0: вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Побачивши в гірких сльозах вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що несли до гробу, воскресив. Тож зглянься й надій.

Силою Всевишнього Ісусе ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене позбавленого добрих діл обгорни теплотою Твого Святого Духа та дозволь співати.

Усі ангельські сили безнастанно прославляють у небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми подивляємо.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти. Тому ім'я твоє прославлено.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи твоєго чоловічення, величаємо тебе всі і віримо разом з тобою, що ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: наші. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври – головного великого монастиря. Назва Лаври Печерська походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку XIII століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У XIII столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
0: Україна під покровом Богородиці.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 28 липня. 28 липня згадуємо святих апостолів і деяконів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Святі апостоли настановили сімох деяконів, які мали проповідувати та опікуватися вдовами і сиротами. Імена тих деяконів були святий Стефан, святий Филип, святі Прохор, Никанор, Тимон, Пармен і відступник Миколай. Святий Прохор був товаришем в апостольській подорожі святому Петрові. Згодом був вірним учнем євангелиста Йоанна і перебував з ним на острові Патмос. Потім став єпископом в місті Никодимії у Витинії. Постраждав в Антіохії, де і прийняв мученицьку смерть. Святий Никанор постраждав разом з 2000 вірних у той самий день, коли було каменовано первомученика Стефана. Згідно з іншими джерелами, святий Никанор проповідував на Кипрі і там постраждав за часів імператора Веспасіяна. Святий Тимон став єпископом міста Бостра в Аравії. Євреї і погани кинули його в вогняну піч, а коли вогонь не спричинив йому жодної шкоди, тоді його розп'яли на хресті. Святого Пармена було замучено в апостольські часи в місті Филипи, а сьомий з деяконів Миколай став єретиком і засновником Николаївської секти, яка дозволяла різні гріхи, а умертвлення тіла вважала непотрібним. Секти згодом потекли скверни і нечистоти, сповнені блудів. У той самий день згадуємо святого отця Інокентія, папу Римського. Святий Інокентій народився в містечку Альбано, поблизу Риму. У 402 році, після Анастасія I, його вибрали папою, і він засів на Петровому престолі. Для Риму це були страшні часи. Алярик, вождь готів, нищив усе довкола. Папа Інокентій проповідував у Римі Боже Слово, приводив до покаяння, просвіщав поган, яких у Римі тоді була більшість. Крім того, він пильнував також і справ усієї Христової церкви. До нього, ще поки він став папою, писав святий Василій Великий і просив поради, як протидіяти єресі аріян. А коли злоба і Каїнова затятість прогнали святого Йоанна Золотоустого з Царгорода, то великий святитель повідомив про це папу Інокентія, а той велів у Римі постати в знак смутку, який охопив усю Христову церкву. У листі до святого Йоанна папа заохочував його до витривалості, а в листах до єпископів і в царгородського народу обстоював невинного пастиря. Він послав до імператора Аркадія посольство, а коли побачив, що той явно підтримує ворогів Йоанна Золотоустого, то кинув клятву на імператора, на його дружину Євдокію, на Олександрійського патріарха Теофіла і всіх противників святого Йоанна. У тяжку хвилину, коли Алярик став загрожувати Римові, він визвався бути посередником між Аляриком та імператором Гонорієм. Однак йому не вдалося захистити Рим від варварського грабунку за винятком храму святого Петра. Папа Інокентій був прикладом життя, посвяченого Богу. Попри своє високе достоїнство, він був дуже смиренний, жив в убогості, дні і ночі проводячи в молитві. Помер 12 березня 417 року. Правив Христовою церквою 15 років.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
0: зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Програма в прямому ефірі Радіо Марія, програма «У ваших намірах». Я Максим Приступа. Вітаю отця Андрія Немченка. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слави, брат мій дорогий.
3: Так, сьогодні в цій програмі отже хочу поговорити про набожність, а точніше надмірну набожність. Бо набожність як така, ну вона мала би бути при кожному віруючому. Тобто, що ми називаємо набожністю? Давайте перерахуємо отже. Це зовнішні якісь чинники, так?
4: Мені подобається завжди до слова. Етимологія слова означає набожний. Тобто побожний, живеш так, як Бог каже. Тому оці всі богослужіння, вони по-божому мають бути. По Божому плану, по Божому проведінню. Людина, коли живе по-божому, то це саме щасливе життя, яке можна прожити на землі. Тому це і від цього слова побожності.
3: Ну, але ж все-таки, так, ваш досвід священичий зустрічав надмірну набожність людей?
4: Ясно, що зустрічав.
3: Ну, давайте поговоримо про ці чинники, зовнішні прояви надмірної набожності і чим вони шкодять, ну, по суті, людині і оточуючим навіть отак, тим, хто з нею в родині живе, чи там десь на роботі, чи десь так.
4: Дійсно, тема дуже складна, дуже делікатна, тому що це називається піднімати все те, що там дуже всередині. А воно всередині, знаєте, кожна людина, не випадково кажуть, зустрічаємо по одягу людину, а проважаємо по розуму. І для того, це так, люди не випадково кажуть, тому що зовні людина кожна, здається, і хоче бути такою нормальною, привабливою, непоганою. І а всередині, можливо, криється дуже така складна ситуація. Тому кожен з нас, врешті, оце в серці хороше, воно така думка, бути добрим, бути нормальним, не викликати якоїсь відрази. Це хіба що такі, знаєте, такі прямолінійні, я от такий, і все, і всі стосуєтеся до мене. Такі диктатори.
3: Це якийсь егоїзм такий, релігійний егоїзм.
4: Ні, я маю на увазі взагалі по психології.
3: Ага.
4: А по релігійних речах, так. Да. Ну, бачив людей. Ну, візьмемо, давайте відразу з Євангелії, щоб Ісус же ж бачив цих таких фарисеїв. Ну, це найбільше Господа дратувало. Навіть не гріховність.
3: Людей? А хіба їх можна назвати надмірно набожними? Це
4: ні,
3: така зовнішність якась.
4: Фарисеїзм, я думаю, що... Ага, ти маєш на увазі надмірна побожність. Ну, вона веде до такого фарисейства.
3: Угу.
4: Надмірна побожність веде до фарисейства, угу. Тому що ти тоді так думаєш, що я от більше буду молитися, от візьму ті на себе обов'язки, тобто надміру. Ну, і фарисеї...
3: А воно користі не приносить.
4: І воно тоді переростає в фарисейство. Ти це не відчуєш, але бо ти і то виконуєш, а вже потім недалеко від сліпоти, від лукавства, і ти вже починаєш засуджувати тих і тих, бо вони не такі. Не трохи не такі, як ти, але не відповідають навіть твоїм очікуванням чи цим критеріям. Надмірна побожність, да. Ну, щоб сказати, що так багато цим страдало, теж я не скажу, тому що навпаки більш помітна не побожність, взагалі мінімалізм, бо це те надмірна побожність, це, ну, хтось сказав, надгорливість.
3: Uh-huh.
4: Ну, гірше такого, ну, не буду вживати слова якогось там поганого, але надгорливо, що це то, що ти кажеш польською мовою, це хуже такого всього, такого негарного ставлення. Тому Господь, от, власне, апостолів призивав, що дивіться, вважайте, навіть коли вони щось там не дотягали, а фарисеї засуджували, то Господь захищав їх. Тому що каже, ну, дивіться, ви дивіться на серце, дивіться на потребу того всього, не на зовнішні оці вимоги, тому що переважно людина, надмірна така побожність, вона думає, що ці вимоги, якщо воно виконає, ну так ось, а потім, якщо вона ще перевиконає, то це вже, якби, це ще більше їй принесе щастя, чи розуму, чи святості. Ну, хоча Господь...
3: От давайте змоделюємо ситуацію. Отже.
4: Ну, давай.
3: От, наприклад, жінка, яка має от цю засаду надмірної набожності, і вона щодня ходить до храму, здається, добрий намір, так, там, сповідь, причастя часте, але вона упускає такі моменти, там, догляд так, за дітьми і за чоловіком. Не наварила їсти, не дала там, не знаю, там, я не знаю, худобі вдома, там, не впорала город, город зарослий, ну, але вона у першій лавці в храмі сидить, вона перша там в спільноті там матерів у молитві, чи там яка інша, легіон Марії. Ось, давайте от розберемо цю ситуацію. Ну, ніби ж молиться, ніби плекає святиню, там якусь там квітничок коло церкви, коло костьола прибирає, можливо, там прибирає сам храм. І от ця надмірність, це вже надмірність оця набожності, чи ні ще?
4: Ну, бач, тут дуже-дуже тонка межа. Звісно, що в цьому, як в випадку, як ти сказав, занедбання домашніх обов'язків ціною навіть цих божних речей, воно не, тому що це не добре. Занедбання, тобто можна виконувати побожність тоді, коли ти виконуєш свій простий самий головний обов'язок. Тобто ти мама, будь ласка, турбуйся, але знов таки...
3: А хотіла бути набожною, треба було йти до кляштера, до монастиря.
4: Ні, Бог дає. Ти сам знаєш, що розказував про Ізідора, коли був той землеробом, що той ангел за нього там допрацьовував, коли той молився. Це цікаво. Мені в думку прийшла зараз навіть та сама Марта Марія. Вибач, Марта турбується всіма земними клопотами, а Марія просто слухала, і Господь же ж не сказав: «Марія, ну бігом на кухню, бігом. Що ти лишила сестру?» Ні, він навпаки Марті пояснив. Вона вибрала кращу частку. І для того, ну, дивися, у нас, я всім...
3: Ну, в такому випадку, що Ісус би одобрив, значить, ту жінку,
4: він
3: котра так робить.
4: Він просто сказав: «Добре, що то добре, і то добре». Але від Марії частка не відбереться. Але це не означає. Ти бачиш, що двома виконували. Вони сестри і то виконували. Марта то, а Марія те. І для того, я вертаюсь до своєї сім'ї. От у нас тато всі духовні такі речі виконував, всі надзвичайно якісно. А мама всі остальні матеріальні речі, потреби земні. От виконувала. І таким чином наша сім'я зростала в цій гармонії, в цій рівновазі. От я про це тобі приклад кажу. А звісно, якщо цієї рівноваги немає, ну, то тоді вже біда. Угу. Тоді вже, да. То я багато.
3: А давайте ще одну ситуацію змоделюємо. От.
4: Але ти цю зрозумів.
3: Так, я зрозумів.
4: Я не за, щоб вона, мама, занедбала обов'язки, а бігла до костьола. Да, звичайно, виконай материнські обов'язки, і тоді побач, Бог тобі благословить встигнути і те все.
3: Тобто є якась послідовність, так? Давайте, та спочатку, ну, це такі обітницю ти давала чоловікові, плекаєш чоловіка, плекаєш дітей, там те, що є дома, а вже потім ідеш собі до храму і займаєшся храмовим. Справи.
4: Але є такі речі, як апостольство. Маю на увазі апостоли, Господь забрав їх від сім'ї. Давайте, я вас призначаю, мені ви потрібні ловити людей, а не рибу і турбуватися родинами. Але це виняткові речі. Розумієш? Угу. Так само десь Бригіда сьогоднішня наша, чи багато подібних речей, та сама Касійська, Ріта. Да, так вони сім'ями були, а потім ще й поєднали в собі не тільки материнство, а ще й монаший спосіб життя. Тобто, якщо ти гарно виконуєш свої обов'язки, як ми кажемо, пройшов один рівень нормальний, тоді Господь тебе піднімає на другий. Так, як я кажу, як ти метр перепригнеш, перескочиш метр висоти, то ти можеш і на 1.20 старатися. Як ти 80 не можеш, то ти ставиш собі 1.50. Ну, то куди ти? Як тобі вдасться? От таке. Тому земні речі. Так само, я думаю, що священик, знаєте, священик тоді він хороший священик, коли він був би хороший батько. Якщо він не тями бути хорошим, от навіть апостолів, послання Павла Апостола, що єпископ – це добрий сім'янин, який гарно…
3: Чоловік однієї
4: дружини. Однієї дружини, не п'яниця, не грошолюб. Тобто, якщо він на рівні людському, він відповідає всім цим, то тоді Бог його кличе, давай трошки вищий рівень спробуй залишити це, а йди на Божий рівні. Тому так, оця… Хоча апостол Господь теж казав, якщо ви не перевищите святістю фарисеїв-книжників, Це теж така... Ну,
3: значить, вони трішки того ж були святі, та? Якщо, каже, не перевищити святість.
4: Бо ті виконували святість такі, ну, норма. Це, вони от робили то, що норма.
3: 613 заповідей, так?
4: Да. То, ну, але Господь казав їм по-духовному, по-моральному. Ви маєте перевищити, але ну, тут не оцей над побожністю, не над побожністю, а ревністю. Розумієте? Тобто, ти повинен палати ідеалами Божого царства. Тому що вони хоч і виконували ті всі фарисеї і книжники, але Бог бачив це вони чисто для людям сподобатися і самим перед Богом стати таким, як той фарисей митар. Я виконую те, я не такий, як ті. І тому Господь каже, я не хочу такої молитви. Мені треба щиро молитви. І той митник, Боже, прости мені, і той він був виправдуваний. Це нелегко, але це про це добре, що ми говоримо. Бо треба людей теж пояснити людям, виконувати обов'язки, ті свої земні правильно, досконало, і тоді Господь скаже, давай далі. І благословить, встигнеш все. Я це побачив і по мамі, і по татові. Тому що батько повторює тіну духовність, мама матеріальність, і Бог так гарно це переплітав, що і мама побожна була, і тато відповідний у всьому. Ну і нам це було легше, вибачте таке.
3: Та, і ще одна ситуація, хотів би змоделювати. Ну, от, наприклад, є сім'я, в якій там ну, хтось з членів родини живе в ну, так званому цивільному або вільному шлюбі, який не має благословення церкви. Але от чому не шлюбуються? Ну там просто або не хочуть, або кажуть, ми маємо досвідчити одне одного. А от є жінка, така мама, зокрема, так часто буває, дуже набожною, і вона починає з цієї причини. Ну, часто так надмірно переконувати, що доходить до скандалу. І це породжує потім, як наслідок, часом вона каже, я не буду з тобою, сином, наприклад, який не хочеш любити, спілкуватися, за ким ти не приймеш правильного рішення. Так, і от тут розривається діалог мами і сина, ніби мама хоче таким чином покарати його, таку санкцію на нього накласти от своєї материнської уваги, відсутністю своєї материнської уваги, за ким він не почне от, думати і приймати правильне рішення. Бо мама ж знову ж таки, в спільноті активно діє, і їй там жіночки дорікають, що, а, як це так, твій син, от немає шлюбу офіційного, церковного, це все неправильно, і вона виходячи, ну, частіше це в провінціях буває, ви знаєте, провінційні або сільські парафії, там це поширено. От, чи правильно мама діє, бо з однієї сторони вона ж ніби і хоче й добра, але от таким способом.
4: Мовчати на це не можна. Мовчати не можна.
3: А ні, я навіть неправильно задав запитання. Чи це є надмірна набожність?
4: Ні, не це є надмірна, але тоді, коли ти не капаєш на мізки, коли ти кажеш, впоминаєш. От так само мама Святого Августина. От коли вона поняла християнство, то вона, от це її привілей. Розказують навіть, так, я ще пам'ятаю з оповідань батька, коли життя читали, то мама не була бита. Хоча чоловік і був такий нестриманий, взагалі ну, не витривали. Всі дивувалися, жінки, як він тебе не принижує, так і ти не і така ходиш нормально. Бо каже, я не нариваюся на це, на його грубість, коли він такий нестриманий. Тобто, і от вона послідовністю, тихо, як ми чули такий вираз, що капля пробиває камінь не силою, а частим падінням. То це я маю на увазі не на мізки капати, але я так думаю, як це гарне слово є, праведник, молитва праведника пробиває небо. І отако мама повинна молитися. От був час на виховання, да, це переважно 15 років. Отако, давай візьмемо так психологію. 14-15 років, це ще вплив, є батьків. Потім вже, якщо батьки мають авторитет, то ще можуть ще далі деформація дитини створюється, що вони будуть слухати тату-маму, да, тому що вони вже дорослі. А вже потім, після 20, вони вже все, вони вже готові, це покоління формується вже майже. І от світогляд, і от воно створює сім'ю навіть переважно після 20-25 років. Але цей час уже мамина тільки молитва, тільки порада, якщо її просять, да? Правда? От неможливо так надоїдати, треба казати. Просто, але вміти сказати, слухати так само і правду. Треба вміти почути, але правду вміти сказати, а не просто рубати. Да, хоч Павло Апостол каже, впору і не впору, напоминай, наполягай. Да, звичайно, але як? Яка любов є? Довготерпелива, ніжна, ласкава. Не кажу там, треба колись і строго сказати. І для того є, Бог дасть натхнення. Це треба, от, власне, бути побожним. Знати не надмірно. Навіть просити Духа Святого, не допусти, щоб я був надмірно побожний. Бо це мені може зашкодити. Бо як я буду такий побожний, я не зрозумію того іншого. Зараз більше люди страдають мінімалізмом, аніж максималізмом. Оце в побожності. Переважно, отче наш, вмієш намолитися, все, перехрестився, хрещений, там раз на рік пішов, посповідався, причастився. От і все. Оце все християнство. Оце таке католицтво. Багато. І православні такі, і католики. Ну, протестанти, вони трошки більше там крутять і стараються, давай, і мобілізують, і активізуються. Ну, так, ну, в них, попри все, це теж активність є. І вивчання Святого Письма, ну, це треба признати. А тут такий мінімалізм, от православних католиків, я також щиро кажу, ну, що я починаю питатися, переважно по всіх парафіях, починаю елементарні речі, що таке служба Божа, що таке гріх. Апостолів імена, чи просто, ну, прості речі, люди не знають ці. Ну, а чому? Або в нас не було катехізації, отче. То вже стільки сьогодні інформації, і до цієї пори тобі 50 чи 70 років, тобі ще треба катехізації. Згоди, я буду вести катехізацію, тільки прислухайся, чи ти хочеш цього. Тому важливо. Важливо, щоб мама, тато, якщо є, це велике добро. Коли у батьків, дітей є батьки. Бо зараз дуже проблема оцього сім'ї побиті, розділення. І те, що кажеш, розділені переважно, от вони і наслідки такі, що діти теж не бачать потреби шлюбу, а от такої думки. Поживуть, приживуться, притеруться і потім зроблять висновок. Ну, дуже просто, надмірно багато сьогодні таких нових сімей. Ну, це в гріху починати засновувати сім'ю. Ну, це такий, ну, болюч. Це сьогодні така колючка для церкви. Просто колючка. І це треба признати кожному священнику, прийняти це. Ну, я таких катехізую, я таких, ну, готую до шлюбу. Треба готувати і казати вас. Трошки не так, як треба. Але давайте станьте на відповідну дорогу Божу і йдіть разом. І коли їм по-людськи підходиш з милосердям, вони йдуть. І вони так вірять, що це є. Бо зараз дуже мало повторень нормальних сімей, а зараз ще й війна їх розділила всіх. І тепер дивимося взагалі такі. Постворювалися нові сім'ї. Кожен, ну, є такі, складна зараз момент, складна ну, фаза і в церкві, бачите, покликань не так багато, ну, це теж впливає, тому що не бачу тата, мами, не бачу прикладу, і немає, і ця побожність, вона, я кажу, більш мінімальна, ніж надмірна. Але і надмірна, небезпечна.
3: Отже, було б неправильно згадати ще от деякі такі моменти надмірної набожності серед духовенства або серед чернецтва. Я буду посилатися зараз. Наприклад, читаючи Київський патрик, тобто це історія святих Києво-Печерської лаври, або взагалі там життя святих, ну, не всіх, але деяких, все-таки, деякі оці майбутні святі, або, ну, перспективу святі, там, ці монахи, які жили, там, 1000 років, 1500 років тому, вони впадали в так звану, я не знаю, як це українською мовою, це відповідник перекласти, там називається це прелість. Тобто, в прелесність свою. Вони були впевнені, що вони все дуже правильно роблять, вони дуже багато моляться, вони практикують піст, вони практикують милостиню, і врешті до них приходила оця спокуса, як це її назвати, ну, ця спокуса прелісті, тобто самоутвердження в тому, що вони вже є спасені. От, що вони от своїми цими подвигами вже досягли відповідного результату, і от із них повинні, приклад, вже брати інші. І насправді оця прелість – це один з найбільших спокус, так називають святі оці Східної Церкви. От це вже впевненість в собі. Тим не менш, ну, церква постійно каже про те, що монах повинен молитися. Монах повинен, ну, якщо говоримо про устави життєві, то монаші устави набагато суворіші за устави простого християнина. Так, це і там завдання молитися, яке ви, от як монах, також складали, там бревіарій, це служба Божа часта, це знову ж таки праця за згідно святого Бенедикта, це там 8-8-8, так, ora et labora, тобто 8 годин відпочинку, 8 8 праці, 8 молитви. Дуже все розміряно. І тим не менш, в цей...
4: А що ж, не так? 8 молитви. А не так? Ні, просто так думаю. Ну, просто це інша молитва, вже так, розумієте, маю на увазі, що 8 годин молитви, це навіть не значить, що встигне така.
3: Ну, там же ж є досвід молитви і сихазма, коли ти працюєш і молишся одночасно.
4: Так я про це кажу. Там, ну, правда, правда, ми третю частину, от ти кажеш, 3-3-3, і так спимо.
3: 8-8-8.
4: Так, да, і так працюємо там, але ця молитва просто таке взяти, чи хтось так аж 8 годин молиться, ну якась там годину може помолитися, якщо візьмемо тако, дві. Ну от, щоб на 8, я не знаю, чи треба спитатися бенедиктинців. От спитаюся спеціально.
3: Я думаю, що вони мали би зберегти ще цю традицію.
4: Ну, обов'язково.
3: Тому що в них навіть там літургія годин, ну, розбудована набагато більше, там більше псалмів, наскільки я пригадую, і вони збираються хіба 7 разів на день.
4: От, так, що я не бенедиктинець. Боже, мені Бог не...
3: Ну, святий Франциск, він же ж обрав інший спосіб тоді, так, вже монашого подвигу. Але, зрештою, про цю прелесність. От ви в монастирях часто зустрічали таких братів, які мають надмірну набожність?
4: Ну, ні, принаймні в нас.
3: Це звучить іронічно, правда?
4: Так, так, ну трошки, ну що, ну може так, в нас наш орден, так, вони такі простіші, брати менші, і вони, знаєте, ні на що на невеликі не претендують, і, дай Боже, головне, щоб був, бо наш заклик мир і добро, ну це по суті, знов так, треба бути і мирним, і добрим, і оце треба в першу чергу, бо Бог є добро, Бог є мир. Бачимо, і от через те, може, Франциск, як ми кажемо, на ту епоху, щоб, як він реформатор духовний, називаємо, правда, церкви, то відродив, власне, через мир і добро. Ротля Бора залишилося, і воно триває, як, ну, попробуй, щоб людство сьогодні не працювало. Хто не працює, той не їсть. Так що Павло Апостол написав. Комуністи взяли, ті собі повторили Святого Письма, кажуть, безбожники ніби, а ти її стали. Люблять ці вирази біблійні. Але попри все, якби людство, кожен працює. Дивись, зараз ми вийдемо на вулицю, скрізь є праця, люди працюють. Молитися, щоб сказати, я сумніваюся, що не моляться. Може і мінімально пару хвилин ти все на день, тако зранку на роботу, може вечором ще перед сном. Всі тако, знаєш, коли питають, скільки раз молитися? Ну, отже, зранку і вечір. Перехрестився, поки не перехрещу, не ляжу спати. Польки побожний. Знаєш, таке чесне слово, аж про такої побожності. Ну, нема того. Тому так зараз ми не страдаємо надмірною. Але є. Є просто, ну, деводки, так називаємо. Вибачте, що таке правильно кажу. Є люди, котрі... Але, ну, ото ж ти назвав... Ну, я, це не добре, да, оцього... Оце деводки, тобто занадто такі побожні, да. Вони, якщо занедбують свої обов'язки, але те, що ти називав там раніше, оці такі в скитах жили і так далі. Може, для них давав Бог такий, іменно для них, якусь покуту, якусь таку, що вони натхнення мали, і нікому, ніхто від цього не страдав. Ніхто не бачив їх, вони собі там закривалися і постили, покутували. Це їм Бог давав натхнення. Але якщо вони в цьому страдали, що я вже спасений, це вже проблема, це вже спокуса. Тому що ні один святий, як Павло Апостол каже, Боже, хто я такий? Та я одне тільки гріх.
3: Мене, отак я на завершення резюмуючи скажу, мене, ну, справді засмучують часом от саме жіночки, які так надмірно змушують своїх дітей до молитви. Я зараз в соцмережах, в одній соцмережі є така рубрика, коли там, ну, от, хтось, хто веде тут там сторінку цю, каже, напишіть найкрінжовіші ситуації, які у вас були там з мамою в церкві. І там одна мене просто обурила, ну, там, дівчина, які вже там десь 25 років, розповідає, вона сама зі Львова, вона каже, ну, в мене була мама надактивною, вона змушувала мене кілька разів на рік ходити в прощі, там в різні прощі, вона мене змушувала носити скапулярій, параман вона там називає, змушувала носити параман, і вона дуже пильнувала і карала мене, якщо я не відмовляла там ті молитви, які передбачають носіння параману. Там сповідь постійна, і вона стояла там наді мною, як наглядач, коли я змушена була там раз в місяць сповідатися. І далі там ці практики, і там найбільше смішно, що вона каже, коли ми їхали по Львову, то вона карала мене, якщо я не хрестилася біля церков. Ну, очевидно, ця дівчина потім розповідає, що я з тих пір в церкву не ходжу. І це, ну, реально крінжова ситуація. Оце набожність материнська, ніби вона хотіла й добра для своєї дитини, а в результаті народилася, ну, сподіваюся, не атеїстка, але на тому етапі людина, яка відкидає Бога. Тому ця програма була для цього.
4: Нас почують ті, котрі
3: дай Боже,
4: бідні.
3: Дай Боже.
4: Зламалися, можливо, вже зламалися, бо перегнути щось – це недобре. Не догнути погано.
3: Церква зовсім не такою мала би бути. Церква інша.

0: був обраний папою після смерті святого Єлевтерія, яка сталася в 193 році нашої ери, і після смерті імператора Комода. Він показав себе гідним наступником апостолів, рішуче виступаючи проти єресей, що виникли в його час. Відомості про життєпис до обрання на апостольський престол практично відсутні. Згідно з «Liber Pontificalis», до висвячення на єпископа служив архідеяконом. Наявні джерела різняться у датах і тривалості його понтифікату. Намагався рішуче проводити свою волю в питаннях догматики і релігійного культу, що опосередковано свідчить про міцність позицій і чисельність тогочасної римської церкви. Під час понтифікату Віктора I розпочався конфлікт між римською і східними церквами щодо дати святкування Великодня. Римська церква обстоювала позицію, відповідно до якої святкування Пасхи мало здійснюватися тільки в неділю, День Воскресіння Ісуса Христа. Натомість малоазійські східні церкви дотримувалися старозавітної традиції святкування Великодня за єврейським календарем. Папа Віктор I пригрозив східним громадам відлученням від церкви за непослух. Конфлікт спробував нейтралізувати авторитетний богослов, єпископ Іриней Ліонський, який переконав папу не застосовувати такого покарання до вірян. Але примирення суперечливих позицій було тимчасовим, і з часом конфлікт поновився і був адміністративно вирішений на користь Римської церкви. Відтоді ініційовану папою Віктором дату святкування Великодня стали впроваджувати у всіх церквах, офіційно закріплена Нікейським собором у 325 році. Не менш успішною виявилась і протидія папи вченню монархіан, які абсолютизували єдність Бога і відкидали догмат триєдності, заперечували божественність Ісуса Христа і присутність у ньому Духу Святого, або ж допускали богоподібність Ісуса тільки в його єдності з Богом Отцем. Віктор I зумів відстояти віроповчальну недоторканність догмату триєдності Бога, попри всі варіанти його критики монархіанами. Водночас папа суворо засудив позицію римських гностиків, які прагнули популяризувати спекулятивну ідею на засадах сполучення християнства з елементами античної філософії, східної містики і магії, про життєпис Ісуса Христа як пересічної людини, котра магічним способом оволоділа Духом Святим над природною силою. Папа засудив такі погляди, як єретичні, наполягав, що в оцінках християнської догматики слід керуватися не розумом, а вірою. За понтифікату Віктора I була здійснена реформа мови богослужіння. Римська церква перейшла з грецької на латину, що була рідною мовою папи. Припускають, що саме під час правління Віктора I був укладений канон Святого Письма, який використовувався в Римській церкві. Був автором трактатів, які не збереглися. Проте Єронім Стридонський називав папу першим латинським письменником у церкві. Послання і листи також не дійшли до нашого часу. Зокрема, про листування щодо регламенту святкування Великодня відомо лише опосередковано з текстів інших богословів і церковних істориків – Іринея Ліонського, Євсевія Кесарійського, Єроніма Стридонського та інших. Визнаний святим без офіційної канонізації. Пам'ять про папу Віктора I християни відзначають 28 липня. Був похований у базиліці Святого Петра в Римі. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя.

0: І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
3: Вітаю вас, друзі. Це програма «Історії життя», рубрика програми «Люди справи». Я ведучий Олександр Скрипченко. І що ж, війна принесла в життя українців не лише руйнування міст і сіло, вона залишила глибокі рани в людських серцях. Ми втратили рідних, друзів, домівки, звичне відчуття безпеки. І сьогодні у цій програмі ми поговоримо про таїнство сповіді. Що це таке? Чому пробачення архіважливе сьогодні? І поговоримо про пробачення як підставу внутрішнього спокою і радості життя. А з нами сьогодні в прямому ефірі отець Михайло Прокопів, капелан військової лікарні зі згромадження святого архістратига Михаїла. Отець 25 років проживав в Польщі і проживає, мабуть, працював, служив при парафії, був вихователем, віце-директором та директором ораторію в місті Сталева Воля, Польща. Слава Ісусу Христу, Отче!
4: Слава навіки Богу, вітаю усіх сердечно!
3: Радий з вами знову зустрітися у нас у програмі «Люди справи» на радіо Марія. І ми з вами зустрічалися попереднього разу у 2025 році та у 2023 році. І говорили про прощення, про те, що нас намагаються посварити. Така була тема попередня. І сьогодні спробуємо розкрити знову ж таки проблематику конфліктів і важливість прощення в контексті сповіді. Отже, для початку хочу запитати, ви в капеланському такому вбранні, і у вас, о, капелани, бачу шеврони. Покажіть, будь ласка, що україно-польський такий шеврон. Чудово.
4: Так.
3: Але з другої сторони, друга рука.
4: Це проєктував наш єпископ Павло Гончарук, цей другий шеврон оцей. Це його власний проєкт. Чудово. Для капеланів Римської церкви.
3: Чудово, дуже радий, що ви з нами. Отець є капеланом військової лікарні в одному з міст України. І вже довгий час допомагає нам цей складний період війни. Отже, я побачив шеврон україно-польський. Тісна українсько-польська співпраця триває, і, зокрема, ви в ній берете участь. І ми з вами попередньо говорили про те, що як наші брати-поляки допомагають нам. І навіть в контексті цієї інформаційної війни в Аканалі, що триває, зокрема, завдяки нашим ворогам, Польща продовжує підтримати. Отже, так чи ні, чи зменшилася увага, підтримка України з вашого досвіду і з вашого погляду, чи навпаки, триває і далі? Як реагує польське суспільство, ваші знайомі на ось ці інформаційні війни, що зараз тривають між нашими народами?
4: З мого досвіду, з мого спостереження, бо я є і тут, і в Польщі, і в Україні, то набагато більше відбувається в медійному просторі, і це, ну, видно, як то скажімо, неозброєним оком, що хочуть нас посварити, тому цих прикладів справжніх, несправжніх, ну, поганих прикладів, де реально комусь кривда відбувається, чи словна, чи фізична, чи психічна, вона є більш, набагато більше в медійному просторі. В реальному житті цього набагато менше. Тобто, якщо щось добре відбувається, якась співпраця, чи просто нормальні відносини, про це ніхто не говорить. А якщо відбувається якась погана подія, то це всі насвітлюють, не може не всі, але багато хто насвітлює, і на це йде великий акцент і дуже великі емоції. Це викликає людей, і, власне, така є ціль – викликати емоції, тоді є безрефлексійне мислення, тоді вже немає можливості думати і реально це все оцінювати. Тому пробують нас посварити, часом роблять це, часом це вдається. Допомога, далі є допомога. Більшість людей добре розуміє, що потрібно допомогти Україні, щоб вона вистояла, і це безпека для всієї Європи, для Польщі в тому числі, щоб Україна вистояла у цій боротьбі. Внизу, між звичайними людьми, цього набагато менше. Я і рідних, і знайомих, і друзів відвідую, і різні місцевості у Польщі. І більшість людей це розуміє, далі підтримує Україну. Найцікавіший приклад до мене був на самому кордоні, коли очередь була досить велика, і пограничник, і польський, і український, спочатку український, пізніше польський, сказали, що вони вверху там сваряться, а ми внизу робимо своє, і вони мене пропустили, хоча могли багато годин тримати так у очереді, але побачили, що волонтер із допомогою бус пустий, їхав по допомогу, і мене пропустили один і другий пограничник, хоча не мусили цього вчинити. Так що робимо своє. Хтось там вверху свариться, а нам внизу треба миритися і робити своє. Uh-huh. Навіть якщо є якісь спірні питання, треба їх знати, вирішувати. Історію також треба знати, щоб не повторити тих самих помилок. Якщо є гроби, то треба йти на кожен із гробів помолитися за кожну людину, бо поховання тіл – це добрий вчинок для кожного християнина. Чи хоча б відвідати, помолитись, задати померлих, які тут спочивають.
3: Угу. Отже, дякую, що ви сказали це. А ось, наприклад, про прощення все ж таки ми говоримо. Щодо тих старих, можливо, історій, так, нелегких, і конфліктів, і збройних протистоянь, які зараз намагаються роз'ятрити. Як це намагають? Бачу, було зроблено багато дій, зокрема попередні президенти України, які проводили зустрічі з польськими дипломатами, з польським президентом, зустрічалися, говорили, що прощаємо, і облаштували цвинтар, і тощо. І здається, що зараз оцією ось такою інформаційною шумом і підняттям проблематики стирається ось те добре, що було зроблено раніше.
4: Щоб перемогло зло, треба, щоб добро мовчало. Тому не можна нам мовчати. І, наприклад, недавно була річниця Волинської трагедії. Ми разом спільно, українці, поляки, були в одному з міст Польщі помолитися разом спільно, засвітити свічку, скласти вінець, квіти, скласти, помолитися. Пізніше був історик, який нас супроводжував, який розказував про всі можливі жертви, про які ми знаємо, де поховані поляки, де поховані українці, де поховані євреї, де поховані інші люди іншої національності. Історію треба знати, вона для істориків. Не повинні політики використовувати, щоб нас між собою сварити. А нам треба знати історію, щоб ми ніколи цих помилок не повторили, щоб ніколи того не вернулося. Mm-hmm. А також бачите, хто до того допроваджував і чому до того доходило.
3: Mm-hmm. Тобто ми повертаємося до історії. Історії як свого життя, як історії своєї країни, де можуть бути і тяжкі, складні ситуації, як обставини, де можуть бути і добрі.
4: Це єдиний, дивіться, це єдиний можливий спосіб. Це те, коли був Іван Павло ІІ, папа святий у Києві, а особливо у Львові, коли сказав про «пробачаємо і просимо прощення», це єдиний спосіб, щоб далі жити в мирі, злагоді, це не забути, пам'ятати, але просто пробачити. Пробачити і жити з надією на майбутнє. Бо інакше не буде майбутнього. Якщо ми не будемо знати минуле, або якщо ми не зможемо один одному пробачити, то не зможемо нічого спільно збудувати.
3: Що заважає зробити цей крок, отче? Пробачити до пробачення на вашу думку?
4: Ну, наприклад, я був більш з позитивної сторони, то, що тепер шукають тіл загиблих, це добре. То, що будуть поховання, і вже є поховання, це також добре. То, що історики будуть відкриті архіви, це також добре. Щоб ми знали правду. Бо їй немає іншого виходу, як пізнання правди і теж прощення один одному. Тут ще один такий нюанс, бо є така нарація, що це наші батьки, наші діди, це ще раніше, бо мені майже 50, у ті часи моїх батьків ще не було, а мої діди, вони були ще дітьми, то це прадіди, це 80 років назад чи 100 років назад, залежить про які події ми говоримо, це ще раніше. Йдеться про те, щоб весь один чи другий народ не звинувачувати у тому, що відбулося, але щоб кожен відповідав за свої власні вчинки. Щоб не узагалювати, тільки кожен відповідає за те, що він сам учинив.
3: Яку позицію, на вашу думку, зайняти християнинові, коли ми бачимо, що в політичному середовищі розпочинаються подібні ось такі там заяви, обвинувачення або інформаційні кампанії?
4: Індивідуальна відповідальність, шукання того, що нас їдає, не того, що нас ділить, пробачення, бо без пробачення не буде ані радості життя, ані внутрішнього спокою. І також шукання таких моментів, які нас об'єднують, бо у 1920 році найбільшим союзником Польщі була Україна і українські війська, які допомогли у боротьбі. Чи коли була розпочалась Друга світова війна, то щонайменше 10% армії Другої Посполитої походження у них було українське. І разом, пліч-о-пліч, разом боролися зі спільним ворогом. І пам'ятати про те, що нас об'єднує. Більше, ніж про те, що нас роз'єднує.
3: Дякую, отче. Давайте зосередимося далі вже на одному з інструментів, я не помилюся, як таїнство сповіді. Я взагалі в програмах шукаю те, що можна дати нашим слухачам, глядачам, для того, щоб вони попрактикували. Можливо, хтось вперше дивиться, друзі, дочекайтеся, послухайте, побудьте з нами. Напишіть коментарі, чи практикуєте сповідь, що для вас значить сповідь. А таїнство сповіді, як воно допоможе нам пробачити і своїх ворогів, які були в минулому, і цих ворогів ще зараз. Особливо, отче, мені здається, ця тема важка в умовах широкомасштабної війни російсько-української сьогодні. Будь ласка.
4: Коли не один святий приходив, скажімо, у монастир чи починав свою місійну діяльність, то він хотів навернути увесь світ. Пізніше хотів навернути свою парафію, а пізніше виявлялося, що найважче навернути самого себе. І це перше і основне завдання – навернути самого себе. Допіро пізніше інших людей, бо кожна починається від мене самого. І тут можу поділитися моїм власним досвідом, бо коли я розізнавав дорогу мого покликання, закінчував технікум сільськогосподарський і пішов на полонство в Зарваниці на заході України греко-католицький санктуарій, і також був у сповіді. І на сам кінець запитав священника, якого сповідався, що в мене є таке прагнення, щоб бути монахом, щоб з часом також бути священником. Не знаю, чи це добре, чи я зможу, і що він на те. То сказав мені, що якщо дійсно це від Бога покликання і прагнення, то дам тобі раду. Коли ти будеш йти цим шляхом, то побачиш священників чи монахів, якими ти будеш захоплюватися, вони будуть такими зірками для тебе, прикладами, взірцями. Але з другої сторони, ти побачиш інших священників чи монахів, які будуть давати тебе згіршення, і тобі буде здавати, що вони взагалі не повинні там бути. І моя порада – не дивись ані на одних, ані на других, ані на тих, якими ти захоплюєшся, ані на тих, якими ти згіршуєшся, тільки дивись на Ісуса Христа, якому ти хочеш служити. То тоді, можливо, ти витримаєш у своєму покликанні і будеш служити дійсно Господу. І до сьогодні це маю як такий дороговсказ, як цю пораду, дуже цінну для мене. Якщо захоплювати з ким-небудь, то тільки Господом Богом. А якщо боротися з ким-небудь, то тільки з власними гріхами, з власними провинами. Пізнання Господа дає можливість пізнати і власні гріхи, і вийти з власних якихось там комплексів чи залежностей. Це дуже-дуже велика сила. Ми зараз ходимо до лікарів, чекаємо того, щоб записатися до когось лікаря. А таким найкращим лікарем кожної душі, психіки людини є сам Ісус Христос, і тому особливо служить таїнство сповіді.
3: Отже, Неймовірно. Занотував навіть, якщо захоплюватися якимось, то тільки Господом Богом, а якщо воювати чи ворогувати, то тільки.
4: Так, це дуже не захоплювати людьми, які блистять, і не згіршуватися тим, які дійсно реально дають згіршення. Краще, своїми гріхами зайнятися, ніж чужими. Чим більше людина до світла, тим більше вона помічає свої власні гріхи. Наприклад, Іван Павло II сповідався кожного тижня. Я не знаю, з чого, це ж папа і святий, але знаю, що кожного тижня я приступав до сповіді. Просто коли людина ближче Господа, вона помічає більше своїх гріхів, своїх недоліків, тому що більше світла на неї падає, Господнього світла. І навіть ні зі своїх недосконалостей вона сповідається. Чим далі навіть Господа, то тим менше вона помічає своїх гріхів. А бачить більше інших людях гріхів.
3: Гаразд, а коли зранення, образа, зокрема на священника, я чув нещодавно.
4: Дивіться, ніщо нас так не віддаляє від віри у Господа Бога, а також навіть і у людей, як почуття провини, несправедливості або образа. На це треба дуже-дуже звертати увагу у своєму духовному житті. Бути щирим, якщо мене щось болить, то мене болить. Якщо це несправедливо, то це дійсно несправедливо. Але це треба визнавати, і над цим можна працювати, бо я можу все життя гніватись, планувати помсту, або мститись, або стати гірким, цинічним всередині, але це неправильний шлях, це не варте того. То, що сталося, воно вже сталося. І тепер над тим треба попрацювати, щоб я далі цей баласт зі собою не ніс, не терпів, не планував помсти, і не став таким самим, як ті, які мене скривдили. Можна, не знаю, обратись на одного священника, але їх є багато, можна йти до іншого. Йдеться з те, щоб не залишитися без сповіді, без церкви, без спільноти, без примирення із Богом. Тільки це примирення, воно завжди починається з того, щоб я вдарився рукою у мої власні груди, і визнав мої власні гріхи і провини, тому що непрощені гріхи – це невизнані гріхи, ті, яких я не визнав, або ті, за які я не жалію, не хочу, не вмію їх направити.
3: На вашу думку, в яких гріхах найтяжче сповідатися?
4: До тих, до яких людині важко признатися навіть перед самим собою. Або якщо людина бачить тільки священника, бачить тільки, скажімо, сам обряд, а не бачить того, що сповідаюся так насправді Господу Богу. Бо часом люди переживають, а що про мене подумають інші люди, або що про мене, зокрема, подумає цей священник, перед яким я буду сповідатися. Але тут треба мати правильний підхід і віру, що я сповідаюся Господу Богу, йому віддаю мої гріхи, мої провини, бо це буде Боже пробачення, Боже милосердя. Є при тому священник у католицькій, у православній церкві, у протестантській також є при тому священник, але це тільки знаряддя в руках Господа Бога. Не він мене судить, він мені допомагає зблизитись до Господа Бога, дає науку, дає повчання, дає якусь покуту, яку треба виконати. Але це тільки знаряддя в руках Господа Бога. Тому, якщо я дивлюсь, що про мене подумає Господь, то тут нема чого переживати. Я йду як до мого батька, який на мене чекає. А якщо я маю образу до священника, так я взагалі не піду до нього, бо я на нього гніваюся. На священника можу гніватись, хоча не варто. Варто з ним, не знаю, порозмовляти, бо сказати, що мене болить, що є неправильно. Але можу піти до іншого священника.
3: І зробити цей крок.
4: Звичайно, так.
3: Кому сповідь потрібна? Богу чи людині, яка сподобається?
4: Людині, звичайно, що потрібні. Насамперед потрібно нам, щоб очистити нашу душу, щоб зблизити до Господа Бога, щоб також пізнати правду про самого себе і назвати її. Нам дуже часто людям важко вслух сказати свої гріхи, назвати їх по імені, але це потрібно, щоб я визнав мої гріхи. Є 10 заповідей Божих, є катехізм. Часом люди говорять, що я щось забрав. А що це значить забрав, ну, вкрав. І важко так признати, що я вкрав. А я неправду сказав. А як це інакше називається, неправду сказав? Ну, обманув, збрехав. Ну, то так і каже, всі, це треба назвати по імені. Це вже велике, якщо людина вміє до того признатися, тоді ще треба жаліти, жаль за гріхи. І це направити. Якщо я щось вкрав, то значить, що треба це віддати. Це вже велике, коли людина визнає. І тут дві справи. Перше, це Боже натхнення. Господь ніколи нам не жаліє натхнення, щоб ми навернулися. А друге, це моя відвага і моя віра, щоб я пішов і це зробив, щоб я вкликнув, визнав ці гріхи. Це також, ну, всіх коштує, мене також коштує піти, вкликнути, визнати мої гріхи, сповідатися.
3: Вклякнути, ви так, кажете, так. Це застигнути, зосередитися перед Богом, так?
4: Так, навіть зробити іспит совісті, навіть знайти час, знайти священника, перебороти свій страх, чи мої лінощі, чи не знаю, брак сміливості. Найкраще це, якщо є священник, який мене знає, і це і постійний мій свій, сповідник, то це найкраще. Але кожен священник, який має важні свячення, може мене висповідати. Більше важливо моє приготування. Часом священник нічого не скаже, тільки дасть розрішення. І люди дивуються, але як це так? Ну так, за тим я і прийшов, про розрішення прийшов. А священник, коли він сповідь, також молиться до Святого Духа, щоб він розізнав, кого потішити, кого підняти на духу, кого повчити, а кого треба зганити і треба, ну, сказати, на якій ти дорозі є, куди ти йдеш, куди ти прямуєш, а кому не може уділити розрішення. Це також, якби, молитва з двох сторін, бо тут також і священик молиться про світло Святого Духа, як до якої людини підійти.
3: Про підготовку до сповіді. Ви зауважили, що являє собою підготовка і чому потрібно готуватися?
4: Саме просте це, щоб не стресуватися. Деякі люди беруть карточку, звичайно, листочок і записують свої гріхи, так, щоб ніхто їх не знав, не бачив, але щоб я не стресувався, що я про щось забуду. Якщо у мене якісь питання, то питання задається на сам кінець. Якщо я в чомусь не впевнений, то також на сам кінець сповіді можу запитати, а тут я не знаю, не впевнений, підкажіть, будь ласка. І приготування. Можна зайти в різних катехизмах, можна робити це по 10 заповідей Божих. Можна це робити по трьох питаннях: любов до Бога, до ближніх, до самого себе. Можна також по власному сумлінні. Чим частіше людина сповідається, тим якби найбільша практика, як зробити цей іспит совісті. Лише якщо хтось не знає, які в нього гріхи, може запитати свого чоловіка, а вони підкажуть.
3: Чому от правду так тяжко чути про себе, і тяжко навіть буває до сповіді йти? Лише от чекається того моменту, коли вже через край гріхи переливаються, коли відбувається якийсь стрес чи якась подія, яка вже просто людина... Немає якогось виходу, не знаю, куди йти, вже тільки добре піду на сповіді, і тільки врятуватися.
4: Я думаю, що це коли людина втрачає віру або довіру до Господа Бога і боїться до нього звернутися, або коли людина не вміє признатися до власних гріхів, власних провин, тобто живе як фарисей, що я самий справедливий і бачу гріхи інших людей, але своїх власних не бачу. Це тут приклад, власне, молитви фарисея і митника, де митник знав, що він є грішний, і що він робить, і він вбився у груди, і навіть не смів подивитися, і підійти близько до вівтаря, і визнавав власні гріхи, а молитва фарисея, який хвалився своїми добрими вчинками, але заглушував на нього є також і погані вчинки, і до них не признавався. І Бог прийняв тільки молитву одного із них, власне, цього митника. Господи, прости мені гріхи мої провини. Думаю, що причини можуть бути різні. Наприклад, брак пробачення. Коли людина не пробачає, коли вона живе власними травмами, їх собі, скажімо так, підтримує, роздрапує ті рани, але не готова, не хоче або не може пробачити. І вона навіть хотіла би молитися в якусь спокої, але не може, бо цілий час, бо хтось мене скривдив, або я якусь кривдою не вмію собі пробачити. Це також може бути причина.
3: А якщо людина раз за разом, роками ходить на сповідається, і все-таки з'являється ось те непробачення, злість, Я чув таку історію, наприклад. Не знаю, що робити. В чим річ? Що це таке?
4: Як думаєте? Ну, одне це може бути характер. Хтось, наприклад, такий, ну, як Святий Петро, він холерик, він хотів би вже, як говорять, там в гарячій воді цей купаний. Це може бути цеха характеру якогось. Але над характером також можна пропрацювати, бо пізніше прикладе рефлексія, що я зле сказав, зле поступив, обсудив людину завчасу, ну, перед часом. Над цим можна працювати. Можливо, людина відкриє свою головну ваду, звідки інші гріхи беруться. Ну і це добре, бо тоді я знаю, над чим мені працювати, в чому я є слабкий, де є моя головна провина, головна вада, головний гріх. І це також показує мені, що я потребую Божої допомоги. Не тільки я зможу, але я з Господом зможу, що я потребую Божої допомоги.
3: А психологічна допомога може тут привести до щирого покаяння, до поглиблення стосунків з Богом?
4: Якби це трошки дві різні речі. Психологічна допомога, психолог, а священник. Воно часом перекривається одне з одним, але тут важливо, щоб не трактувати священника, і тим більше таїнство сповіді, як візиту психолога. Тобто, щоб не розказувати про історію, не знаю, своєї родини, своїх близьких, чи свої хвороби, тільки про власні гріхи. Решту Господь Бог знає, священник не мусить решту знати. Часом важко одне відрізнити, особливо коли хтось перший раз приходить до сповіді, то треба вислухати цю людину. Пам'ятаю, колись був записаний до сповіді, там було 9 днів мовчання, реколекції єзуїтські, ігнаціянські, 9 днів мовчання, і останній день була можливість сповіді із всього життя. Це треба довше підготуватись, ісповідь із цього життя, сповідь генеральна. Я був другий в очереді, і переді мною була жінка, 9 днів мовчання. І почалася сповідь, я не знаю, про що вона була, там було за двома закритими дверима, знаю, що вона говорила 3 години. Я молився, скільки міг, і 3 години, і пішов вже шукати іншого священика до сповіді. Вона цілий час говорила, не знаю, про що, бо це таїнство, і вона була за двома дверима. Просто сам це, як людина може 3 години сповідатися, а священик 3 години слухає. І це ще не був кінець, я просто вже перестав чекати, я пішов шукати іншого священника. Але людина мала таку потребу. Це більше та ісповідь і всього життя.
3: Інтерес до сповіді сьогодні зростає, зокрема в вашій діяльності, як капелана, який служить військовослужбовцям у лікарнях.
4: Ну, я працюю на сході України і був здивований, що багато людей навіть не чуло, що існує таке таїнство сповіді, навіть немає поняття, що це є гріх, тому що ніхто їх не навчив. Немає релігії, немає приготування. І багато людей, які приходили порозмовляти з капеланом, зі священником у лікарні, це можна зробити, звичайно, для того ми і є, але пропонуємо і сповідь. Там є такий ікона Ісуса довіряю тобі, Ісуса Милосердного. Одна рука на серці, друга благословить, два промені виходять із серця Ісуса, червоний і білий, чи синій. І багато людей перший раз в житті своєму сповідалися, бо віддати Господу Богу свої гріхи, свої переживання, свої проблеми, то, що для мене важке, а навіть заважке, щоб я міг це нести, це набагато більше, ніж сама розмова із священником чи з людиною. І для мене важливо, що, наприклад, багато з цих людей верталося ще і ще, щоб знову сповідатися, що це дійсно їм допомагає вернути цей внутрішній спокій і смак, радість життя, коли вони то, що заважке для них віддають в руки Господа, і вони є ближче Господа, і приймають, і досвідчують Божого милосердя. Це саме важливе. Прийняти і досвідчити, власне, Боже милосердя, присутність Господа Бога у моєму житті.
3: Інколи сповідь може виглядати як щира розмова, вилив сердечного болю.
4: Так, звичайно, якщо хтось перший раз в житті сповідається, не знає навіть формули сповіді. Це формула не є найважливіша, що після чого казати. Це можливо навчитися. Важливо є віра, жаль за мої гріхи і готовність їх визнати перед Господом. Для багатьох людей це був початок навернення, бо не всі святі від початку були святими, були грішниками, часом дуже великими грішниками. Але для багатьох із них сповідь це був поворотний момент їхнього навернення і пізнання Господа. І що вони до них вернуться цей власне внутрішній спокій і радість життя через сповідь, через пробачення собі, ближньому, Богові, світові, залежить хто кого обвинює у своїх терпіннях.
3: Сповідь може стати початком християнського життя і навернення.
4: Так. Навіть коли Ісус був на землі і оздоровлював хворих, то часом говорив: «Прощається тобі твої гріхи». І деякі люди йому сучасні тим гіршилися, бо ніхто не має права, тільки Господь Бог має право. Так він і є син Божий, він має право. І це право він дав також апостолам, коли тхнув на них Святого Духа і сказав, що що зв'яжете тут на землі, буде зв'язане у небі, що розв'яже тут на землі, буде розв'язане у небі. Дав їм можливість також відпускати виконувати таїнство сповіді, відпускати людські гріхи.
3: Отже, людина, яка знаходиться, наприклад, в місцях, де немає, наприклад, священика, або знайти священика тяжко, як вона може наблизитися до сповіді, чи може вона самостійно здійснити сповідь?
4: Є щось таке, як жаль за гріхи, коли має таку потребу, а немає священника, немає церкви, або є загроза мого життя, то жаліти за всі мої гріхи так сильно, як тільки це я можу, це і визнання цих гріхів, і жаль такий, який я можу. Хтось плаче, а хтось не плаче, а хтось замало має цих емоцій. Тут не тільки емоції, тут йдеться за свідомість гріха, визнання цього гріха і жаль за нього. Господи Боже, прости мені. Якщо буде пізніше нагода посповідатися, треба посповідатися. Але якщо людина не встигне, то вона вже жаліє за свої гріхи. Це важливо. Навіть якщо я не маю такої можливості фізично, то жаліти за ті гріхи, підготуватись до сповіді. А коли буде така нагода, то з неї скористатися. Тепер, коли війна, ми маємо можливість різних конфесій християн сповідати, вділяти їм таїнства. Є така можливість.
3: А як довго жаліти за свої гріхи? Так же ж можна зажалітися настільки, що можна потрапити в іншу історію.
4: Тут більше йдеться, щоб до них вже не вернутися. Жаліти, дехто плаче. Добре, якщо має такий дар і так дуже жаліє, може бути сльози навернення. Йдеться то, щоб жаліти так, щоб більше до того гріха не вернутися. Або щоб я був здатний направити ці гріхи. Якщо я обманув, треба сказати правду. Якщо я вкрав, треба вітати. Тобто, якщо це можливо, то на ці гріхи направити. Пам'ятаю таку історію, колись працював на одній парафії, прийшов старший чоловік, він вже був савенький пенсіонер, і він дуже був блідий на обличчі, він перестрашився і сказав, що в нього було сон, видіння, прийшла якась біла постать, якась душа, і показали йому події, які сталися давним-давно, понад 50 років назад, і ніхто про це не знає, тому що цих людей вже немає, він сам забув про ці події, і це були гріхи його молодості. І він дуже боявся, хто це був і хто мені показав, що я робив 50 років назад, півстоліття назад. Чи це не був сатана, злий диявол? Ні. Думаю, що це була чиясь душа, яка йому це пригадала, що він посповідався, бо виявляється, що він ніколи з цього не сповідався, із цих гріхів. Взагалі забув про ці події, які він зробив, які вчинив понад півстоліття назад. І він пішов до сповіді, щоб... Тобто це хтось йому пригадав, що тобі треба сповідатися, треба визнати ці гріхи, тому що ти їх ніколи не визнав, і вони не прощені, вони не визнані. І він пішов до сповіді, цей чоловік. Тобто хтось хотів врятувати його душу.
3: Як відчувається, що сповідь відбулася? Ми вже так доторкнулися, це можуть бути і сльози розкаяття, і жаль за свої гріхи. А якщо чи після сповіді людина знову грішить? От сьогодні сповідалася, ввечері, наприклад, згрішила автоматично, чи звично, чи не встояла. Як
4: то? То це показує, на якому я рівні, і що я потребую Божої допомоги. Бо тут в сповіді це не тільки про емоції, бо багато хто шукає емоції, щоб я відчув. Але якщо я відчую, що мені прощено, мені легше, це добре, це добре. Але на цьому не концентруватись, тому що емоції не є цілим. Цілим є, щоб я не вертався до моїх гріхів. Це також наша людська натура, трохи як з тим, ми кожного дня їмо, і завтра будемо голодні, кожного дня ми їмося, і завтра знутра буде вмитися. Так само і тут не знеохочуватися цим, а тільки ще більше над собою працювати. Якщо щось відбувається автоматично, несвідомо, ну то або це не є гріх, або це невеликий гріх, бо щоб був гріх, це свідомо і добровільно. Добре, що я взагалі усвідомлюю, що я роблю щось зле, і що це проти Божих або проти церковних заповідів, або я шкоджу сам собі. Це вже багато.
3: Гаразд, отже, в мене стільки запитань до вас. Вплив духів на людей через гріхи можливий, і як він проявляється? Тобто людина стає залежною і починається вплив зовсім інших духовних всіляких.
4: Так, звичайно, гріхи мають до нас вплив, тому що ми через наші гріхи відкриваємо двері для злого, особливо, наприклад, коли хтось бажає комусь зла, то цей злий приходить і шкодить цій другій людині, яку ми проклинаємо, але пізніше він повертається і шкодить мені. Тобто тій людині, яка проклинала, тому що я відкрив для нього мої двері, і він схоче опанувати мою душу. Люди, які займаються окультизмом, які викликають злих духів, ходять до ворожки чи до займаються магією, вони відкриваються на світ злих духів, які можуть пробувати або взагалі опанувати їхню душу, можуть увійти у них. І це дуже-дуже небезпечно. Щоб ніхто і ніщо не стало на першому місці, не стало для мене Господом Богом. Угу. Щоб своїм не втратити.
3: Ви згадали прокляття, здійснене, наприклад, колись, але забуте, і прокляття по відношенню до інших людей, промовлене із таким сильним бажанням, а також прокляття щодо себе, наприклад, що не буде цього, не буде ніколи, людина каже, тощо. Розкажіть про принцип дії впливу руйнівного ось цього явища. Якщо людина просто може навіть не знати, чому з нею постійно відбуваються якісь катавасії, халепи, нещастя, тощо. Чи може бути причина саме в тих словах або такого наміру рішучого злого?
4: Так, може бути, тому що так як чує нас Господь Бог, так чує нас також і сатана. Якщо ми бажаємо комусь зла, помсти, проклинаємо когось, ми, на жаль, в своє життя впроваджуємо злого. Він не спить, немає канікул. І так як Господь благословить, так сатана чинить зло. І може вчинити зло іншій людині, яку ми проклинаємо. Але набагато більше ми самі через то будемо терпіти, тому що за то є заплата, а заплатою за то є наша душа, наше спасіння. Нічого іншого його не задовольнить. Він спробує опанувати нашу душу. Тому що благословіть, не проклинайте. Це дуже небезпечно проклинати, бо воно до тебе вернеться.
3: Приклади. Історії, можливо, були в вашому?
4: Був на паломництві одному з багатьох, я люблю паломництва, і була молода дівчина, студентка, яка не могла спокійно жити в своєму домі з своєю мамою, постійно сварилася, хотіла бути незалежною, і там на різні теми були сварки. І після наступної сварки, такої дуже-дуже сильної, на закінчення сказала до мами: «Зійди мені з очей, ніколи більше тебе не хочу бачити». Мама вийшла на покупки, пішла в магазин, у склеп щось купити, впала під автомобіль і загинула. І так, як сказала дочка, так сталося мамі. Вона загинула того самого дня, і ця дівчина, вона йшла до санктуарію 2 тижні пішки, вона не вміла сама собі пробачити. Чому воно так сталося? Вона так сказала, і воно відразу збулося, навіть того самого дня. Не могла самі собі пробачити. Для невіруючої людини це випадковість, для віруючої людини це не є випадковість. І вона шукала прощення для самої себе, і молитви за свою маму. Я сказала, так і сталося, і то відразу.
3: Якщо зараз нас слухають люди, які переживають подібні історії в своєму житті і згадують щось таке, і бачать причинно-наслідковий ряд цей, що б ви порадили зараз, вже коли з'являється, можливо, почуття провини, самоосуду за вчинок той чи прокляття, здійснене в минулому, і яке, наприклад, справдилося в якийсь, в той чи інший спосіб?
4: Вернутись до Господа Бога. Він прощає всі гріхи. Непрощені гріхи – це невизнані гріхи. Ті, з яких ми не жаліємо, ті, яких я невизнано не признався до них. Іти до сповіді, шукати доброго сповідника, сповідатися, але бачити там не священника, бачити там Господа Бога, якому я віддам це прокляття, щоб його занурити у Божому милосерді, щоб зняти це прокляття із людину, яку я прокляла, а також із самого себе, тому що це я вчинив, це я є джерелом цього. Тобто тоді молитися і за того, кого я прокляв, і за самого себе, щоб з мене це було зняти. Через сповідь. І такою ознакою того, що я вже пробачив комусь, є то, чи я зможу на спокійно помолитися за цю другу людину. З поважання до брата, якщо я зможу і молюся за людину, яку я раніше проклинав чи ненавидів, то значить, що я вже пробачив. Якщо я ще не можу цього вчинити, то значить, що я ще не пробачив. Це процес, часом це досвідовий процес.
3: Дівчина, яка вижила після обстрілу російського, здається, в Києві, її сім'я загинула, і вона нещодавно написала, що пробачає росіян.
4: Це перше. Дивіться, це дуже важливо. Це дуже багато і військових, і не тільки діячів наших говорять, що ми боремося і воюємо не тому, що ми не доведемо ворогів, а тому, що ми любимо тих, з яких ми обороняємо. Ми боремося з любов'ю. Це важливо. Тоді до піру вернеться внутрішній спокій, власне, радість життя. Коли людина пробачить, хай Бог нас судить. А ми будьмо до себе браття і сестри. У нас і батьківщина в кожного з нас. Треба і любити, захищати, дбати про неї. Але найважливішою батьківщиною є вічне життя, є Царство Небесне. І це найважливіше, щоб ми всі туди попали. Бо для Господа ми всі є діти Божі. По правій, по лівій стороні, по кожній стороні.
3: Прокляття ворогів.
4: В християнстві ми не вживаємо прокляття нікого, навіть ворогів. Ми маємо право захищатися, обороняти і себе, і кожного слабшого від мене. Це моє право і мій обов'язок. Натомість ми в християнстві нікого не проклинаємо, навіть найбільше ворогів. Бог їм суддя, а тут, в реальному житті, я не дозволю себе скривдити і слабших за мене не дозволю скривдити. Я маю право оборонятися, навіть якщо це буде за ціну здоров'я чи життя мого напасника. Це його вибір, а я маю право оборонятися.
3: Угу. Отже, дякую вам. Таїнство сповіді, нехтування таїнством сповіді вважається гріхом. А якщо людина не знає про сповідь і взагалі, як ви кажете, що багато хто на сході взагалі вперше почув, що є таке, що є таїнство таке тощо. Будь ласка, вам ще так.
4: Гріх – це, якщо я вчинив щось свідомо і добровільно, а знав, що це є гріх, що це є заповідь Божа або церковна. Якщо я не свідомий чогось, то немає в тому мов гріха, тому що я не свідомий. Але якщо я не хочу про це знати, не шукаю правди, не шукаю істини, то тоді вже це є моя провина. Дитина може чогось не знати, але це право дитини. А пізніше треба вчитись, питати, шукати, розвиватися самому, також і в цьому духовному плані. Варто цього шукати. Доброго наставника, доброї церкви, сповіді, якогось постійного сповідника, який буде сповідати, який буде мене провадити. Причому всі рішення будуть мої, тому що часто питають: отче, а скажіть, що б ви зробили? Що б я зробив, це я би зробив, а це вам треба прийняти рішення. Тобто я не можу прийняти рішення за когось, можу показати наслідки вибору такого чи іншого, чи третю можливість, але вибір мусиш зробити те сам, тому що за цим йдуть наслідки, і це будуть твій вибір, твоє життя, твої наслідки. Я можу показати тільки дорогу, і куди вона веде, ця дорога. А рішення прийняти треба кожній людині самі. Ну, люди питають про різні речі, про вибір життєвий, такий чи інший. Ну, кожен мусить зробити власний вибір.

0: вони для всіх є, але було для неї, то Ісус її визнав, сказав, що більше, ніж людські гріхи, ніж провини всього світу, болить мене невіра у Боже милосердя, у моє милосердя. А людина, яка не сповідається, вона не користається Божого милосердя. І виявляється, що це є для Ісуса Христа більше терпіння, ніж самі наші гріхи, що ми не віримо в Боже милосердя і не користаємося з Божого милосердя. І хто не користає з Божого милосердя, то на кінці буде мати Божу справедливість.
1: Дякую, Волче. Ще одне запитання. Як часто сповідатися? Як часто? Щодня, коли там згрішила людина, в той же день, чи раз на тиждень, чи...
0: Дивіться, я думаю, що саме краще це раз на місяць, особливо, коли приходить перша п'ятниця, перша субота, перша неділя місяця, принаймні раз на місяць. Коли хтось живе ближче Господа Бога, він монах, монахиня, священник, тоді правило духовного життя, що два тижні. А таким самим простим універсальним правилом є те, сам гріх. Якщо у мене є свідомість важкого, тяжкого гріха, який зробив свідомо, добровільно, то це вже час на сповідь. Або я просто довго не був у сповіді, і мені важко до неї вернутися, це також вже час на сповідь. З мого досвіду, то принаймні раз на місяць. Тоді це є систематично. Ну, принаймні так.
1: Дякую, отче. Чи може людина чесно сказати Богові, я зараз не можу пробачити?
0: Так, звичайно, то на тому полягає молитва, щоб вона була щирою, і якщо мене щось болить, то мене болить, треба про це говорити. Сповідь – це не тільки, скажімо, слова із Святого Письма, але це також може бути сльози, може бути бунт, може бути крик, болю, розпачі, незрозуміння. Це також є молитва. Все, з чим я звертаюся до Господа Бога, це є молитва. Підставою є щирість. Навіть якщо людина бунтується проти Господа, її болить, вона не розуміє. Це також є молитва. Наприклад, після смерті близької людини людям часто важко з цим погодитися. Тут про це також треба сказати. Я не можу про це говорити. Ну, не можу з цим погодитися. Це ще не сьогодні, не зараз.
1: А як зрозуміти, що образа, наприклад, чи гріх вже перестав керувати моїм життям?
0: Ну, власне, помолитися за цю людину, яка вчинила мені гріх, з такою доброзичливістю, щоб Бог її благословив. Якщо зможу це зробити, і нічого не буде мені мішати, мої, не знаю, почуття, то тоді я вже пробачу. Тобто це бажання добра для цієї людини, ну, нехай Господь її благословить.
1: Чи може бути сповідь нещирою, такою, наприклад, чи фарисейською, чи просто ось, бо так треба, бо так це пише, бо це потрібно?
0: Таке буває, і це відчувається, особливо, коли близько свята, і є багато людей, є очередь, і це відчувається, що хтось приходить, бо мусить, або хтось йому сказав, або хтось стоїть за його спиною, і тоді питає таких людей, навіщо ж ти прийшов? Я це бачу, чую, що ти не хочеш тут бути, не хочеш цієї сповіді. Ну, бо там, скажімо, хтось за моїми плечами стоїть, жінка, чоловік, ще там хтось, хто мене тут прислав. І тоді питання, чи ти віруюча людина, чи ти жалієш за свої гріхи. Якщо віруюча і жалієш за свої гріхи, тоді можемо далі продовжувати сповідь. Якщо немає віри, немає жалю, ну це не є театр. Я можу тебе поблагословити, для людини здовні це виглядає докладно так само, як у діло дня розрішення, але це не є розрішення. Це є благословення на навернення, але це не є розрішення. Це відчувається, якщо приходить з мусу.
1: Що б ви сказали перше, наприклад, дружинам, які своїм чоловіків кажуть, іди, сповідайся, і вони приходять так, і друге, що б ви сказали тим людям, які використовують сповідь, бо так треба? От.
0: Дружині чи людині, яка заохочує, чи там, скажімо, змушує, це піти разом. Я підготуюся, ти підготуєшся, підемо разом, я сповідаюся перша, а ти зі мною, тому що я також маю свої гріхи, і проти Господа, і проти тебе. Тобто я йду першу, йду з тобою, я навіть перше посповідаюся, а тоді ти. Тобто разом це робити. Приклад, ну, він незамінимий. Власний приклад. І це найкращий катехізм, коли я сповідаюся. Тоді навіть слів не треба, просто в навчинки дивляться. А хтось то приходить із з привички, так?
1: Так, сплю поверхнево, бо так треба.

0: Треба. І це ж, ви кажете, відчувається також. Це гріх, не гріх.
1: Шукати, ні, ти не це шукати глибини. Що воно мені дає, для чого я приходжу, який мій досвід Божого милосердя, чи я йду вперед, чи я стою в місці, чи я вертаюся в моєму духовному житті назад, взагалі, тобто немає, що стоїть місця, або йде вперед, або назад, або ближче Господа, або далі Господа. Воно більше стається систематично, наприклад, якщо сподіваюся кожного місяця, то це вже для мене систематично. Наближується перша п'ятниця, перша субота, перша неділя місяця, це вже для мене дзвінок, що пошукати можливості сповіді. І для мене це сама більша допомога, бо на війні стрес, пережиття, допомагає спорт, сауна, стрес, морсування, розмови з друзями, знайомими, чи навіть з психологом, навіть з психіатром, якщо це потрібно. Але найбільшою допомогою для мене є сама сповідь. Це найбільша допомога для мене особисто.
0: Ваш досвід особистої допомоги сповіді. А отож, як почувається священик, наприклад, коли після сповідей от вам потрібно брати участь, чи це виснажує, і наскільки це... людей це така собі історія.
1: Одна річ – це те, що часто для мене це також є іспит совісті, бо коли я слухаю чиюсь сповідь, то я бачу неодноразово, що людина має більш важливе сумління, ніж я сам. І це є для мене, урок покори, що людина сповідається з таких гріхів, з яких я не сповідаюся, бо я їх не помічав, що це може бути гріхом. І це часто вчить мене самого покори і смирення, що ця людина має більш вразливе совість, ніж я сам. Є таємниця сповіді, тому після сповіді я нічого не можу сказати. Це абсолютна таємниця, з якої ніщо не має права мене звільнити. І тому я можу відмовити сповідь. Якщо б це був підвладний мій, або хтось із моїх близьких, родини, і це не була загроза життя, я можу відмовити комусь сповіді, тому що підвладний не можна сповідати. Я мушу знати то, що життя, а то, що сповіді – це дві різні речі. Тому священик має можливість відмовити сповіді, особливо, власне, якщо це хтось із близьких, рідних, або хтось підвладний твій, а я, скажімо, директор, начальник, то тоді не можу сповідати, поки є ця залежність. Хіба що є загроза чийогось життя, то тоді ні, тоді треба сповідати людину, якщо є загроза чийогось життя. Треба робити перерву, коли сповідаєш один, півтора, дві, треба зробити особливо обов'язково перерву. Це особливо перед святами, коли так багато є людей. І часто я також молюся за цю людину. Коли людина сповідається, визнає свої гріхи, то молюся, щоб вона щиро це зробила, визнала, і щоб я вмів і знав, що цій людині сказати.
0: Нас слухають зараз і дивляться тисячі слухачів і глядачів Радіо Марія. Що б ви сказали нашим слухачам, які вже є практикуючими християнами, практикують сповіді, і тим, хто вперше або нещодавно пережив навернення, слухає нас.
1: Хочу сказати, що пробачення – це не є слабкість людини, це, наоборот, це її велич. Пробачити не значить забути. Треба пам'ятати, з ким ти маєш справу, хто тобі ворог, хто друг, їх розрізняти. Пробачення – це коли я визнаю Господа Бога, що Він над нами всіма, а ми всі Його діти. І той, хто скривдив, і той, кого скривдили, це далі я одна із цих дітей. І Господь хоче, щоб ми всі вернулися у життя вічне на небеса. І від мого пробачення може залежати і залежить, і моє спасіння, і чиєсь спасіння. Тому, коли Господь учив нас молитви, основної, отче наш, нашої молитви, там є сказано, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, якщо я не пробачу моїм винуватцям, то як я можу просити чи розраховувати на Боже милосердя для мене самого? Також одне із благословень милосердні, бо до них вернеться це милосердя. Їм буде надане це милосердя. Тобто це є і умова, щоб мені було прощено, якщо я прощаю.
0: Дякую вам, отче. І на завершення хотілося б, щоб ви уділили благословення. Да.
1: Так, звичайно. Я дуже радий. Для того є священник, щоб благословив. Добре. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас усі Бог Всемогутній. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ідіть у миру Христовому Богу подяку.
0: Дякую вам, отче. З нами в ефірі отець Михайло Прокопів, капелан військової лікарні зі згромадження святого архістратига Михаїла. Говорили про таїнство сповіді, пробачення як підстава внутрішнього спокою і радості. Отже, передавайте вітання братам-полякам, усім парафіянам, знайомим, щирі вітання з України і дякуємо за підтримку, за те, що поруч з нами, за те, що підтримуєте і берете участь у захисті не тільки України, а Польщі, всього Євросоюзу. Щиро вам
1: дякую. За нашу і за вашу вільність, свободу.
0: За нашу і за вашу свободу. Амінь. До скорої зустрічі,
1: отче. Дякую вам. Дякую.
0: З Богом.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

0: Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, я бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоби мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
3: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
4: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви в цей час разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що Ісус для нас є дуже важливою особою, без якої не уявляємо нашого життя. Ми хочемо про нього читати, роздумувати і з ним зустрічатись. Також ми прагнемо поділитись нашою вірою з тими, хто нас в ці хвилини почує. Сьогодні з вами сестра Галина Пальотинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та учасники катехетичних занять. Прошу представитись.
6: Мене звати Настя.
7: А мене Маріна.
8: А я Анастасія.
4: На початку катехези віддаймо прославу Богові і просімо заступництва Пресвятої Діви Марії. Радуйся, Маріє!
9: Благодаті повна, Господь з тобою,

0: грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ви, мабуть, погодитесь зі мною в тому, що коли ми читаємо Біблію, то кожного разу можна замітити щось цікаве і нове в тому уривку, який ми вже багато разів чули. Але треба пам'ятати, що кожного разу Господь Ісус промовляє саме до мене, до тієї людини, яка слухає Слово Боже. І ми маємо вибір – або прийняти Його Слово і почати діяти, або залишитись байдужим. І тоді наше серце залишається глухим. Я особисто переконана, що людина може бути або за Ісусом, або проти Нього. Коли людина байдужа до слів Ісуса і живе так, якби Бога не було, то вона проти Нього. Сьогодні ми з вами пригадаємо про те, як почалось публічне служіння Ісуса. Як мешканці Його рідного міста Назарету відреагували на слова Ісуса. Про це можемо прочитати в Євангелії Луки, 4 розділі. Тема нашої сьогоднішньої катехези звучить так: «Жителі Назарету не приймають Ісуса». Перед тим, як перейдемо до біблійного тексту, то пропоную нашим радіослухачам послухати оповідання про дзвіночок і соняшник, яке написала сестра Кароліна Сломінська, наша сестра Палютинка.
2: Соняшнику,
3: слухаю тебе, дзвонику.
2: Чому на твоєму обличчі завжди посмішка, а я завжди дивлюся в сумом вниз?
3: Тому що ти завжди дивишся в землю і бачиш тільки те, що на ній, а цього занадто мало.
2: Мало для чого?
3: Мало для посмішки. Я споглядаю в небо, спостерігаю за стрімкими хмарами, за вітром, який ховається від мене, за птахами, які прилітають, за мінливою блакиттю, сонцем, місяцем, граю зірками в піжмурки і знаю, що хтось дав мені це все в подарунок. Я не втомлюсь дякувати йому своєю посмішкою за цей величезний дар. Ти, дзвонику, бачиш лише маленький клаптик землі і боїшся, що його втратиш. Боїшся, що прийде людина і вирве тебе з корінням і викине. Не думай про це. Дивись вгору, як я, подзвеленчи для хмаринок, для пташок. І посмішка сама прийде до тебе.
2: О, соняшнику, який ти розумний. Ти розмовляєш так, мабуть, прожив вже 1000 років.
3: Для цього не треба бути таким старим, дзвонику. Просто треба завжди дивитися широко відкритими очима.
2: Спасибі, друже. Яке це щастя вміти посміхатись.
1: Дякую за те, що так гарно зачитали цю казку. Скажіть, будь ласка, чому соняшник був радісний?
4: Соняшник дуже радів, бо він дивився в небо, на сонце, на птахів, на місяць, зорі, і вірив, що все це йому дав Бог.
1: А чому інший персонаж цієї казки не вмів радіти, як ви гадаєте?
2: Я вважаю, що він надто зосередився на собі і на тому, що навколо нього, і на собі побачити те, що позитивне.
1: Ми можемо зробити з цього певний висновок, що людина, яка зосереджується тільки на собі, може впасти в пастку смутку або незадоволення, або не зауважити того, що істотне. Про це ми сьогодні порозмовляємо. А для цього треба перенестись в нашій уяві на 2000 років назад, в місто Назарет. Щоб наші слухачі могли це зробити, давайте пригадаємо, що ми знаємо про цю місцевість.
3: Назарет у роки земного життя Ісуса був маловидовищним селом у Нижній Галілеї. Сьогодні це найбільше арабське місто в Ізраїлі. Назва його походить від єврейського «нецер» – галузка пагін. Розташований він посеред узгір'ю і зветься «Квіткою Галілеї».
1: А що ще ви можете розповісти про умови, в яких довелось провести своє дитинство Ісусові?
2: Життя Ісуса в Назареті було простим і одноманітним, як і у всіх тогочасних євреїв – молитва, праця, відпочинок. Ісус жив у домі святого Йосифа, який був схожий до решти бідних домів. Світло туди потрапляло тільки крізь прочинені двері.
3: У великому приміщенні – майстерня, кухня, спальня одночасно.
2: На долівці розкладено матраси. На них кілька подушок, кілька глиняних посудин, скриня, знаряддя праці, увесь скарб. Їв Ісус те саме, що й решта галілейського люду. Ячмінний хліб, трошки м'яса, кисле молоко, городина, у святкові дні печена риба.
5: А хто пам'ятає, скільки років свого життя Ісус провів у цьому місті?
4: 30 років Ісус прожив в Назареті.
5: Отже, після того, як Ісус 30 років прожив в Назареті, потім перебував 40 днів і ночей на пустині. Він повернувся до міста і зайшов в синагогу. Хто нам пригадає, що таке синагога?
2: Це дім молитви у євреїв.
5: Ісус у суботу за ізраїльським звичаєм увійшов у синагогу і читав святе письмо. Йому подали книгу пророка Ісаї. Ісус відкрив книгу і прочитав там такі слова.
4: Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування.
5: Ці слова означають, що виконалась обіцянка Бога Отця про Спасителя. Чи пам'ятаєте, що обіцяв Бог людям після гріха Адама і Єви, перших батьків?
2: Що прийшла їм Спасителя, який народиться з жінки і переможе диявола.
5: Далі Ісус згорнув книгу, яку читав, і сів. А всі, хто перебував в синагозі, пильно дивились на нього. Ісус каже, «Сьогодні збулось це писання. Тепер ви бачите мене, а я – Месія, Христос, про якого говорить пророк Ісая». Усі здивувалися. Як це? Той Ісус, якого вони пам'ятають з дитинства, який давно живе серед них, несподівано заявляє, що він Спаситель світу. Тому жителі міста забажали, щоб на доказ цього він вчинив такі чуда, як і в інших містах. І лише тоді вони зможуть повірити. «Істину кажу вам, – сказав Ісус, – ніякого пророка не приймають його батьківщині». Люди зрозуміли, що Христос не бажає творити жодного чуда, і вони не повірили його словам. Тоді мешканці Назарету кинулись на Ісуса, схопили його, вивели на край гори і хотіли скинути з неї. Але руки в них стали безсилі. Ісус прийшов серед них і подався далі. Ми можемо від Ісуса брати приклад. Що може навчити Він нас цією ситуацією?
2: Навчитись читати Боже Слово.
5: Так. Недавно я зустріла такий коментар відносно цього фрагменту. Там йдеться про те, що Ісус не читав слова тільки тоді, коли надходило велике натхнення, як, наприклад, муза на поетів. Він розгортав писання регулярно. Саме так належить розуміти слово «звичай». Ісус у суботу за ізраїльським звичаєм увійшов у синагогу і читав святе письмо. І наступна важлива річ. Ісус прочитав той уривок не задля збільшення знань слухачів. Господь застосував прочитане слово до свого життя. Причому конкретно підкреслив, що цей текст збувається саме сьогодні. Врешті, він прийняв на себе усі негативні наслідки після цього – незадоволення мешканців Назарета. Ісус нічого не відкинув із почутого. Господь прийняв слово, незважаючи на те, що для всіх воно було невигідне. Ми з вами сьогодні почули, що Ісус – Спаситель. Чи ці слова можуть мати якийсь вплив на нас? Чи наші вчинки і слова будуть відрізнятися від тих, які були вчора? Який вплив має на нас новина про те, що Ісус – наш Спаситель?
4: Подібно, як із Ісусом не погодились, і нас не завжди будуть хвалити.
2: Так, нас теж можуть критикувати за наші слова і поведінку. Ми можемо навчитись від Ісуса, що важливо бути вірним Богові, а не старатись догодити всім людям. Треба слухати свого сумління, порад наших батьків і вміти вибирати, яка поведінка допоможе мені бути щасливим і жити разом з Богом.
5: Ми, віруючі християни, часом забуваємо про Ісуса, а хочемо подобатись більш людям, ніж Богові, і тоді відходимо від Нього. Скажіть, як це виглядає в щоденному житті?
4: Коли ми нарікаємо,
2: коли не хочемо сповідатись, слухати святе письмо, приймати участь у святій месі.
3: Коли ми твердо переконані у своїй правоті і вперто не слухаємо поради старших. Коли не хочемо змінюватись.
4: Якщо багато часу втрачаємо на розваги, друзів, а мало на мирити.
5: Якщо ми розуміємо, що така поведінка віддаляє нас від Бога, від істини, то просімо, щоб Він нам допоміг. Давайте помолимось про це в молитві на закінчення катехези. Молімося. Отче наш,
0: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.

0: часу спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Амінь. Дорогі слухачі, спасибі вам за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. До наступних зустрічей. З вами були сестра Галина,
2: Настя,
3: Марина
4: і Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Небі!

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
0: Вітаю з Португалії, Володимир.
1: Галина, місто Київ.
2: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
3: Amen. Vox populi, vox Dei.
4: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Мрія. Дорогі друзі, 17 година, 23 хвилини у Києві. Вечірній ефір Радіо Марія, прямий ефір, програма Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. Студія Радіо Марія, знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
5: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
4: Вітаємо всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, маємо зараз 17 година, 23 хвилини у Києві. Сьогодні є 27 липня, сьогодні є понеділок, і так, як завжди, під час програми Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий, маємо за питання для наших слухачів Радіо Марії. Буквально за декілька миттєвостей це питання прозвучить. Але, дорогі друзі, одразу хотів би сказати, що сьогодні трішки поговоримо про Меджугорі, про місце об'явлення Богородиці. Тим більше, що буквально позавчора було чергове послання Діви Марії з Меджугорі. Я думаю також, що сьогодні ми його прочитаємо. Ну і одразу проанонсуємо в четвер цю програму, так як зазвичай от після послання Меджугорі 25-го числа цю програму для нас провадить пані Оксана Дмитерко разом зі мною, але цього четверга, так, думаю, що не зможу провести цю програму, тому що, власне, буду саме в Меджугор'ї. От, власне, в четвер маю доїхати до Меджугор'я, ну і теж можу так поділитися. Така невеличка група наших працівників, ми їдемо до Меджугор'я, тобто одразу в чотирьох ми їдемо, отже, вірніше, троє працівників Радіо Марія і власне, і так далі. Отже, дорогі друзі, тому теж сьогодні трішки поговоримо про Меджугор'я, про те, чому так багато паломників їздить до цієї місцевості, що, з якою молитвою можна поїхати, ну і теж наших слухачів, особливо, можливо, хто слідкує за посланнями Меджугор'я, хто був в Меджугор'я, теж запрошую телефонувати з вашими свідченнями. Ну і тим більше, що от буквально хвилин 15 тому, 20 хвилин ми завершили врешті запис книжки «Моє серце буде тріумфувати».
5: Переможе.
4: Ну, «Моє серце переможе». Ну, от, власне, наша Аня записувала цю книжку, і зазвичай, ну, хто ще не чув, у нас вона виходить зараз в ефірі о 22 годині 40 хвилин. Це, певне, таке свідчення однієї з візіонерок Меджугор'я, Мір'яни Сольдо. І, власне, теж, думаю, з наступного тижня буде ця книжка вже поступово з'являтися в нашому Ютубі.
5: Так, дорогі слухачі, запрошую почути, хто ще не чув, дуже візіонерка Мір'яна цікаво ділиться, дуже детально, як відбувається об'явлення, послання, як почалося все. І, ну так, знайомлячись з такими діленнями, свідченнями візіонерки, так відчувається близько дуже присутність Пресвятої Діву Марії.
4: Отже, дорогі друзі, тому телефонуйте з вашими свідченнями про Меджугор'я, хто там був, також телефонуйте, якщо ви слідкуєте за цими посланнями. Ну і теж, от зазвичай, ну, ця поїздка до Меджугор'я, це є паломництво. Паломництво до Матері Божої, і завжди їдемо з якимись певними намірами, з якимись певними молитвами. Отже, телефонуйте, також можете зараз просити про молитву, про що треба молитися, підкажіть, будь ласка, думаю, що це є важливо. Теж, принаймні, обіцяю, якщо Бог дасть там доїхати, то обов'язково будемо молитися за всіх слухачів Радіо Марія, за цілу нашу родину, за нашу Україну, за мир, за наших військових. Отже, телефонуйте, будь ласка.
5: Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
4: І також маємо номери Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. плюс 308-066-563-07-24. Чекаємо на ваші дзвіночки. Ну і теж так одразу бачу, що є дзвінок, тому давайте почуємо одразу нашого слухача. Абонент 093, хто до нас дотелефонувався? Вітаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу.
6: То Валерій, з армії ми чуємо вас дуже гарно, хоч і в армії служимо. Междуголі я був ще аж в 18-му році, теж як служив в армії. А цього разу прошу про 703-ю бригаду, там помоліться за нас, там я був до цих Междуголі, Матінки Божої. Ну і бо там дуже гарно є, там чудеса відбуваються, а в мене таке дуже прохання є. Моліться за мої солдати, щоб вони гарні, живі, здорові були. Дякую вам.
4: Обов'язково будемо молитися. Пане Валерію, ну теж хотів би запитати вас, от, власне, у 2018-му ви були в Міжугор'ї, і, власне, з чим ви повернулися до України? Яке таке найбільше враження, яке залишилося вашому серці?
6: Їхав я тоді як військовий, ну і розумієте, дуже, знаєте, був засмучений тими подіями, втратами. А приїхав сюди, то зовсім іншою людиною, просто веселою, радісною, просто мама перемінила серце.
4: Ну, дай Боже, щоб так було, щоб мама, Пресвята Богородиця, перемінювала серце. Її теж я пам'ятаю за 703-ю бригаду, обов'язково будемо молитися. Але також думаю за всіх наших військових, які потребують зараз, зараз молитви. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Алло, ви мене чуєте, так?
4: Так, чуємо, будь ласка.
7: Вітаю вас. Отче, дуже прошу вас молитися за навернення усіх грішників, щоб нас Господь простив і помилував. І за тих, що помирають, і скоро мають померти, щоб Господь милосердний рятував їх. Ну, і треба молитися за всіх військових, за всіх полонених, поранених, пропавших безвісті. Дякую.
4: Дякуємо, дякуємо. Будемо молитися. Ну, давайте ще один дзвіночок. Абонент так хотів прийняти, але тут слухач нас не дочекався. Отже, будь ласка, телефонуйте. Сьогодні трішки говоримо про Міджугор'я.
5: Цікаво, я зараз слухала та наших слухачів, приймали дзвінки, от декілька вже прийняли. Ну так, як я з такими свіжими враженнями після книжки та візіонерки Міріани Сольда, де вона згадує багато послань, починаючи з 1981 року. І знаєте, це таке цікаво, мабуть, це буде таке моє зараз свідчення ділення, коли я вперше поїхала в Меджугор'я. Вже в дорозі я почала чути, що люди їдуть з певними такими конкретними інтенціями, намірами. Хтось писав там, ще будучи, та записки, щоб піднятися на гору під Бордода, де, власне, відбуваються об'явлення. А я не готувалася. Нічого не написала. І поки йшла дорогою, і так собі думаю, ну, я ж маю зараз про щось прохати. І так щось почала десь тобі в думках. Ну, так навколо, думаю, ну всі з записками, всі так. І коли я піднялася, і ми підійшли до цієї фігури великої, білої, прекрасної, та яка, так, скільки я так вже усвідомлена корейцями була, подарована там на горі, така та зроблена Пресвятая Діва Марія білого кольору, та ця фігура. І так, відійшовши десь на камні, стоявши, мені така прийшла думка, що не про те все, не з тими намірами, не про те ми молимося. Я про це чомусь запам'ятала, а коли читала книжку, зараз начитувала, ну, ви будете чути там далі, та вона вже триває в ефірі деякий час і зараз продовжується. Марія говорить, що хто та в посланні, хто приходить, паломники, хто приїздить до Меджугор'я, сядьте на камінець і Просто поговоріть зі мною, помовчіть зі мною про те, що як ви живете, що у вас відбувається. Нічого не заготовлюйте, а просто серцем поговоріть зі мною. Просто посидіть тихенько, поговоріть зі мною. Це дуже цікаво. Я думаю, що ну, це не відміняє там, наших намірів, інтенції до Бога, але це так одне з послань, да, в якому так Марія звертається. В тому така вона говорить ще про те, що нам відкрити серце дуже потрібно на Бога. І саме от так, щоб, можливо, собі самому не думати, не надумувати, про що, за чим я, та от бути, просто бути. І в такий спосіб відкритися серцем, щоб зуміти, та, можливо, в зворотньому шляху, та почути, що зараз Бог від мене хоче, та до чого кличе, та багато хто говорить, та, що приїхавши з Меджугор'я, розуміє, що має поміняти в житті, чи чим має зайнятися, чи та, що, яку справу має розпочати. І щоб оце зрозуміти, почути, можливо, варто спробувати, так як говорить Богородиця в посланні.
4: Дякую, Аня. Ну і загалом теж от можу нагадати, що буквально неділі, здається, якщо я не помиляюся, бо з суботи найближчої Меджугор'ї розпочинається так званий Младі Фест. Младі, ну так думаю, що українською мовою це зрозуміло, молоді, фестиваль молоді. Дуже багато молоді приїжджає, ну я ніколи не був там в Меджугор'ї під час цього фестивалю, але принаймні те, що розповідали, дуже багато молодих людей з цілого світу, з Європи, з Америки, також очікується багато українців. І, власне, от я пам'ятаю, коли я вперше був в Меджугор'ї, теж от я, врешті, нічого не очікував. Не те, що я там не вірив в ці об'явлення, але й не те, що так от вірив. От просто поїхав без жодних очікувань. Те, що Бог приготував, те, от, власне, думав, що прийму. І, ну, теж мене так запросили супроводжувати одну паломницьку групу, врешті, так, як і зараз. От коли отримав це запрошення на це Меджугор'я, теж, от, власне, там написано для духовності, повного супроводу вірних українців і так далі, і так далі. Отже, в будь-якому випадку, дорогі друзі, ну, теж пам'ятаю, не очікував нічого, але от тоді, от після першої поїздки, ну, власне, так от був здивований. Насправді прийшло таке переконання. Так, насправді тут є Богородиця. Це було дуже просто, дуже без усіляких там різних концепцій або довгих там богословських або філософських обґрунтувань. Просто вона тут є. Є, і тут є добрий. Ну, а другий раз, от, власне, був в Меджугор'ї вже після початку війни. Теж ми мали там щось на кшталт реколекції для священників, які працюють на Радіо Марії. І, от, власне, сьогодні навіть нашим працівникам так згадував, що от останній раз в житті, коли от так розплакався просто, це було от на цій горі, гора Подбордо, коли піднімаюся до цієї білої фігури Богородиці. Теж, от я пам'ятаю, мене попросили зробити таке розважання до хресної дороги, до одного із стоянь. От, власне, були всі ці священники, було теж там світські особи. І теж, ну, я не знаю, там після початку війни, от врешті опинився от на території, де там нічого не відбувається, тобто просто є молитва, немає тривог. І, ну, настільки так це, ну, так зворушуючи, я навіть не знаю, не можу зараз слово підібрати, навіть просто почав це розважання, а потім не зміг його закінчити. Ну, потім ці наші священники з Раді Марії так підходили, казали, ну, це було більш промовисто, ніж якщо би ти щось там пояснював, щось там інше казав. Отже, тому теж от часом можна їхати без очікувань, таких якихось конкретних, але Бог робить своє. Богородиця робить своє і часом, ну, теж от вміє настільки здивувати, настільки перемінити, от так, як пан Валерій казав, от мама, тобто Богородиця, вона вміє перемінити наше серце, навіть коли ми цього, ну, можливо, не очікуємо. Давайте, дзвіночки, є наші слухачі, абонент київський, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Марія, я дзвоню з Тернопільської області, греко-католицька церква. Ну, хочу розказати, що книжку є цієї авторки Мар'яни Сойду. Я прочитала вже тому рік. Зараз слухаю аудіокнижка «Повтор», як мені. Я все то пригадую, що я читала. Але що прошу отця, що як ви їдете, помоліться за здоров'я, що я прошу сюди. І прошу помоліться за такого воєнного хлопця з нашого села, який 5 років знаходиться на війні, 33 роки, ім'я його Степан.
4: Степан.
8: Який він нашого села, один з наймолодших знаходиться, таких 5 років знаходиться на війні. Прошу отця Олексію, помоліться за всіх воєнних і за цього хлопця Степана. Слава Ісусу Христу,
4: не, навіки
8: дуже
4: слава.
8: Дякую,
4: не,
8: отче вам.
4: Навіки слава, обов'язково, коли там буду, піднімуся на цю гору, буду пам'ятати і всіх наших військових, і ось, власне, те, що ви згадували Степана, якого, який вже 5 років воює, захищає нашу Україну. Ну і теж, дорогі друзі, от, власне, завтра, 28 липня, на жаль, у нас є в Україні черговий день скорботи, тому що завтра ми відзначаємо, вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Цю дату встановлено на згадку про масове вбивство українських військовополонених в Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Отже, також, звісно, будемо молитися за всіх наших загиблих, тих, які захищали нашу батьківщину. Вітаємо нашого наступного слухача, абонент 090. Так, ну от хотів прийняти дзвіночок, абонент 098, ну, прохання перетелефонувати. І так, здається, що є дзвіночок. Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу
9: Христу.
5: Навіки слава Богу.
9: Вас мене звати Василь з Букачеві. Якраз про те, що я думав, цілий день вже, цілий день неділя не думав, тому що на початку вересня плануємо відпустку до Хорватії, дуже цікаво на передачі. І теж горі був, і для мене горі, в мене все побуде. Все передумався, вийшов до пусток. Так що рекомендую всім при бажанні, при нагоді, якщо десь там недалеко в Хорватії завітати, можете сходити. Ну, а просьба така, прохання, взяти у полоні. Дали йому 16 років, 6 місяців тюрми там у Росії, його на Курському напрямку, і мали там, так що прошу помолитися.
4: Як його звати?
9: Його звати. Вибачте, наші.
4: Так. Обов'язково будемо молитися. Будемо молитися також за всіх наших полонених. Ну і, власне, радію, що теж от дзвінок із Закарпаття, із Мукачева. Ну, якраз так думаю, що в середу будемо в Мукачеві саме звідти виїжджати. Що ж, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка. Маємо ще близько 5, навіть трішки більше хвилин. Говоримо сьогодні про Меджугор'я, про те, от чому їздять паломники, з якими молитвами, з вашими свідченнями. Ну, я теж хотів би, ну, у зв'язку з тим, що в четвер не буду проводити цю програму про послання Богородиці від 25 липня, тобто від позавчора, то теж от хотів би, от сьогодні вранці читав це послання, але думаю, що ще раз можна прочитати для наших слухачів. Отже, послання Богородиці, цариці миру, 25 липня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Дорогі діти, поки темрява і немир панують у багатьох серцях, ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками любові. Поставте, дітоньки, святе письмо на видному місці у ваших сім'ях і читайте його, щоб воно стало для вас спонукою до навернення і до нового життя. Бо сатана сильний і зводить серця. вашого серця я прагну віддати через моє материнське серце, серце мого Сина Ісуса, щоб у вас панував Він, воскреслий, і радість запанує у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі в дужках із церковним погодженням. Отже, таке послання від позавчорашнього дня, від 25 числа. Ну, а ми приймаємо наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаємо.
10: Алло.
4: Так, вітаю.
10: Алло.
4: Вітаю.
10: Слава Ісусу Христу.
4: Навіть
10: слава. Мене звати Світлана, і я телефоную з Київської області, міста Таращин.
4: Угу.
10: Декілька разів була в Медвєгорі. Дуже полюбляю Марію Медвєгорську. Що я хочу вам так, просто маленька така порада. Там кожен ранок іде місцева група в 5 годин. От, я завжди, коли я там, я завжди з нею йду до статуї Богородиці молитися на подбордо. То якщо у вас буде можливість, то обов'язково сходіть. От, це, ну, дуже так, знаєте, так, це в 5 часов ранку, і дуже так торкається до серця. Маю книжку Марії, моє серце переможе. Даю її всім читати, хто хоче, то всім даю, всім рекомендую. От. Дякую вам за ваші молитви, за ваші труди.
4: Дякую, дякую також і вам. Ви знаєте, ну теж я не піднімався о 5-й ранку по цій дорожці, яка провадить там на вершину гори, але теж от знаю, що коли був в попередніх паломництвах, то наші теж учасники, паломники, вони піднімалися, ну і теж казали, що от є така от місцеві мешканці Меджугор'я, говорять, що коли ти от так вранці піднімаєшся, то теж там Марія піднімається також на цю гору. Ну от не знаю, чи правда, чи ні, але принаймні так говорять.
5: Так, ну що, у нас вільні наразі телефонні лінії. Дорогі слухачі, маємо пару хвилин ще, хто не дзвонив, не ділився. Телефонуйте, цікаво почути ваше свідчення, як ви пережили час в Меджугор'ї, хто був в Меджугор'ї. Можливо, поділіться, хто хоче поїхати, для чого відчуваєте, хочете поїхати, для чого туди їхати. Та, цікаво почути ваші думки, ваші ділення. Хто нам ще не дзвонив, є зараз гарна можливість додзвонитися, телефони є вільні, також номер вайберу, хто за кордону нас чує, можете писати на вайбер, не лише телефонувати, будемо озвучувати ваші повідомлення. Що ж, отже, ну а зараз ви так згадували, що ви їздили та ту минулу свою подорож та паломництво, зараз що ви відчуваєте, для чого ви їдете в Меджугор'я?
4: Така пауза у відповідь. Насправді, ну, відчуваю, що хочу поїхати. Для чого? Напевно, ну, не знаю, мене за ці останні півроку так багато речей вразило. Особливо те, що стосується війни. Насправді, я дуже переживаю за там, моє рідне місто, за Суми. Кожного ранку, коли просинаюся, чую ці новини, дивлюся ці фотографії або відео, ну, власне, рідне місто. Я там знаю всі ці місця, ці будинки, там, де прилітають ці каби або дрони. Ну, насправді, це дуже болить. Коли потім в Києві чуєш всі ці звуки, ці вибухи, потім бачиш, ну, буквально також і біля Радіо Марія, вже багато таких от прильотів було, коли знайомі воюють, коли розповідають, коли пишуть, ну, насправді це дуже болить. І, напевно, є якісь певні там мої внутрішні, мої такі прохання за когось там близьких, рідних, за тих, кого я люблю, але насамперед, ну, власне, це відчуття, що треба їхати молитися за Україну, за цей мир. Це хіба насамперед.
5: А що ви сказали сказали людям, можливо, хто зараз нас слухає в прифронтових містах, можливо і на, ну, в прифронтових, нехай буде, та зараз. І так відчуваю прагнення, що може і теж мені поїхати, але сумнівається, що як залишити тут та все-таки дім, цей війна, а то виїхати та поїхати за кордон, з'їздити в Меджугор'є. От як ви вважаєте, та чи потрібно, і та що би ви такій людині сказали?
4: Якщо є така можливість, ну, якщо є така можливість, то, власне, потрібно їхати, тому що, ну, звісно, не всі зараз можуть виїхати, це і гроші, і перетин кордону в Україні теж дуже важко зараз, особливо для чоловіків, це багато є проблем, але я згадую в цьому випадку, ну, цей псалом. Хто йде сіяти, йде із плачем, а повертається з радістю. Знаю, кожного разу, коли десь там такий, маю такий довгий виїзд, або реколекція, або щось інше, або якісь там зустрічі, знаю, що, ну, теж треба їхати, треба докладати зусилля, що, напевно, не буде там фізично або якось по-іншому просто. А знаю, що напередодні от приходить така спокуса. Навіщо це потрібно? А можливо, ну, краще тут залишитися, от в своєму комфорті? Ні. Власне, мій досвід, коли от ти чуєш от з різних боків, так, треба їхати, тебе там чекають, врешті насамперед тебе чекає там сам Господь Бог. У випадку Міжгор'я, ну, можливо, точно можемо говорити Богородиці. Бог якісь речі готує для тебе, да? Так, що ти, ну, можливо, не очікуєш, але будеш потім радіти.
5: Давайте останній дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу.
5: Віка, слава Богу.
11: Я не була ще, на жаль, в Меджугорі. Колись був мій погрешник, і якось він давав карточку, писав хлопчик, скільки там йому 10 років було, mm-hmm. і він мені приснився, я не знаю, що там мало, що він пише там точку, ну, просто прохання про молитву.
4: Дякую.
11: Може бути якась така телепатія, чи то так просто?
4: Я не знаю, я не вірю в таку телепатію, але, да, часом Бог вкладає в наше серце бажання молитися або згадати когось конкретного. І часом це насправді ці от такі поштовхи внутрішні, вони насправді йдуть від Бога. Отже, будемо молитися. Дорогі друзі, ми з Анією зараз прощаємося в цій програмі Vox Populi, але одразу переходимо до наступних пунктів наших ефірів. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Бог є у святім своїм житлі, Бог оселює разом у домі. Він дає народові потугу і силу. Свята меса звершується в намірі як спільна за живих, за всіх тих, чиї імена ми записували протягом останнього тижня, про необхідні ласки, потрібні благодаті за посередництвом святого Антонія. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросимо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь у цій пресвятій жертві. Сповідаюся.
1: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, проведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти захищаєш усіх, хто тобі довіряє, без тебе немає нічого, ані міцного, ані святого. Примнож над нами своє милосердя, щоб ми під твоїм проводом і керівництвом так користувалися минущими благами, щоб заслужити на успадкування благ небесних. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності.

0: Читання з книги.
1: Читання з книги пророка Єремії. Хай мої очі проливають сльози день і ніч без упинку, бо тяжке нещастя спіткало дівицю, дочку мого народу, вельми болюча рана. Вийду у поле, аж ось мечем побиті, увійду у місто, аж тут жах голоднечі. Навіть пророк та священник блукають по країні безпорадні. Хіба ж ти зовсім відкинув Юду? Хіба душа твоя гидує Симоном? Чому побив ти нас так, що нема нам і ліків? Ми ждали миру, та добра немає. Ми ждали часу зцілення, а щось тривога. Ми знаємо, Господи, нашу безбожність, провини батьків наших, бо ми згрішили перед тобою. Не відкидай нас імені твого ради, не зважай престолу величі твоєї. Згадай, не розривай союзу твого з нами. Чи ж є між мирними ідолами язичників такі, щоб дощ спускали? Чи ж небо дає зливу? Чи ж то не ти, о Господи Боже наш, на якого ми уповаємо? Адже ти твориш усе те. Слово Боже.
2: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу, відпустивши натовп, Ісус прийшов у дім. Підійшли до нього учні, його кажуть: «Роз'ясни нам притчу про плевели на полі». Він же, відповідаючи, сказав: «Той, хто сіє добре насіння, це син людський, а поле – це світ. Добре ж насіння – це сини царства, плевели – це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв, це диявол. Жнива – це кінець віку, а жінці – це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде при кінці віку. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, сьогоднішні читання, які дає нам церква, читання з книги пророка Єремії, особливо це читання, це є така молитва в часи випробувань. То, що для нас так досить добре стосується і має просягтися крізь нас, тому що живучи в часі війни, багато страждаємо, читаючи і новини, і інше, і десь так на якомусь рівні, може навіть звертаючися до Господа Бога, не завжди маємо відвагу собі усвідомити і дати з цього справу, що можна все ж таки молитися під час такого болю. Єремія дуже гарно каже, що це вельми болюча рана. Єремія споглядає на свій народ, споглядає на страждання свого народу, і він не залишається осторонь. Він не намагається якось сказати, що вони самі собі винні, це їхня справа і так далі, але він вболіває над своїм народом. І він просто приносить цей біль Богові в щирій молитві. Він закликає до Господа Бога з тим, що на чому йому найбільше залежить. І він не молиться, що в такому ключі колись наш народ і так далі, був там з тобою, Боже, добрий і так далі. Але він посилається на безграничне Боже милосердя в Божому законі. Хіба ти зовсім відкинув той народ? Хіба він для тебе нічого не знає? Згадай свій завіт. Згадай то, що ти раніше обіцяв для того народу. І для нас, брати і сестри, тут випливає таке гарне повчання, котре варте того, щоб якось так зосередитись на цьому, що в часи випробувань, духовної кризи, молитви, ми покликані бути такими заступниками за цілий наш народ, за цілу Україну. Ми покликані до того, щоб заносити до Господа Бога ці білі страждання, просячи Його про Його милосердя, віддаючи Йому свою надію, в повноті довіряючися, відкриваючи, власне, своє серце в такому трошки іншому ключі, не тільки вигідному для мене. Але так, як пророк Єремія, заносити до Господа Бога це своє відкрите серце і просити Господа Бога. В читанні Євангелія Ісус пояснює притчу про плевели. Це є певне таке пов'язання, що в Бога є велика терпеливість. Бог має дуже-дуже велике терпіння, чи таку терпеливість, витримку до тих, хто навіть відступається від Нього і так далі. Ні? Ісус показує нам в цій притчі, що Бог не поспішає відразу все знищити, що йому ні на кому не залежить і так далі. Він дає час для навернення, він дає час для того, щоб поки настануть жнива, якнайбільше повернулося до нього. Тоді проявиться, хто є хто. Бо пам'ятаєте саму притчу, та, що плевели разом з зерном ростуть, і в той момент, коли приходять жнива, аж тоді їх розділяють. Ми дуже часто би так якось в такий час випробувань всіх під одне зрівняли і без там якогось жодного іншого такого свого, скажімо, своєї ініціативи всіх в одне місце і так далі. А Господь Бог, Він має терпеливість, Він чекає на кожного, чекає, щоб кожен навернувся, бо кожен на це заслуговує. Учні запитують про це пояснення, бо не розуміють до кінця, чого такий Господь Бог. Вони прагнуть швидкого суду, що конкретно зразу піти, так як там в притчі було сказано, що вийшлимо зараз з наших жінців, вони скоренько все повибирають. Господь Бог каже, почекайте аж до часу жнив. Бог бачить серце. Він вміє відділити то добре насіння, ту добру пшеницю від тих плевел. Він вміє це розрізнити, бо Він є Бог. Так, не нашим судом будемо судитися тут. І ті слова, що тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця свого, це наша мета, це ціль нашого життя. Бути тою пшеницею, яка приносить плід. Навіть коли навколо ростуть такі плевели, котрі нас заглушають і так далі. Світитися заступницькою молитвою за тих інших. Пам'ятаєте, можливо, святу Терезу з Лізьє, котра, будучи в монастирі ціле своє життя, ні разу не виходячи з цього монастиря, заступалася за інших і сталася місіонеркою народів. Та, котра не вийшла, не зробила жодного кроку поза мурами монастиря, сталася з таким титулом святою, бо вона заступалася своєю молитвою за тих, хто цього потребував. І пророк Єремія сьогодні для нас є таким, власне, прикладом того, що можемо заступатися на найпростіших молитвах своїх, але з таким відкритим серцем, шукаючи того, власне, тих плевел, котрі загубилися, але котрі ще очікують на це навернення. Поки триває наш час на землі, Бог дає нам таку благодать, так, ставатися пшеницею через покаяння. Наше завдання найпростіше. Підсумовуючи, нам необхідно перебувати у Божій любові, молитися за зцілення цілого світу, нашої батьківщини, просити Господа Бога, як ті, хто має на це можливість і кого до цього Господь Бог кличе, бо кожен з нас до цього покликаний. Найлегше осудити, найлегше скритикувати, найлегше бути десь осторонь, але найважче, але з другої сторони з найбільшим плодом стаємося тоді, коли стаємося заступниками за інших. Ті молитви, котрі заносимо після кожної служби за нашу батьківщину, це не просто, бо так треба, нічого не міняється, хтось може сказати, бо теж іноді так було. Що ми з того, що молимося вже 4 роки поспіль і не завжди якось навіть є бажання молитися, тому що нічого не змінюється, війна далі триває. Витривалість, терпеливість. Це нас змінює і змінює теж тих інших. І повірте, Господь Бог робить величезні чудеса. Просімо Господа Бога, щоб наше серце було відкрите на цю заступницьку молитву, щоб ми дійсно могли статися тим світлом, щоб ми засяяли, як сонце в царстві нашого Отця Небесного. Чого вам і собі бажаю. Амінь.

0: Молімося за святу церкву, нашу матір, щоб вона невтомно вела своїх дітей нас до спасіння. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину, Україну, і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою батьківщину. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за працівників телебачення та журналістики, щоб у своїй праці вони дбали про правду і пропагандували шляхетні ідеали. Тебе просимо. Молімося за монахів і монахинь, щоб святістю свого життя вони були зірцем для всіх вірних. Тебе просимо. Молімося про щасливу операцію для Станіслава. Тебе просимо. Молімося за здоров'я, Боже благословіння, мудрість для Назарія та його родини в день народження. Тебе просимо. Молімося за померлих, особливо за страчених і закатованих в полоні, щоб милосердя Боже омило їх і з провин гріхів і відкрило брами Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за померлу Слотковську Ядвігу, про дар життя вічного, першу річницю смерті. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб Господь допомагав нам перемагати спокуси і гріхи. Тебе просимо.
1: Господи Ісусе Христе, прости нам наші гріхи і допоможи нам у земному житті перемагати зло, щоб ми з чистим серцем могли стати перед Тобою в вічності, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, прийми дари, які з твоєї доброти ми тобі приносимо, щоб силою твоєї благодаті ця священна тайна освятила наше земне життя і привела нас до вічної радості.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасене, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти все створив, Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу, разом із ними взиваючи.

бо істина на святий ти Боже джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одушає душа моя.

0: Молімося. Господи наш Боже, ми спожили божественне таїнство, вічний спомин страстей Твого Сина. Вчини, що приніс нам спасіння, цей дар, який Христос дарував нам у своїй невимовній любові, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви в цей час разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що Ісус для нас є дуже важливою особою, без якої не уявляємо нашого життя. Ми хочемо про нього читати, роздумувати і з ним зустрічатись. Також ми прагнемо поділитись нашою вірою з тими, хто нас в ці хвилини почує. Сьогодні з вами сестра Галина Пальотинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та учасники катехетичних занять. Прошу представитись.
3: Мене звати Настя.
4: А мене Маріна.
5: А я Анастасія.
1: На початку катехези віддаймо прославу Богові і просімо заступництва Пресвятої Діви Марії. Радуйся, Маріє!
6: Благодаті повна, Господь з тобою!

0: грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ви, мабуть, погодитесь зі мною в тому, що коли ми читаємо Біблію, то кожного разу можна замітити щось цікаве і нове в тому уривку, який ми вже багато разів чули. Але треба пам'ятати, що кожного разу Господь Ісус промовляє саме до мене, до тієї людини, яка слухає Слово Боже. І ми маємо вибір – або прийняти Його Слово і почати діяти, або залишитись байдужим. І тоді наше серце залишається глухим. Я особисто переконана, що людина може бути або за Ісусом, або проти Нього. Коли людина байдужа до слів Ісуса і живе так, якби Бога не було, то вона проти Нього. Сьогодні ми з вами пригадаємо про те, як почалось публічне служіння Ісуса, як мешканці Його рідного міста Назарету відреагували на слова Ісуса. Про це можемо прочитати в Євангелії Луки в 4 розділі. Тема нашої сьогоднішньої катехези звучить так: «Жителі Назарету не приймають Ісуса». Перед тим, як перейдемо до біблійного тексту, то пропоную нашим радіослухачам послухати оповідання про дзвіночок і соняшник, яке написала сестра Кароліна Сломінська, наша сестра Палютинка.
2: Соняшнику,
3: слухаю тебе, дзвонику.
2: Чому на твоєму обличчі завжди посмішка, а я завжди дивлюся в сумом вниз?
3: Тому що ти завжди дивишся в землю і бачиш тільки те, що на ній, а цього занадто мало.
2: Мало для чого?
3: Мало для посмішки. Я споглядаю в небо, спостерігаю за стрімкими хмарами, за вітром, який ховається від мене, за птахами, які прилітають, за мінливою блакиттю, сонцем, місяцем, граю зірками в піжмурки і знаю, що хтось дав мені це все в подарунок. Я не втомлюсь дякувати йому своєю посмішкою за цей величезний дар. Ти, дзвонику, бачиш лише маленький клаптик землі і боїшся, що його втратиш. Боїшся, що прийде людина і вирве тебе з корінням і викине. Не думай про це. Дивись вгору, як я, подзвеленчи для хмаринок, для пташок, і посмішка сама прийде до тебе.
2: О, соняшнику, який ти розумний. Ти розмовляєш так, мабуть, прожив вже 1000 років.
3: Для цього не треба бути таким старим, дзвонику. Просто треба завжди дивитися широко відкритими очима.
2: Спасибі, друже. Яке це щастя вміти посміхатись.
1: Дякую за те, що так гарно зачитали цю казку. Скажіть, будь ласка, чому соняшник був радісний?
4: Соняшник дуже радів, бо він дивився в небо, на сонце, на птахів, на місяць, зорі, і вірив, що все це йому дав Бог.
1: А чому інший персонаж цієї казки не вмів радіти, як ви гадаєте?
2: Я вважаю, що він надто зосередився на собі і на тому, що навколо нього, і на собі побачити те, що позитивне.
1: Ми можемо зробити з цього певний висновок, що людина, яка зосереджується тільки на собі, може впасти в пастку смутку або незадоволення, або не зауважити того, що істотне. Про це ми сьогодні порозмовляємо. А для цього треба перенестись в нашій уяві на 2000 років назад, в місто Назарет. Щоб наші слухачі могли це зробити, давайте пригадаємо, що ми знаємо про цю місцевість.
3: Назарет у роки земного життя Ісуса був маловидовищним селом у Нижній Галілеї. Сьогодні це найбільше арабське місто в Ізраїлі. Назва його походить від єврейського «нецер» – «галузка пагін». Розташований він посеред узгір'ю і зветься «квіткою Галілеї».
1: А що ще ви можете розповісти про умови, в яких довелось провести своє дитинство Ісусові?
2: Життя Ісуса в Назареті було простим і одноманітним, як і у всіх тогочасних євреїв – молитва, праця, відпочинок. Ісус жив у домі святого Йосифа, який був схожий до решти бідних домів. Світло туди потрапляло тільки крізь прочинені двері.
3: У великому приміщенні – майстерня, кухня, спальня одночасно.
2: На долівці розкладено матраси. На них кілька подушок, кілька глиняних посудин, скриня, знаряддя праці, увесь скарб. Їв Ісус те саме, що й решта галілейського люду. Ячмінний хліб, трошки м'яса, кисле молоко, городина, у святкові дні печена риба.
5: А хто пам'ятає, скільки років свого життя Ісус провів у цьому місті?
4: 30 років Ісус прожив в Назареті.
5: Отже, після того, як Ісус 30 років прожив в Назареті, потім перебував 40 днів і ночей на пустині. Він повернувся до міста і зайшов в синагогу. Хто нам пригадає, що таке синагога?
2: Це дім молитви у євреїв.
5: Ісус у суботу за ізраїльським звичаєм увійшов у синагогу і читав святе письмо. Йому подали книгу пророка Ісаї. Ісус відкрив книгу і прочитав там такі слова.
4: Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування.
5: Ці слова означають, що виконалась обіцянка Бога Отця про Спасителя. Чи пам'ятаєте, що обіцяв Бог людям після гріха Адама і Єви, перших батьків?
2: Що прийшла їм Спасителя, який народиться з жінки і переможе диявола.
5: Далі Ісус згорнув книгу, яку читав, і сів. А всі, хто перебував в синагозі, пильно дивились на нього. Ісус каже, «Сьогодні збулось це писання. Тепер ви бачите мене, а я – Месія, Христос, про якого говорить пророк Ісая». Усі здивувалися. Як це? Той Ісус, якого вони пам'ятають з дитинства, який давно живе серед них, несподівано заявляє, що він Спаситель світу. Тому жителі міста забажали, щоб на доказ цього він вчинив такі чуда, як і в інших містах. І лише тоді вони зможуть повірити. «Істину кажу вам, – сказав Ісус, – ніякого пророка не приймають його батьківщині». Люди зрозуміли, що Христос не бажає творити жодного чуда, і вони не повірили його словам. Тоді мешканці Назарету кинулись на Ісуса, схопили його, вивели на край гори і хотіли скинути з неї. Але руки в них стали безсилі. Ісус прийшов серед них і подався далі. Ми можемо від Ісуса брати приклад. Що може навчити Він нас цією ситуацією?
2: Навчитись читати Боже Слово.
5: Так. Недавно я зустріла такий коментар відносно цього фрагменту. Там йдеться про те,

0: негативні наслідки після цього – незадоволення мешканців Назарета. Ісус нічого не відкинув із почутого. Господь прийняв слово, незважаючи на те, що для всіх воно було невигідне. Ми з вами сьогодні почули, що Ісус – Спаситель. Чи ці слова можуть мати якийсь вплив на нас? Чи наші вчинки і слова будуть відрізнятися від тих, які були вчора? Який вплив має на нас новина про те, що Ісус – наш Спаситель?
1: Подібно, як із Ісусом не погодились, і нас не завжди будуть хвалити.
2: Так, нас теж можуть критикувати за наші слова і поведінку.
3: Ми можемо навчитись від Ісуса, що важливо бути вірним Богові, а не старатись догодити всім людям. Треба слухати свого сумління, порад наших батьків і вміти вибирати, яка поведінка допоможе мені бути щасливим і жити разом з Богом.
0: Ми, віруючі християни, часом забуваємо про Ісуса, а хочемо подобатись більш людям, ніж Богові, і тоді відходимо від Нього. Скажіть, як це виглядає в щоденному житті?
1: Коли ми нарікаємо,
2: коли не хочемо сповідатись, слухати святе письмо, приймати участь у святій месі.
3: Коли ми твердо переконані у своїй правоті і вперто не слухаємо поради старших. Коли не хочемо змінюватись.
1: Якщо багато часу витрачаємо на розваги, друзів, а мало на мир.
0: Якщо ми розуміємо, що така поведінка віддаляє нас від Бога, від істини, то просімо, щоб Він нам допоміг. Давайте помолимось про це в молитві на закінчення катехези. Молімося. Отче наш,
4: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як

0: правого.
1: Амінь. Дорогі слухачі, спасибі вам за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. До наступних зустрічей. З вами були сестра Галина,
2: Настя, Маріна
3: і Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 28 липня. 28 липня згадуємо святих апостолів і деяконів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Святі апостоли настановили сімох деяконів, які мали проповідувати та опікуватися вдовами і сиротами. Імена тих деяконів були святий Стефан, святий Филип, святі Прохор, Никанор, Тимон, Пармен і відступник Миколай. Святий Прохор був товаришем в апостольській подорожі святому Петрові –

0: родом, був вірним учнем євангелиста Йоанна і перебував з ним на острові Патмос. Потім став єпископом в місті Никодимії у Витинії. Постраждав в Антіохії, де і прийняв мученицьку смерть. Святий Никанор постраждав разом з 2000 вірних у той самий день, коли було каменовано первомученика Стефана. Згідно з іншими джерелами, святий Никанор проповідував на Кипрі і там постраждав за часів імператора Веспасіяна. Святий Тимон став єпископом міста Бостра в Аравії. Євреї і погани кинули його в вогняну піч. А коли вогонь не спричинив йому жодної шкоди, тоді його розп'яли на хресті. Святого Пармена було замучено в апостольські часи в місті Филипи. А сьомий з деяконів Миколай став єретиком і засновником Николаївської секти, яка дозволяла різні гріхи, а умертвлення тіла вважала непотрібним. Секти згодом потекли скверни і нечистоти, сповнені блудів. У той самий день згадуємо святого отця Інокентія, папу Римського. Святий Інокентій народився в містечку Альбано, поблизу Риму. У 402 році, після Анастасія I, його вибрали папою, і він засів на Петровому престолі. Для Риму це були страшні часи. Алярик, вождь готів, нищив усе довкола. Папа Інокентій проповідував у Римі Боже Слово, приводив до покаяння, просвіщав поган, яких у Римі тоді була більшість. Крім того, він пильнував також і справ усієї Христової церкви. До нього, ще поки він став папою, писав святий Василій Великий і просив поради, як протидіяти єресі аріян. А коли злоба і Каїнова затятість прогнали святого Йоанна Золотоустого з Царгорода, то великий святитель повідомив про це папу Інокентія, а той велів у Римі постати в знак смутку, який охопив усю Христову церкву. У листі до святого Йоанна папа заохочував його до витривалості, а в листах до єпископів і в царгородського народу обстоював невинного пастиря. Він послав до імператора Аркадія посольство, а коли побачив, що той явно підтримує ворогів Йоанна Золотоустого, то кинув клятву на імператора, на його дружину Євдокію, на Олександрійського патріарха Теофіла і всіх противників святого Йоанна. У тяжку хвилину, коли Алярик став загрожувати Римові, він визвався бути посередником між Аляриком та імператором Гонорієм. Однак йому не вдалося захистити Рим від варварського грабунку, за винятком храму святого Петра. Папа Інокентій був прикладом життя, посвяченого Богу. Попри своє високе достоїнство, він був дуже смиренний, жив в убогості, дні і ночі проводячи в молитві. Помер 12 березня 417 року, правив Христовою церквою 15 років.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Віктора I. Святий Віктор, африканець за походженням, був обраний папою після смерті святого Єлевтерія, яка сталася в 193 році нашої ери, і після смерті імператора Комода. Він показав себе гідним наступником апостолів, рішуче виступаючи проти єресей, що виникли в його час. Відомості про життєпис до обрання на апостольський престол практично відсутні. Згідно з «Liber Pontificalis», до висвячення на єпископа служив архідеяконом. Наявні джерела різняться у датах і тривалості його понтифікату. Намагався рішуче проводити свою волю в питаннях догматики і релігійного культу, що опосередковано свідчить про міцність позицій і чисельність тогочасної Римської церкви. Під час понтифікату Віктора І розпочався конфлікт між Римською і Східними церквами щодо дати святкування Великодня. Римська церква обстоювала позицію, відповідно до якої святкування Пасхи мало здійснюватися тільки в неділю, День Воскресіння Ісуса Христа. Натомість малоазійські східні церкви дотримувалися старозавітної традиції святкування Великодня за єврейським календарем. Папа Віктор І пригрозив східним громадам відлученням від церкви за непослух. Конфлікт спробував нейтралізувати авторитетний богослов, єпископ Іриней Ліонський, який переконав папу не застосовувати такого покарання до вірян. Але примирення суперечливих позицій було тимчасовим, і з часом конфлікт поновився і був адміністративно вирішений на користь Римської церкви. Відтоді ініційовану папою Віктором дату святкування Великодня стали впроваджувати у всіх церквах, офіційно закріплена Нікейським собором у 325 році. Не менш успішною виявилась і протидія папи вченню монархіан, які абсолютизували єдність Бога і відкидали догмат триєдності, заперечували божественність Ісуса Христа і присутність у ньому Духу Святого, або ж допускали богоподібність Ісуса тільки в його єдності з Богом Отцем. Віктор І зумів відстояти віроповчальну недоторканність догмату триєдності Бога, попри всі варіанти його критики монархіанами. Водночас папа суворо засудив позицію римських гностиків, які прагнули популяризувати спекулятивну ідею на засадах сполучення християнства з елементами античної філософії, східної містики і магії, про життєпис Ісуса Христа як пересічної людини, котра магічним способом оволоділа Духом Святим надприродною силою. Папа засудив такі погляди, як єретичні, наполягав, що в оцінках християнської догматики слід керуватися не розумом, а вірою. За понтифікату Віктора І була здійснена реформа мови богослужіння. Римська церква перейшла з грецької на латину, що була рідною мовою папи. Припускають, що саме під час правління Віктора І був укладений канон Святого Письма, який використовувався в Римській церкві. Був автором трактатів, які не збереглися. Проте Єронім Стридонський називав папу першим латинським письменником у церкві. Послання і листи також не дійшли до нашого часу. Зокрема, про листування щодо регламенту святкування Великодня відомо лише опосередковано з текстів інших богословів і церковних істориків – Іринея Ліонського, Євсевія Кесарійського, Єроніма Стридонського та інших. Визнаний святим без офіційної канонізації. Пам'ять про папу Віктора І християни відзначають 28 липня. Був похований у базиліці Святого Петра в Римі. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 13 розділ, вірші з 36 до 43. Отже, сьогодні, дорогі друзі, знову почуємо притчу про Царство Небесного, про Царство Небесне. Бачите, вже третій день поспіль, неділю, понеділок, і також сьогодні маємо вівторок, 28 липня. Христос навчає нас про те, чим є Царство Небесне. Отже, сьогодні почуємо чергову притчу про, власне, про плевели на полі і на полі, і також про пшеницю, про правдиву пшеницю. Отже, шукайте цю притчу, сьогодні спробуємо розібрати, сьогодні спробуємо так подивитися, що саме Христос хоче нам сказати. І давайте ще раз нагадаю для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Матея, 13 розділ, вірші з 36 до 43. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам. Отже, вже сказав, що сьогодні маємо 28 липня, сьогодні є вівторок. І, дорогі друзі, сьогодні Україна вшановує день пам'яті закатованих та страчених у полоні захисників і цивільних. Отже, дорогі друзі, в 22-му році саме цього дня в одній із в'язниць, яка знаходиться на території окупованій території Донбасу, власне, загинуло дуже багато наших захисників, наших військових, котрі потрапили до полону. Отже, власне, нашою владою було прийнято рішення, що саме цей день, 28 липня, ми будемо так в особливий спосіб вшановувати тих, які загинули, які були закатовані, коли потрапили до полону. І теж мова йде не тільки про військових, мова йде також і про цивільних осіб, про тих, які власне потрапили до полону, були заарештовані на окупованих територіях і, власне, теж піддавалися цим тортурам. Отже, дорогі друзі, молимося за наших полонених, за тих, які є зараз в полоні, щоб повернулися. Ну, бачите, вчора, хто слухав наш вечірній ефір, теж вчора ввечері були у нас телефонні дзвінки близьких, рідних тих людей, тих наших військових, які зараз знаходяться на території Росії, знаходяться у в'язницях. Отже, молимося за них, молимося, щоб Господь теж от якнайшвидше повернув цих в'язнів із полоном. Ну, а ті, які загинули в полоні, теж молимося, щоб Бог прийняв їх до свого небесного царства. І загалом, дорогі друзі, теж всі ці дні пам'яті, які ми зараз маємо останнім часом, пов'язані з війною, це для нас така певна нагода, щоб молитися за Україну, бачити, що війна не завершується, не зрозуміло, коли вона завершиться. Отже, читаємо новини про те, що Путін, власне, після виборів, ну, псевдовиборів, які мають відбутися в Росії, теж хоче знову провести нову хвилю мобілізації, побачимо, як воно там буде. Але в будь-якому випадку, з нашого боку, ми молимося про завершення війни, тож теж просимо Богородицю заступатися за нас. І в 1917 році вже багато разів це розповідали на Радіо Марія, але теж знаю, що багато є наших нових слухачів, які, можливо, не знають цю католицьку традицію, історію церкви, історію об'явлень Пресвятої Богородиці. Так ось, власне, в 1917 році у Португалії, в місті Фатіма, це, ну, більш-менш 100 кілометрів на північ від Лісабону, відбулося об'явлення Діви Марії протягом декількох місяців, починаючи від травня до жовтня, і, власне, Діва Марія об'являлася трьом дітям.
І, власне, звертаючись до цих дітей, вона просила, щоб церква, католицька церква, щоб римські папи, єпископи посвятили Росію її непорочному серцю. А, власне, в такому випадку, якщо цього не буде зроблено, то з Росії вийде дуже багато зла, дуже багато обману. Ось, власне, дорогі друзі, теж пам'ятаємо ці події, пам'ятаємо ці слова Богородиці і теж на Радіо Марія просимо Богородицю захистити Україну. Просимо також, щоб, от, власне, Богородиця просила, щоб Росія була посвячена серцю Богородиці, посвятити, отдати в її руки. Там, де людських зусиль є недостатньо, там, де теж ми, як люди, досвідчуємо свої слабкості, бачимо, що не можемо зробити нічого, власне, не можемо змінити серце цього нашого ворога. Серце, яке, напевно, наповнено злом, ненавистю, от своїми такими імперськими амбіціями, власне, віддаємо в руки Богородиці, щоб Богородиця сама подбала, щоб теж, власне, Марія вирішила цю ситуацію. І знаємо, що теж один із образів Богородиці – це образ Марії, яка топчує голову змію. Власне, Марія є непорочна зачатою. Непорочна означає, що вона перемогла диявола, перемогла сатану. Отже, дорогі друзі, тому молимося сьогоднішнього дня, сьогодні особливо про мир для України, молимося за наших військових, які потрапили до полону, щоб теж якнайшвидше або закінчилася війна, або відбувся обмін, або, не знаю, Бог має свої шляхи для того, щоб вирішувати ці ситуації, ці проблеми. Отже, щоб всі наші полонені повернулися до своїх рідних, до своїх близьких. Ну, і знаємо те, що умови перебування там, у цьому полоні, надзвичайно є важкими. Отже, з того, що ми читаємо, от, власне, ці свідчення наших полонених, які повернулися, Росія перше, що намагається зробити, намагається просто знищити людину зсередини, знищити гідність людини, знищити її готовність до супротиву, знищити волю, знищити все те, що є найціннішого в серці. Отже, власне, знищити саму людську особу. І, власне, для цього теж використовую як такий психологічний, моральний і також фізичний тиск, тортури і так далі. Отже, молімося за наших військових, а про тих, які загинули, молимося, просимо Бога, щоб пробачив їхні гріхи, прийняв до свого Небесного Царства. Отже, сьогодні маємо 28 липня, день вшанування пам'яті закатованих і страчених у полоні захисників і цивільних. І також сьогодні, 28 липня, дорогі друзі, маємо такі літургійні спомини. Зараз маю відкрити всі мої сторінки, там, де я готувався. Одну хвилинку, дорогі друзі. Отже, сьогодні 28 липня, згідно календаря, згідно якого живе православна церква, також греко-католицька церква, ми згадуємо святих апостолів і діяконів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Натомість західна церква, Рима католики, сьогодні згадують святого Назарія і святого Цельса. І також сьогодні згадуємо святого папу Віктора І, папу і мученик. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, відпустивши натовп, Ісус прийшов у дім. І підійшли до нього учні його і кажуть: «Роз'ясни нам притчу про плевели на полі». Він же, відповідаючи, сказав: «Той, хто сіє добірне насіння, це є син людський, а поле – це світ. Добірне ж насіння – це сини царства. Плевели – це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв, це диявол. Жнива – це кінець віку, а жінці – це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде і при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 28 липня, сьогодні маємо вівторок, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 13 розділ, вірші з 36 до 43. І сьогодні от ми бачимо, як Христос, як відпустивши натовп, Ісус прийшов у свій дім, і тоді, власне, приходять до нього учні і просять його, щоб Христос роз'яснив їм одну із притч. Ну, а, власне, притча про плевели на полі. Отже, дорогі друзі, притча про плевели – це є притча про Царство Боже, про що схоже Царство Боже. Вже сказав на початок програми, що от вчора, також позавчора, ми слухаємо ці притчі про Царство Небесне, про що воно схоже. Бачите, дуже цікаво, Христос не пояснює якимись певними філософськими термінами, а розповідає, ну, притчі, розповідає історію, розповідає, наводить такі порівняння, на що схоже Царство Небесне. Отже, власне, вчора ми чули про те, що Царство Небесне, наприклад, схоже на закваску. От жінка, яка кладе закваску у борошно, і потім от сама жінка не знає, як це відбувається, але це борошно вкисло, і, власне, ця закваска заквасила от все те, що там було. Отже, такий процес ферментації, коли звичайне борошно перетворюється на тісто, ну, власне, з цього тіста теж можна вже потім робити хліб або, ну, щось інше. Отже, дорогі друзі, Царство Боже, як закваска, яке кладеться всередину нас. Ви знаєте, дорогі друзі, ну, теж часом, коли так роздумую про місію от Радіо Марія, те, що ми з нашими працівниками, нашими волонтерами, нашими гостями, наших ефірів робимо кожного дня. Багато читаємо Слово Божого, священники приходять для того, щоб робити катехези, багато телефонують нам наших слухачів, приходять волонтерів, всі діляться своєю вірою. І врешті одна з таких речей, яка стосується радіо, ми, ну, врешті ми не бачимо, до кого ми промовляємо. Отже, ну, я не знаю, скільки людей слухає Радіо Марія, по-різному ми це рахуємо, в такі пікові, скажімо так, часи, десь близько 200 тисяч, потім, звісно, це все відбувається такими хвилями, як така певна синусоїда, більше, менше, зараз літній час, ну, трішки менше наших слухачів, але в будь-якому випадку мова йде про десятки тисяч наших слухачів, які кожного дня долучаються до нашого ефіру. Є наші постійні слухачі, є також от слухачі, які десь там випадково потрапили на хвилю Радіо Марія, десь там проїжджаючи автомобілем, ну, не знаю, по трасі Київ-Житомир, і спіймали цю хвилю Радіо Марія і слухають, ну, що ж там ці католики будуть розповідати. Отже, в будь-якому випадку це слово проповідується. І ми на радіо, ми не знаємо, як це відбувається. Ми запрошуємо наших гостей, вони пояснюють якісь певні речі, але потім, ну,
не бачимо плодів цього. Певні такі речі, які закриті для нас, ну, тільки іноді хтось до нас телефонує, або приходить, або ми зустрічаємо якусь людину, яка говорить, ну, от я слухала вашу програму, і це змінило моє життя. По-різному це буває. От бачите, одного разу я пам'ятаю таку історію, був я в одній парафії, ну, вже це ще було перед війною, було якесь певне святкування, і підійшла до мене одна жінка, молода жінка, яка говорить, отець Олексій, я дякую вам. І потім почала пояснювати, от чому вона дякує. Вона казала так, що завдяки вашій катехезі ми тоді говорили на Радіо Марія про відкритість на життя, про те, що кожна дитина – це є дар від Бога, і що церква навчає, що ну, не можна, власне, людина не може там впливати на це життя. От життя залежить тільки від Бога. Бог дав життя, Бог забрав життя, а ми тільки приймаємо із вдячністю це життя, тобто християни не роблять аборти, не використовують контрацептиви, рецептиви і так далі, і так далі. І от, власне, ця жінка так розповідала про те, що ну, одного разу от просто випадково потрапила на хвилю Радіо Марія і слухала цю катехезу. І, власне, вона вже мала одну дитину, і вони з чоловіком ну, теж боялися, от не були впевненими, чи зможуть мати другу дитину, чи зможуть, ну, власне, подбати про цю дитину, щоб вона зростала, народжувалася і так далі. І, власне, після цієї катехези, от, власне, вони з чоловіком прийняли рішення, що будуть відкритими на життя, якщо Бог буде давати дитину, то, власне, ця дитина народиться. І, власне, от я пам'ятаю, підійшла до мене теж от, зі словами подяки. От, дякую вам, от, дякую за вашу катехезу, тому що от зараз маю цю дитину і дуже тішуся нею. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, про що говорю, що ми часом не знаємо, як це відбувається. Але от як ця притча про закваску. Закваска кладеться, а потім ти не знаєш, як вона діє. От відбувається цей такий таємничий процес. Або вчора також ми слухали притчі про зерно гірчиці. От царство Боже є схоже на зерно гірчиці. На початку воно є найменшим, але потім, от, власне, відбувається це чудо. А це зерно має в собі міць, це зерно має в собі силу, і це зерно починає зростати. І стає таким великим, що, власне, стає більше від усієї іншої рослини, стає таким великим, як дерево, і що навіть птахи небесні можуть робити свої гнізда, от, власне, на гілках цього дерева. Отже, це також є царство небесне, царство, яке зростає, зростає всередині нас. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, цими днями ми слухаємо ці притчі про Царство Небесне. І те, що мене так найбільше доторкає, те, що насправді приходить Христос в різний спосіб, через молитву, через проповіді, через свідчення віруючих людей. І теж хочу торкатися мого серця, щоб моє серце стало ну, такою доброю землею, з якої можуть бути такі добрі плоди, щоб це Царство Небесне зростало. І чим є це Царство Небесне? Це є царство там, де Бог панує, там, де Бог є царем. І коли Бог панує, то, власне, вся атмосфера навколо стає іншою, тому що в цьому серці, там, де Бог є царем, там є мир, там є радість, там немає війни, там є милосердя, там є спокій, там є Божа присутність. Там є радість від спілкування із Богом, із своїми братами. Немає радості, немає заздрості, немає злоби, немає егоїзму, немає такої гордині, а є серце наповнено Божою присутністю. І насправді це є щось, ну, насправді такого неймовірного. От, власне, коли ми читаємо історії про наших святих, то теж бачимо, що коли хтось із святих от, переживає таке своє навернення, відкриває своє серце для Бога, то потім бачимо, як багато людей приходить до нього, приходить, щоб
запитувати, ну що з тобою сталося, як твоє серце відкрилося. Розкажи, от розкажи про твій досвід перебування з Богом, тому що ну насправді от цю святість от неможливо заховати. І Бог дає нам також от святість для того, щоб теж була допомога для інших. Так, власне, як сьогодні читаємо в Євангелії, от останнє речення, я не знаю, чи ви звернули увагу, але теж от, власне, Христос говорить, тоді, в той момент, коли от Царство Боже буде встановлене, тоді праведники засяють, як сонце, Царстві Отця Свого. Отже, засяють, як сонце, так що неможливо буде їх заховати. Отже, дорогі друзі, тому теж, от, власне, просімо Христа, насправді, щоб теж от вливав або будував це Царство Небесне всередині нас. І сьогоднішня притча, от, власне, учні приходять до Ісуса Христа і просять Його, поясни нам, притча про плевели на полі. До речі, це теж от такий дуже важливий момент. Бачите, навіть ті учні, які були поруч з Ісусом Христом, от ходили з ним, бачили чудеса, безпосередньо слухали Його проповіді, вони теж не всі речі одразу розуміють. І тому, якщо ну, хтось сьогодні із наших слухачів теж має свої сумніви, свої питання, не все одразу є зрозумілим, але ну, нехай це не гіршить нас. Адже ну, навіть найближчі учні Ісуса Христа, бачите, приходять до Нього і кажуть Йому, роз'ясни нас, поясни те, що ти мав на увазі. Не завжди от можна зрозуміти всі речі. І, до речі, дорогі друзі, ну, теж колись розповідав цю історію. От я пам'ятаю свій час, коли от тільки прийшов до церкви, і теж ну, мав багато сумнівів, багато питань, багато речей було незрозумілим. І був священик, який готував мене до таїнства сповіді, до таїнства причастя, такі катехези робив мені десь там двічі на тиждень, наскільки я пам'ятаю. І теж от я йому багато запитань ставив, часом такі провокативні питання. Але ну, цей священник був такий терпеливий, але врешті ну, теж одного разу він так мені сказав, ну, теж розумію, що в тебе багато є запитань, але ти спробуй молитися, спробуй більше молитися, і тоді отримаєш відповідь. От я пам'ятаю тоді, ну, теж так от, зрозумів ці слова священника в такому сенсі, що він не має відповіді, або ну, втомився від моїх запитань. І так от подумав, ну, так мені сказав, ти йди молися, не докучай мені. Але врешті, от потім, ну, минув рік, можливо, більше, і теж так зауважив, да, що багато з тих питань, які були в моєму серці, сумнівів, вони просто зникли. Тому що молився, і Бог давав відповіді. І, можливо, навіть ці відповіді отримував не в такий інтелектуальний спосіб, що все пояснено логічно, різними аргументами, а, власне, відповідь приходила в серце. В серце, яке просто починало любити. Любити Бога більше і більше. І коли ти любиш, ну, багато з тих питань, які були раніше, вони припиняють бути такими важливими. І отже, власне, сьогодні бачимо, що теж учні приходять і просять Ісуса Христа, роз'ясни нам цю притчу про плевели на полі. Що це за притча? Ми сьогодні не читали цю притчу, вона трішки раніше була. І притча полягає в тому, що був добрий господар, він вийшов на поле, посіяв добру пшеницю, але потім вночі, в темряві, прийшов ворог, лукавий, і замість пшениці також посіяв так звані плівели. І потім, коли от всі ці зерна піднялися, стало зрозумілим, що тут на полі є пшениця і є також ці так звані плевели. І тоді, от, власне, питання, що робити з цими плевелами? От вибрати їх або залишити їх рости. Ну, і, власне, господар зупиняє. Тому що, ну, разом із плевелами є небезпека вирвати також і пшеницю. І тоді, власне, Христос пояснює, що коли вже буде кінець світу, цей судний день, тоді, от, власне, прийдуть ангели, щоб збирати от цей врожай. Отже, ну, от в цьому полягає ця притча, і сьогодні учні запитують, ну, поясни нам, що ця притча означає. Отже, Христос говорить так –
Той, хто сіє добірне, добре насіння, цю пшеницю, це є син людський, сам Христос. І насправді він виходить, щоб сіяти це слово. І сіє це зерна і на добрий ґрунт, і на не дуже добрий ґрунт. А поле – це світ. Добірне насіння – це сини царства. Плевели – це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв – це диявол. Жнива – це кінець світу, а жінці – ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде і при кінці світу. Дивіться, дорогі друзі, про що ця притча? Перше, ну так думаю, що це є притча про церкву. І вже перша церква досвідчувала, от так само, як і сьогодні ми з вами. От були ці перші спільноти, проповідувалися Євангелієм. І теж створювалася перша церква. Але в ці перші спільноти, ну хто входив? Різні люди. Хто щиро приходив до Ісуса Христа, переживав своє навернення. Хтось приходив, але потім забував це слово, втрачав свою віру. І в цих перших спільнотах також були різні люди. Були праведники, але були також ті, яких можемо назвати такими обманщиками. Тобто ті, які не жили цим словом. Врешті, дорогі друзі, так само, як і сьогодні. Маємо католицьку церкву, майже 1,5 мільярда людей. Маємо величезні протестантські спільноти, маємо православну церкву. Отже, в світі є багато християн. Але серед цих багатьох християн, серед цих мільярдів людей, скільки є тих, яких насправді можемо назвати праведниками? І скільки є тих, які лише зовні схожі на християн, але насправді, по суті, такими не є. Отже, власне, про це є притча, що на цьому полі цього світу, в цій церкві, в цих наших спільнотах можемо зустріти різних людей. Хтось насправді живе цим словом, а хтось тільки зовні схожий на християнина, але насправді теж живе якимось лицемірним, подвійним, нечесним життям. Отже, власне, про це ця притча, про те, що коли ми бачимо життя церкви, історію церкви, щоб насправді нас якісь певні речі не згіршували, тому що вони вже були навіть присутніми в перших спільнотах. До речі, почав з церкви, але забув пояснити дуже таку важливу річ, так, щоб зрозуміти значення цієї притчі. Сьогодні мова йде про пшеницю і про плевела. В іншому перекладі Хоменка, здається, там написано кукіль. Отже, яка різниця між пшеницею і кукілем, плевелами? Дивіться, дорогі друзі, я не є спеціалістом там в рослинах, але наскільки теж досліджував, пшениця і цей кукіль, ці плівели, вони дуже є схожими. І навіть зовні не завжди є така можливість їх відрізнити одне від одного. Дуже схожі. Але різниця є, що пшениця приносить плід. Це добре зерно. Зерно, яке потім можна використовувати, щоб зробити борошно, щоб теж цього борошна зробити хліб, навіть євхаристійний хліб. Натомість ці плевела, вони є або порожніми, або мають такий плід, що ти, якщо будеш вживати його в їжу, то навіть маєш можливість отруїтися. І бачите, зовнішня така схожість є, але всередині є зовсім інші речі. В одному випадку щось добре, а в іншому випадку щось таке дуже отруєне. І, дорогі друзі, так як пояснюють наші коментатори, це Євангеліє, вони говорять, так як ми можемо бачити в цих наших спільнотах, наших парафіях, можемо зустріти когось насправді такого доброго, як хліб, як колись сказав святий Альберт Хмельовський, того, який приносить добрий плід. А можемо також побачити і зустріти того, який зовні є дуже схожий на християнина. Навіть може ходити до церкви, навіть може багато говорити про Христа, але всередині, щось у нього не так.
і не має плоду, він є отруєний або там заздрістю, або чимось іншим. І, на жаль, дорогі друзі, ну, це така наша реальність, яку маємо. Ну, теж думаю, що теж от зараз наші засоби масової інформації дуже люблять, ну, теж от знайти якийсь там недолік в церкві, в священниках, в єпископів, в єпископах, і одразу це от буквально розтрубити на цілий світ. Що бачите, там десь якийсь священник не так поводив, там десь він щось там не так сказав. Або, ну, теж такі не тільки фейкові такі новини, але, на жаль, і теж є багато, ну, такої грішності от всередині самої церкви. От ми читали ці історії, знаємо про всі ці скандали, які відбувалися там в Сполучених Штатах, в Ірландії, пов'язані із розбещенням неповнолітніх. Отже, ну, теж, от, власне, навіть це священники робили. Отже, ну, от є пшениця, а є оцей кукіль, який зовні може бути дуже схожим на пшеницю, але плід, який має в собі, або його зовсім нема, або це є якась певна отрута. І отже, власне, сьогодні Христос розповідає своїм учням, а поле – це світ, є ці жнива, є ця добра пшениця, але також є цей кукіль. І от коли буде такий остаточний суд, коли Христос повернеться вдруге, коли прийдуть ці ангели, то, власне, що станеться з цими плевелами? Спалять у вогні, тому що, ну, не дали свого плоду. Натомість праведники засяють як сонце в царстві свого Отця, як сонце, як зірки в небі. Отже, дорогі друзі, і тому, ну, теж, от, власне, сьогоднішня притча про ті плоди, про цю правду, яка може бути в нас. І це певне таке запрошення, ну, напевно, щоб я теж подивився в своє життя і побачив правду про себе. Ну, ким я є? Чи є ці плоди цього царства в моєму житті, чи, можливо, їх зовсім немає? Ну, і, до речі, дорогі друзі, я теж так можу поділитися. Знаєте, ну, теж от сказав про те, що наш світ, в якому ми живемо, так любить зараз знайти якийсь певний недолік церкви, розкритикувати, але от, власне, водночас, коли відбуваються, ну, якісь насправді такі дуже гарні речі, дуже такі позитивні, дуже такі яскраві, то навпаки, от просто дуже часто це замовчується. От буквально сьогодні вранці прокинувся, теж дивився новини цих от вчорашнього дня, сьогоднішнього дня, і теж одразу мені в стрічки потрапили новини про Меджугор'є. Ну, от знаємо, Меджугор'є зараз це місце об'явлення Пресвятої Богородиці. І одразу дві новини. Одна новина, ну, теж от, власне, в Меджугор'ї, місце Богородиці, теж от, можуть приїжджати, ну, теж не тільки християни, але хтось з протилежними намірами, ну, наприклад, з поплюжилицю. От буквально сьогодні вночі, здається, цю фігуру Богородиці біля блакитного Христа. Ну, от відоме таке місце, там об'явлення Богородиці, просто кинули фарбу або спреєм, і теж це сатанінські написи написали. Отже, ну, про це одразу багато хто написав, але одночасно, ну, теж буквально наприкінці цього тижня розпочнеться в тому самому Меджугор'ї величезний фестиваль молоді, католицької молоді, християнської молоді. Ну, від 70 до 100 тисяч молодих людей мають приїхати, щоб прославляти Бога, щоб теж слухати слово.

І про, також про Божу терпеливість. Христос от забороняє одразу там все спалити, щоб не пошкодити також і цьому доброму плоду, доброї пшениці. Але коли прийде час, от, власне, на цей суд, то буде цей суд. Добре, давайте зараз зробимо музичну паузу. Пісня, яка зараз прозвучить. Що ж, сьогодні маємо день спомину, день вшанування наших полеглих, тих, які потрапили до полону. І давайте, ну, принаймні, як на мене, ну, вже досить така давня пісня, от вже понад 11 років, але принаймні для мене це одна з найкращих таких ж таких воєнних пісень, от, яка була створена зараз час Україно-російської війни. Давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, маємо ще близько 5 хвилин до завершення нашої програми, тому запрошую вас, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте з вашими питаннями або коментарями. Телефони Радіо Марія є незмінними. І наразі всі.

0: вони є вільними. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, і бачу, що є перший, хотів сказати, перший телефонний дзвіночок, але бачите, щось у нас сталося на лінії, прохання перетелефонувати для нашого слухача. Ну, а тим часом, поки чекаю на ваші телефонні дзвіночки, також, дорогі друзі, час, який мені залишився, не так багато. Отже, власне, маємо сьогодні 28 липня, вже практично підходить до завершення цей другий календарний місяць літа. Це є місяць, який був, є присвячений крові Ісуса Христа. Отже, і наступний місяць, вже останній місяць літа, і теж так можу поділитися завжди, коли розпочинаємо літо. Ну, теж так трішки переживаю за Радіо Марія, тому що літо, ну, достатньо таких тихий, скажімо так, час, маю на увазі, ну, зазвичай є менше переглядів, менше також прослуховування радіо, ну, літній час диктує свої умови, багато з нас виїжджає десь там до своїх домівок, ну, і плюс теж це стосується не тільки Радіо Марія, але також і всіх інших, от, радіо, телебачення, час, ну, такого затища, скажімо так. Отже, дорогі друзі, і теж от завжди, коли починаємо літо, теж от принаймні у мене таке запитання, чи зможемо ми пережити це літо, тому що також у нас зазвичай зменшуються наші пожертви, але рахунки, ну, так само приходять, як і зимою, восени і весною. Отже, дорогі друзі, і тому хотів би передусім подякувати всім нашим слухачам за підтримку Радіо Марії, от яку ми відчували протягом цих перших двох місяців літа. І теж, ну, так бачу, що ми теж зверталися з проханням про допомогу, про те, що, ну, теж от цього літа теж у нас такі досить несподівані великі витрати були, адже мали заплатити за ліцензію для Києва на наступні 10 років, досить така велика сума, понад 1 000 000 гривень, і теж от так от ми до кінця ще не порахували, поступово приходять нам ці пожертви, ну, але вже бачу, що, ну, теж от трішки більше, ніж звичайно, тому величезна подяка всім нашим слухачам за вашу підтримку. Насправді, тільки разом з вами от можемо творити це Радіо Марія, ну і тим більше, що Радіо Марія – це радіо, яке існує тільки завдяки вашій допомозі, ніяк інакше. Не маємо тут жодної реклами в наших ефірах, не маємо якихось великих спонсорів, є тільки от Боже проведіння, яке діє через добрі серця, через любов наших слухачів до Радіо Пресвятої Богородиці. Але також нам ще залишився один місяць до завершення літа, потім, так, маю надії, буде трішки краще. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж величезне прохання підтримати Радіо Марія. Потребуємо вашої допомоги. Кожна пожертва, яку ми отримуємо, насправді це є, ну, знак такої благодаті або ласки Божої, яка приходить до нас, знак, ну, також підтримки. Богородиця, Діва Марія, вона приходить, щоб нас підтримати через своє радіо, цей важкий час, який маємо зараз, час війни, час багатьох катаклізмів, час, ну, такої невпевненості, от, що вона приходить для того, щоб допомагати нам, от, в свій спосіб, через наших гостей, через волонтерів, через наших ведучих. Отже, і, власне, вона приходить нам на допомогу, ну, а ми натомість можемо допомогти їй, допомогти нам. Отже, величезна подяка нашим слухачам і теж прохання її надалі підтримувати Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, що ж, 20 секунд мені залишилося до завершення ефіру. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
2: Радіо Марія. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 9:07 за київським часом. І сьогодні за календарем 28 липня, вівторок. Як зазвичай розпочинаємо цей день в ефірі Радіо Марія. Ми вдвох разом з отцем Міхалом Бронкевичем буду сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу! Отче!
8: Навіки слава, навіки!
7: Що ж, дорогі слухачі, запрошує Бог нас у цей день, так зараз мені щось хотіла сказати, запрошуємо вас до цього ефіру, а так прокинулися в Києві, спали сьогодні, та незважаючи, що були такі декілька коротких повітряних тривог, і чутно було вибухи, але ну, не довгий час, і слава Богу, ранок прийшов, і можемо розпочинати день, розпочинати в подяці, в молитві. Правильно, отче?
8: Так, треба дякувати.
7: І сьогодні у нас 28 липня, маємо ми день вшанування пам'яті. Вже могли почути буквально перед ефіром, дорогі слухачі, чули такий голосом Максима приступи, та ми почули джингл про те, що власне день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, страчених, закатованих або загиблих у полоні. Ну і вперше цей день Україна відзначала цю пам'ятну дату буквально минулого року, 2025-го, 28 липня. І цей день затверджено Верховною Радою як відповідь на ініціативу громадськості та національний обов'язок вшанувати героїв, які стали жертвами жорстокого полону та воєнних злочинів, скоєних Російською Федерацією. І цю дату обрано не випадково. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили один із найжахливіших терактів у сучасній історії України. Вибух у колонії номер 120 у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донеччини. І у результаті атаки, яка знищила барак, де утримували українських військовополонених, загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя. І ще понад 130 були поранені. Більшість із них були героями Азовсталі, які, виконуючи наказ вищого командування, вийшли з оточення з надією, власне, на збереження життя згідно з міжнародними гарантіями. Проте замість захисту отримали смерть. Цей злочин є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, Конвенції ООН проти катування, Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Ну і це такий удар по основах людяності. Ну, сьогодні ми вшановуємо пам'ять про захисників і захисниць України, які загинули в селищі Оленівка, і молімося за всіх, хто загинув в той день, у 22-му році, пам'ятаємо і дякуємо. Так, отже, як сказали, та за все дякуємо.
8: Треба завжди пам'ятати, що така смерть така має свої потім плоди. плоди позитивні, добре. Пам'ять о тих людях, котрі віддають своє життя за захист своєї країни, є то дуже важливе в будуванні так званого народового етосу, то значить такого, я би сказати, історично-культурового, дуже важливого такої свідомості суспільної, що є народ, який віддає своє життя за вільність, за незалежність, за своє достоїнство. І ті 52 жертви, так, вони є таким підтвердженням, що цей народ є здібний на то, щоб захищати те, що найважливіше в суспільному житті. Будування народу, будування єдності народу, то є дуже важливе. Та єдність народу, можна сказати, збудована на крові тих, котрі своє життя віддали за батьківщину. І то є дуже важливе, о тим треба пам'ятати. І то допомагає потім приймати таку жертву в спосіб такий спокійний, з надією, що вона має своє значення, що не є безмислівна, так би найкраще сказав. Вона має свій глибокий змисл, має свій глибокий змисл, і той змисл Господь дозволить нам побачити. А зараз тільки можемо молитися за них, вони погибши в спосіб такий несподіваний і невинний, то є так званий вопль і молитва невинних. Невинних завжди Господь вислуховує. І тих, котрі в невинний спосіб загинули, бо то була невинна смерть. Не була, ten голос є дуже-дуже чітко слишаний в небі. І допоможе перемагати всякі труднощі, таке ж внутрішні труднощі, бо я бачу, що теж не є так легко в тим часі війни. Є дуже багато людей, котрі хочуть з цієї війни зробити собі бізнес. І тут треба молитися за них, о навернення для них, щоб вони знали, що не можна на нещастю людському заробляти гроші. То є важливе. І ото перемену того менталітету також молимося, щоб не було людей, котрі пробують використати на свою користь те великі страдання і той великий жах тої цієї війни. То є дуже важливе сьогодні для України. І от за то треба молитися, за навернення тих людей, котрі в спосіб нечесний пробують використати цю війну. А смерть тих людей повинна їм допомогти зрозуміти, що так не можна. Так не можна. Так що сьогодні Господь запрошує нас до того, щоб ми, споминаючи імена тих, які віддають своє життя за батьківщину, пам'ятали, яку велику ціну заплатили. І та ціна є годна пошани, гідна пошани. І треба її шанувати, вспоминати і просити Бога, щоб прийняв їх до свого царства, і щоб вони вже там могли відпочивати перед Богом в мірі Царства Небесного, того царства, до котрого ми своїми силами з Божою допомогою пробуємо прямувати.
7: Що ж, буквально за декілька хвилин ми розпочнемо молитву бревіарію, і заохочую всіх сьогодні молитися про наших захисників і захисниць, які загинули в селищі Оленівці. І просити, як отець Міхал щойно сказав, про вічну радість в Царстві Божому та вічний спочинок для кожної душі. Дорогі слухачі, давайте також так запрошую подивитися, хто нам сьогодні товаришує у небі, хто заступається за нас. Так не один святий, але я хочу сказати про святих, яких так згадують сьогодні, 28 липня, церквою разом, вдвох. Це є святі Назарій і Цельс. Власне, святі мученики, мученики раннього християнства, так ще перше століття. Святому Назарію пощастило мати дуже побожну матір на ім'я Перпетуя, яку навчав у вірі святий Петро. І хоча її чоловік, який обіймав почесне становище в імперії, був язичником, вона все ж таки прагнула вселити в молодого Назарія, свого сина, палке бажання присвятити себе Ісусу. І її уроки, так йдеться, що мали добрий успіх. Назарій став досконалим взірцем усіх християнських чеснот. Палаючи ревністю до спасіння душ, він покинув Рим, свою батьківщину, і пішов проповідувати віру в багатьох місцях з запалом і щедрістю, гідними учня апостолів. І коли він дістався Мілана, язичники заарештували його та юнака на ім'я Цельс, який супроводжував його, щоб допомогти йому в подорожах. І обох їх засудили до страти під сокирою. Вони зазнали мученицької смерті, це було близько 68-го року. І, власне, це було невдовзі, як Нерон розпочав перше криваве переслідування церкви. Пам'ять про двох мучеників була втрачена, доки їхні тіла не були знайдені святим Амвросієм у 395 році. І, власне, одне з тіл обезголовене, але нетлінне вважалося тілом Назарія, було перевезено до римських воріт. І там на його честь було зведено базиліку, а на місці знахідки кісток другого, який, як вважають, належав Цельсу, було збудовано іншу базиліку. І, власне, сьогодні нам товаришують святі Назарій і Цельс у небі, заступаються за всіх нас. І так, мені цікаво, звертається увага, що ми згадуємо сьогодні разом одразу двох цих святих. І так, як ще те щойно почули, що Цельс допомагав Назарію, супроводжував його в подорожах. Так, мені думається, що як ми читаємо у Святому Письмі, Ісус посилав апостолів по двоє. І тут бачимо, що теж святі Назарії і Цельсо разом йшли та проголошувати добру новину. Отже, що нам сьогодні варто взяти собі до уваги про святих мучеників?
8: Мученики завжди запрошують нас до того, щоб ми споглядали на віру яко на річ дуже, дуже важливою. Настільки важливою, що варто за віру віддати своє життя. Віра завжди означає нам певну свідомість того, що ми існуємо не для цього світу, але існуємо для вічного життя, для Царства Небесного. Мученики це дуже добре розуміли, вони це чули, вони в це глибоко вірили. І то їм дозволяло зносити всякі тортури з великою силою духа, бо їх мученіцтво також показує присутність Царства Небесного. Бо їх мученіцтво показує спосіб такий надприродний, силу велику, яка плине з небес, яка дозволяє людині перемагати свій страх, перемагати страдання, боль для Царства Небесного, для тego нового життя, справедливого життя, не тільки для себе, але також для всіх тих, наприклад, мученики дуже часто молились за своїх катів, prawda? Kto wie, czy ta modlitwa tych uczeników, tych, którzy swoje życia wydawali, których krew oświadczywała ziemię, na której oni żyli, що це мученики.
7: Як Ісус, пробач їм, не знають, що роблять.
8: Так, то так як само, так як молився святий Стефан, який його камінували. Він теж молився. Прости їм, Господи, тому що не знають, що чинять. І то є знак, конкретний знак для людей. Я думаю, що багато людей, бачучи і досвідчуючи великих благ із-за Назарія і Цельсія, багато людей навернулося. То є так великий знак учеництва, що він не може оставити людини байдужей. Або та людина це відкине, або та людина, або людина це прийме як благодать. І то допоможе їй в цьому поверненні до Бога і поверненні і зрозумінню і вірі в Царство Небесне. Також сучасний ученик, я пам'ятаю, як великим таким событием в Польщі було смерті блаженного Єжего Попілушко. Такий був священник, який в Польщі в часах 80-х років, то недавно, він виступав і захищав робочих, які виступили проти комуністичної влади. І за то він став ув'язнений, а потім мучений і вбитий. В спосіб жорстокий. І то є той мученик, який теж, можна сказати, багато людей навернув до віри. Бо перша така думка, як всі ми услышали о тим, що комуністичні поліцейські вбили Єжего Попілушка, була така думка, щоб отомстити, правда, щоб їх наказати і так далі. Але потім, коли ми слухали проповіді Єжего Попілушки, який говорив о любові, о пробаченні, о захисті достоїнства людей, що не може, жодна система не може собі приписати ролі сумління людей, бо комунізм так хотів зробити, що сумління немає, є тільки то, що думає партія. Партія, комуністична партія. Так хотіла підпорядкувати собі ціле суспільство. А Єжий Попілушка був таким знаком, що це неправда, це неправильно. Треба захищати те, що є в людині, в її внутрі. Перш за всім свободу віри, свободу віри. За то боровся Єжий Попілушко, сучасний мученик. Так як те мученики перших віків християнства, котрі, я думаю, що якщо поставили їм базиліки в місце, де вони або померли, або були знайдені їх остатки, означає, що віра була дуже потужна, що їх мученництво потім дійсно взбудило в суспільстві багато людей до навернення і до прийняття християнства як тієї єдиної справжньої релігії. Теж мученництво в тамтих часах було таким великим підштурхом до навернення, до того, щоб вступити і прийняти хрещення. Так що тутай потрібно нам мучеників. Хто ві, може, чекає нас також на якісь переслідування, котре з Божою допомогою знесемо настільки ефективно, щоб допомогло то людям повірити.
7: Та зараз слухала вас очі і також подумала про те, що так будемо ось вже за пару хвилин молитися бревіарії, і таке бажання молитися ще сьогодні з допомогою святих мучеників за тих, хто вкоїли злочин в селі Оленівці тоді у 22-му році, та які проти законів, прав людських пішли. Та, окрім та про душі тих, хто загинув, та ще за навернення тих, та, хто був долучений до цих таких вчинків. Що ж, будемо, дорогі слухачі, молитися, ми будемо прохати заступництво святих мучеників сьогодні.
8: Одразу... Сьогодні Польща спомінається також святого Шарвела.
7: Сьогодні?
8: Так, Польща. В Україні може бути в другий день.
7: Так, в п'ятницю було, сьогодні вівторок. Отже, поділіться нам, чому так, що сьогодні, а ми в п'ятницю говорили про спомін Шарвеля.
8: Може в п'ятницю було якесь свято в Польщі, котре казав перенести. Ну, то є така, до кінця ми не знаємо причин, але то не є таке важливе.
7: Отже, ну, нам тепер цікаво почути від вас про святого Шарбеля. Ну, так коротенько, скажіть нам, хто для нас є цей заступник небі?
8: Шарбель, то була така особлива особа, особливий монах, котрий прийняв ім'я мученика з Едеси, Шарбеля. No, був висвячений в 1859 році, чи 100 років перед моїм народженням. Я був. І потім в 1875 році він просив, щоб йому дозволили піти до такого монастиря, котрим переживав самотньо, без товаришів, своє життя на молитві призовці. 23 роки був в тим монастирі, працював, умартвлявся, відрікався всіх. І то, що було найважливіше, він дуже мав велику побожність до пресвятих дарів. І постійно перед святими дарами молився. Помер 24 грудня 1898 року, чи 2 роки перед новим століттям, і уже зараз після смерті почалось велике чудо. Чи можна сказати, що святий Шарбель найбільш велике діло створив після своєї смерті, бо до могили Шарбеля приходили не тільки християни, але також і мусульмани. Також тіло святого Шарбеля не піддало світлінню. Так що Шарбель велике своє діло і великі чудеса робив після своєї смерті, допомагаючи людям, котрі приходили до його гробу навертатися, а також зцілятися. Є також таким великим знаком з'єднання Сходу і Заходу.
7: Отже, от я зараз слухаю, там ми часто так говорите, що великі чуда от після смерті Шарбеля вже почали ставатися, та і ну це показує та як святий духовно жив та тут на землі у світі. І я думаю про те, що як ми часто можемо так собі: о, що я вже встиг зробити, о, скільки мені років,
8: Скільки може зробити після своєї смерті, правда?
7: Що можливо думати про це варто вже в Царстві Божому. А тут поки є, то робити, не думаючи, мало чи багато. Чи достатньо?
8: Ми тут на землі дуже, дуже коротко перебуваємо. Більшість нашого життя то буде в небі, правда? Бо там є вічність. І ціле те наше життя буде посвячене одному, щоб ставлятися і молитися за тих, котрі близькі нам на землі, за тих, котрі будуть просити нашого заступничества.
7: Так.
8: Не знаю, чи до нас хто буде молитися, не знаємо, наше життя ще не знане, але вже святий Шарбел є таким знаком того, що за життя може не так багато був знаний, але після смерті стільки великих чудес чи заступництво його сталося, що то є таким єдним великим знаком його величия і його святості. І так о святості треба просити.
7: Та, тому починаємо вчитися молитися вже на землі. Дорогі слухачі, після музичної паузи запрошую всіх вас до спільної молитви бревіарію. Утренню будемо молитися, а пісня прозвучить зараз для всіх наших захисників-захисниць, які загинули в селищі Оленівка на Донеччині у 2022 році. І пісня називається «Колисково» в виконанні Михайла Хоми.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалем Бренкевичем і запрошуємо всіх вас до спільної молитви. Будемо молитися сьогодні за душі всіх загиблих воїнів в селищі Оленівка в 2022 році, цього дня, 28 липня. І нехай Господь подбає про всі душі, які тут на землі, щоб прямувати до неба, до Царства Небесного, так, як заповідав нам Ісус, виконуючи Божі закони, Божі заповіді. Що ж, будемо розпочинати нашу молитву утрення вівторок першого тижня Псалтиря.
2: Боже, прийди мені допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Алілуя. Зірка рання сповіщає сонце промені яскраві, що несуть своєму світлі з неба барви величаві.
1: О, предвічне сонце ясне, Христе, Царю наш всесильний, просимо Тебе в молитвах, освіти нас, Твоїх вірних.
2: Наймудріше Слово Боже, через Тебе все існує, серце і думки людини Ти приваблюєш красою.
1: Поможи нам, любий Спасе, світлості синами стати, доброту Отця і милість прагнем завжди величати.
2: Поможи нам визнавати щирість нашими устами, пробуди любов до правди і будь спасе завжди з нами.
1: Боже, Царю наш всеблагий, ми Тобі і Отцю Твоєму, а також Святому Духу, шану вічною складаєм.
2: Амінь.
1: Амінь.
2: Той, чиї безвинні руки і чисте серце,
1: на гору Господню зійде.
2: Земля і все, що наповнює її, всесвіт і ті, що живуть в ньому, вони Господні.
1: Адже Він заснував її на морях і на ріках облаштував її.
2: Хто війде на гору Господню і хто стане на Його святому місці?
1: Той, у кого руки невинні і серце чисте, хто не прив'язав до марного свою душу і підступно не клявся.
2: Такий отримає благословення від Господа і справедливу винагороду від Бога свого Спасителя.
1: Це покоління тих, які шукають Його, шукають обличчя Бога Якова.
2: Підніміть брами своєго, ви підніміться вічні брами, хай увійде цар слави.
1: Хто ж той цар слави? Це Господь могутній і сильний, Господь могутній у битві.
2: Підніміть брами своєго, ви підніміться вічні брами, хай увійде цар слави.
1: Хто ж той цар слави? Господь сил, Він цар слави.
2: Слава Отцу і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Той, чиї безвинні руки і чисте серце, на гору Господню
1: зійде.
2: Вознесіть цара віків
1: своїми ділами.
2: Благословений Бог, котрий живе по віки, царство Його триває вічно.
1: Адже Він карає і милує, зводить униз аж до безодні і наверх виводить. Ніхто руки Його не уникне.
2: Славте Його, Сина Ізраїля, перед народами, бо Він розвіяв вас проміж ними і там показав свою веліч.
1: Возвеличуйте Його перед усіма живими, бо Він Господь, наш Він Отець наш, Він Бог наш по всі віки.
2: Він вас карає за беззаконня ваші і вас усіх помилує знову.
1: Та збере вас з усіх народів, де би не були ви розсіяні.
2: Коли навернетесь до нього всім серцем вашим і всією вашою душею, щоб перед ним чинити правду.
1: Тоді і він обернеться до вас, та не ховатиме від вас обличчя свого.
2: А тепер глядіть, що він зробив для вас, і голосно воздайте йому подяку.
1: Благословіть Господа справедливості і вознесіть царя віків.
2: Я в землю мого заслання його прославляю, показую потугу і велич його народові грішників.
1: Наверніться, грішники, чиніть перед ним справедливість.
2: То знає, чи він не згняється над нами і не виявить вам милосердя.
1: Я буду возносити мого Бога, а моя душа – царя неба, і вона радітиме по всі дні свого життя.
2: Так нехай усі вибрані прославляють його, нехай складають йому подяку в Єрусалимі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
2: Вознесіться цара віків
1: своїми ділами.
2: Правим
1: хвала личить.
2: Вигукуйте з радості в Господі праведні, праведним личить хвала.
1: Прославляйте Господа на гуслах, вигравайте йому на десятиструнному інструменті.
2: Співайте йому нову пісню, співайте гарно з радісними окликами.
1: Бо Господнє слово праведне, і всі його діла вірні.
2: Він любить праведність і справедливість, Господньою милістю наповнена земля.
1: Господнім словом створені небеса, і подихом його уст уся їхня сила.
2: Він згромаджує води моря, наче сіно в копицю, і безодню складає у сховища.
1: Хай уся земля боїться Господа, нехай сповняться страхом перед ним усі мешканці світу.
2: Адже він сказав і сталося, він звелів і було створене.
1: Господь руйнує наміри людей, зупиняє задуми народів.
2: А задум Господа залишається навіки, наміри його серця навіки і покоління.
1: Блаженний народ, для якого Господь є Богом, його Богом, народ, якого він обрав собі у спадщину.
2: Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів.
1: Зі своєї оселі він глядить на всіх жителів землі.
2: Той, хто створив їхні серця кожному зокрема, знає всі їхні діла.
1: Царя не захистить велике військо, і велетня не спасе його могутня сила.
2: Кінь ненадійний для спасіння, його велика сила не спасе.
1: Адже очі Господні на тих, хто його боїться, хто покладає надію на його милосердя.
2: Щоби спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоду.
1: Наша душа очікує Господа, він наш помічник і оборонець.
2: Адже в ньому розвеселиться наше серце, бо на його святе ім'я ми надіємося.
1: Господи, твоє милосердя нехай буде на нас, оскільки ми на тебе покладаємо надію.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Правим хвала личить.
1: Пора вже нам від сну прокинутися. Ніч минула, а день наблизився. Тому відкиньмо діла темряви і зодягнімося в зброю світла, і поводьмося пристойно, як у день.
2: Боже мій, моя допомога, я надіюсь на Тебе.
1: Боже мій, моя допомога, я надіюсь на Тебе.
2: Прибіжище моє і моє спасіння,
1: я надіюсь на Тебе.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Боже мій, моя допомога, я надіюсь на Тебе.
2: Господь Бог підняв нам спасенну потугу,
1: як сповістив був устами своїх пророків.
2: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він віддав і купив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
2: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
2: Щоб виявити ми із нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
2: Подасть нам визволення з рук ворогів, без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним, по всі наші дні.
2: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
2: Аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відійдає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Господь Бог підняв нам спасенну потугу,
1: як
2: сповістив
1: був устами своїх пророків.
2: Покликані до участі в життю Божому, прославляємо наша архієрея Ісуса Христа і взиваємо до Нього.
1: Господи, Боже наш і Спасителю,
2: Царю Всемогутній, Ти через хрещення обдарував нас гідністю царського священства, вчини, щоб ми завжди приносили Тобі жертву слави.
1: Господи, Боже наш і Спасителю,
2: допомагай нам дотримуватися Твоїх заповідей. Вчини, щоб ми за посередництвом Святого Духа перебували в Тобі, а Ти в нас.
1: Господи, Боже наш і Спасителю,
2: влий в наші серця свою одвічну мудрість. Нехай сьогодні вона перебуває в нас і керує нами.
1: Господи, Боже наш і Спасителю,
2: допомагай нам сьогодні нікого не засмутити, а бути для всіх причиною радості.
1: Господи, Боже наш і Спасителю,
2: Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай
2: святиться ім'я Твоє,
1: нехай прийде царство Твоє,
2: нехай буде воля Твоя,
1: як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний,
2: дай нам сьогодні,
1: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо
2: винуватцям нашим.
1: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Господи, вислухай милостиво нашу ранішу молитву, зцілі глибину нашого серця і наповні її світлом своєї благодаті, щоб не опанували нами злі прагнення. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царю в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Амінь. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Небо, Господь, вас Бог всемогутний, Отець і Син.

0: Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наш ранковий ефір, дорогі радіослухачі, і запрошуємо до читання Євангелія від Матея, 13 розділ, вірші з 36 по 43. Відкриємо серце, і нехай Господь промовляє до кожного з нас. Того часу, відпустивши натовп, Ісус прийшов у дім. І підійшли до нього учні його, кажучи: «Роз'ясни нам притчу про плевели на полі». Він же, відповідаючи, сказав: «Той, хто сіє добре насіння, це син людський, а поле – це світ. Добре ж насіння – це сини царства, плевели – це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв, – це диявол. Жнива – це кінець віку, а жінці – це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде при кінці віку. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Так, дорогі браття і сестри, приходять до нас об'яснення Ісусом Христом тієї притчі, яку ми слухали не так давно. І ця притча о плевелі показує там такі дуже важливі речі. По-перше, що Господь в своєму великому милосерді не хоче зразу все зло викинути з цього царства, бо це є неможливе. Плевеля є дуже подібна до пшениці. І можна було би вирвати разом з плевелею добру рослину. Тутай Бог показує нам, що кожен з нас має свою свободу. Кожна людина також свободно вибирає або добро, або зло. І в тим своїм виборі Господь хоче нас трошечки з однієї сторони берегти, а з другої сторони хоче нас також осторожити. Не хоче сказати: будьте уважні, щоб ви не були таким безплідним моментом в історії спасіння, безплідною особою, котра тільки стільки дарів отримала від Бога, а не дала жодного

0: opludu. Poplivera to jest taka roślina, która nie daje zierna, nie daje plod, zierna, które można było być pożyte. Koniecznie, bo ona swoje nasienia wydzielaje, ale tylko, żeby plody te nowe plewera. I tutaj Gospodź chce nas zaprosić do tego, żeby byli uważni, że w naszych wyborach życiowych zawsze stawiali na samym pierwszym miejscu zakon Bożej Lubowi, żeby w naszych sercach zawsze głęboko była zapisana ta pewność, że to nie to daje nam szczęście, że my zgromadzimy w tym świecie, ale że to daje nam szczęście i daje nam jakieś majbutnie to, co my zrobimy dla drugiego. To jest dużo ważliwe. Nie jest tak lekko wytykać samego siebie i zaradi drugiej ludyny. Nie jest tak lekko lubić drugą ludynę. Dobrze można lubić tę ludynę, która jest dla nas miła i sympatyczna, ale jeśli ona przestaje być dla nas dobra, w ten moment nie tak lekko jest jej lubić i przyjąć. A kto wie, może twoje przebaczenia, twój podchód, pełen miłosierdzia i dobroty do takiej złej ludyny może ją przemienić i dopomóc powierzyć w to, że любов Boża istnieje w pełności, taka jaka ona jest, w swojej красоті, swojej всемогутності, ta любов, która перемагає зло, ta любов, która перемагає даже смерть. Так що пам'ятайте, що є теж диявол, котрий сіє в душах наших те сумніви, сіяє теж таку якось таку лож, що життя для самого себе є найважливіше. Таку лож, що треба за всяку ціну здобувати блага другого світу, цього світу, щоб радуватися, розвлікатися. Цілий час Господь хоче нас берегти перед нашим неприятелем. То є наш єдиний неприятел. Диявол, котрому треба віддавати те, що він в нас засіяє. І дуже, дуже конкретний спосіб говорити «Геть від мене, дияволе! Відійди від мене!» Тому що ти ведеш мене на дороги, котрі не провадять до радості, до щастя. Не проводить до спасіння. Тоді Господь хоче нас берегти і тому закінчує цю Євангелію словами: хто ма вухи, нехай слухає. Нехай слухає. Не відчуває цю правду о Богу, о Його доброті, о його присутності і використовує те благодаті, бо як не буде використовувати, буде легко обманути дияволом, і втеди може статись плевелом. А при кінці світа буде плач і скрегіт зубів. Господь, звісно, не хоче, щоб ми були прокляті. Він хоче, щоб ми були спасені. І тому запрошує нас до того, будьте уважні. Будьте уважні і не піддавайтесь обманам цього світу.
1: Амінь. Богу подяка.

0: 10 година за київським часом. Дякуємо, Отче, що можемо розпочинати цей день разом з вами, з Слова Божого, щоб вкласти його в своє серце, щоб жило в нас протягом дня. Дорогі слухачі, в ефірі Радіо Марія розпочинається трансляція Святого Розарію. Сьогодні єднаємось з парафіянами санктуарію Бога Отця Милосердного в місті Запоріжжя. А з отцем Міхалем почуємося вже о 10:30 в програмі «У ваших намірах». Залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Отче, до зустрічі. Слава Ісусу Христу.
1: До зустрічі. На віки слава.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Громадимось разом в санктуарії Бога Отця Милосердного в місті Запоріжжі. Єднаємося з цілою родиною Радіо Марія, зі всіма радіослухачами. Хочемо об'єднати всі наміри, які були озвучені в ефірі Радіо Марія, а також всі ті, які не були озвучені, всі ті, які носимо в своїх серцях. Особливо молимося за нашу батьківщину, за всі наші міста, села, за наших захисників, за наші парафії, за наших єпископів, священників, цілу Церкву Христову. Молимося в намірах швидкого миру, справедливого миру, перемоги, відновлення нашої батьківщини, територіальної, матеріальної, в першу чергу духовної. Молимося за всіх тих, хто зараз на передовій, хто тримає фронт, завдяки кому можемо збиратися, єднатися на спільній молитві. Молимося за всіх поранених, покалічених, за тих, хто в полоні, хто пропав безвісті. Просимо Божого милосердя за всіх тих, хто загинув внаслідок війни, хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину, щоб милосердний Господь прийняв їх до своєї вітчизни. А також в спільній цій молитві єднаємо всі наміри, які носимо в своїх серцях, і через руки Пресвятої Діви Марії просимо про Боже милосердя для нас. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про помноження віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Частина світла, таємниця перша, хрещення Господа в Йордані. Блаженні ті, котрі одяг свій відбілюють. Благодать хрещення обмиває нас з гріхів, робить нас чистими Божими дітьми, дає нам нову родину, церкву, а також новий дім в небі. Бог зізнається: «Ти моє кохане дитя». Таке нове життя стало можливим тільки завдяки любові і крові Ісуса Христа. З моменту хрещення стаємо благословенними.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословен плідлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословен плідлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословен плідлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословен плідлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословен плідлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословен плідлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословен плідлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословен плідлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословен плідлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословен плідлона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи до неба всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
3: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємниця друга. Ісус являє свою силу в Кані Галилейській. Ти ж приховав добре вино. Найбільшою радістю весілля в Кані було не вино, а присутність Марії та Ісуса. Благословений той, хто у своєму подружньому житті зберіг присутність Господа і Його матері. Завжди нам чогось бракує – здоров'я, терпеливості, близькості, розуміння. Але коли намагаємось зробити усе, що нам Господь накаже, тоді створюємо для Нього нагоду бути посеред нас.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
3: Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого,

0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Ні, амінь.
1: О Марія, без первородного гріха зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного і приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Таємниця третя. Проповідь Божого Царства. Блажені ті, що слухають Боже Слово і його зберігають. Господь Ісус навчав, докоряв. Боже Слово і його зберігають. Господь Ісус навчав, докоряв, закликав до навернення, кажучи прямо, яке життя веде до неба, а яке закінчується плачем і скреготом зубів. Він говорив правду, бо любив. Буває так, що ми до кінця життя пам'ятаємо слова батьків. Благословенні ті, які вміють бути вдячними за звернені до них слова турботи та любові.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і приведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Христа.
2: Таємниця четверта – Преображення на горі Тавор. Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, бо я голодував, і ви дали мені їсти. Ми не можемо перемінитися так, як Господь Ісус, щоб сяяло мені їсти. Ми не можемо перемінитися так, як Господь Ісус, щоб сяяло наше вбрання, але можемо перемінити серця, щоб стали схожими на Його добре серце. Для цього вистачить нагодувати голодного, напоїти спраглого, прийняти чужинця, одягнути нагого, відвідати хворого чи ув'язненого. Ось переміна, ось життя благословенних.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи всі душі до неба.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Хай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
4: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Таємниця п'ята – встановлення Євхаристії та священства. Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм. Євхаристія розпочинається прекрасними словами благословіння «Господь з вами». Благословенні, які приймають ці слова, ми вже не самі з вами. благословенні, які приймають ці слова, ми вже не самі. Бог оселився серед нас. Євхаристія – це трапеза, урочиста зустріч, коли святкуємо буття разом з Богом і одне з одним. Євхаристія вчить нас єдності, жертовності і пробачення. Так стаємо благословенними.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство.
0: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: Господи Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від вогню пекельного, і приведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво,
0: благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна, яких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас.
2: Отче, земля потребує тебе. Людина, кожна людина потребує тебе. Повітря важке та отруєне потребує тебе. Отче, прошу тебе, повернися, щоб ходити дорогами землі. Повернися, щоб жити серед своїх дітей. Повернися, щоб правити народами. Повернися, щоб принести мир, а з ним справедливість. Повернися, щоб запалити вогонь любові, щоб ми, відкуплені стражданням, могли стати новим творінням.
0: Амінь.
2: Віддаємо в руки Бога Отця Милосердного через посередництво Пресвятої Діви Марії всіх нас, всі наші справи, наших рідних і близьких, всі наші наміри, всіх тих і все те, що носимо в своїх серцях, нашу батьківщину, міста, парафії, наших рідних і близьких, наших захисників. Отче мій,
0: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
2: Отче мій,
0: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
2: Отче мій,
0: Отче добрий, тобі я присвячую та віддаю життя моє.
2: Нехай благословіння Боже зійде на всіх нас, тут присутніх в храмі, на всіх тих, хто молився разом з нами, хто єднався у спільній молитві через Радіо Марія, в життя всіх тих, за кого ми молилися. Нехай кожен досвідчить Божої присутності, Божої любові в своєму житті. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
2: Перебувайте у мирі Христовому.
0: Богу подяку.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». З вами, з нашої київської студії, я ведуча Ганна Михайличенко. І радо представляю вам гостя програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава.
2: Дорогі слухачі, програма також зараз триватиме на відеотрансляції на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож запрошуємо доєднуватися, хто має таку можливість. Можна ще й дивитися, не тільки слухати. А, власне, сьогодні в цій програмі ми хочемо підняти цю ситуацію, власне, поговорити про те, що сталося сьогодні вночі, зранку, і наразі зараз по всім соціальним мережам поширюються фотографії з Меджугор'я, а, власне, фігура Пресвятої Богородиці, яка знаходиться на горі під Бордо, под Бордо, та, ну, була ушкоджена, а так, якщо конкретно, ну, як бачу, так кажу, от те, що побачила на фотографії, хто ще з наших слухачів не бачив, замазана фігура є чорною фарбою обличчя Богородиці, і так вниз по її та фігурі, а вона є біла, хто бачив, хто знає Меджугор'я, та і ця чорна фарба все обличчя та закриває. Ну і такий напис є англійськими літерами знизу на камені «Devil in Scott». Та хто знає переклад з англійської «Диявол у спідниці». Ну і поширюється зараз ця інформація в соціальних мережах. Власне, дорогі слухачі, я пропоную запитати отця Міхала, як ми маємо реагувати на цю подію, на цю ситуацію, яка сталася дуже неприємна. І чи маємо ми поширювати, чи маємо поширювати фотографії, та які сталися, і які, власне, дії ми, як християни, можемо чинити у цьому випадку. Отже, як ви бачите цю ситуацію? Що сталося?
3: Що сталося? Диявол діє, правда? І діє в такий спосіб парадоксальний, можна так сказати. То значи, він діє, називаючи дьяволом Пресвяту Діву Марію. Є то такий старий спосіб дьявола, в котрим хоче осквернити певне событие, яким є Меджугор'є. Не саму фігуру Марії, сама фігура Марії, конечно, есть тут только таким претекстом, чтобы показать эту провокацию, бо то есть типичная провокация. Провокация до того, чтобы згишуватися и сомневатися в цьому, що Меджугор'є несе з собою в світ. А воно призовсім несе в світ правду і такий заклик до миру, до добра, до навернення, до молитви. Меджугор'є можна любити лub не любити, але треба признати, що в Меджугор'є багато людей навертається, дуже багато людей навертається. То є певен знак, певен конкрет. I te, niezależnie od tego, czy ty przyjmujesz objawienia na Meczugorje, czy nie, ale te miejsce, ta modlitwa, ci ludzie, ci pomniki, cały to sabycie, jakim jest Meczugorje, кличе людей до навернення, до того, щоб вони зовсім по-другому споглядали на окружаючу дійсність. Можуть там певні речі не подобатися, були теж такі моменти в Меджугор'ї, котрі не було такої єдності з церквою повної, але це пройшло, це минуло. To już jest, to jest też normalne, że zawsze jest pewne jak to powiedzieć, rzeczy, które nie wszystkim podobają się. I także jest, że uprawiają tym событiem, jakim jest Medjugorje, konkretni ludzie, a nie wszyscy święci, na żal. Ale ta prowokacja Preświętej Dziewicy Maryi zaproszuje nas do jeszcze bliższej modlitwy. Do bliższej modlitwy, bo to jest taka prowokacja duże podstępna, można tak powiedzieć. Nazwać Preświętą Dziewicę Maryję diabłem w spódnicy, ja myślę, że to nie ograniczało się tylko do Maryi z Medjugorje. To, ja myślę, chciałby ten autor tego dzieła chciałby tę informację rozpowszechnić na wsi przedstawienie Preświętej Dziewicy Maryi. Na Preświętą Dziewicę Maryję jako pewien element w życiu chrześcijańskim, który może czasami zgiszować ludzi, którzy je racjonalnie przychodzić do wiry. I trudno im znajdzie miejsce w sobie dla tego przekazu, jaki daje nam Maria, przepełnionego miłością i przepełnionego emocjami. Dużo emocjonalny jest ten przekaz Marii. Ludzie, którzy spotykają się z Preświętą Dziewicą Marią, z jej ikonami czy z jej przedstawieniami, oni dużo silno, jak gdyby, przeżywają na nowo це всі відчуття, які відчувають до своїх матерів. Тому Марія є така близька. І хотів би хтось хоче, щоб це представлення Марії осквернити в душах людських. Щоб сказати, що Марія є таким дьяволом спідниці, що є безглуздне. Тому що, якщо споглядаємо на її відданість, споглядаємо на її також також, як і відносився до неї Ісус Христос, споглядаючи на той останній тестамент, який вони пережили під Христом, Марія в тим діалогу з своїм сином Ісусом, коли Ісус до неї говорить, то є матір твоя до Яна і до Марії, то є син твой, віддаючи в материнське об'яття цілу людяність. Tak, że tutaj chciałby autor tego dzieła, strasznego dzieła, chciałby oskwiernić tę ideę Marii, bo on uważa, i zresztą diabeł nienawidzi Preświętej Dziewicy Marii, bo jej rozarii, jak mówi wielu świętych, jest najbliższą silną cepią, która trzymaje diabła na widstań od nas. To jest rzecz, duża taka krasiwa. I ta nienawiść, można powiedzieć, do Preświętej Dziewicy Marii, ona w taki sposób wopłociła się. Wopłociła się w tą oskwiernienie. Preświęta Dziewicy Maria była oczyszczona. To jest tylko skulptura, można tak powiedzieć. I Buda może postawiła, no to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest, żeby nie pocierać tego ducha materyńskiej opieki Marii nad każdym z nas. Nie pocierać tego ducha Marii, która klicze nas do tego, żebyśmy widwidali jej, żebyśmy wyruszali w miejsca połomnictwa, w miejsca, w których ona objawia się w ten sposób. Ona chce, jak gdyby, winuty nas z tego momentu życiowego, w którym my znajdujemy się, który jest może nie do końca prawilnym, jest może chybnym, jest może nie jest może trudnym, Але злим. Я пам'ятаю, як тутай пані Гіня Самборська, така діячка в Києві, антиаборційна, можна так сказати, проти аборції, вона зорганізувала паломництво лікарів, гінекологів до Меджугор'я, щоб вони там могли помолитися і побачити цю дійсність, яка там є. Щоб вони зрозуміли, як великим даром є життя, як великим даром є то життя, котре дає Бог, щоб в цьому світі появлялось багато людей, котрі можуть пережити любов Бога конкретно, в реальному житті, віддаючи своє життя для других людей. Бо то є дуже важливе, щоб народитись. А народження нам допомагає в переживанню і в вільному виборі справжніх цінностей, які ми маємо в цьому світі, і котре передає нам християнство. Також то є провокація людей, котрі ненавидять Пресвятої Діви Марії, бо вона псує їм, можна сказати, їх впливи, їх обучення. Можна сказати, є відповідь теж знак часів, можна так сказати, що є зараз багато людей, вони настільки переповнені ненавистю, що здібні навіть на чинення таких речей, щоб, так якби хтось прийшов до твоєго дому і замазав портрети твоєї матері, правда? Того самого типу є діяльність.
2: Та, ну...
3: А то служить тільки одному, щоб збудити в нас недобре відчуття.
2: Отже, ну виглядає дійсно дуже так боляче, якось неприємно це те, що зараз видно на фотографіях, на цих зображеннях та звідти. Ви сказали, що та автор хотів розповсюджити це, ну, на весь світ, це слово, яке написано, та диявол у спідниці. Я так розумію, що, ну, автор і є сам диявол, та злий дух.
3: Значить, автор перший, то є диявол.
2: Ну, через людину, та.
3: Вдохновив конкретних людей до того, щоб, то без ніяких сумнівів. То diabeł jest tym, który nienawidzi Pресвятої Dziwy Maryi, bo Pресвята Dziwa Maria ogranicza jego wpływ na ludynę, prawda? To diabeł bisica, jak sama nazwa wskazuje, bisica tomu, że Maria zabiera jemu jego pokłonniki. Do wszyscy jazyczniki, którzy zaczynają przez Pресвятą Dziwą Marię wierzyć w Boga i w jego любов, to są ci, którzy odstąpili od lży diabła, który w życiu każdej ludyny próbuje przekonać jej, że to najważniejsze jest samemu zabezpieczyć się wszelkimi błagami tego świata. To jest pierwsza los diabła.
2: Otcze, my zaraz mamy poszerzać te fotografie. Ну, от, та по соціальних мережах я кажу, що, ну, вже бачу, що дуже багато пішло цієї інформації разом з фотографіями з різних сторін, ракурсів.
3: Це вже сталося. Я думаю, що не має змісту поширювати цього більше, але треба говорити о событі, яким є. Диабол ще раз попробував атакувати Пресвяту Діву Марію. Неуспішно. Безуспішно.
2: Амінь. Отже, дякую. Мені подобається усмішка зараз та ваша у нас в ефірі. Отже, я також нагадаю, дорогі слухачі, що і ви можете побачити усмішку ця Міхала, тому що відеотрансляція триває зараз на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І, власне, ми говоримо в програмі «У ваших намірах» про цю ситуацію, яка сталася буквально щойно сьогодні зранку в Меджугорі. Нам потрібно, ви сказали, та такий для нас є це та знак посилити молитву. Про що саме ми маємо зараз молитися? Про що це має бути молитва?
3: Перед зовсім про сильного духа, який не дозволить сумніватися в святості і якості Пресвятої Діви Марії. Марія є для нас дійсно способом так близько приближитись до Бога через її материнське заступництво, що сумніватися в цьому є дуже, дуже небезпечне. Тому Марія нас запрошує до того, щоб ми піддалися тій опіці, материнській опіці Пресвятої Діви Марії, щоб ми не сумувалися, щоб наше серце було вільне від злих відчуттів, зовсім від ненависті, від певної такої... Я думаю, що диявола треба ненавидіти в якому-то змислі, але людей, які підчиняються йому, вони бідні люди. Треба за них молитися, щоб...

0: Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Образ більшівецької Божої Матері походить з 16 століття. Протягом століть він перебував у монастирі кармелітів у Більшівцях. Коли наприкінці Другої світової війни монахи були змушені покинути монастир, бажаючи зберегти образ, вони взяли його з собою до Польщі. Зараз оригінал образу більшовецької Божої Матері знаходиться в кармелітському храмі Святої Катерини в Гданську. У 2001 році зруйнований кармелітський храм і монастир почали відбудовувати брати-францисканці конвентуальні. Святині повернули статус сантуарію. У відбудованому монастирі був створений центр миру і поєднання. Одночасно у храмі почали відновлювати фрагменти давнього оздоблення, що пережило руйнацію періоду радянської влади. Тоді ж були створені копії чудотворної ікони, які, однак, не зовсім точно відтворювали образ, що перебував тут багато століть тому. Нинішня копія образу, яку урочисто інтронізував 14 липня 2019 року голова єпископату України єпископ Броніслав Бернацький, з'явилася завдяки старанням архієпископа М'ячеслава Мокшицького. Львівський митрополит Римо-католицької церкви бажав, аби образ був найточнішою копією оригіналу 16 століття.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 28 липня. 28 липня згадуємо святих апостолів і деяконів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Святі апостоли настановили сімох деяконів, які мали проповідувати та опікуватися вдовами і сиротами. Імена тих деяконів – були святий Стефан, святий Филип, святі Прохор, Никанор, Тимон, Пармен і відступник Миколай. Святий Прохор був товаришем в апостольській подорожі святому Петрові. Згодом був вірним учнем євангелиста Йоанна і перебував з ним на острові Патмос. Потім став єпископом в місті Никодимії у Витинії. Постраждав в Антіохії, де і прийняв мученицьку смерть. Святий Никанор постраждав разом з 2000 вірних у той самий день, коли було каменовано первомученика Стефана. Згідно з іншими джерелами, святий Никанор проповідував на Кипрі і там постраждав за часів імператора Веспасіяна. Святий Тимон став єпископом міста Бостра в Аравії. Євреї і погани кинули його в вогняну піч, а коли вогонь не спричинив йому жодної шкоди, тоді його розп'яли на хресті. Святого Пармена було замучено в апостольські часи в місті Филипи, а сьомий з деяконів Миколай став єретиком і засновником Николаївської секти, яка дозволяла різні гріхи, а умертвлення тіла вважала непотрібним. Секти згодом потекли скверни і нечистоти, сповнені блудів. У той самий день згадуємо святого отця Інокентія, папу Римського. Святий Інокентій народився в містечку Альбано, поблизу Риму. У 402 році, після Анастасія I, його вибрали папою, і він засів на Петровому престолі. Для Риму це були страшні часи. Алярик, вождь готів, нищив усе довкола. Папа Інокентій проповідував у Римі Боже Слово, приводив до покаяння, просвіщав поган, яких у Римі тоді була більшість. Крім того, він пильнував також і справ усієї Христової Церкви. До нього, ще поки він став папою, писав святий Василій Великий і просив поради, як протидіяти єресі аріян. А коли злоба і Каїнова затятість прогнали святого Йоанна Золотоустого з Царгорода, то великий святитель повідомив про це папу Інокентія, а той велів у Римі постати в знак смутку, який охопив усю Христову Церкву. У листі до святого Йоанна папа заохочував його до витривалості, а в листах до єпископів і в царгородського народу обстоював невинного пастиря. Він послав до імператора Аркадія посольство, а коли побачив, що той явно підтримує ворогів Йоанна Золотоустого, то кинув клятву на імператора, на його дружину Євдокію, на Олександрійського патріарха Теофіла і всіх противників святого Йоанна. У тяжку хвилину, коли Алярик став загрожувати Римові, він визвався бути посередником між Аляриком та імператором Гонорієм. Однак йому не вдалося захистити Рим від варварського грабунку за винятком храму святого Петра. Папа Інокентій був прикладом життя, посвяченого Богу. Попри своє високе достоїнство, він був дуже смиренний, жив в убогості, дні і ночі проводячи в молитві. Помер 12 березня 417 року. Правив Христовою Церквою 15 років.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Віктора І. Святий Віктор, африканець за походженням, був обраний папою після смерті святого Єлевтерія, яка сталася в 193 році нашої ери, і після смерті імператора Комода. Він показав себе гідним наступником апостолів, рішуче виступаючи проти єресей, що виникли в його час. Відомості про життєпис до обрання на апостольський престол практично відсутні. Згідно з «Liber Pontificalis», до висвячення на єпископа служив архідеяконом. Наявні джерела різняться у датах і тривалості його понтифікату. Намагався рішуче проводити свою волю в питаннях догматики і релігійного культу, що опосередковано свідчить про міцність позицій і чисельність тогочасної Римської церкви. Під час понтифікату Віктора І розпочався конфлікт між Римською і Східними церквами щодо дати святкування Великодня. Римська церква обстоювала позицію, відповідно до якої святкування Пасхи мало здійснюватися тільки в неділю, День Воскресіння Ісуса Христа. Натомість малоазійські східні церкви дотримувалися старозавітної традиції святкування Великодня за єврейським календарем. Папа Віктор І пригрозив східним громадам відлученням від церкви за непослух. Конфлікт спробував нейтралізувати авторитетний богослов, єпископ Іриней Ліонський, який переконав папу не застосовувати такого покарання до вірян. Але примирення суперечливих позицій було тимчасовим, і з часом конфлікт поновився і був адміністративно вирішений на користь Римської церкви. Відтоді ініційовану папою Віктором дату святкування Великодня стали впроваджувати у всіх церквах, офіційно закріплена Нікейським собором у 325 році. Не менш успішною виявилась і протидія папи вченню монархіан, які абсолютизували єдність Бога і відкидали догмат триєдності, заперечували божественність Ісуса Христа і присутність у ньому Духу Святого. або ж допускали богоподібність Ісуса тільки в його єдності з Богом Отцем. Віктор І зумів відстояти віроповчальну недоторканність догмату триєдності Бога, попри всі варіанти його критики монархіанами. Водночас папа суворо засудив позицію римських гностиків, які прагнули популяризувати спекулятивну ідею на засадах сполучення християнства з елементами античної філософії, східної містики і магії, про життєпис Ісуса Христа як пересічної людини, котра магічним способом оволоділа Духом Святим, надприродною силою. Папа засудив такі погляди, як єретичні, наполягав, що в оцінках християнської догматики слід керуватися не розумом, а вірою. За понтифікату Віктора І була здійснена реформа мови богослужіння. Римська церква перейшла з грецької на латину, що була рідною мовою папи. Припускають, що саме під час правління Віктора І був укладений канон Святого Письма, який використовувався в Римській церкві. Був автором трактатів, які не збереглися. Проте Єронім Стридонський називав папу першим латинським письменником у церкві. Послання і листи також не дійшли до нашого часу. Зокрема, про листування щодо регламенту святкування Великодня відомо лише опосередковано з текстів інших богословів і церковних істориків – Іринея Ліонського, Євсевія Кесарійського, Єроніма Стридонського та інших. Визнаний святим без офіційної канонізації. Пам'ять про папу Віктора І християни відзначають 28 липня. Був похований у базиліці Святого Петра в Римі. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Жертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Да, віки слава!
1: Запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої і з радістю зростаємо в Бозі, обираємо Бога і будемо добрими християнами, намагатимемося. Отче, провадьте нас.
2: Так, я вже спочав тему віри в воскресіння плоті. Знаємо, що містеріум смерті, воскресіння Христа є як би центральним в християнстві, але воно несе з собою також практичні наступки. І тим практичним таким наступком є то, що обіцює нам Бог, що воскреснуть всіх померлих в тілі до нового життя. Але цей процес також наступає тутай на землі початково, щоб нам дати як гдиби передвкус тego, що значить жити справжнім життям. Бо тутай на землі, піддаючи з різним слабкостям, відходячи від Бога, або забуваючи о Нім, або займаючись іншими справами, не вспоминаємо Його, ми входимо в певний такий небезпечний стан, який можна було би назвати станом певної такої духової смерті. Духова смерć to jest taka smerć, kiedy ty nie czujesz Boga, którym ty przepełniony jest strachem, kiedy ty masz dużo sumniwów odnośno wiery i wierzących ludzi. W ten moment wchodzisz w taki stan pewnej duchownej śmierci, polegający na tym, że tirajesz ten duchowny aspekt swojego życia. Tirajesz jak gdyby swoją duszę. Znaczy, nie można potierać duszy tak zrazu, ale jak gdyby tę duszę swoją wydalajesz na jakąś odstań. Nie pozwalajesz jej uprawiać, nie pozwalajesz jej w swoim życiu ryszać swoich dzieł. Nie wkluczajesz duchownego życia do swojego życia. I to zubożuje nasze życie, co nasze życie staje się skucznym, staje się takim pełnym różnego typu bażań, które nie mogą być wypełnione. I co napełniuje ciebie frustracją, niezadowoleniem, napełniuje ciebie pewnym takim buntem. Buntujesz się. Czemu ja nie mogę otrzymać tego, co mają inni, drugi? To jest taka rzecz, która jest duże, duże boliacza, ale taki stan śmierci ducha też chce nam przybliżyć Jezus Chrystus, żebyśmy mogli doświadczyć woskresienia ducha. W fakcie na przykład proszczenia grzechów, tym, że ty wchodzisz na nowo, głęboko jedni z Bogiem, odwidnawiajesz swój sojusz z Bogiem i wstupajesz w tu realność ludyny, która przyjmuje na siebie naslidok Bożej lubowi. To jest probaczenie, probaczenie grzechów. To, co zawsze było w historii spasienia, Izrael також знав, що є багато гріхів, котрі сам собі не може відпустити, тому був літургічний такий обряд, котрим Бог дозволяв Ізраїльові всі гріхи як гдиби відпустити. І то в ім'я Бога Яхве цей день Йом Кіпур, відпущення гріхів, jak gdyby woskresienia takiego duchownego. Świeszczenik wchodził w miejsce świętych i tam jeden raz w rok czytał imię Boga bo w imię tegoż Boga win wypuskał grzechy całemu narodowi. I to było woskresienie. To było jak gdyby zapowiedź woskresienia. Woskresienia z początku duszy, ale przychodzi takiż moment śmierci. I tutaj Gospod pozwalający nam doświadczyć w naszym życiu woskresienia z naszej śmierci duchownej, chce nas przygotować na to, na głęboką wiarę w to, że ty, budući w cili, fizycznym cili, które starije, które rozpadaje się, że w tym cili też będziesz woskreszony. Ale to było, będzie ty ciło, że zawsze drugo je, ciło proslawne. Bo co oznacza woskresnuty? No, u śmierci, co je widzili w duszy, w ciła, ludzkie ciło pilgaje z psuciu. Tymczasem, jak dusza idzie na zustycz z Bogiem, oczekujący zjednania ze swoim proslawlenym ciłem. Proslawlenym ciłem. Ja, że o tym mówił, że jeśli my woskresniemy, to woskresniemy w ciele, które będzie proslawlone, będzie silne, będzie krasiwe. Z takiego momentu naszego życia, który jest najbliższy taki dobry. Бог свою всемогутню остаточно поверне нетлінне тіло життя нашим тілам, з'єднавши їх з нашими душами силою воскресіння Ісуса. Хто воскресне? Всі люди, що вмерли, війдуть ті, що чинені за добро на воскресіння життя, а ті, що зло чинені, воскреснуть на суд. Як воскреснуть? Chrystus woskres w własnym ucieli. Glańcie na moje ruki, ta na moje nogi. Cesz ja sam. Proto win nie powiernął się do ze mną życia. Tak samo w niemu wsi woskresnąć w własnym ucieli, jakie wony mają teper. Ale co ciło stanie podobnym i do jego proslawlenego ciła, peretworica w ciło duchowne. Ale zacznie nowe życie, bo kiedy przyjdzie woskresienie, ostateczne woskresienie ciała, kiedy przyjdzie ostateczny Jezus Chrystus i można skazać, że zakończyć istnienia Ziemi, tej realnej, fizycznej Ziemi. Что перетворит окружающую нас действительность в совсем что-то новое, которое наше тело будет переживать совсем по-другому. По-другому те життя, яким воно буде. То буде життя вічне, але вічне життя, наприклад, в насолоді неба. А главною насолоді неба є бачення oblicza samego Boga, buty wieczna widz z Bogiem, z jego obliczem, jego istotą, doświadczając tej bezgranicznej radości, szczęścia związanego z tym, że ty czujesz sobie wybranym i Bóg tebe bere w swoje ręki. Jak woskresnąć mertwy, w jakim cieli pójdą bezumni? Te, co ty siejesz, nie ożywe, jak nie umrę. I te, co siejesz, nie tyło, co ma urodzić się. A gołe zerno siedza w tlini, a wstaje w nietlini. I mertwy nietlinnymi woskresnąć. Мусить, бо це тлінне одягнеться нетління, і це смертне одягнеться безсмертя. Є то фрагмент послання до Коринтян, святого Павла, 15 глави. Це як перевершує нашу яву і наше розуміння, воно доступне лише через віру. Ale nasze uczestnictwo w Eucharystii wrze daje nam przedsmak przetworzenia naszego ciała przez Chrystusa. Tak samo jak chleb, co wyrostaje z ziemi, zawdzięki приклікування Бога перестає бути звичайним хлібом, а стає Євхаристією, яка складена з двох елементів – земного і небесного. Так і наші тіла, які мають участь в Євхаристії, стають нетлінними, бо мають надію на воскресіння. Це слова святого Єренея з діла проти Єресії. І коли буде воскресіння, у спосіб остаточний це станеться останнього дня, наприкінці світу. Воскресіння мертвих тісно пов'язане з другим приходом Христа. Вірити в воскресіння з мертвих то є по просту пережити більш глибоко, більш в повності пережити те, що ми переживали, наприклад, приступаючи до Євхаристії. Кожна Євхаристія дає предсмак неба. Кожна Євхаристія з тіла і крові Ісуса Христа, котре дають нам воскресше тіло Ісуса Христа. Хоча зламано на хресті, але воскресшому на третій день, то тіло воскресше ми приймаємо, споживаємо, дозволяє, щоб наше тіло також ставало тілом, котре воскресає, так як тіло Ісуса Христа. Щоб наше серце було здібне до того, щоб любити так, як Ісус Христос. І через цю любов показувати, як близький є Бог і друга людина нам. То є суть нашого воскресіння в душі. Бо воскресіння в душі приходить до нас і хоче нам показати, як воно є важливе. Це як буде воскрешати, перевищує нашу уяву і наше розуміння. Воно доступне лише через віру. Але наша участь в Євхаристії вже дає нам передсмак перетвореного нашого тіла через Христа. Тіло Ісуса Христа, котре після воскресіння було тілом без болі, котрим рани Ісуса Христа залишались, але були ранами, котре не причиняли болі Ісусу Христу, показує нам, що наше тіло може бути змінене по різних событий в нашому житті, але буде тілом визволеним від болю, страдання, буде визволеним від всякого зла. Бо сам Господь наданий знак на голос Архангела та при сурмі Божий зійде з неба і найперше воскреснуть ті, що вмерлі в Христі. Наприкінці світу, що вмерлі в Христі. Тому ми дуже часто споминаємо своїх померших і тих, котрі померлі в Христі. To znaczy takich naszych bliskich, śmiertelno chorych, którym my dali szans, żeby one mogli przed śmiercią zwystuć się z żywym Bogiem w Jego świętej spowiedzi i świętej przyczastii, a także specjalnemu indultu, który otrzymuje ludyna przy końcu swojego życia. Jest taki specjalny akt, котрі виговорить священник, котрі навідає хворих, і то вже такі термінально хворих, він завжди говорить, владою дано мені від апостольського престолу, я звільняю тебе з всяких наказань, зв'язаних з твоїми гріхами. Діляю тобі повного відпусту всіх твоїх гріхів. Ten відпуст є дуже важливий, дозволяє цій людині, як деби, входити в єдність з Ісусом Христом без страху, що стане відкинутий. Так що, так важливий є святик, то значить, те святе причастя, яке дається найхворим перед смертю. Те прийняття Ісуса Христа, котре наше тіло чинить здібним до того, щоб можна було війти в дійсність преславного Бога, котрий в Тройці Святий очікує кожного свого раба, свого слугу. Треба воскреснути з Христом. Що це означає? Якщо правдою є те, що Христос воскресить нас останнього дня, то правдою є також і те, що ми вже певним чином воскресли з Христом. Справді, завдяки Святому Духові, християнське життя вже відтепер на землі з участю у смерті воскресінні за Христа. Так часто нас запрошує церква до того, щоб участвувати в спосіб активний в тим акції смерті воскресіння Ісуса Христа, зовсім протягом так званих тридум пасхального, яке починається в Великий четвер, ввечері, а закінчується в воскресіння. То тридум пасхальне, яке дозволяє нам війти в дійсність смерті воскресіння. Якщо людина в спосіб поважний трактує себе і своє навернення, в цей момент може побажати своєму серці, щоб в Страсний четвер після вечірньої служби починати вже своє приближення до Бога, до того, щоб пережити Страсну п'ятницю, пережити спів, який заохочує нас до того, щоб ми плакали над ранами Ісуса Христа, який ми вчинили своїми руками, бо Він за наші гріхи вступив на крест, щоб там їх, ті гріхи наші, пробити і знищити. То є власне вмирання з Христом. Поховані з Ним, хрещені з Ним, ми разом також воскреслі вірою в силу Бога, який воскресив Його з мертвих. А коли би з Христом воскреслі, то шукайте те, що вгорі, де Христос перебуває сивим на правді Бога, на правіці Бога, сівши на правіці Бога. Заступається за нами, сівши на правіці Бога. Маємо заступника вірного, котрий сіє право до Бога Отця, і Бог Отець не може йому відмовити, навіть якщо приходять речі страшні. Ісус Христос завжди доторкається серця такої людини і дозволяє їй зрозуміти всі помилки, які вона вчинила протягом свого життя, і може навернутися навіть. З'єднані з Христом через хрещення, віруючи, беруть уже дійсну участь в небесному житті воскреслого Христа. Те життя – це приховане з Христом в Бозі, і разом воскресив нас, і разом посадив нас на небі в Христі Ісусі, живлені Його тілом в Євхаристії, ми вже належимо до тіла Христового. Коли ми воскреснемо останнього дня, тоді і з'єднамося з Ним у славі. Такі дуже красиві слова. Належимо до тіла Христового через Євхаристію. Через Євхаристію, чи той момент, коли ти приймаєш тіло і кров Ісуса Христа, щоб те тіло і кров дали тобі можливість побачити, як добрий і милосердний є Бог, запрошуючи нас на Євхаристію, дозволяє нам участвувати в певній дійсності, коли Ісус Христос воскресший починає споминати своє земне життя. І передаючи нам, коли приближаємось до нього, повну владу над своїм тілом, дозволяє нам переживати радість переживання тіла воскресшого. Вмерти в Христі Ісусі. Щоб воскреснути з Христом, треба умерти з Христом і покинути тіло, щоб життя жити біля Господа. Такому відході, яким є смерть, душа відділена від тіла. Вона з'єднується зі своїм тілом в день воскресіння мертвих. Перед обличчям смерті загадка людського існування досягає своєї вершини. pewnemu sensi cielesna śmierć jest przyrodą, jaka dla wiry, ale dla wiry ona jest zapłatą za grzech. Dla tych, co umierają w Chrystowej błogodaci, śmierć jest uczestnictwem w śmierci Gospoda, jakie daje zmogu brati uczest w Jego woskresinni. Śmierć jest końcem zemnego życia. Czas jest mirą naszego życia. W czasie my zmieniujemy się, starijemy, jak i wy, wszystkich żywych istot na ziemi. Śmierć jest normalnym końcem życia. Цей аспект смерті надає нашому житті певну невідкладність нашої смертності. І також нагадує нам, що час для реалізації нашого життя обмежений. Пам'ятай про твого Творця. У дні твоєї молодості, перше, ніж народ повернувся в землю, звідки взявся, а дух підійде до Бога, відійде до Бога, що його він дав. Также смерть є таким елементом трудним для нас, бо є то момент відділення душі від тіла, але душа є чимось більшим, ніж тіло. Протягом нашого земного життя сильно з'єднані з собою і нерозривно зв'язані з собою, то єднак тіло Ісуса Христа є тілом, котре з'єднує нас, пробує нас з'єднати, перед зовсім в духовному, глибокому змислі. Смерть відділяємось, але прийде час, коли ми будемо на ново з'єднані, і втеді з'єднані будемо з тим духовним тілом, котре несе в собі ціле багатство життя кожної людини, котра має своє життя, кожна своє життя, свої спомінання, свої радості, свої страждання, все це, що кожен з нас є. І це все представляє перед Богом то, ким ми є перед Ним. Споглядаючи на наше життя, Бог може ясно побачити, чи то життя було теж звернене до Бога, до причини свого існування. Святе Письмо говорить також, що про смерть, то, котре є кінцем життя, є зв'язане з часом. Час є мірою нашого життя. В часі ми змінюємося, старіємо, як і всіх наших живих істот на землі. Смерть є нормальним кінцем життя. Цей аспект смерті надає нашому житті певну невідкладність нашої смертності і також нагадує нам, що час для реалізації нашого життя обмежений. Свідомість смерті дуже допомагає в тим, щоб трактувати своє життя в спосіб поважний. Нелегковажно трактувати це життя. Бо в цьому сучасному суспільстві ми починаємо бачити, що дуже часто люди не вважають свого життя і ризикують своїм життям, будучи і діячи різного типу глупості, зв'язане з загрозою свого життя, щоб пережити якийсь такий до кінця незрозумілий елемент сатисфакції, радості, щастя, яким є такий, так називаємо, кайф. А треба пам'ятати, що життя, яке ти маєш, є великим даром. Даром, котрий хоче нас приготувати на певне і свідоме переживання і бажання зустрічі з Ісусом Христом Воскресшим. Завдяки Христову християнська смерть має позитивне значення. Та як говорить святий Павел, для мене бо життя Христос, а смерть – надбання. Вірна наука, коли ми з ним померли, то разом з ним будемо і жити. Також святий Павел послання до Тимофія другим. Суттєва новизна християнської смерті полягає в тому, що через хрещення християнин уже сакраментальне чи самотанство помер в Христовому, щоб жити повним життям. І коли ми вміраємо в Христовій благодаті, то через фізичну смерть сповнюється це вмірання з Христом. І так завершується наше приєднання до Нього в Його відкупному акції. Краще для мене вмерти в Христі Ісусі, аніж панувати над цілою землею. Я шукаю того, хто вмер за нас, а я прагну того, хто воскрес для нас. Моє народження наближається. Дозвольте мені прийняти чисте світло. Коли я туди прийду, то стане людиною. Це слова святого Ігнація Антиохійського. Краще для мене вмерти. Хто може сказати такі слова? Тільки людина, яка є свідома переживання, але також людина, яка в своєму житті досвідчила воскресіння, наприклад, в акції сакраментальному, таїнственному, церкві. Що в церкві вона знайшла місце, в котрі може досвідчити тієї великої тайни воскресіння духовного. Це воскресіння духовне провадить нас прямо до того, щоб ми могли зрозуміти, прийняти і очікувати воскресіння плоті. Навіть коли ми приближаємося до смерті, чуємо, що та смерть приближається до нас, та свідомість того, що твоє тіло зостане воскресше в Ісусі Христі, допомагає нам з радістю очікувати такого моменту. Хоча, коли ми відходимо з цього світу, ми не знаємо, що відбувається з часом. Чи час надал для нас тече, чи ні, не знаємо цього. Але час вимагає бачення своєї дійсності, такі, як ти знаходишся, в сposób ясний, простий, котрим ти бачиш, як близький є Бог, як тобою піклується. Краще для мене вмерти, Христусі, аніжелі панувати над цією землею. То є цікаве, бо панувати над цією землею то є таке бажання кожної людини, котра не знає Бога. Не вважає Бога за царя, за владику. Чиж можна вкласти царство небесне Богові? Чи можна зайняти це царство, здобути в якийсь спосіб? Ну, не можна. Але ти можеш війти в це царство. Війти в це царство, віддаючи з руки Ісуса Христа. Краще для мене вмерти. В смерті Бог кличе людину до себе. Тому то християнин може відчувати стосовно смерті бажання, подібне до бажання святого Павла. Хотілося би мені померти, щоб з Христом бути. Він може перетворити свою власну смерть на акт послуху і любові до Отця за прикладом Христа. Чудове слово святого Павла. Хотілося би мені померти, щоб з Христом бути. Маю би сказати, що він розумів, що його життя тут на землі, його проголошування, його місія, яку він має, та місія ніяко тримає його при житті. При тим, щоб він постійно і активний спосіб провадив ту церкву, в якій він знаходиться. Але він добре розумів, що єдине відділення від того життя дозволяє йому дає тому можливість повного познання Ісуса Христа, таким, яким він є. Смерті Бог кличе людину до себе, тому то християнин може відчувати стосовно смерті бажання, подібне до бажання святого Павла. Він вже перетворив свою власну смерть на акт послуху і любові до Отця за прикладом Христа. І читаємо в посланні до Рим'ян святого Ігнація Антіохійського. Моя любов була розп'ята, у мені є жива вода, яка шепоче і внутрішньо промовляє. Іди до Отця. Якось красиві слова. Моя любов була розп'ята. У мені є жива вода, яка шепоче і внутрішньо промовляє. Іди до Отця. Хотілося б, щоб чути такі слова своїй душі, але ну що ж, треба дуже молитися і переживати життя з Ісусом Христом в церкві, щоб можна було дійти до такої

baczenia śmierci włóczno wyrażane w cyrkownych bogosłużeniach. Dla wszystkich tych, co wierzą w Tebe, Gospody, życie zmieniuje się, a nie zakończuje się. I kiedy dla nich zawieszone ich nieprzebywanie na ziemi, bo oni wże mają wieczne żytło w niebie. To czytajemy w rzymskim Messale, prefacji pomarłych. Śmierć jest końcem ziemnej podróży ludyny, czasu błogodacji i miłosierdzia, jaki Bóg daruje jej, щоб ona zdzieśniła swoje ziemne życie відповідно до Божого задуму і щоб визначила своє остаточне призначення. Коли завершиться єдиний біг нашого земного життя, ми не повернемось більше до іншого земного життя. І призначено людям раз вмерти. Нема перетворення, перевтілення після смерті. Перевтілення, чи реінкарнація, котрі починають люди на Западі дуже часто вірити, під впливом гіндуїзму. В гіндуїзмі реінкарнація є дуже-дуже активна. Хоча римляні теж вірували в реінкарнацію. І тому вони, наприклад, не їли певного типу фасолі, яка називається бобом. Тому що вірували, що душа некоторих близьких можуть бути занесені в цю фасоль. І не їли цієї фасолі. Римляні такі були, примітивні, так боялися. Суєвірні, такі були суєвірні. Для всіх тих, що вірують в Тебе, Господи, життя змінюється, а не закінчується. І коли для них завершена їхнє перебування на землі, вони вже мають вічне житло в небі. Є то слова, котре треба себе повторяти часто, що змінюється, а не закінчується. Смерть є кінцем земної подорожі людини, час благодаті і милосердя, які Бог дарує їй, що вона здійснює своє земне життя відповідно до Божого задуму і щоб визначила своє остаточне призначення. Коли завершається єдиний біг нашого земного життя, ми не повернемося більше до іншого земного життя і призначимо людям раз мерти. Нема перетління після смерті. Перетління після смерті. Церква заохочує нас готуватися до години нашої смерті. Спаси нас, Господи, від смерті наглої і несподіваної. Є то старовинна літання до всіх святих. Та прости Матір Божу, просити Матір Божу, заступатися за нас в годину нашої смерті і довіряти святим Йосифом, покровителям доброї смерті. Я вже колись говорив, чому святий Йосиф є покровителем доброї смерті, тому що при його смерті участвували Ісус Христос і Пресвята Діва Марія. Двоє найбільш вірних Богові і найбільш переповнених Божою благодаттю людьми. І то нам дає можливість просити Святого Йосифа о то, щоб ми могли, так як він, вмирати в присутності самого Ісуса Христа і Пресвятої Діви Марії. Тільки так, то є гарантія того, що ми попадемо там, де хочемо, попадемо до неба. Усіма своїми вчинками, усіма своїми думками, та повинен подобатися так, ніби наш маєш вмерти сьогодні. Якщо твоя совість чиста, ти не дуже боятимешся смерті. Краще берегти себе від гріха, ніж утікати від смерті. Якщо сьогодні ти не готовий, то як будеш готовий завтра?
Być gotowym zawsze na smet, to jest ważne.

0: Кожного дня, коли ми закінчуємо день молитвою, закінчення дня, молимося смерть спокійною, і, значить, ніч спокійною, смерть щасливою, дай нам, Господи, ім'я Ісуса Христа, Господа нашого, ім'я Отця і Сина Святого Духа.
1: Амінь.
0: Так що Господь запрошує нас до того, щоб ми пам'ятали о тим, що смерть є дуже важливим моментом нашого життя, не боялись неї і чинили все, щоб та смерть була переповнена бажанням зустрічі з Христом. А в цей момент не буде так страшно. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, отче, отець Міхал Бронкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував сьогодні в ефірі Радіо Марія Катехизу. І дякуємо Богу за вас, отче, що можемо зростати у вірі, бути добрими християнами, нічого не боятися і крокувати до вічності. Що ж, завершуємо нашу катехизу сьогодні в ефірі. Дякуємо всім, хто нас слухав. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.

0: Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава!
0: Дорогі радіослухачі, дзвони скликають всіх нас на молитву. Будемо молитися разом у духовному супроводі отця Міхала Бранкевича. Запрошуємо всіх вас до молитви 12.03 за київським часом. І в ефірі Радіо Марія розпочинається денна молитва.
1: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, во водаці повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, бо водаці повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, бо водаці повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо, Господи, влій в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Нехай спочивають світлі Божим. Амінь.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, Господу славу належно, з радістю в час цей віддаймо.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Щасливі ті, які ходять
0: за Господнім законом.
1: Блаженні ті, які бездоганні в дорозі, котрі йдуть за Господнім законом.
0: Блаженні ті, які зберігають Його свідчення і шукають Його всім серцем.
1: Адже вони не чинять беззаконня, вони пішні Його дорогами.
0: Ти заповів ретельно дотримуватися Твоїх заповідей.
1: О, якби мої шляхи були спрямовані на те, щоб дотримуватися Твоїх настанов.
0: Тоді мені не соромно буде дивитися на всі заповіді Твої.
1: Буду прославляти Тебе чистим серцем, коли навчуся Твоїх справедливих присудів.
0: Я буду дотримуватися Твоїх настанов. Лише зовсім не покинь мене.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Щасливі ті, які ходять за Господнім законом. Нехай радіє моє серце
0: Твоїм спасінням.
1: Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатиш своє обличчя від мене,
0: доки буде нагромаджувати роздуми в моїй душі і увесь день складати скорботи в моєму серці, доки буде величатися мій ворог наді мною.
1: Зглянься і вислухай мене, Господи Боже мій. Просвіти мої очі, щоб часом я не заснув смертним сном.
0: Щоб не сказав ворог мій, я його переміг. Ті, які мене цькують, зрадіють, якщо я спотикнуся.
1: Але я покладаю надію на Твоє милосердя. Моє серце радітиме Твоїм спасінням. Заспіваю Господу, який вчинив мені добро.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай радіє моє серце
0: Твоїм спасінням.
1: Бог всіх віддав під владу гріха, щоб усім виявити милосердя. Безумний в своєму серці сказав: нема Бога. Вони піддалися розтлінню, сталі огидними в своїх діяннях. Нема того, щоб чинив добро.
0: Господь поглянув із неба на людських синів, щоб побачити, чи є здатний зрозуміти, або такий, хто шукає Бога.
1: Всі збилися з дороги, всі стали непридатними. Нема такого, хто б робив би добро, нема ні одного.
0: Невже не схаменуться всі ті, які чинять беззаконня? Ті, які поглинають мій народ, наче їдять хліб, але до Господа не закликають.
1: Там вони жахнулися від страху, бо Бог і справедним родом.
0: Ви ганьбите раду у Богого, однак Господь є його притулком.
1: Хто принесе Ізраїлю спасіння з Сіону, коли Господь поверне полонених зі свого народу, зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
0: Амінь.
1: Бог всіх віддав під владу гріха,
0: щоб усім виявити милосердя. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів. Ніщо з того, що бачиш, що бажаєш, не зрівняється з нею.
1: Господи, ти маєш вподобання в прихованій правді.
0: Навчи мене таємниць мудрості.
1: Молімося. Боже, ти об'явив Петрові волю спасіння поган. Зроби, щоб наші вчинки були угодними тобі, і скеруй їх так, що вони служили на мірян твоєї спасенної любові. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашим не погоди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволі, Діво Преславна і Благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилостивіша Діва Марія, що нечувана од віка, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твої помочі слізно благає, заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами, і мати, я грішник з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, Мати Вкоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірив в наші руки, щоб воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.
1: Амінь. Ліпень посвячений не особливий спосіб найдорожчої крові Господа Ісуса Христа, тому запрошую до спільної молитви літанню та найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. Кирі елейсон.
0: Христе елейсон. Кирі елейсон.
1: Господи помилуй.
0: Христе помилуй. Господи помилуй.
1: Христе почуй нас.
0: Христе вислухай нас.
1: Отче неба, небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійці єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Кров'я Христа єдинородного Сина предвічного Отця,
0: спаси нас.
1: Кров'я Христа втіленого Слова Божого,
0: спаси нас.
1: Крові Христа нового і вічного завіту,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, що під час страждання в Гецсемані спливала на землю,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, що під час бичування струменіла,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, що сочилася з-під тернового вінця,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, проліта на хресті,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, ціну нашого спасіння,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, без якої немає прощення,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, що в Євхаристі поїш і очищаєш душі,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, струменю милосердя,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, що злих духів перемагаєш,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, мужності і сповідників,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, сілу мучеників,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, що народжуєш дів,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, опору в небезпеках,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, трудящих прохолоду,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, плачучих утіхо,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, покутуючих надіє,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, вмираючих від радо,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, сердець мири і насолоду,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, життя вічного за поруку,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, визволення душ із безодним чистилища,
0: спаси нас.
1: Крові Христа, усякій слави і пошани найдостойніша,
0: спаси нас.
1: Акче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, прости нас.
1: Акче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, вислухай нас.
1: Акче Боже, що береш гріхи світу,
0: помилуй нас.
1: Господи, ти відкупив нас своєю кров'ю
0: і вчинив нас царством Бога нашого.
1: Молімося. Всемогутній вічний Боже, ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив облагати його, себе його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від всякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям в небі. Через Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогущий, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка.

0: Дякуємо, дорогі слухачі, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Дякуємо за це єднання разом з отцем Міхалем Бранкевичем. Побачимось, почуємося наступної зустрічі у вівторок. Щовівторка о 9-й годині ми розпочинаємо молитовний ранок разом з отцем Міхалем Бранкевичем. Тож, дорогі слухачі, дорогі отче, до наступних зустрічей. З Богом!
1: З Богом, всього доброго, до побачення!

0: Ми отримали нову ліцензію. Продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад...
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Віктора І. Святий Віктор, африканець за походженням, був обраний папою після смерті святого Єлевтерія, яка сталася в 193 році нашої ери, і після смерті імператора Комода. Він показав себе гідним наступником апостолів, рішуче виступаючи проти єресей, що виникли в його час. Відомості про життєпис до обрання на апостольський престол практично відсутні. Згідно з «Liber Pontificalis», до висвячення на єпископа служив архідеяконом. Наявні джерела різняться у датах і тривалості його понтифікату. Намагався рішуче проводити свою волю в питаннях догматики і релігійного культу, що опосередковано свідчить про міцність позицій і чисельність тогочасної римської церкви. Під час понтифікату Віктора І розпочався конфлікт між римською і східними церквами щодо дати святкування Великодня. Римська церква обстоювала позицію, відповідно до якої святкування Пасхи мало здійснюватися тільки в неділю, День Воскресіння Ісуса Христа. Натомість малоазійські східні церкви дотримувалися старозавітної традиції святкування Великодня за єврейським календарем. Папа Віктор І пригрозив східним громадам відлученням від церкви за непослух. Конфлікт спробував нейтралізувати авторитетний богослов, єпископ Іриней Ліонський, який переконав папу не застосовувати такого покарання до вірян. Але примирення суперечливих позицій було тимчасовим, і з часом конфлікт поновився і був адміністративно вирішений на користь Римської церкви. Відтоді ініційовану папою Віктором дату святкування Великодня стали впроваджувати у всіх церквах, офіційно закріплена Нікейським собором у 325 році. Не менш успішною виявилась і протидія папи вченню монархіан, які абсолютизували єдність Бога і відкидали догмат триєдності, заперечували божественність Ісуса Христа і присутність у ньому Духу Святого, або ж допускали богоподібність Ісуса тільки в його єдності з Богом Отцем. Віктор І зумів відстояти віроповчальну недоторканність догмату триєдності Бога, попри всі варіанти його критики монархіанами. Водночас папа суворо засудив позицію римських гностиків, які прагнули популяризувати спекулятивну ідею на засадах сполучення християнства з елементами античної філософії, східної містики і магії, про життєпис Ісуса Христа як пересічної людини, котра магічним способом оволоділа Духом Святим, надприродною силою. Папа засудив такі погляди, як єретичні, наполягав, що в оцінках християнської догматики слід керуватися не розумом, а вірою. За понтифікату Віктора І була здійснена реформа мови богослужіння. Римська церква перейшла з грецької на латину, що була рідною мовою папи. Припускають, що саме під час правління Віктора І був укладений канон Святого Письма, який використовувався в Римській церкві. Був автором трактатів, які не збереглися. Проте Єронім Стридонський називав папу першим латинським письменником у церкві. Послання і листи також не дійшли до нашого часу. Зокрема, про листування щодо регламенту святкування Великодня відомо лише опосередковано з текстів інших богословів і церковних істориків – Іринея Ліонського, Євсевія Кесарійського, Єроніма Стридонського та інших. Визнаний святим без офіційної канонізації. Пам'ять про папу Віктора І християни відзначають 28 липня. Був похований у базиліці Святого Петра в Римі. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святиною церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
0: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, 12:36 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном. Ми наразі вдвох із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко.
2: Та я Зінець Ірина.
1: І, дорогі слухачі, так сьогодні мали таке натхнення молитися в цьому часі замість нашої музичної програми «Привітань». Знаємо, що сьогодні 28 липня – маємо день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. А також за загиблих в селищі Оленівка на Донеччині цього дня, 28 липня в 2022 році, та герої Азовсталі з Маріуполя. Тож, дорогі слухачі, запрошуємо всіх вас до спільної молитви, запрошуємо взяти до рук розарії, будемо молитися прямо зараз у прямому ефірі «Славні таємниці», роздумувати і кликати Бога сьогодні в наш день, в наш час, щоб Бог перемагав будь-які зловдіяння диявола. Знаємо також, що сталося в Меджугор'ї на ранок, і наразі відомо, що було виявлено, хто зробив це зловдіяння міліцією, службами. Тож просімо Бога захисту через Пресвятую Діву Марію, її заступництво. Нехай Богородиця провадить нас, провадить до Ісуса, провадить до правди, до любові, яким є наш Господь. І нехай Ісус Христос перемагає в серцях, перемагає в нашій реальності, перемагає у світі цьому. Нехай його мир запанує. Молімося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірою в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Нехай спочивають у мирі вічному.
2: Амінь.
1: Дорогі слухачі, будемо розпочинати молитися славні таємниці. Запрошуємо вас телефонувати також в ефір і молитися разом із нами прямо зараз. Іра, нагадаємо номери нашої студії і почнемо.
2: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-07-45. Позвонити також можна і на Viber 066-563-07-24.
1: Отже, перша славна таємниця Воскресіння Ісуса Христа. Коли ж вони налякалися і схилили до землі обличчя, ті до них сказали: «Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес». Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх загиблих у полоні, тих, хто боровся за правду, боровся за життя, боровся за світло життя. Так, як Ісус, боровся і бореться сьогодні і перемагає, тому що Ісус Христос воскрес, і разом з Христом воскреснемо і ми. Отже, Пресвятая Діва Марія, просимо Тебе, наша мати, оновлюй наші серця через ведення Твоє, не дай нам засмутитися, не дай нам піддатися діям злого духа, адже знаємо, що Ісус Христос воскрес, і воскреснемо і ми. Воскреснуть всі ті, хто загинув без вини в полоні, в катуваннях, воскреснуть разом з Христом. Нехай так буде, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 98, будь ласка, хліб наш.
3: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім.
1: Амінь.
3: Дякую.
1: Продовжуємо молитися другу світлу, другу славну таємницю, роздумуємо вознесіння Ісуса Христа. Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Він відповів їм: не ваша справа знати час і пору, що їх Отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками. Так часто може здатися, що я є один, я є без помочі. Ісус вознісся на небо, і та Він був тут, на землі, був у світі, а зараз на небі, і наче залишив мене самого в цих стражданнях, цих випробовуваннях. Але Ісус говорить, що я зішлю вам Духа Святого, що на вас зійде, і будете моїми свідками. Що це означає? Так я роздумую. Свідками діяння Ісуса. Ісус зцілював, Ісус звільняв від бісів, Ісус перемагав все те, що є недобре. Тож так прагнемо бути Твоїми свідками, Господи. Нехай Пресвята Діва Марія допоможе нам у цьому, допоможе нам бачити Ісуса тут поряд через Духа Святого. І довіряємо Тобі, Марія, веди нас.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Так, абонент 098, продовжуйте.
2: Продовжуйте, будь ласка, хліб наш насущний.
1: Продовжуйте, абонент 098.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
2: Будь ласка, вимкніть приймач. Давайте, мабуть,
1: вимкніть приймач, тоді наступний. Абонент 093, просимо, продовжуйте. Хліб наш насущний. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне спочивання даруй нашим помилам.

0: Святий Дух, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Або на твайбору.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха непорочного зачата.
2: Молись за нас, до Тебе прибігаючих.
0: Мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, і приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають вони. Дуже ще.
1: Амінь. Продовжимо молитись. Четверта славна таємниця в небо взяття Богородиці. І знамення велике було видно на небі. Жінка одягнена в сонце і місяць під стопами її, а на голові її вінець із 12 зірок. Така є цариця миру, така є та, яка хоче нас провадити сьогодні до Ісуса, та, яку Бог обрав бути із нами на цій дорозі, на цьому шляху до правди, до любові, до перемоги миру. Веди нас, Марія, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Абонент 098.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер, і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що ми до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного. Приведи на небо всі душі,
1: а особливо ті, що найбільше упущені, потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим загиблим та померлим, Господи.
1: А світло віковічне, хай їм світить вічно, на віки вічні. Амінь.
2: П'ята славна таємниця – коронування Богородиці на Царицю Неба і Землі.
3: В цій таємниці молимося за всіх, які загинули під час війни, особливо за тих, які загинули під час цій Оленівці. Молимося також за тих, які вчинили цей блюзнірський акт в Меджугор'ї. Молимося за всіх наших ворогів, про їхнє навернення. І молимося за мир для нашої батьківщини, щоб Марія була царицею України, царицею серця кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
4: як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія,
0: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить.
0: Хай спочивають у мирі вічно. Амінь.
2: Амінь. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне.
0: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
2: Дякую, дорогі слухачі, дякую, отче, дякую, Іра, за цю спільну молитву разом з усіма нами, усіма родиною Радіо Марія. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Зараз розпочинається пряма трансляція Святої Літургії, місто Чернівці, Катедральний собор, Успіння Богородиці. Слава Ісусу Христу!
5: Господи, будь благий, любний Бог і Син, бо Твоє влада, Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина з того Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
6: Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся у Господь

0: Пресвятобре, чисте, благословенну, славну Владицю нашу, Богородицю Пресвятую Марію, всіма святими повинувши, самих себе один одного і серця наше, з Тобою вітаємо.
1: Тобі, Господин.
0: Бо Ти благий, нелюбний Бог, і Сидові славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків.
1: Амінь. Прийдіть та возра.

У святих дивний ти, співаємо тобі, Алілуя. Пам'ять праведного з похвалами, на тобі вистачає свідчення Господнього претече, бо ти явився воістину від пророків чесніший, бо у водах сподобився хрестити проповіданого, тому за істину постраждав.

Бо кого пророки проповідували, на того він у Йордані руку поклав. Явився Божого слова пророк, проповідника воднораз.

0: апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога.
1: Бо ти святий Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

Возвеселиться праведник о Господі і уповає на нього. Вислухай, Боже, голос мій, коли молитимусь до тебе. Возвеселиться праведник.

Як тіло є одне, хоч має багато органів, і всі органи тіла, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі, бо ми хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, чи всі, всі ми були напоєні одним лише духом. Тіло бо складається не з одного органу, але з багатьох. Коли би нога сказала: «Я не рука, отже не належу до тіла», хіба тому вона не належить до тіла? І коли би вух

якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх? Та ж Бог розділив органи кожного з них у тілі, як хотів. Якби все було одним органом, де було би тіло? Та органів є багато, але одне тіло. Не може око сказати руці: ти мені не потрібна, чи голова ногам: ви мені не потрібні. Бо ж органи тіла, що здаються слабшими, найпотрібніші. І тим органам, що здаються непочесними в тілі, даємо більше честі, і наші непристойні органи зазнають більшої шани. Ті, що у нас пристойні, її не потребують. Та Бог так уклав тіло, що дав більше чести нижчому органу, щоб не було роздору у тілі, але щоб органи дбали однаково один про одного. І як страждає один орган, страждають із ним усі органи. І як один орган у славі, радіють із ним усі органи.

0: Премудрість прості висукаймо, святого Євангелія, мир усім.
1: І духові твоєму.
0: Від Матеєвого Євангелія.

Сказав Господь своїм учням, істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм, моїм Отцем Небесним. Бо де двоє, бо троє зібрані моє ім'я, там я серед них. Тоді підійшов Петро і каже до нього, Господи, коли мій брат зрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до 7 разів прощати? Ісус промовив до нього, не кажу тобі до 7 разів, а до 70 раз по 7. Коли Ісус скінчив ці слова, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом, сила народу йшла за ним, і він оздоровляв їх. Тоді привели до нього дітей, що він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм. Ісус сказав їм, пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І поклавши на них руки,

0: Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вітаю молільників Радіо Марія, які нас слухають разом з нами, моляться. Вас, браття, сестри, дивлюся, що вас так зібралося чисельно. Бог знає, кого, коли і куди привести. Ми часом цього не розуміємо, але Дух Святий провадить. І добре, коли людина скаже Богові так, тоді все в неї виходить на добре. Отже, ми слухали з вами читання апостола Павла і також Євангеліста Матея. Десь вони співзвучні, тому що апостол Павло говорить про тіло, яке має багато членів. Рука, нога, очі, ноги, так? І що, чогось нам не потрібно? Все нам потрібне. Все потрібне. Каже, ніхто не може нікому сказати. Око скаже, ні, з тебе не треба. Як ти скажеш? Треба, бо нюх треба мати. Запах відчуваю, ще як приємний аромат. Хочеться понюхати, і тобі тоді приємно є. Отже, але тут Господь говорить про те, що Він тіло, а ми члени. Тобто ми церква Божа Його. І в тілі Господньому кожен із нас є потрібний. І кожен із нас має свою місію. А кожного з нас Бог поклав якусь відповідальність. Життя. І ми маємо один одному допомагати в цьому земному житті. Творити спільне тіло, щоб воно було здоровим. Щоб не боліла рука чи нога. Значить, маємо допомагати один одному. І певно, що раз ми церква Христова, живі люди, ми потребуємо якогось керівництва. Так, хтось би нас направляв, скеровував, щоб ми не заблукали, провадив нас доброю стежкою, як ти на говерлу. Треба провідника мати, хоч, наприклад, ти вже був пару разів, а без провідника не так легко, практично неможливо зайти. А здається, що ти вже знаєш, як іти. Ні, завжди потрібен провідник. І тому Бог у церкві настановляє апостолів. Дає церкву, нас із вами, і апостолів, щоб пильнували. І тому каже в сьогоднішньому Євангелії, все, що ви зв'яжете на землі, буде розв'язано і на небі. Все, що розв'яжете, буде розв'язане. Тобто дає владу пильнувати церкву Божу. Це перша точка. Друге, каже Господь, що в церкві ми маємо спілкуватися з тим, хто нам дав життя. І хто нами опікується? Це з ким? Це з Господом. А як ми спілкуємося з Богом? Через молитву. І людина має різні потреби, правда? Ми маємо різні потреби. І прохання маємо, і подяку маємо, і біль маємо, і страждання маємо, війну маємо. Просимо Бога, аби дарував нам мир, так? Тобто ми багато прохань маємо перед Богом. І чи Бог нас слухає? Та слухає нас. Каже чітко, навіть якщо у вас двоє зберуться, так? Як тільки буде Валентина і Ірина, і то вже буде досить. Вже Ісус є. Каже, де двоє-троє, там я вже є. І каже, хіба Отець не вислухає Сина? Бо я серед вас, я за вас прошу Отця. Хіба Він не вислухає? Вислухає. Але те, що нам потрібно, і конче. Третя точка. Ніколи не вислухає, якщо ми будемо в злобі, в образах, в гніві, в ненависті супроти ближнього. Тому Петро каже, добре, Господи, ану, перше питання. Ти даєш нам владу, що ми маємо робити? Як ми маємо прощати? Ану, скажи, скільки разів? Тобто Петро зразу, знаєте, він актуальний зразу. Дає питання. Ану, Господи, скажи. І думає, я такий файний буду. Може, я скажу 7 разів. Ніби багато. А що каже Ісус? 70 на 7. Тобто безкінечно. Як є потреба в прощенні, то ти маєш прощати. Собі тут виписав цитату, дуже гарна є. Поділюся з вами апостола Павла. Він до ефесян, я знаю, може забудете, як не забудете, прийдіть додому, прочитайте собі послання апостола Павла до Ефесян, 4 глава. Може, запам'ятаєте? Стільчик має 4 ніжки. Значить, 4 глава. Апостол до Ефесян. Між іншим, Ефес зараз знаходиться в Туреччині. Він там зруйнований. Там була дуже сильна церква, а турки возять християн. Ми такі християни файні, йдемо, ще й гроші за то платимо і дивимося на руїни, які вони зробили для нас, що зруйнували нашу церкву. Отак. Такими часом буваємо. І апостол Павло каже: «І не засмучуйте Святого Духа Божого, що ви ним назнаменовані на день відкуплення». Дух Святий назнаменував нас, щоб ми жили в Царстві Божому. Але якщо буде досада, гнів, лють, крик, хула, то вони мають бути викоренені з-поміж вас разом з усією злобою. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі простив вам. Отак. Якими ми маємо бути один до одного? Чим ми маємо наповнитися? Люттю? Гнівом? Ні, милосердними, добрими. Каже, як вчора була цитата, вірш дня, що каже, апостол Павло там писав, каже: «Будьте до гніву які? Швидкі». Ні, навпаки. Каже, до слухання будьте швидкі, до говорення почекайте, а до гніву взагалі відкиньте. А ми часом, нас що? Все навпаки. Не перше, люті, розказуємо, а потім думаємо, треба мені то слухати чи не треба. Отже, тому Бог каже, щоб ми були з ним, щоб Бог нас слухав, ну то ми маємо бути у ласці Господній. І якщо ми маємо щось проти когось, ну то маю простити. Я собі так порівняв, знаєте, це так, як, що таке непрощення. Це дуже небезпечно, між іншим. Це так, як людина має кровоносні судини, знаєте? Є, кров тече по наших жилах. І де в кого там, мене провірили, каже, отче, у вас там бляшки є. Що такі бляшки? Це, каже, там закупорочка вже є. І та кров не дуже хоче проходити. І це небезпечно. Я собі так думаю, що хто не прощає, той має бляшки. І це небезпечно, бо можна стати спаралізованим. Більше того, може той тромб урватися і залетіти куди? В сердечко, і воно перестане битися. Тому пильнуємо, щоб ми були один до одного добрими, прощали. Ми маємо молитву «Отче наш», в якій закладено все. Якщо я не прощаю, то я маю молитися. Як маю молитися? Не прощаю винуватцеві своєму, то ти мені, Господи, теж не прости. Ну, дав нам Бог молитву «Отче наш». От собі потім її помолитися, там прослідкуєте її. Як Бог дуже гарно це все вклав. Тому прощаємо один одному і будьмо милосердні і добрі. І Бог буде з нами, і буде нас слухати. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всією душі, всією мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божицю наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха наш Кир Святослава, високопреосвященнішого митрополита наш Кир Володимира, преосвященного єпископа наш Кир Йосафата, за тих, що служить, послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних, всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богомбережний український народ наш, за правління і все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб триєдиний Бог прославив славою святих вірних своїх слуг, митрополита Андрія, патріарха Йосипа, які були добрими пастирем для свого стада, подвижниками церковної єдності влаємо, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український нарід у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора супостата. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісти зникли, щоб Господь Бог явив їм милосердя своє, змістив у терпінні, захистив всякого зла і повернув їх у мирі до рідних домів. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх поранених захисників наших, які перебувають в лікарнях, щоб Господь Бог подав їм тілесне і душевне зцілення, зміцнив духом, благословив лікарів і всіх, хто ними опікується. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось тобі, Господу Богу нашому, щоб ти висловило зморіння і благання нашого, помилуй, благословив усіх парафіян святого храму цього, страж душі, потребуючих твоєї помочі, опіки братів і сестер наших, за тих, які в немочах і болісних лежать, за подорожуючих, за дітей і молодь нашу, за жертводавців і добродіїв святого храму цього, за слуг Божих, що моляться з нами, через Радіо Марія вислухає їхні прохання, за слуг Боже, давши на молитву дудописних, Ганну, Мар'яну, Віталія, Віталіну, Олександра, Андрія, Діану, Василія, Михаїла, Олега, за врозумлення Володимира,
1: Господи,
0: Миколая, Домніки, Лідарини, Горія, Віктора, Спасі, Володимира, Зої, Богдани, Святослава, Богдана, Істини, Хворої, Ніни, Андрія, за Дмитра, воїна, проведення щасливу операцію,
1: Господи,
0: за воїнів
1: помилуй,
0: Ігоря,
1: помилуй,
0: за
1: Господи,
0: воїна
1: помилуй,
0: Валентина, за рабів Божих,
1: Ігоря,
0: за воїна
1: помилуй,
0: Валентина, за рабів Божих, Юлію, Валерія, Івана, Марію, Дмитра і всіх, хто дописаний, згадуваних, забутих, щоб благословити їх ласками, здоров'ям, успіхами і доволіттям. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости, за тих, що твори на милостиню і за всіх

0: О, милостивий та нелюбний Бог, єси тобі славу висилаємо, Отцю і Сину Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірнішейше, ми Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрій, що під ладою Твоєю завжди бережні, ми Тобі славу усилали. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на

0: Святійшого Вселенського архієрея Лева Папи Римського, блаженнішого патріарха нашого Кирила Святослава, високопреосвященнішого митрополита нашого Кирила Володимира, преосвященного єпископа нашого Кирила Святослава, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережний український народ наш, правління Всевійського, будівників і доброчинства храму цього, старардуші, потребуючи твоєї помочі, опіки братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь у царстві своїм, завжди нині повсякчас, на віки віків.
1: Амінь. Що під царя всі.

0: І помилуй.
1: За святий храм цей тих, що вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися навіть всякої скорботи і невинужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щедротами народного сина Твого, з яким ти благословен і пресвятим лив жив Твого.

0: Творця неба й землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога, істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, наша ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, ще від Отця і Сина ісходить, що за Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити.
0: Милість миро жертво хваління.
1: Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай

0: Найперше помінилося, десь я дійшов Вселенського архієрея Лема, Папоримського блаженнішого патріарха Нашкір, Святослава Високопреосвященнішого митрополита Нашкір Володимира, Преосвященного єпископа Нашкір Йосифата, і дарує святим Твоїм церквам, що мир і безпеці, пошані, здоров'я доворітнього, правильно навчали Слово Твоє і істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай буде милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всі святих пом'янувши, ще й ще мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людину любний Бог наш прийнявши, святий на небесний месений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від всякої скорботи, ні винужди, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже.

0: Віровірного наставника, охоронця дожитель нашого Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прорішень нашого Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожитошного душам нашим, миру для світу, Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити, Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безборісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому, просим.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христовому віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі смиливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Отця, і мовити.
1: Отче наш, що

0: Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на

0: Голови ваші схиліть перед Господом.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаті і щедротом іде на люб'ям від родного Сина Твого, з яким Ти благословенний, пресвятим лоїм животворче Твоїм духом нині повсякчас.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоїй тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступи.
0: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і появи.

0: Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуйя, алилуйя, алилуйя.
1: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо.

0: День весь досконалий, стимирний, безрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христової віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо ти освячення наше, тобі славу, віддаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас.

0: Господи, ти благословляєш тиша, ти благословляєш його, свячуєш тишу на тебе, уповають, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твої охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божествен твою силою, не залишай нас, що уповаємо на тебе, мир світові твоєму даруй, церквам твоїм, ієреям, владі, війську і всьому народові твоєму, усяке добре давання, всякий звершений дар висоти, що сходить від тебе оця світла, і тобі славу і подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господні на вас, благодать, єдинолюб'ям завжди, нині, повсякчас, на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, задля молитов Пресвятої Владиці нашої, Богородиці, Пресної Діви Марії, з тих славних всехвальних апостолів, преподобних воносців, отців наших, чесного, славного пророка, притечу, Хрестителя Господнього Іоанна, і живосвяти отця нашого, Яна Златоуста, архієпископа Константинополя, святих апостолів, деяконів, Прохора, Неканора, Тимона, яких з ними, і всіх святих, які день пам'ять шануємо, всіх святих помилуй, спаси нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Вірш дня, книга Апокаліпсису, Откровення, 21 глава, 4 вірш. Це вже останній із глав. Що нам каже Господь? І обітре Бог усяку сльозу з очей їх, і смерти більше не буде.

Ані смутку, ані крику, ані труду не буде вже. Перше бо минуло. Отак. А де то буде? Ми співаємо таку гарну пісню на панахиді Божий Духу і всякої плоті. Ти смерть подолав, і диявола знищився, світ і дорог, де немає ні смутку, ні печалі, ні зітхання. Де це буде? Бога в Царстві Божому. Але треба ще туди потрапити. Всім Божого благословення, хай Бог благословить всіх молільників Радіо Марія і нас із вами, і береже наших воїнів, дає їм сили, мужності, відваги, хоронить їх від наглої, несподіваної смерті, і Боже великий, єдиний нам Україну храни.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіочі, запрошуємо вас сьогодні на спеціальну програму в родині Радіо Марія. Як ви почули, у тебе є родина, як це добре бути в родині, як це добре сісти зараз за стіл. Зараз у нас у Києві є 14-та година і до 15-й, ну до 14.55 будемо мати можливість почути дуже важливого гостя і також про місце чудове, гарне, про яке ми ніколи ще на Радіо Марія не чули. Отож, в родині Радіо Марія програма нас запрошує також вислухати різні інформації, що стосовно до власне подій, програм, промоції Радіо Марія. Ми сьогодні також це почуємо в кінці програми, коли буде час на телефонні дзвінки, і також я скажу, поінформую вас про те, що в найближчих планах є. Декілька хвилин скажу про це. Отож, сьогодні з вами в студії є сестра Луцина, і спеціальний гість – це отець Володимир Лукашевський, священник центру відпустового село Старунь. Про це сьогодні, власне, поговоримо, тому що не так давно ми почули про страч. Отець Іван дуже гарно розказував, одну годину розказував за страч. Ми мали можливість також, ми вже там раніше їздили, якби він приймав нас як Радіо Марія, а я особисто перший раз побувала на територію цього великого центру помництва, Всеукраїнського центру, Всеукраїнське помництво відбулося, власне, тоді. Тоді ми бачили, стільки людей прийшло, 10-15 тисяч, так як і отець Іван сказав. Також за цей центр про Старунь хочемо, власне, почути, тому що вже п'ятий рік воно існує, і над цим працює отець Володимир, тому що він є просто відповідальний за цей центр відпустовий від Полонський центр просто в Старуню, і про це ми сьогодні будемо мати можливість почути. Вітаю вас, отець Володимир, слава Христу.
2: Слава навіки, сестра. Дякую за запрошення. Радий бути тут.
1: Як хтось хотів би побачити це Володимира, є відеотрансляція на Фейсбук Радіо Марія, є на Ютуб-каналі, також можна глянути, і також там можна писати різне питання, повідомлення, якісь відгуки, коли я включила вас. Там я чую себе, я себе у вас чую в себе. Можете щось там виключити в інтернеті? Нічого. То просто я буду опускати, коли я буду говорити, я зрозуміла. Отець, оскільки ми вперше спілкуємося з вами в ефірі Радіо Марія, попрошу, як можна розказати про себе, звідки ви родом, де ви знаходитеся і що ви, про ваше покликання, може, тому що я так завжди переживаю, літо – це час, коли молодь рішає, що далі, може, батьки хочуть допомогти своїм дітям, синам, дочкам також, що далі вибрати. Мені якраз мама допомогла, я бунтувалася спочатку, але потім на щастя вона мені допомогла. Розкажіть трошки про себе.
2: Ну, я є священником греко-католицьким, народився, проживаю в Івано-Франківську, мав добру освіту, закінчив гарну гімназію і в 2010 році вступив до духовної семінарії. До того я дуже багато часу проводив при монастирі отців Василіян на Майзлях, тут такий відомий наш франківський обитель, багато дружив. Ви сказали про літні канікули. В мене літні канікули виглядали десь тим чином, що завжди були якісь гарні табори, реколекції. Ми їздили з хлопцями до Крехова, там могли жити з братами, дивитися на їхній спосіб життя. І тому десь моє покликання, воно зроджувалося в тому такому гарному релігійному середовищі. Я мав добрих релігійних і маю добрих релігійних батьків. І десь в цьому чув, що хочу так, як вони. Знаєте, коли мене на вступі в семінарії запитали, хто для тебе був прикладом, можливо, якийсь там мав на увазі якогось святого отця чи ще когось, а я так в своєї дитячої наївності там назвав одного отця, який вже завершив служіння Франківську, а вони такі, знаєте, ректори такі, а чого він? Ну, це ж звичайний священник. Тобто він був для мене прикладом дуже добрим. Є такий отець Ігнатій Москалюк, він зараз служить в Херсоні, васильянин. І десь, бачачи, як вони роблять, я хотів робити щось подібного. Потім познайомився з особою святого папи Івана Павла ІІ, прочитав його книгу «Дар і таємниця». І властиво десь так відчув собі, ну, тобто я був схильний до цього, напевно, покликання, коли там інші колекціонували якісь там марки машин, покемонів всяких, і я мав колекції різних образків, дотепер маю, показую своїм дітям зараз такі різні гарні польські кольорові образочки. Тобто я любив гарні релігійні фільми, я любив святе письмо, і десь так. Тобто для мене це не був величезним вибором. Знаєте, коли в школі там ми були в 11 класі, всі готувалися до зовнішнього незалежного оцінювання, тоді це називалося. І мама моя каже, чому ти не готуєшся? Я кажу, бо я вступлю в семінарі, там не треба цього. Ну, на той час не потрібно було. Ну, а якщо ти не вступиш? Я кажу, мамо, що значить, якщо я не вступлю? Я хочу, значить, я вступлю. І справді, я на одне пішов, а на друге я прогуляв, я не пішов. І потім вже мав вступні іспити, все вступив, дякувати Богу, успішно закінчив. Зараз продовжую свої студії. В червні місяці я захистив ліцензіатську роботу в Українському католицькому університеті. І правдоподібно буду продовжувати ще навчатися. Я часто їжджу з реколекціями, даю науки, місії. Я є фахівцем з комунікації, маю закінчений також університет світський по комунікації. 8 років працював прес-секретарем нашого митрополита Володимира в Івано-Франківську. Знаю роботу, принцип роботи радіо, телебачення, газети та пишу статті. Все, що ви бачите в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, яке виходить від відпустового центру, то все проходить через мої руки.
1: Дякую, це дуже важлива інформація. Я 2 дні тому, дослівно 2 дні тому, почула також, дуже коротко скажу, свідчення одного священника римокатолицького, який сказав, що він є священником, тому що його бабча молилася. Мама не молилася, мама не ходила до храму, до церкви, його бабча, бабуся, і просто він це якби в пам'яті мав цей картину, як бабуся тримає розалі в руках, і власне він вирішив, бо ж це його надихнуло до того, щоб стати священником, щоб піти до церкви, подивитися, що там є, і сам, якби бабусі вже не було, тобто він сам з подихом Духа Святого і того, що було в минулому, як це важливо є також, отець, я думаю, власне за цих хлопців молитися, щоб і вони правильно зробили вибір, правда?
2: Очевидно, ми маємо у відпускному центрі, так перейдемо розмову до нього зразу, кожного дня в нас є інше молитовне намірення, так? Наприклад, щопонеділка ми молимося в особливий спосіб за мир, за перемогу, за наших воїнів. Ми молимося про них щодня, а таке молитовне намірення є наше в понеділок за воїнів. Вівторок ми молимося за дар батьківства, материнства і маємо вже 4 факти вислуханих цих молитов. Найдовше сім'я не мала діточок 13 років, і Богу дякувати, їхній дівчинці зараз в серпні буде вже 2 рочки. В середу ми молимося за всіх узалежнених, не тільки від алкоголю чи наркотиків, але також від ігроманії, лудоманії, соціальних медіа, таких новітніх форм залежностей. А от що з четверга ми молимося властиво за нові і головне святі, якісні, покликання до монашества, до священства. Тому кожного четверга в Старуні є молитва властиво за хлопців, дівчат, щоб вони мали відвагу. Тому що сьогодні зробити вибір на користь Христа – це треба мати такого духа відваги. Можливо, деколи ризикнути. Властиво, я нещодавно написав книгу, яка називається «Ходи на глибінь», де описую покликання апостола Петра, перших апостолів, так, відомий уривок Євангелія Луки, 5 глава. І властиво там про це багато-багато думаю, багато говорю, про те, що сьогодні це коштує, ну, коштує самого себе. Зараз ми маємо кількісно, принаймні греко-католицька церква має багато кількісних покликань, ну, нам треба зараз працювати над тим, щоб покликання були якісними. І щоб справді священники, монахи, семінаристи, і взагалі християни були якісними у своїй справі.
1: І ще одне питання відносно покликання. У вас є зараз багато в семінаріум покликаних?
2: Близько, я так, не знаю точно цифри, десь до 200 людей.
1: Гарно, на 6 років, так?
2: Так,
1: навчання.
2: Так.
1: Добре, дорогі радіослухачі, зараз перейдемо вже до Старуня. Я перше в цьому році чула це, от ти скажеш, село. Я би називала це місто, оскільки це відпустовий центр, таке гарне місце, так як і Страч, я теж називала його місто. Тому, власне, хочемо почути про Старунь. Розкажіть, будь ласка, як це народжувалося, цей відпустовий центр і також місце полонництва, я так не знаю, як правильно зараз називати. Тому, будь ласка, хочемо від вас почути. Розкажіть нам.
2: Село Старуня – це все ж таки село, тому що має населення близько 3000 мешканців. Воно таке гірське село, розкидане, довгасте. І село Старуня має сьогодні 3 діючі греко-католицькі церкви і відпустовий центр як окрема юридична особа. Вся історія відпустового центру, вона обертається довкола святого, блаженного чоловіка. Ми знаємо, що 25 років тому, в червні місяці, вже нині святий папа Іван Павло ІІ був в Україні, і 27 червня він беатифікував 28 українських мучеників 20 століття. Серед цих 28 осіб є і Симеон Лукач. Симеон Лукач властиво народився, зростав, формувався, а опісля і як душпастир працював у селі Старуня. По сьогоднішній день ще є люди, які його пам'ятають, є люди, яких він хрестив, і навіть живі люди, яких він вінчав. І властиво, знаєте, культ будь-якого святого завжди починається з місця, де він був. Бо до сьогоднішнього дня, кажу, є ці люди, які зберігають його пам'яті. І феномен Старуні полягає в тому, що все те, що ви десь Бог приїдете побачити довкола себе, все це зродилося не з того, що, знаєте, ну, було потрібно зробити щось. Ми маємо 28 українських новомучеників, минулого року проголосили 29-го Петра Палаороса, отже ж, але, на превеликий жаль, в місцях їхнього народження, в місцях їхнього служіння не завжди є навіть збережена пам'ять про це. Тут ініціатива виходила з людей, з сільських мешканців, які хотіли щось зробити для Симеона. Так вони називають його, Симеон. Ми хотіли щось зробити для Симеона. І почалася вся ця історія з того, що коли було підпілля, переслідування, багато речей блаженного були в похотах людей. І вирішили зібрати це в одне місце. До пароха приходили, казали, в мене є вербиця Симеона, в мене є молотовник Симеона, такий обгорілий, який старий, в мене є рукопис Симеона. Що маємо з цим зробити? І виникла ідея місцевих мешканців спорудити йому такий музей, де би це все зберігати. Музей на території парафії. І властиво 29 квітня 2018 року наш патріарх Святослав вперше приїхав до Старуні, молився і освятив цей музей. І коли патріарх від'їжджав, дав такий меседж, послання, каже, я би хотів, щоб в цьому місці була часта постійна молитва, щоб сюди приїздили люди і знайомилися з історією блаженного Симеона і підпільної греко-католицької церкви. Вже з досвіду тих років, 2018-2026, ми можемо сказати, що це направду було пророче слово. Бо відтоді і по сей день, кожного 29-го числа місяця, як спогад про цю подію, відбуваються молитовні чування. Спершу це було, знаєте, на такому парафіальному більше рівні, приїжджали десь, можливо, люди з довколишніх парафій, з села. У 2022 році стараннями нашої курії, зокрема нашого митрополита Володимира Війтишина, ми отримуємо з Риму, з апостольської пенітенціарії, такий особливий декрет про надання цьому місцю право повного відпусту. І, властиво, це сприяє тому, що митрополит Володимир відділяє це відпустове місце від парафії, щоб воно розвивалося своїм ходом. Призначає туди 2 священиків, то не є тільки я, то є ще отець Юрій Сидір, нас 2 призначив в один день митрополит, і сказав, хлопці, працюйте. І ми почали, властиво, щось починати, працювати. У нас душпастерського досвіду не так багато, я є священником минуло 8 років, так само як отець Юрій, нас святив митрополит в один день. Ми ще тоді не знали, що будемо працювати разом, служити. Отже ж, і почали щось робити. І властиво, з ініціативи нашого митрополита, це була його підказка, Ми почали на кожні чування запрошувати наших владик, єпископів. Отже ж, кожні чування в Старуні завжди провадить єпископ. То так, правдоподібно, всі владики з України вже були за кордоном, багато також вже були на цих молитвах. Ну і це сприяє двом речам. Перше, завжди є цікаво, коли приїжджає владика. Люди приїжджають, хочуть, у нас були чування, кількість яких осіб сягала там 3, 4, 5 тисяч на один раз. А друге, це сприяє тому, що люди знають владик. Бо зазвичай, знаєте, люди, які там десь живуть там в селі чи в місті, вони там знають свого єпископа. Ну, це вже, а це показує глобальність нашої церкви. Бо ми мали владику із Філадельфії, ми мали владику із Донецька, ми мали владику із Чикаго, мали владику із Харкова. І воно все, знаєте, так показує глобальність Української греко-католицької церкви. І це сприяє тому такому швидшому розвитку і нас стимулює працювати, бо на той час ми не мали ще свого храму. Ми користалися парафіяльного храму. Тоді виникає задум спорудити якийсь собор. Ну, насправді те, що ви будете бачити в Старуні, можливо, бачили по фотографіях, відео, воно так не було одразу. Наші задумці, плани були скромніші, але завжди говорю про те, що Бог помножує твоє добре прагнення. Якщо ти справді робиш це щиро, добре, стараєшся робити це якісно, Бог обов'язково благословить. Благословить і помножить так, що ти навіть не будеш того сподіватися. І менш ніж за 3 роки ми спорудили першу в Україні підземну базиліку Блаженного Священномученика Симеона. Ця базиліка сьогодні, згідно норм, може вмістити 2200 осіб на раз. Плюс додатково ми ще маємо площу і інші приміщення. І властиво рік тому, 22 серпня 2025 року, цю базиліку освячував наш патріарх Святослав. Це був його другий візит до Старуні. І зараз чекаємо, надіємося, що це буде такою доброю традицією, коли наш отець і глава нашої церкви щороку буде відвідувати Старуню. Ну, наразі є дата на 6 серпня, на свято Преображення Господнього. Наш патріарх буде молитися разом із нами, і ми будемо молитися разом із ним саме у Старуні.
1: Так, так, вхожу в слово, тому що показати, як бачу, що поки камери немає на мене, вже є. Тут можна побачити проща до Старуня, є інформація на Фейсбук, не сильно гарно видно, але хочу також, отець може там два слова сказати. Написане 6 серпня, в четвер починається все 8:45, зустріч Боженішчого патріарха Святослава. О 9 архієрейська божественна літургія, також потім продовжується все молитва в місті, чудовому місті в Старуні, то власне в цей день, 6 серпня, починається це, ну, якби така урочистість велика, а в передень, раніше, щось там планується вечором, наприклад?
2: Молитовно готуватися до події, яку ми відзначаємо, і завжди робимо такі молитовні чування. Цьогоріч вони будуть в доволі цікавому форматі, тому що 5 серпня, в переддень Патріаршої прощі, о 18:00 розпочнеться хресна дорога. У нас є така зроблена хресна дорога, дуже цікавий задум. Коли подивимося на гору, як розкладені стації, то вони нагадують нам виноградну лозу. І маємо унікальний, направду, 14-ту стацію, гріб Господній, яка повністю є викладена з мозаїки, автором якої є івано-франківський священик, отець Євген Андрухів. Чудова робота і завжди захоплює. Отже ж, ми почнемо молитву 5 серпня о 18:00 з хресної дороги, але цю хресну дорогу будуть провадити властиво молодіжні спільноти івано-франківської архієпархії, на чолі з головою молодіжної комісії, вони будуть проводити цю молитву. Тобто ми залучаємо для цього молодь. Опісля до нас приїде владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії, і владика Микола очолить молитву Великої Вечірньої. В тому часі ми також виставимо до почитання, є прекрасна ікона Блаженного Симеона, автором якої є брат Боніфацій зі Львова. І в цю ікону є вмонтовані також мощі Блаженного, і кожен охочий зможе прийти, вклонитися, вшанувати таким чином блаженного Симеона Лукача, попросити собі заступництва. А після цієї молитви буде така нетривала, можливо, до години часу, мистецько-євангелізаційна програма. Будуть відомі виконавці з Прикарпаття, і в тому часі, поміж пісцями, буде лунати така євангелізаційна катехетична наука.
1: І також ви сказали, що у вас є така велика територія храму, базиліки, так? Чи люди будуть, напевно, в храмі, але також і на вулиці? Чи все будуть на вулиці?
2: Ні, ми хочемо цього року зробити все на вулиці.
1: О, супер.
2: У нас прекрасні краєвиди, і, властиво, коли ми святкуємо, ми готуємо зазвичай Преображення Господнього, яке відбулося на горі. Власне, у нас старунський такий пагорб є, але коли ти стоїш на цьому пагорбі, тобі відкривається прекрасна панорама Карпат, Горган, і, властиво, ти можеш себе відчути, наче на тому новому таборі, бо справді, коли поглянемо на Старуню, я маю дотичність до Старуні, починаючи там з 2020-го, напевно, року, і бачив, що було до, і що зараз є, і що ще буде, бо то ще не кінець. Отже, то бачиш, як фантастично діє наш Господь, коли Він справді приходить в місце, де хоче себе проявити, показати, де є молитва, Він преображає це місце. Так як кожна молитва, вона преображає серце того, хто молиться. І, властиво, коли Господь прийшов до Старуні, коли це заслуга, напевно, блаженного Симеона, який вимолив собі це, і продовжує збирати нас, бо навіть цей храм, він має силует, знаєте, так, людини, яка стоїть на пагорбі, розпростерла обійми і запрошує до молитви. То бачимо, наскільки красиво, фантастично Господь преобразив це місце і продовжує це робити. І ми бачимо це також не тільки по місцям, не тільки по будові, але по людях. Особливо це відчувається через свідчення, через сповіді. Ви запитали про цифру, я кожного року такий готую звіт собі, то щойно відкрив, пригадав, то минулому році, в 2025 році, до Святого Причастя в нас приступили 104 тисячі осіб. І я впевнений, що дві треті з них точно, можливо і більше, в той самий день були до сповіді. Тобто, коли йшли до Причастя, перед тим були до сповіді. Щоб ви розуміли, недільний ранок наших душпастирів, ми сьогодні маємо вже 5 душпастирів, які служать у пустовому центрі регулярно, то він завжди починається від 9:30, коли вони сідають до сповідальниці, і до 13:30 вони з сповідальниці не встають. Це постійно черги. Тому я десь там в одному з інтерв'ю також назвав Старуню сповідальницею Прикарпаття, коли люди з різних регіонів, направду, це є і Львів, і Тернопіль, Закарпаття, особливо гірських цих регіонів, там Ворохта, Яремче, і туди далі, вони приходять і користають тут таїнство покаяння. Вони можуть тут, відкривається своє серце на Бога. Ну, мав фантастичну таку, знаєте, одну таку розповідь, зізнання людини, яка понад 30 років від моменту свого навернення сповідалась, утаюючи гріх. І вона прийшла, вона побула в Старуні, так само, як завжди посповідалася, а опісля, каже, з мене почало вилазити. І вона прийшла, знову перепросила, вона примирила, вона віднайшла. Тому то люди, то місце, то не я, то не було наш якийсь там піар-хід. Це люди назвали це місце з сили, а наш патріарх назвав це місце зціленням ран війни. Отже ж, ми знаємо, що рани бувають фізичні, яких ми бачимо, але рани також і бувають глибоко духовні, які деколи не видно, людина може посміхатися, казати, в мене все гаразд, в мене все окей, але насправді глибоко і я переконаний, що війна, вона залишає свій відбиток, то вам більше то видно, ви в Києві, залишає свій відбиток на кожному, на кожній людині. Ми всі будемо і вже є зраненими цією війною. Тому наш патріарх так назвав це місце, і справді бачимо особливо, знаєте, промовисто, коли десь просто посеред дня, коли там менше є людей, заходиш до святині і бачиш військового, який просто вклякнув на коліна, може плакати, як мала дитина. І він стоїть перед іконою там Богородиці чи Симеона, і він про щось молиться. І, властиво, в цьому місці ми хочемо і молимося, щоб Господь затирав, лікував, зціляв, зшивав, якщо завгодно, ось ці рани цієї глибокої, страшної війни.
1: Як ви розказуєте за це місце, слід було би запитати, а де воно знаходиться? Як доїхати?
2: Так, може, з цього треба було почати. А отже, це місце, село Старуня, є в Богородчанському районі, є 30 кілометрів від Івано-Франківська. Якщо ми їдемо на Надвірну, то проїдемо Богородчани, а між Богородчанами і Надвірною, властиво буде Старуня. Ви так попри трасу завжди побачите. Тобто це не є складна дорога. Ця дорога веде туди на Буковель і туди на Закарпаття. Гарна, рівна дорога, якісна дорога, тому можете не боятися їхати.
1: Також, коли ви розповідали, що це місце чудове, прекрасне, тому ми вирішили, на вулиці все буде відбуватися. І в цей момент, можете перевірити на Facebook Радіо Марія, десь 18-та хвилина була. В цей момент тут на відео вашому вас не було видно, видно було салут. Просто так дивно, перший раз таке щось побачила, типа хтось так якби пускав салути на це місце. І я сама аж з задоволенням перевіру цю програму на Facebook легко це, тим більше, що я так побачила десь 17-18 хвилина часу. І для мене це було таке підтвердження, що просто є цим місцем чудовим, що можна, якби небо єднається з землею, особливо ті, які приходять на це святе місце, можуть дійсно з відкритим серцем поєднатися і з Богом, і з людьми передусім також. Бо це важливо є, щоб власне перемиритися з людьми, щоб мати можливість поєднатися з Господом Богом. І оскільки ви сказали також, що це не є далеко від Івано-Франківська, то тим паче з Івано-Франківська, Івано-Франківська, оскільки я там була раз уже, та збираємося також 9 серпня бути в 6 церквах в Івано-Франківську. Тому, власне, запрошую, хто нас слухає в Івано-Франківську, чи нас хто слухає в Львові. Думаю, що за Львова скільки кілометрів?
2: Ну, до Франківська є 130, ну, 160 виходить.
1: З Івано-Франківська 30.
2: Так, але до Франківська з Львова є 130, так, чи 120, 150 кілометрів виходить. Так.
1: 150, є транспорт, так що.
2: Так. Ну, направду, ми маємо, знаєте, кожної суботи такий день паломництв, коли люди з різних регіонів приїжджають, ми маємо одну годину, завжди стабільно люди знають, що можуть приїхати в 10-й годині, буде така екскурсійна розповідь про Блаженного Симеона, про відпустове це місце. Таке свідчення радше, не стільки, бо я дуже сильно борюся з туристичними агенціями, які, знаєте, телефонують, ми хочемо екскурсію, ми не даємо послуги екскурсії, ми не є екскурсоводи, ми є священик. Отже ж, і після того завжди є, в тому часі, поки є екскурсія, священики сповідають, можна посповідатися, а після того є божественна літургія. І відтак є молитвина оздоровлення і благословення мощами Блаженого Симеона. Тобто така програма. Потім люди йдуть хресну дорогу. Отже ж, на цю програму зазвичай властиво приїжджають люди особливо багато, я б навіть сказав, більше, напевно, зі Львівщини, аніж з Івано-Франківщини. Це для мене така загадка, чому так є. Але зі Львівщини надзвичайно багато, з Тернопільщини і з Закарпаття. Дуже багато людей приїжджають властиво з Закарпаття молитися. Ну і тепер спостерігаємо цікавий такий феномен. Приїжджають багато людей з центральної України. Це є Хмельниччина, це є, ну, туди з півночі більше, це є Рівенщина. Ну, мали
1: з Києва?
2: Людей.
1: Є з Києва?
2: Були ага. Люди з Києва. То не було організовано таке паломництво, то це не був там автобус, так, як звичайно, там організовують там автобус, 50-60 людей. Ні, це були такі мікроавтобуси більше, але ну, з Києва ми завжди приймаємо різні делегації. Вона, знаєте, зараз одна наша чиновниця минулого року сказала, ви цим комплексом, цією будівництвом, ви зруйнували стереотип про гуцулів. Бо ми так ближче до гуцулів, знаєте, який стереотип гуцули це є там. Вишиванка, трембіта, ціпок і тому подібне, крайка. Ось, і тут щось таке модерне, супермодерне. Ви зруйнували. Ну, і натомість багато з тих чиновників, властиво, коли до них приїжджає якась делегація, а куди будемо їхати, що показувати, та їдемо до Старуні. Ось, і тому багато є поважних, високоповажних людей з-за кордону, з Сполучених Штатів Америки, з Європи, яких привозять сюди, показують, ну і ми маємо можливість з ними бачитися. Це дуже цінно є, особливо в сучасних реаліях, особливо після ковіду, в умовах війни, вміти бачити людину, вміти дивитися людині в очі, вміти чути людину. І тому ми завжди стараємося приділити кожному, хто приходить до нас, приділити час, застановитись, зупинитися. Ну, бо зрештою ми постійно кажемо, знаєте, що не вигадуємо ровера, ми не робимо якихось чудесій. Ми робимо те, що вчить церква, провадимо ті богослужіння, які церква дозволяє, і робимо те, що робив блажений Симеон. Тобто слухаємо сповіді, маємо духовні бесіди, працюємо в інформаційному полі, тобто ми видаємо багато буклетів, брошур. От тепер останнє зараз, що вийде, це така розмальовка, яка називається «Про Симеона дітям». Тобто дитина може розмальовувати, і паралельно такі коротенькі тексти, що нас може собі прочитати, ознайомитися з життєписом нашого блаженного Симеона. Отже ж, робимо те, що робив блажений Симеон, продовжуємо його справу, те його діло, яке він почав, ми стараємось продовжувати.
1: Я зрозуміла, що ми можемо отримати таку духовну поживу, тобто і власне і зцілення навіть під час цього паломництва. А є в плані такий фізична підтримка для паломників, щось там. Бо обично буває, наприклад, пам'ятаю Унів, там є джерельна вода, в Страчу теж там кормлять паломників. А як там у вас?
2: В нас є те, що нам відколи там запустилась базиліка, щойно один рочок. Коли ми говоримо про Зарваницю, про Страч, про Унів, наші великі святі відпустові місця, чудові місця, я виріс в цих місцях, бо я їздив і до Страчу, і як дитина, як підліток, кажу, це було моє кохання. Я дуже люблю мандрувати, і особливо до святих місць. І, напевно, тому Бог мене і так і покликав сюди служити, я собі так думаю. То цим місцям вже є десятки, а то й сотні років. Коли ми говоримо про Старуню, так масштабно, щоб нам найбільше років накинути, так, то це з 2018 року. Тобто навіть 10 років ще немає. Натомість у нас в Старуні є прекрасне джерело Божої Матері Неустанної Помочі, де ви можете набрати собі води. Ми там освячуємо воду кожного разу на чуваннях. Є хресна дорога, протяжністю 1 кілометр повністю викладена є з бруківки, з хрестами. Дуже легко йти. Там одна стація хіба так трохи під гору треба. Але то не є, скажімо, Погоня чи Меджугор'я, де є складно, чи Страч, де є складно рухатися. Тобто ми можемо прийняти людей з інвалідністю, і ми мали паломництво людей з інвалідністю. Я особисто і інші священники допомагали, везли коляски, тобто це чудово було. Ми маємо найвищий в Україні хрест, висота якого є 25 метрів. Зараз, правдоподібно, до кінця серпня буде офіційно проголошено. Вже віддали мені відповідь з Книги рекордів України, це буде офіційно зафіксовано. І в цьому хресті ми маємо богослужбову каплицю Пресвятої Родини, де можна прийти молитися перед чудесним вітражом Пресвятої Родини. Ми маємо храм Благовіщення Пресвятої Богородиці, який вміщає до 200 осіб. Храм, який збудований за 55 робочих днів і освячений. І, властиво, ми маємо базиліку. Але це ще не все. Тому що ми маємо ще в планах запустити гору Вервиці, де будуть 20 таїнств кожної Вервиці, всі таїнства Вервиці. І працюємо зараз, властиво, над побутом. Отже ж, правдоподібно, з жовтня місяця до нас прийдуть жити семінаристи 6-го року навчання, які зможуть мати в нас таку практику. Практику, яка полягає не в фізичній праці, а практика, яка полягає в тому, щоб зустріти прочан, провести екскурсію, не боятися говорити, провести молитву хресної дороги, тобто те богослуження, яке може провести семінарист, не обов'язково священнослужитель. І, властиво, допомагати співом, щоб ми мали там, бо є проблема трохи труднощі з дяками, з хорами і тому подібне, щоб ми мали це зафіксовано. І ми подбали про те, що зараз на останніх стадіях закінчиться, щоб вони мали кухню, вони мали келії. І, властиво, наступним кроком, так вам по секрету відскажу, але ви то нікому не кажіть. Отже ж, це буде, властиво, розвиток інфраструктури. Ми хочемо дбати про те, щоб люди могли заночувати. І обов'язково, щоб люди могли поїсти. Бо ми бачимо, що є запит від це. Ми маємо різні співпраці. Є в нас чудесна, дуже гарно працює в Івано-Франківську благодійна організація «Мізерикордія», яка має, вона в Італії відома в цілому світі. Вони тут мають в Франківську у нас такий піцца-трак, І коли в нас відбуваються якісь такі урочистості, ми їх запрошуємо, вони готують піцу, прямо готують і продаються людям, або після кошти використовують для доброчинності. Тому маємо різні співпраці, стараємось завжди дати людям їсти. Ну, найперше, цей запит виникає з того, що самі священники хочуть їсти. У нас є там п'ятеро чоловіків, і деколи, знаєте, на субота, неділя, це цілими днями ми там, ну також щось потребуємо з'їсти. Тому ми працюємо над цим, але, знаєте, трохи треба так подивитися нас поблажкою, бо, кажу, нам навіть не 10 рочків. А базиліця, відколи це все функціонує, тільки один рік ще навіть немає. Але ми працюємо над цим, і це обов'язково в найближчому, в майбутньому буде.
1: Я думаю, що запрошуємо зараз радіослухачів, хто бажає сконтактуватися з нашим гостем в студії Радіо Марія. Можете телефонувати до нас. У нас ще десь 20 або 18 хвилин до завершення програми, до закінчення програми. Отож, код міста Києва 044, телефони 577-56-45, також 577-56-46, 098-650-18-60, 093 272-07-45. На Viber можна телефонувати або писати, ліпше зателефонувати плюс 38-066-563-07-24. Я дивлюся вже на телефонні дзвінки і здається, що появився один телефонний дзвінок, тому зразу приймаємо. Viber також відкритий. Ми готові вас вислухати. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Сестрицьку Люцину, я за вас все згадую і молюся за Радіо Марії, але хай отець, який він зараз є в студії, то хай краще поблагословить весь світ, всю територію України, то буде найкраще для людей. Mm-hmm. І молимося кожен день розарію, по три частини. Mm-hmm. Богом, хай Бог благословить вас.
1: Добре, ми це попросимо в кінці програми, отець, так, попросимо вас благословіння, а зараз є час, що можемо почути ще також інших радіоскачів, оскільки я чекаю на зв'язок з вами, хочу вас запросити на найближчі події, які будуть відбуватися, тут маю, вже є на Viber, тому вже не будемо довго вас тримати на зв'язку, слухаємо вас, слава Христу.
4: Слава навіки Богу. Вітаю вас, сестра Люцина, вітаю отця Володимира. Слухала захопленням цю програму. Звичайно, так коротко розказати дуже важко. Я просто преклоняюся перед отцем і цими отцями, і цими людьми, які творили цей храм. Це дійсно така велика заслуга їхня, Божа заслуга, да? І відчуваю в цьому, ну, що дійсно блаженний Спиридон, да? Допомагав в цьому вам. І ви знаєте, сестра замітила, я теж коли дивилася цю передачу, замітила на фоні, де отець говорив, Володимир, такі якісь, да, як ніби, так, отець цього не міг бачити, це просто якийсь як ніби подарунок. Показує, що настільки ця святість, що вона через ефір нам показалася. Я Лариса Каменець-Подільський, дуже буду мати радість велико з вами очі познайомитися, бо я буду присутня ще з волонтеркою, ще може одна приїде до вас саме власне на свято таке Преображення Господнє. Дуже рада буду спілкуватися з вашими парафіянами, з тими людьми. І тому я просто так ще запрошую всіх людей на таке велике свято. Це взагалі, це чудо побувати в такому місці. Я, не знаючи ще цієї передачі, давно бачила Старуню, і вона мені завжди показувала в Фейсбуці, так, відео різні. Я дивилася, яка це краса, просто, я не знаю, це чудо таке, яке створене в нас на Україні, це один із найкращих храмів. Я просто, не бачачи ще його вживую, в нього так, знаєте, закохалася по цьому. Тому я, отче Володимире, дуже дякую вам всім, хто працював, хто долучився до такого архітектури такої гарної. Не знаю, хто у вас архітектор був цього такого храму. Це взагалі якесь таке чудотворне, такого я не бачила ще ніде, скільки їздила. Mm-hmm. Тому я бажаю вам дійсно далі створювати всі ці програми, яку ви говорите, ви озвучили. Це дуже важливо. І хай Господь вам допомагає, ця матінка Божа, і ваші всі святі, я думаю, вони будуть ваші священники, які ви їх завжди згадуєте, бо ця земля дуже, будемо говорити, така оповита цією святістю тих людей, які страждали за віру, і вони вистояли. Дякую вам.
1: Дякую, отець, почекайте секундочку. Тут пише до нас Анатолій. Так, я з вами, сестро, на жаль, не можу. І сказав, що зараз, що дійсно був салют під час програми. Наразі маємо абонента 098. Будь ласка, ви в ефірі.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Я парафіянка греко-католицької церкви, що на Львівщині, 14 кілометрів від Львова. Мене звати Софія. Знаєте, я вітаю вас, сестра Люцина, вітаю отця Володимира, і хочу вам сказати, що з нашого села їздив наш священник, таку екскурсію проводив в село Старуня туди до вас. І дуже, навіть моя сусідка була, і дуже їй сподобалося. Вона каже, як шкода, до мене каже, що ви не були. Але я вже в такому поважному віці, мені вже 75 років, я ходжу з паличкою. Я мала дуже важкі травми, тому я не можу в таку далеку дорогу їхати. Але дуже задоволена, що є на Україні такі паломницькі центри, де можна їхати. Дуже вам дякую. От, хай Господь благословить вас на тій священичій дорозі вашій. Щоб у вас було процвітання ваших храмів, екскурсії були до вас, паломництва. Дякую вам. І ще мені скажіть таке питання. А від чого походить село слово Старуня? Від якої назви?
1: Так, будь ласка, отець.
2: Напевно, від слова старість, тому що Старуня є не тільки, скажімо, духовним, зараз він так відомий як духовний центр, але до того це було відомо, тому що є знайдені археологами залишки мамонтів, і є єдиний діючий, я не пригадую, який називається правильно, грязовий, здається, вулкан, який по сьогоднішній день діє в Старуні. Тому наше місто є таке дуже цікаве. Також відповім зразу на попередній, попередній пані, хто є архітектором, бо справді наш архітектор є доволі молодий чоловік, йому 40, здається, що немає, може є, не пригадую, скільки йому років. Є такий Юрій Ковальчук з Івано-Франківська, він сам з Брошнього саду, але працює в Івано-Франківську. І властиво пан Юрій є автором не тільки з цього цієї базиліки. Він надзвичайно феноменальна людина, тому що навіть цю хресну дорогу, коли проєктували, то все проєктувалося за його план. Цей хрест, який, я розкажу за хрест. Хрест він спроєктував, властиво, він мав кілька ескізів, здається, близько 20 ескізів цього хреста. Але саме цей хрест був спроєктований, коли він лежав у лікарні, маючи, переживаючи дуже важко, переживаючи ковід. Mm-hmm. І тоді він вийшов з лікарні і повернувся, віднайшов цей ескіз і все ж таки допрацював його, і той хрест, який ви бачите великий в Старуні, це властиво він народився саме там. А щодо цієї пані, яка щойно говорила про хворі ноги, то буквально в неділю, тобто позавчора, мали людей з Моршина, і одна жінка мені також сказала, подібно ваша ровесниця, може навіть до школи разом ходили. Каже, недавно пережила страшну операцію, бо дуже вламала ногу в паскудному місці, що тяжко жила, каже, не знала, чи взагалі буду ходити. І бачила Старуню тільки по світлинах в Фейсбуці. Каже, отче, то нині є чудо, що я і тут. Тому, дорога пані, я вірю, що Господь Бог сотворить чудо, і ми побачимося наживо. Одне одному в очі, ви мені скажете, отець Володимир, то я до вас телефонував на радіо.
1: Дякую. Отець, тут наступний телефонний дзвінок на Viber. Це Анатолій, будь ласка, вітаю тебе.
6: Слава Ісусу Христу, дорогі мої. Я, мабуть, найближче до отця зараз перебуваю, тому що я перебуваю в Київську. Сьогодні вранці був на службі Божій в тому храмі, про який згадував отець. Неймовірно чудовий, прекрасний храм, а які священники, яким я мав нагоду познайомитись, і отець Клементій, і дуже-дуже багато всього, що я відчув саме тут. Тому я тішуся, що я в якійсь мірі теж долучений, як і до Радіо Марія. До речі, там 2 числа я на місці сестри Люцини буду перебувати, будемо раді з усіма слухачами поспілкуватися і навіть помолитися. Але 6 числа, на жаль, мабуть, я не зможу перебувати в Старуні з нашими колегами, але я спробую долучитися до цієї спільної молитви в такому прекрасному відпустовому місті. І в будь-якому випадку я там побуваю. Я щиро дякую на Радіо Марії в цій ситуації і всім тим, хто створив, створює, а особливо промислу Божому, про який говорив отець Володимир і Симеон, оцю блаженнішому Симеону, про якого, мабуть, ніхто б і не знав, якби засобами комунікації, засобами людської оцієї поваги до з одного боку людини, а до іншого боку до святого, ми не долучились до цієї неймовірної доброї справи. Я не буду забирати багато часу. В першу чергу я дякую Господу Богу, що я разом з вами, і сестро, і отче Володимиро, і з усіма франківцями. От сьогодні був, завтра теж буду на службі Божій в тому храмі, про який ви сказали. Дякую вам.
1: Дякую, Анатолій, це наш волонтер, і також пані Лариса, яка говорила за цю базиліку, також є волонтеркою, яка знаходиться в Кам'янці-Подільському. Ми так збираємося і, власне, їдемо до різних місцевостей, і також в кожен вікенд в якійсь парафії, церкві. І вже я почала говорити, що 9-го будемо і в Івано-Франківську, потім будемо озвучувати вже сьогодні, бо зараз бачу, що немає багато часу, але хочу озвучити, що 1 і 2 серпня будемо в Галицькій, біля Галицької чудотворної ікони Матері Божої в Кривосі. Це все там починається 1-го, 17.30, зустріч паломників і там далі молебен. Молитва аж до 22-ї, натомість в неділю, 2 серпня, починається о 7-й ранку, пише тут в програмі, тобто сповідь, утрення 7.45, і потім архієрейська божественна літургія о 9-й годині. І там, власне, я буду з волонтерами, з волонтеркою, бо можете шукати там, власне, палатку Радіо Марія, така велика палатка з написом Радіо Марія, і тут також є відеокамера, то покажу, не знаю, чи добре буде бачити, але просто це є, можна знайти собі в інтернеті також інформації детальне відносно, власне, цей Галича, на який ми запрошуємо першого і другого. Бачите, отець, як це цікаво, що є різне місце, так? Що можна мандрувати, шукати місця зцілення, зустрічі з Господом Богом. Моє ще таке питання до вас, чи є таке організоване паломництво, наприклад, 100-200 людей разом, чи одинички ходять?
2: Не зрозумів запитання.
1: Чи є таке організоване паломництво, пєше паломництво, не тільки автобусом, але пішо, так, пішки, так.
2: Ну, зараз на час війни ми цього не робимо. Було один раз, наскільки я пригадую, колись одна була пішо проща, була велопроща, велосипедами їхали, але на час війни ми цього не робимо.
1: Добре, бо маємо два телефонні дзвінки. З Лондону є у нас зв'язок пані Марта. Будь ласка, вітаємо тебе, Мартуша.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас! Вітаю вас, сестричко, вітаю дорогого отця. Хочу сказати, що я з сусіднього села, села Федькова. До мене я, правда, там ніколи не була, але в мене весь час сестричка їздить з сусідами. І тому що багато часу не була вдома, і мені не прийшлося туди попасти, але знаєш, там прекрасна хрестна дорога, і хочу щиро подякувати Богові за такого прекрасного отця. Я дуже багато про нього чула хорошого. І він, напевне, знає теж нашого отця. Отця Микола Григорюка з села Федькова, бо ми через гору живемо, можна пішком піти до Старонії. Тому дуже щиро дякую щиро. А на майбутній час, надіюся, коли попаду додому на Україну, то обов'язково приїду до вас. Дякую щиро, залишайтеся з Богом.
2: Дякую, пані Марто.
1: І маємо наступний телефонний дзвінок, це з абонент 098, будь ласка.
8: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слова!
8: Хочу щиро подякувати Господу Богу Трійці Святій, нашій сестрі, що вона такого священника нам привезла. Слухаючи його, цей священник, наверно, на всю нашу Україну ж бачу, або один, або два. О, і хочу йому такі слова сказати, за це не описати, що він розказав. Євангелія. Нехай з уст ваших Євангелій зернятка в наших серцях проростають. Про Господа ніколи не забувають, а вас завжди, парафіяни, споминають, як лягаєте спати, щоб над вами Матінка Божа стояла, а ранком, як встаєте, ангели квітами обсипають, а люди і всі, щоби вам під ноги рушники вишивані, процвітали, селили. І хай усі дороги ваші схиляються, дерева і цвіті падають до них. Бо такого священика дякуємо сестриці. Наверно, або на всій світ, або тільки на Україну. Дуже кланююся, рясних та щедрих благодатів для вашої, для ваших там парафіян, хто там помагав всім. Прошу у Бога.
1: О. Дякую, дякую. Дуже гарно ви сказали, дуже гарно, що ви пам'ятаєте про те, щоб молитися за священників. У нас залишилося якби 4 хвилини до, або 3 вже до завершення програми, тому останні слова до отця Володимира. Ізюминка на кінець. Скажіть нам таке слово, щоб нам просто залишилося в пам'яті, щоб ми просто роздумували день і ніч.
2: Добре, тут хай Бог промовляє. Я скажу вам, був чоловік, який був сьогодні на службі, буде завтра, сказав, що
1: Анатолій.
2: Ми не знаємо сина Анатолій, ми не знаємо, не знали без Симеона. Правду, каже Господь, світло, правду неможливо приховати. Адже ж ми забули і не знаємо тих, хто переслідував Симеона і наших мучеників. Але я певен, що з кожним роком наші блаженні, вони будуть для нас світилами. Тому ми хочемо, щоб і вчимо людей, і знайомимо людей не тільки з Симеоном, а з іншими нашими українськими мучениками. Чому? Бо вони стали святими. І це є заклик кожному з нас. Знаєте, коли читав, чому зараз в світі так мало святих? І відповідь була проста. Бо люди не хочуть. Тому я бажаю всім радіослухачам, сестрі, собі особисто, щоб ми кожен день хотіли бути святими. Кожну мить. Хотіли бути, прагнули, як лань прагне водних потоків, щоб ми прагнули Господа. Бо дорога до святості, як вчить нас блажений Симеон Лукаш, це не треба великі речі робити, ходити по воді чи перетворювати воду у вино. Це треба просто щиро, віддано і якісно робити те, що ти робиш. Тому бажаю всім нам святого життя.
1: І ми прагнемо вже отримати благословіння від Бога чи з ваші руки. Тому на кінець, власне, цієї програми хочу підкреслити і подякувати отцю Володимиру Лукашевському з Святого Центру Відпустового Села Старунь, який сьогодні до нас промовляв, а зараз промовляє сам Господь через благословіння.
2: Господи Боже наш, Ти, який прославив наших

Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами мене Зінець Ірина. О 15-й годині в нас молитовна лінія на Радіо Марія. Щодня збираються тут люди, щоб помолитися разом як одна родина. Будемо молитися за Україну, за мир в Україні, зокрема. Будемо довіряти Богу всі ваші наміри, дорогі радіослухачі. Також сьогодні, як було вже почуто у джинглі, 28 липня українці моляться за захисників та захисниць України, що загинули або були страчені, або були закатовані у полонах. Цю дату, нагадаю, було запроваджено для вшанування жертв російського теракту в Оленівці. Тож молимося за всіх невинно загиблих у неволі. А уривок сьогодні буде з книги, яка називається «Наслідування Христа», написаної Томою Кемпійським в 15 столітті. Багато хто знає цю книгу, це надзвичайно чуттєва та така навіть еталонна книга. Кажуть, що після Біблії є найпопулярнішим твором світової християнської літератури. Уривок дуже гарний, хоч трішки довгий. Отже, Тома Кемпійський пише: «Прости мені, Боже, прости мені гріхи мої ради імені Твого, спаси мою душу, що її відкупив єси дорогою, що її відкупив єси дорогою своєю кров'ю. Ось я здаюсь на Твоє милосердя, вручаю Тобі в руки себе, чини зі мною по своїй доброті, а не по моєму лукавству і не по моїй правоті. Жертвую Тобі усі мої добрі діла, хоч їх так мало, і вони такі недовершені. Ти виправ і освяти їх, щоб вони стали милими і сподобались Тобі. Приведи їх завжди до кращого стану і мене, лінивого і бездарного слугу, доведи до блаженного і славного кінця. Жертвую Тобі також всі побожні бажання богомільних душ, усі потреби батьків, приятелів, братів, сестер, усіх дорогих мені осіб і тих, що мені чи іншим з любові до Тебе вчинили щось добре. І тих, що бажали собі і просили мене, щоб я за них і за всіх їхніх осіб молився і жертвував служби Божі, чи вони ще живуть на світі, чи, може, вже й покинули світ. Щоб всі вони почули в собі підмогу благодаті Твоєї, поміч Твоєї втіхи, охорону від небезпек і звільнення від кар. Хай вони, вийшовши з усіх бід, з веселим серцем складають Тобі величну подяку. Жертвую Тобі також молитви і жертви примирення, особливо за тих, що мене чим покривдили, засмутили або зневажили, або зробили мені якусь шкоду чи прикрість. А ще й за тих, які коли-небудь засмутили, образили, утискали, згрішили словом чи ділом, свідомо чи несвідомо. Щоб Ти всім нам простив наші гріхи і взаємні образи. Віддали геть з наших сердець усяку підозрілість і все те, що може образити любов і зменшити братню милість. Змилуйся, змилуйся, Господи, над всіма тими, що благають Твого милосердя. Подай благодать тим, що її потребують, і дай нам жити так, щоб ми гідні були тішитись Твоєї благодаті і йшли вперед дорогою до вічного життя. Розпочинаємо молитись коронку до Божого милосердя. Просимо, Боже, благодаті для всіх нас, для наших радіослухачів та для нашої країни. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер, був похований, війшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірою в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя Святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя.
0: Амінь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Продовжуйте, будь ласка, на облагання. 098. Не знаю, що це. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і всього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань, будь милосердним до нас і усього світу. Слухачка у Вайбер, будь ласка, продовжуємо молитися. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і гріхи цього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Дуже дякую вам. Молимось третій десяток 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Дуже дякую вам. 044, будь ласка, молимося разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. І п'ятий десяток молимося, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші та за гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і для цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
4: помилуй нас і цілий світ.
0: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
4: помилуй нас і цілий світ. Амінь.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
4: помилуй нас і цілий світ. Амінь.
0: О крове і воду,
4: що ви були з найсвятішого серця Ісусу, о, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо.
0: Ісусе,
4: я довіряю тобі.
0: Ісусе,
4: я уповаю на тебе.
0: Свята Фаустина Коварська,
4: молися за нас.
0: Святий Іоанне Павле ІІ,
4: молися за нас.
0: Святий Вікторе Перший Папа,
4: молися за нас.
0: Святий Миколаю,
4: молися за нас.
0: І всі святі Божі,
4: моліться за нас. І молилася, щоб Господь Бог повернув мені зір. Я дуже прошу милосердного Бога, щоб Господь Бог повернув мені зір. Я дуже прошу. Ісусе, поверни мені зір. Поможи мені, Ісусе. Дякую вам. Дуже дякую, що ви мене підключили. Дякую.
0: Дякую вам сердечно, що помолилися з нами. Дякую. Нехай Господь буде добрим до вас, почує вашу щиру молитву. А ми продовжуємо наш молитовний ефір, дорогі радіослухачі. Після коронки ми молимося молитву Діви Марії з Меджугор'я, Вервицю миру. Вже це обговорено було, що цієї ночі у Меджугор'ї було осквернено святі місця, фігурку Богородиці забруднили, залишили сліди вандалізму численні. Оскільки нашого цвіту по цілому світу багато, в Меджугор'ї є наші слухачі, зараз вони ось вайбер пишуть, які там ще ушкодження є. І відверто вам скажу, такий настрій важкий, поганий сьогодні у всіх нас, тяжко на серці бачити ці фото. Поки точно ніхто не знає, хто скоїв це, але давайте помолимося за цих людей. Сказала наша волонтерка Таня Анущак такі слова: нещасні люди, серця яких кричать про молитву за них. Тож будемо молитися про цих людей. А ще за мир в Україні, за мир в нашому усьому світі, бо розгораються війни, особливо за мир в Україні, бо тут війна не згасає, а серця ворогів сліпі. І за душі в чистилищі, бо вже не можуть допомогти собі самі. Будемо молитися вервицю миру в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте молитву вірою в Бога.
5: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа
0: Святого, народився.
5: Від Духа Святого, Святого.
0: Народився від Діви Марії.
5: Що це таке? Мені перебивають.
0: Вимикайте приймач.
5: Вірую в Бога, Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення грехів, очищення.
0: Давайте, мабуть, спробуємо спочатку. Давайте, вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа,
5: Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
5: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
5: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
5: І за нашу Україну молись. Дякую. Амінь. За спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. І вам сердечно дякую, що помолились разом з нами. Нагадую, дорогі радіослухачі, що ви слухаєте Радіо Марія. Це молитовна лінія на Радіо Марія. Ми молились разом коронку до Божого милосердя та вервицю миру. Протягом кількох годин зараз будуть озвучені ваші інтенції, дорогі радіослухачі, з якими сьогодні ви з довірою приходили до Бога. Пані Вікторія молилася з нами за добру оцінку на іспиті для дочки Поліни Феодори. Від цієї оцінки залежатиме отримання диплому. Це дуже є важливо для родини, тож ми молимось разом з вами. А ще пан Ігор святкує сьогодні 50 років. Його вітає родина, мама Мирослава, донечка Юлія та дружина Марія. Усіх вам благодати, потрібних здоров'я міцного та радості бажають ваші рідні, а ми доєднуємось до привітання. Пані Емілія написала, що в годину Божого милосердя молюся за щасливу вагітність для Юлії. Також за військового Олександра, який в тяжкому стані, та за тих, хто сьогодні спаплюжив фігурку Богородиці в Меджугор'ї. І за Україну та навернення до молитви всієї родини молилася з нами пані Віра. Є дзвінок на номер 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу Святому! Година Божого милосердя, я молилася, молюся і буду молитися для всіх військових, щоб щасливо вони поверталися додому, заполонених, щоб всі повернулися живі і здорові. А сьогодні особливий спосіб молилася за свого зятя. І хочу подякувати лікарам, які вчора йому зробили операцію, щоб Бог дав їм здоров'я, щоб матінка Божа їх керувала, їх рученьками, щоб все пройшло добре, і він вже сьогодні став на свої ноженьки. Дуже щиро дякую, матінку Божа і Ісусику, що ти підняв його з такого тяжкого, з такої тяжкої недуги. Дякую тобі, дуже дякую, низький уклін тобі, матінку Божа, нас.
0: Спасибі, що
6: і
0: поділилися.
6: За родину Радіо Марії, дякую, що ви нас вислуховуєте і ми з вами, і ви з нами. Тобто я буду молитися такою молитвою. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарби діб і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Дякую вам, Іриночко, що ви мене підключили. Щасливо добратися додому, щасливо здоров'я вам, наснаги, всього вам найкращого, мирного неба і скоршої перемоги.
0: Дякую сердечно, дуже тішуся, що зять має покращення. А пані Броніслава сьогодні молилася за здоров'я для родини, особливо зцілення для донечки Катерини. З подякою Богу за все. Дорогі радіослухачі, був великий уривок з книги, тому часу, на жаль, для інтенцій не лишилося. Вам зачитають їх волонтери і помоляться разом з вами о 19-й годині Розарій. А я щиро дякую кожному, хто сьогодні був в молитві разом з Радіо Марія. Нехай Господь береже вас, ваші родини, зцілює серця, хвороби, і там, де сьогодні є тривога, нехай нарешті запанує мир. До нової зустрічі в молитві, нехай Пресвята Богородиця завжди провадить вас до свого Сина. Слава Ісусу Христу!
7: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вітаю вас, любі діти! Сьогодні з вами на катехезі «Діти з парафії Воздвиження Святого Христа»
2: Анна Марія,
3: Влад,
4: Юлій,
5: Дарій
0: та сестра Феліція.
2: Сестра, у нас у студії якась дивна декорація. Чути шум моря. Що це означає?
6: Ми що, вибираємося на відпочинок?
0: Чому так думаєш?
6: Тому що у вас в руках рюкзак.
0: Ні, що ви. Давайте пригадаємо катехези, про кого ми розпочали нещодавно. Про кого ми говорили всі ці дні протягом цього тижня?
3: Мойсея, Авраама.
0: Про Мойсея та його народ. Авраама ми згадували ще на початку. Про Мойсея та його народ. Яку дивну ніч пережили вони? Як вона називається?
3: Пасха.
0: Пасха. А рюкзак – це тому, що ми вирушаємо разом з єврейським народом. Давайте подумаємо, що нам потрібно з собою в дорогу взяти?
3: Їжу.
0: Раз.
3: Фонарик. Воду.
0: Воду.
5: Фонарик.
0: Так, щоб світити.
3: Палатку.
0: Палатку.
3: Спальники.
0: Спальники, так? Ну, якщо ми віруючі люди, що ще можемо взяти?
3: Біблію
0: можемо взяти. Але тепер я вам даю такий один нюанс. Але кажу вам один такий нюанс, що ми будемо йти пішки. Ми з собою палатку понесемо?
3: Так.
0: Зможемо це все донести?
3: Так.
0: Думаю, що як на нас навантажується так багато, нам буде складно. А чому я це все говорю? Тому що сьогодні ми дізнаємося, як збирався до врогу єврейський народ. Що вони з собою могли взяти? Але пригадайте перед цим, в якій країні були вони невільниками?
3: В Єгипті.
0: А що стало причиною, що вони вийшли з Єгипту?
6: Мойсей, він їх вивів.
0: Так, був Мойсей, котрий Бог сказав йому, дав йому місію, завдання вивести цей народ. Так, закінчилася їхня неволя, і євреї з радістю вийшли з Єгипту, довіряючи слова Мойсея, що Бог їх приведе до...
6: землі обітованої.
0: Так, обіцяної землі, до їхньої батьківщини. Так, послухаймо, як же ж це сталося?
6: Вночі таки покликав фараон Мойсея і Аарона, та й каже: «Вставайте, збирайтесь поміж людей моїх, ви самі, сини Ізраїля, ідіть і служіть Господові, як ви домагалися. Теж і вівці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали, ідіть геть, та й мене благословіть». Та єгиптяни натискали на людей, бажаючи, що скоріш виправити їх із краю, бо мовляли: «Всі ми пропадемо».
0: Євреї швидко зібралися. Вони не мали багато часу, щоб зібрати такий великий рюкзак, як ви мені пропонували, і взяти такі речі, про які ви подумали, збираючись у подорож. Вони взяли лише необхідне, саме необхідне. Навіть взяли хліб, який не був заквашений. А вони називаються
3: опріснуки,
0: так. Не встигли зробити запасів з продукти, але взяли срібний і золотий посуд у єгиптян. І вирушили у незнане, у дорогу, правильно. А проживали вони у неволі 430 років.
3: Ого!
0: Довго, правда? Дуже багато років були. І як ви думаєте, хто є тим, який вибирає дорогу і знає наперед, який шлях є найкращий для них? Хто це є?
3: Бог.
0: Так, звичайно, це Він. Звичайно ж, Бог. І тому Він повів тією дорогою євреїв, якою сам хотів. Ця дорога була дальшою і вела до пустині через Червоне море. Бог не хотів, щоб його народ, йдучи сушею, був змушений воювати з іншими народами, з філістимлянами. Адже вони могли б злякатися і що?
3: Утікнутися.
0: Так, втікти, знеохотитися в дорозі. А цим часом фараон подумав, що вони
6: заблукали.
0: Заблукали. І Бог знову зробив серце закам'яніле серце фараона. І
3: обернулося серце фараона і його слуг проти синів Ізраїлю. І він повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей, 600 добірних колісниць та інші колісниці, які були в Єгипті і погналися за синами Ізраїлю. Побачивши фараона та його слуг, євреї дуже злякалися, заголосили до Господа та почали кричати на Мойсея, що їх хоче погубити. Адже позаду них фараон, а попереду Червоне море, і їм здалося, що вони потрапили у пастку.
4: Мойсей відповів же народові:
6: «Не бійтеся, стійте на місці, то побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. У тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більше повіки. Господь бо воюватиме за вас, ви ж будете спокійні.
0: Може, той з вас пам'ятає, яким чином Господь врятував євреїв?
3: Він наказав Мойсею витягнути палицю над морем, і в цю мить зійнявся сильний східний вітер.
4: І море розійшлося на дві частини, і сини Ізраїлю могли йти по дні моря. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч.
2: Що ж було далі? Невже фараон наважився гнатися за ними серед моря?
0: Серединою моря. Цікаво. А далі фараон і його вершники кинулися за ізраїльським народом, щоб його наздогнати.
4: Сестру Феліція, Бог обіцяв Мойсеєві, що він буде присутній серед свого народу. Яким чином це сталося?
0: Якщо Бог обіцяє, то неодмінно виконає свою обіцянку. Так і сталося і тоді. Бог був присутній вдень і вночі, ні на секунду не залишив свій народ. А його присутність євреї бачили у хмаровому стовпі. Вночі він був для єгиптян темрявою, а для них він був
1: світлом.
4: Це означає, що Бог не для всіх людей є світлом?
0: Ні, для всіх він є світлом. Лише не всі люди в своєму серці вибирають його, слухають його та ходять його дорогами.
6: Справді фараон же не хотів слухати Бога. Він же попереджав його про всі лихи, які можуть його спіткати.
3: І все ж таки, мені цікаво, чи фараон наздогнав Мойсея і його народ?
0: Давайте послухаємо, що нам скаже Слово Боже.
6: Єгиптяни погналися і рушили слідом за ними. Всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря. Ранішню сторожу глянув Господь із вознегасного та хмарного стовпа на єгиптянський табір та й стривожив його. Озагальмовує колеса їхні колісниць, так що ці з трудом просувалися наперед. І закричали єгиптяни: «Спасаємося перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян!» Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Простягни руку над морем, нехай води хлинуть назад на їхні колісниці, на їхніх вершників». І простяг Мойсей руку над морем, на світанку, но повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптян же, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув Господь єгиптяну у середину моря. Злилися води знову докупи, та й затопили колісниці вершників. Та все, що фараонове військо, що війшло, було за ним в море. Ані один із них не зостався. Сини ж Ізраїля йшли по суші. О середині моря, і води для них стояли, як стіна праворуч і ліворуч. Отак врятував Господь у той день Ізраїля з руки єгипетської, і побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа, та й повірив Господи і слузі його Мойсеєві.
0: Сини Ізраїля були дуже-дуже вдячні Богу за порятунок. І всю вдячність вони виразили у пісні.
4: Заспіваю Господові славно, бо прославився. Коня і вершника скинув у море. Сила і міць моя, Господь.
6: Він став моїм рятунком, він мій Бог, і я його прославляю. Бог мого батька, і я вихвалятиму його.
0: Бог дав євреям проводаря в дорозі до обіцяної землі. Хто це був?
6: Мойсей.
0: Вірно, чому так несміливо? Ми теж маємо таку землю, до якої ми всі прямуємо, всі люди.
6: Небо.
0: Це є що?
4: Це є небо, Бог.
0: Правильно, це є небо. І нашим проводарем теж хтось є до неба. Хто це є?
4: Ісус.
6: Бог.
0: Це є Ісус,
6: Папа.
0: Так? Це є Бог, Ісус.
6: Папа.
4: Священники.
0: Папа. Ще?
2: Священники.
0: Так, а ще?
2: Єпископи.
0: Єпископи ще?
4: Вчителі.
0: А ще?
6: Батьки.
0: Батьки. От, власне, всі ці люди є нашою допомогою. Це також є святі, які нам дає церква, правда? Це ті, на котрі нам показують дорогу, щоб ми ніде не схибили, а йшли прямо, щоб нам не спіткало якесь лихо, не була якась прикрість десь, що ми йшли Божими стежками, Божою дорогою. І церква нам це забезпечує. Якщо ми будемо триматися церкви, її вчення, триматися Господа, ми будемо йти цією дорогою. Безпечно. І зараз, власне, ми повинні також чути для них вдячність, правда? Маємо якусь вдячність виразити. А яким чином ми можемо таку вдячність для цих людей виражати? Через що? будучи християнами,
5: через молитву.
0: Так, ми маємо за них, наш обов'язок навіть є молитися за них, правда? І за папу, і за священників, і за вчителів, які є в школі, і за батьків, які вдома вас пільнують, доглядають. Вами піклуються. Тому зараз, закінчуючи нашу катехезу, виразимо нашу вдячність Богу за людей, які є поряд з нами, які проводять нас через наше Червоне море до чого?
5: Землі обіцяної, тобто раю.
0: Тобто раю, тобто неба. А помолимося сьогодні молитвою до Богородиці, віддаючи в її руки, власне, всіх тих людей. Радуйся, Марія.
1: Благодаті повна, Господь з тобою.

0: Чи нашої амінь.
1: На жаль, любі діти, добіг кінця час нашого ефіру. З вами сьогодні були діти з парафії Узвиження Святого Христа.
2: Дарій,
3: Юлій,
4: Влад,
5: Анна Марія
1: та сестра Феліція. На все добре. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі! Розпочинається програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студії є сестра Луцина. І в програмі будуть різні інформації також від вас. Очікуємо, як завжди, під час цієї програми. Телефонуйте, озвучуйте те, що у вас відбувається, що ви, до чого ви хочете запросити нас до того, щоб ми це озвучили і допомогли вам в тому, щоб це і відбулося через ефір Радіо Марія. І це така ж велика допомога. Тому називаю номери телефонів, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також є можливість на Viber писати або телефонувати плюс 38-066-563-07-24. Хто нас слухає за кордоном? Давайте, я таки, що приїхала не так давно, тиждень тому вже, але за кордоном з Польщі була там, власне, може 10 днів всього, тому, власне, вже заскучала за тими, кого я бачила за кордоном, також під час моєї промоції Радіо Марія в Свіноущу підходили люди з України і також, власне, жертвували на Радіо Марія, тому я була така рада, що не бояться, не стидаються, а підходять і також говорять, що я з України. Сестра, я питаю, звідки, завжди звідки, з якої частини України, то ми так поспілкувалися. І також на початку цієї програми хочу вам подякувати за багато чого. Після телефонного дзвінка, який появився, абонент 098. Ви в ефірі, слухаємо вас.
2: Вітаю вас, сестру. Скажіть, будь ласка, що там зробилося в Міжгор'ї, якщо ви щось знаєте? Дякую. Розалія Вінниччина.
1: Так, ми бачили це в інтернеті, появилося сьогодні вранці вже, просто хтось помалював статую, фігурку Божої Матері, там, де Марія об'являється на горі цей. Тому завтра отець Олексій з групою поомництва їде до Меджугор'ї, будемо з ним контактуватися, коли він вже буде на місці, будемо запитувати, вже так найбільш актуальна справа, яка буде, коли він, думаю, що через два дня появиться в Меджугор'ї, будемо контактуватися. Так, це таке буває, що люди просто хочуть зробити якесь зло, шкоду святим речам, і також буває, що інші речі трапляються, не буду назвати по імені, щоб не робити підказку, що можна робити, так, але просто, щоб піти на захист тих, хто бачить, як нищиться, власне, такі святі речі. Так, продовжуємо, власне, інформацію на Радіо Марія. Маємо 10 хвилин часу, тому хочу подякувати всім, хто з нами їхав на промоцію Радіо Марія. Ми зараз були 26-го в Хмельницькому, в парафії Святої Анні на Гречанах. Дякуємо священникам, єзуїтам, які, власне, там служать отцу Тадеушу, які 33 роки, здається, я почула, що є парохом, настоятелем цієї парафії Святої Анни. Також багато людей прийшло, то була неділя. Власне, хотіли подякувати за таку можливість бути на місці, де цей час можна було приступати до танців під час комунізму. Багато людей приїжджало, приходило пішки, приєднувалися для того, щоб і охреститися, або когось із дітей охрестити, прийняти перше причастя, чи повінчатися, чи молитва за померлих. Святе місце, дійсно, воно знаходиться на цвинтарі. Це була спочатку капличка невеличка, і завдяки тому вона тривала, тому що якби це було так, якби на похорон, щоб зробити похорон для померлого. Отець Хендрік Джадош, який був там багато років також настоятелем, він збудував реколекційний дім також на цвинтарі, і храм такий об'ємний, я думаю, що тисячу, може, я так зараз подумав, що можливо і тисяча людей разом на вулиці, які не помістилися, ще могло бути на цій службі Божій відпустовій об 11 годині. Тому дякую також волонтерам за служіння, Зої з Вінниці, Ванді з і Марії з Хмельницького, власне з парафії Христа Цара. Вони також допомагали нам. І також була промоція Радіо Марія. Анатолій мав 26-го біля Вишівців, завжди забуваю, це місто, як називається. Тому хочу подякувати за те, що власне в різних місцях відбулася промоція Радіо Марія і може відбуватися завдяки тому, що волонтери є відкритими і власне вони готові послужити і також допомогти для того, щоб розвивалося Радіо Марія, щоб якнайбільше людей дізналося про Радіо Марія. Щодо планів, то хочу сказати, що хочемо вас найближчим часом запросити до Галича. Це з 1 і 2 серпня, субота і неділя. Ще суботу будемо в Бурштині, в одній з церкві, там служба Божа вранці є, я собі не записала, як називається ця церква. Тобто буде Бурштин в суботу, і в суботу ввечері вже будемо в Клірус. І там також, власне, другого буде служба відпустова, служба всеукраїнська проща, власне, буде відбуватися другого. Завтра точніше, скажу по годинам, одне, що за другим буде відбуватися, щоб ви собі приготували. Я так в загальному сьогодні хочу дати інформацію, щоб подумати, і також, можливо, хто нас слухає з Львова, бо це недалеко є Львова. Я так в кілометрах не орієнтуюся, щоб вам сказати, але також, власне, прийти на прощу або приїхати, побути також з нами. Буде палатка Радіо Марія, будете бачити таке місце. Натомість 6 власне, серпня запрошуємо до Саруня. Там є Полонський центр, відпустовий центр. Власне, 6 серпня буде божественна літургія також з участю патріарха. Тому запрошуємо вас також завтра в деталях, скажу. Натомість просто дату пам'ятайте, 6 серпня. 6 серпня також є Браїлові. Є чудотворна фігурка Ісуса Назарянина. І буде там служба Божа, також відпуст раз на рік. Люди приходять, пішки приходять в паломництво, чи приїжджають машинами, нічне чування, тому що в кінці, власне, з 5-го хіба на 6-го, чи з 6-го, власне, буде помазання очей з олієм святого Каятана. Тому деякі люди приїжджають на службу на вечірній розалі і також на службу, яка ночі, власне, правиться і з ранком до ранку буде інцентрування. Я ще уточню з отця настоятеля, як це буде в цьому році, відносно також там є хода ночі, чи зараз під час війни є це все актуальне, то також і завтра більш в деталях вам скажу. Тільки пам'ятайте, Браїлів 6 серпня. Натомість 9 серпня ми вас запрошуємо до Івано-Франківська, до церкви, на промоцію Радіо Марія. Ми вже домовилися сьогодні з деякими священниками. Отож, це є костел Христа Цара, Церква Різдва Богородиці, Собор Преображення Господа, Церква Христа Цара Василіан, також Церква Матері Божої Неустанної Помочі і Катедральний Собор Воскресіння Христового. Одна із невпевненість, тобто завтра також, до завтра, я думаю, що буде вирішено в деталях також, точніше, що вам скажемо, завтра є середа, четверг, два дня під час програми в родині Радіо Марія можете слухати, а також заодно хочу зробити анонс програми, яка відбудеться в четверг з 21 до 22. Це є програма з нашим семінаристом Серцаніном, який буде промовляти до нас з Португалії. І, власне, маємо, триває рік серця Ісуса, і тому, власне, будемо про це більше ще розмовляти увечері, це є хіба 30 липня, тобто з 21 до 22. І оскільки це є програма в родині Радіо Марія, то також останні такі інформації, все в деталях розкажемо, найближча промоція Радіо Марія, де вона буде відбуватися, які зміни дійшли. Це нагадає собі, що Анатолій був 26-го рогатин. Я тому хочу подякувати отцю настоятелю цієї парафії, також людям, які обіцяли, що будуть дзвонити на ефір Радіо Марія, тому запрошуємо вас на молитовну лінію, або як хтось нас слухає під час програми в родині Радіо Марія, можете також власне зателефонувати, щоб дали власне відповідь, що так, так, ми з Рогатина, або ми прийшли на відпуск до Рогатина, і ми там з Анатолієм порозмовляли, і, власне, тому і дзвонимо. Тобто, так коротко, що хочу уточнити чи підкреслити, що дивлюся на ваші телефонні дзвінки, на студіо і на кош на Viber, поки не бачу жодного, ніхто не дзвонить. Першого і другого будемо в Галичі, в Клірусі. Тобто, першого будемо ще в Буштині мати службу Божу о 8 ранку. Шостого вас запрошуємо до Браїлова. Це є, як не помиляюся, Вінницька область, біля Жмеринки, знаю. І також до Старуня, це Полонінський центр, відпустовий центр до Старуня. Вже 5-го вечором отець сьогодні під час програми сказав, що вже буде починатися така молитва вечірня. І потім така всеукраїнська зустріч, божественна літургія 6 серпня в Старуні. Маємо телефонний дзвінок, абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу! Це знову Кам'янець-Подільський, Лариса. Хочу сестру вам подякувати. Ви оголосили такий список, де має бути наша Радіо Марія. Досить ми охвачуємо багато місць, і тому хочеться побажати вам особисто, сестру, і тим волонтерам, які будуть задіяні в цих промоціях, дійсно всього самого найкращого. Божих благословінь, опіки Марії, дарів Святого Духа, і також активності наших парафіян, подяка священникам, які нас приймають. Ще раз велика подяка за отця Володимира Старунь, який дуже гарно розповів нам про це. Ну, так розповісти коротко теж не можна, це треба побачити. І тому так запрошую всіх. Ви знаєте, що просто сестра сказала, що загречани там були присутні волонтери, а я сьогодні випадково зустріну, випадковості немає, да, що є Бога. Це треба ж так в такому місці зустрітися з Світланою, яка допомагала, вона сама в парафії гречани, яка допомагала вам, сестру, на промоції. Там безпосередньо на гречанах.
1: Так.
3: І вона мене впізнала, да, і я розказала наші плани, так як я волонтер, і вона волонтер, яка є на місці, про Старуні. Вона загорілася бажанням поїхати. Зараз будемо пропрацьовувати, шукати, де можна смотрити.

0: вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це духовний отець семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі, отець Григорій Рассоленко. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Навіки слава! Дякую за вітання. І сьогодні хотів би, щоб ми наново якби подивилися на таїнство сповіді. Ця катехеза, верніше, такий блок катехез буде присвячений взагалі таїнству сповіді. Чому хочу говорити про таїнство сповіді? Ну, по-перше, варто собі пригадати деякі речі. Може, деякі з нас добре користуються з таїнства сповіді, деякі з слухачів. А деякі готуються до прийняття перший раз святого причастя чи приступити до таїнства сповіді. Деякі розмірковують, навіщо це воно є. Тому теж варто з цієї точки зору пригадати якісь такі моменти, прояснити навчання католицької церкви в цій сфері. Друга справа, чому це важливо, тому що це, скажімо, для нас такий порятунок, який нам Господь залишив тут на землі, для того, щоб ми були в небі. Це нам дуже серйозна допомога. І не тільки в тому, що стосується нашої такої, якщо йдеться про тяжкий гріх, який розриває єдність з Богом. І в таїнстві сповіді ми отримуємо пробачення гріхів, власне. І тоді наново привертається це життя в Богові, життя в освячувальній благодаті, яке є вічним життям. І уникається ця небезпека потрапляння в пекло завдяки таїнству сповіді. Але також таїнство сповіді є таким даром для нас, який допомагає в духовному зростанні до святості. Я можу так, ну трошки загально, утрируючи сказати, так можу сказати, я думаю, що немає жодного такого святого, принаймні католицької церкви, хто би не сповідався, хто би не приступав до таїнства сповіді в такий чи інший спосіб. І теж про це поговоримо, в який спосіб таїнство сповіді переживали теж різні люди. Таїнство сповіді. Взагалі, що таке є таїнство? Ми знаємо, що в католицькій церкві, як і в православній церкві, є сім таїнств. І ці таїнства залишені нам Богом, залишені передусім, насамперед, Ісусом Христом. В цих таїнствах Він дає нам свою благодать, потрібно до того, щоб ми осягнули вічне щастя. І визначення таїнства, як ми знаємо або собі пригадаємо, це видимий знак невидимої Божої благодаті. Власне, ця благодать нам потрібна. Без неї ми не можемо дійти до неба. Своїми власними, так скажемо, силами ми не можемо Богові сподобатися. Ми не можемо бути Богові прийнятними. І Ісус Христос нам подарував таїнства для того, щоб ми в таїнствах якби оцією Божою благодаттю, якби в нього, в Ісуса Христа, приодягалися. Ми знаємо це формулювання, що в Ісусі Христі ми всі усиновлені діти Божі. Ісус Христос стає людиною, став людиною, понизився до нашого людського існування, для того, щоб нас піднести до Бога. А в який спосіб піднести? Ну, через гріх, насамперед, через первородний гріх, людина відділилася від Бога. Гріх – це є бунт проти Бога. Оскільки Божа честь, Бог, Божий маєстат безкінечний, то навіть найменший гріх, тобто зло більш-менш свідоме по відношенню до Бога, взагалі зло, яке робить людська особа, воно є безмежною образою Божої любові. І наслідок того, що людина вибирає гріх, вибирає зло, це, власне, це утворюється непроходима прірва між Богом і людиною. Ми собі цього не можемо уявити. Дуже часто чую такі нарікання, а що Бог на це, а що Бог на це. Але ми не усвідомлюємо, ким є Бог, власне. Ми хочемо уподібнити в своїй уяві Бога до себе, що ніби там він ображається так на нас, як ми один на одного ображаємося. Чи щось подібне, якби, як ми робимо, що ми ж пробачаємо там, чи якось так переживаємо такі-такі почуття, то значить і він має такі почуття мати. Ми усвідомлюємо до кінця, що Бог безмежно є далекий від нас, тобто він є нашим творцем, а ми його творінням. І хоча в нас є образ і подоба Божа, але це маленький відблиск того, ким він є. Мінімальний. Це як сонце, велике сонце відблискує в маленькі крапельки дощу, яка разом з іншими крапельками і це відзеркалення складає на одну велику веселку, наприклад. Але якщо подивитися на цю людину, вона маленька по зрівнянню до величі Бога. Але теж це дуже таке погане таке порівняння. І гріх, власне, є настільки великою, робить таку велику прірву, що Ісусу Христу треба було зійти на землю і дарувати нам, власне, цю гідність усиновленої Божої дитини. Він, якби, його відкуплення, тобто те, що він здійснює в нас, це через свою смерть на Христі, він дарує нам, власне, цю усиновленість, те, що ми є в ньому, усиновлені діти Божі, діти Бога Отця, і поєднує нас так з Богом Отцем. Але робить він це також через те, що засновує церкву як спільноту людей віруючих, тих, хто вірує в Ісуса Христа. Віра не в тому сенсі, що я знаю, що Бог є, але я віддаю своє життя, я єднаю своє життя з Ісусом Христом, свідомо, разом з своїми братами і сестрами віри. Оце є віра. І він засновує церкву. І церква, як говорить Другий Ватиканський собор, церква – це є таїнство спасіння, це є, якби, саме перше, основне таїнство спасіння. То це видимий знак тої присутності Божої тут на землі. Ми говоримо теж про містичну таку церкву, спільноту віруючих, об'єднаних разом, не тільки в найкращих таких проявах. І в цій церкві Ісус дає нам засоби до спасіння, і ці засоби – це є таїнство. Таїнства відрізняються, як ми знаємо, від, наприклад, молитви, від сакраменталія, від якогось богослуження, навіть літургічного богослуження, тим, що в таїнстві ми напевно, якщо виконуємо певні умови цього таїнства, ми напевно зустрічаємося з Богом. Ця Божа благодать нас доторкається. Ми напевно, якби обожнюємося в цьому таїнстві, тобто уділяється нам ця освячувальна благодать. І освячувальна благодать – це те, що нам конче необхідне до того, щоб ми мали вічне життя. Це є спасіння. Освячувальну благодать людина отримає вперше під час таїнства Святого Хрещення. Таїнство Хрещення ми так і називаємо таїнством, яке є брамою для інших таїнств. І ця освячувальна благодать, як говорить в своєму навчанні католицька церква, латиною це «Grazia sanctificans». Це надприродний дар, який Бог вільно дарує людині, щоб її якби долучити до свого божественного, не якби, а долучити до свого божественного життя духовно та зробити її здатнішою до вічного спасіння. Тобто через гріх людина втрачає це спасіння, втрачає єдність з Богом, але через освячувальну благодать вона наново її отримує. Сутність освячувальної благодаті є в тому, що воно є Божим життям в душі людини. Сказав Господь, що ми пошлю вам Духа Святого, і Він, і створимо помешкання в ваших душах, створимо помешкання в твоїй душі. Це є освячувальна благодать. Це вже є від самого моменту Святого Хрещення. Здається, Константин Великий, коли після того, як охрестив свою дитину, він принесли цю дитину додому, до хати, він зайшов до кімнати цієї дитини, і він підійшов до цієї дитини, став на коліна і поцілував її груди. «Що робиш ти?» – запитали його. «Я вшановую Бога, який є в цій дитині, бо він став храмом Святого Духа, він став храмом Пресвятої Трійці. Це робить освячувальна благодать». Ми цього не відчуваємо в такий спосіб безпосередній, чуттєвий. В деяких ситуаціях можемо так ощутити, але загально то неможливо це ощутити. Тільки по плодам змінюється наш якийсь такий стосунок до речей, до Бога, до себе, до ближніх. Але відчути Божу благодать неможливо в такий безпосередній спосіб, як ми відчуваємо, наприклад, смак яблука чи запах хвої. Або вона не є в чуттєвому, не є матеріальна, вона є в духовному. Бо ми одною частиною є духовні, одною частиною є, власне, тілесні. Коли отримується освячувальна благодать, то певно, що людина очищується від гріха. Ця освячувальна благодать, вона знищує первородний гріх вже в таїнстві хрещення. І ми маємо сказати, що в таїнстві хрещення завдяки освячувальній благодаті людина стає новою людиною. Як людина отримує і втрачає цей дар освячувальної благодаті? Людина вперше, як ми сказали, отримує цю освячувальну благодать в таїнстві хрещення. І це таїнство хрещення змиває первородний гріх, а також, якщо доросла людина отримує хрещення, то всі гріхи, які зробила до моменту хрещення. Але таїнству хрещення уділяється тільки один раз в житті. І людина може втратити освячувальну благодать через вчинення, виключно через вчинення смертного гріха. І смертний гріх – це є, я свідомо, тобто людина свідомо і добровільно розриває повну єдність з Богом. Свідомо того, що вона робить злий вчинок, в свідомості вона це робить, вона свідома свого вчинку. І вона свідома, що вона робить зло, вона свідомо знає, що вона робить велике зло. Повністю добровільно, тобто не відчуває жодного примусу до того, щоб це зробити, але вона добровільно вибирає це зло. Хоча нам здається це нонсенсом, але насправді після первородного гріха людина більше схильна, оце наслідок первородного гріха в нас залишається, залишає таку певну таку дисгармонію в нас, що ми більше схильні до зла, до гріха, ніж до добра, ніж до об'єктивної правди, ніж до об'єктивного добра. Ми легше робимо зло. І людина, якщо вона довший час якби не коригує, власне, теж освячувально благодать, це допомагає трошки скоригувати через таке внутрішнє самовиховання, через переживання своєї віри в церкві, усвідомлення своєї віри в церкві. Якщо вона не коригує довше часу це схибленість свою до гріха, то вона може на початку робити легкі-легкі гріхи, але потім, зрештою-решт, вона, навіть не помічаючи сама, якби, як вона до цього дійшла, в один нещасливий момент вона зробить тяжкий гріх, може зробити тяжкий гріх. І цю освячувальну благодать варто нам теж, вона теж називається звичайною благодаттю або grazia habitualis, тобто вона постійно якби є в людині. Вона, хіба що людина зробила тяжкий гріх, але поки людина не зробила тяжкий гріх, від моменту хрещення ця освячувальна благодать постійно є в ній. І її треба відрізняти від іншої Божої благодаті, яка називається grazia actualis. І ця grazia actualis – це така спонука, це такий поштовх Духа Святого нам, щоб зробити добре діло, щоб зробити добро. І на відміну від grazia habitualis, grazia habitualis в грішниках не діє. Тобто людина, яка в тяжкому гріхові, в ній немає grazia habitualis. Але на неї може діяти grazia actualis. Тобто благодать вчинку. Благодать вчинку. І ця благодать їй допоможе навернутися до Бога. Як блудний син в притчі про блудного сина сказав, подумав, посидів, подивився, що він тут дає на цій чужбині свиням їсти, а йому навіть того, що свиням їсти, не дають з'їсти, він голодує. Подумав, подивився, мої брати, мої слуги мого батька краще мають, ніж я тут, то піду до нього і повернуся. Піду до мого батька і повернуся. Оце так діє grazia actualis. Тобто, якась така думка приходить, що піду посповідаюся, піду помолюся, поможу другій людині, зроблю добрий вчинок, позбудуся своїх гріхів на таїнстві сповіді. Це діє grazia actualis. Сама по собі grazia actualis, вона недостатньо до спасіння. Вона може допомогти, щоб людина отримала grazia habitualis, тобто освячувальну благодать. Але якщо людина навіть мала прагнення, добрі прагнення, але нічого не зробила, щоб поєднатися з Богом, перепросити Господа, вона може залишитися в тяжкому гріхові. Така є правда. І, власне, тому що людина є слабкою, в церкві є це таїнство сповіді, таїнство примирення, таїнство покаяння. Це три назви одного і того самого таїнства, в якому Ісус Христос уділяє нам пробачення гріхів. Коли Ісус Христос дав владу церкві уділяти пробачення гріхів, бо насправді ми маємо це запам'ятати, це аксіома, це таке непреложне, неізгладиме правило, що пробачає гріхи, пробачити гріхи може тільки Бог. Пробачити гріхи може тільки Бог. Людина не може пробачати гріхи. Але чому ми тоді йдемо до сповіді, до священника? Це дуже важливе питання, яке ми маємо собі поставити і добре на нього відповідати. Не просто так, ну так звикли, а мені стає там трошки легше і так далі. А тут ми відкриваємо Євангеліє від Йоанна, 20 розділ, Євангеліє від Йоанна, де Ісус Христос зустрічається після свого воскресіння, Він зустрічається з апостолами, дунув на них і каже: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тому будуть відпущені, на кому залишите гріхи, тому будуть залишені». Він передає дар і владу церкві, тому що він є церквою постійно. Від цього моменту якби те, що робить церква, це він якби цього хоче. Він може зробити поза церквою? Може, але не хоче. Усувається. Дає церкві інструменти милосердя, єднання людини з Богом. Це найважливіше, що може бути. Бо ми маємо собі теж пам'ятати, що поки людина живе тут на землі, вона має можливість з Богом поєднатися. Вона має можливість отримати відпущення гріхів. Вона має, навіть які би тяжкі гріхи у неї не були, вона має можливість отримати відпущення тут на землі, пробачення. Бо поки ми живемо, ми перебуваємо в часі, в полі милосердя. Коли людина помирає, залишається тільки справедливість, як говорить свята Фаустина Ковальська. І тому таке це важливе таїнство покаяння, таїнство примирення з Богом. Примирення, мені більше подобається ця назва примирення, хоча важливе те, що таїнство покаяння, в ньому є певний момент, маємо каятися за свої гріхи, до цього дійдемо. Таїнство сповіді, тому що ми сповідаємо, ми маємо називати свої гріхи, ми маємо сказати, за що я перепрошую. Але дуже важливий ця назва таїнство примирення. Таїнство примирення. Це визнання правди про те, що гріх є станом ворогування з Богом. Якщо я є в гріхові, я не є в мирі з Богом. Я не є в мирі з Богом. І Бог перший виходить до мене на зустріч. Він мені дає цю grazia actualis і мене хоче привести назад до себе. Він мені каже: «Я тебе чекаю. Я тебе чекаю. Я хочу з тобою примиритися. Я хочу, та я розумніший, та я все знаю. Нащо мені там до церкви ходити? Та нащо мені там?» Я в серці Бога знаю, на що мені там, я сам собі гріхи можу відпускати. Я розумніший. Ти не можеш сам собі відпустити гріхи, тому що тільки Бог пробачає гріхи. Тільки Бог. А Бог через свого Сина Ісуса Христа дав цю владу церкві. Дав цю владу церкві. Ісус Христос має цю владу, тому що Він її отримав не просто так, але отримав, коли помер на хресті за кожного з нас. І коли Він сказав «звершилося», то що звершилося? Він отримав владу дати нам спасіння, поєднати нас з Богом Отцем. Як говорить святий апостол Павло, що в Ісусі Христі була зруйнована цей запис нашої провини, нашого того, що ми були віддані в неволю диявола через наш власний гріх. Цією смертю Він знищив цей запис нашої належності до диявола. Нас відкупив. І Він дарує, власне, дарував цю владу відпущення гріхів, звільнення від гріха, примирення з Богом. Ти вільний від гріха, і тепер ти єднаєшся з Богом в таїнстві сповіді. І запитаємо себе, як це так, що я маю йти до священника, який є насправді таким самим же грішником, як і я. І я йому маю розказувати свої гріхи. Чому це так? І як це так? І церква до такої, ну, трудної правди віри йшла і трудної такої традиції, можна так сказати, йшла досить довго. На початку, дійсно, перший вік християнства, перші віка християнства, такого розуміння, що людина після хрещення може згрішити, ну, взагалі, якось не укладалося. Було дуже серйозне приготування до таїнства хрещення. Був дуже серйозний катехуменат. Катехісти буквально за руку водили своїх катехуменів, впроваджували їх в таємниці і допомагали їм повністю війти в нове життя. І тому, коли ці дорослі люди приступали, катехумени, приступали до таїнства хрещення, вони одягалися в білі одежі. І ці одежі дійсно означали те, що вони повністю зривали з гріхом і повністю належали до церкви, до Ісуса Христа. Вони стали ось агнці Божі, ось непорочні Божі, омиті кров'ю агнця в таїнстві хрещення. Пізніше з'явилася в церкві певна ситуація, коли, ну, що робити, як людина, десь щось сталося. І появилися такі лапсі. Тобто були переслідувані християн перші три віка століття християнства. Ми дуже добре знаємо, були жорстокі гоніння на християн. Почалися вони за імператора Нерона. І там наступні імператори аж до Костянтина Великого, який видав в 313 році так званий Міланський або Медеоланський едикт, в якому оголосив, що християнство є тепер основною релігією. От. Але до того моменту були переслідування. Тому що невіра в язичницьких богів, офіційних богів, являлися юридично на той час, для нас це дивно, але для тогочасного Риму, для тогочасної Римської імперії це була норма права. Злочин проти віри є злочином проти імператора. Проти віри язичницької є злочином проти імператора, проти устрою. І вимагалося єдине, маленьке. Треба було підійти до жертовника якогось там божка, ідола, і там є кадильниця, і просто ладан кинути на цю кадильницю. І це формально було визнання, що я не проти цього культу, я можу це скласти. Це єдине. Якщо ні, твоє місце в'язниці, і потім з цієї в'язниці тебе прямо ведуть на розтерзання тваринам, власне, там в Колізеї, чи де там, в амфітеатрах, де цю людину просто перед тисячма глядачами ці дикі звірі розривали. Або в інший спосіб вбивали, як, наприклад, імператор Нерон порозпинав християн, а потім позажигав, і як такі факели вони горіли по дорогам Риму. Знаємо, що святого апостола Петра тоді розіп'яли, святого апостола Павла відтяли йому голову. Жорстокі переслідування. І отже, деякі християни дійсно з вірою приймали це, боялися, але приймали. Але деякі через страх, через те, що людина більше прагне жити, йшли на це, щоб просто скласти перед урядовцем, імператорським урядовцем, скласти це формальне визнання, що я там не проти, я кину цей кусочок ладану на цю кадальницю. І ось церква тоді повстала перед питанням. Вони, ці ляпси в патчі, які формально відреклися від віри, вони приходили до своїх церков і казали, ми хочемо вернутися, ми хочемо покаятися в цьому гріхові, ми хочемо вернутися, прийміть нас. І церква дуже довго над цим застановлювалася. І було навіть такий трошки розкол в третьому столітті. Новоціанський розкол, так званий, коли римський папа Корнелій та святий Кіпріан, вони зайняли помірковану позицію, дозволили приймати таких падших назад до церкви після тривалого і сурового покаяння. Такі каяльники, вони не могли довший час приступати до причастя, їм не відпускалися гріхи, вони мали на колінах перебувати на богослужінні і так далі. Довший час, там 3 роки, 5 років, вони могли так перебувати на службі. І потім проходив час і єпископ оголошував, що їм пробачено. Але Новоціан сказав, що прощення таких гріхів треба повністю залишити на суд Бога у вічності, а земна церква має бути чистою від таких падших і не може заплімувати себе спілкуванням з такими грішниками. Новоціани так сказали. Зрештою, церква в своїй мудрості, Духом Святим показала, що ні, це погана думка. Ми маємо не тільки право, але й обов'язок, якщо ця людина має ознаки каяття, кається в цьому, маємо в такий чи інший спосіб приймати їх наново до церкви, тобто пробачати їм гріхи. Церква має на це право. Церква має на це право. Так от, в перші століття християнства сповідь була, скажімо так, публічна. Людина просто виходила перед загал, перед своєю, скажімо, парафією, спільнотою, і говорила, я згрішила в цьому. І публічно єпископ пробачав гріхи. І тут ми підходимо до того, що повнотою влади відпущення гріхів все ж таки оскільки вони є безпосередніми послідовниками влади апостолів, є тільки єпископи. Єпископ міг відпускати гріхи, священник – ні. Я вам більше скажу, священник і зараз не має права відпускати гріхи, якщо йому, його власний єпископ, який його висвятив, не дає на це уповноваження, так званої місії канонічної. Якщо єпископ йому, навіть може просто сказати, не даю тобі цієї місії, або сказати окремо, підійдеш до мене до місії. До того моменту, поки він не отримав від свого єпископа цієї влади, він не може відпускати гріхи.
2: Просто вперше таке чую. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що все ж таки кожен священник під час рукоположення цю місію, цю владу отримує від єпископа? Чи буває?
3: Загально так. Так. Я просто кажу так. Тобто в свяченнях він отримує цю владу, але ще має до тієї влади, має отримати місію, тобто уповажнення. Я тобі дозволяю це робити. Без цього дозволу священник навіть не може важно в звичайний спосіб уділити розрішення. Нормально єпископ ніколи не забороняє священникам, власне, він зразу дає. Але буває таке, що в якихось ситуаціях єпископ має накласти там санкції, да, на якогось священника. Ну, якийсь там духовний злочин зробив цей священник. І він забирає у нього це право, має повне право забрати. І тоді, якщо людина підходить до такого священника, якому не було або у якого забрано єпископом ця влада, в звичайній ситуації навіть розрішення не може отримати. Ну, хіба що людина не знає. Ну, незнання, потім дозналася, все одно має піти посповідатись. Хіба що в небезпеці смерті. В небезпеці смерті кожен священник без винятку може уділити розрішення. Якщо людина, наприклад, от у нас зараз дуже-дуже велика трагедія в нашій країні, і припустимо, що такий священник, він, наприклад, в якихось карах, він не служить як священник, а опинився на фронті як солдат, і тут біля нього вмирає побратим. Він йому відпускає дійсно гріхи. Він йому дійсно відпускає гріхи. Настільки велике милосердя. Хоча він, наприклад, в карах, він уже давно не служить як священник. І це стосується не тільки католицького священника, також православний священник. Ось. На жаль, протестанти не мають такої влади відпускати гріхи. Але це правда така. Я думаю, що наш час підходить до кінця. Ми тут дуже багато говорили.
2: Але таке, знаєте, дуже маленьке, коротеньке питання, і таку саму хочу коротеньку відповідь почути від вас. Я б хотіла, щоб ви сказали про частоту користання з цього таїнства. Як часто ви брали приступати до сповіді? Ну, тому що я чую, наприклад, святий Йоанн Павло ІІ, Тереза Калькутська, Карло Акутіс, наприклад, то вони щотижня сповідалися. Та? Подейкують, що такі святі, як Папа Пій XII, що взагалі там щодня сповідався, ну, я не знаю, це не перевірена інформація. А святий Йоанн Боско говорив, що сповідь раз на місяць для тих, хто думає про душу. Раз на два тижні для збереження віри. Ну, а щотижня – це от якраз для святості. Що ви скажете, отче?
3: Я за святим Йоанном Боско, це моя особиста думка, але дивіться, загально маємо раз на місяць, для того, щоб перебувати в такому духовному здоров'ї. Для того, щоб перебувати в духовному здоров'ї. Це для нас, для католиків. Я не говорю зараз про православних, там, інші конфесії. Для нас, для католиків. Але теж старатися добре приготуватися до сповіді. Частіше, якщо є тяжкий гріх, то відразу йти до сповіді. Відразу, не відкладати, там, не чекати. Місяць прийде, то я посповідаюсь. Якщо я відчуваю, маю сумнів, чи я згрішив, чи не згрішив, зразу при найближчій можливості. Ну, не завжди виходить серед будній день піти до костелу, до церкви, але в неділю тож ми йдемо, і піти до сповіді, навіть якщо сумніваюсь, запитати: «Отче, я переживаю, може я згрішив, може не згрішив, не знаю, скажіть мені, будь ласка». І, власне, якщо навіть дійсно це був гріх, там священник дасть розрішення, і людина спокійно приступає до святого причастя, і все. А найчастіше в таких ситуаціях це не йдеться про гріх, але про легкий гріх, принаймні, так. Найчастіше. І людина має тоді впевненість. Людина впевненість: я живу з Богом, я є в Богові, я спокійний. Теж, коли щось трапляється, не треба зразу панікувати, просити Бога про: «Господи, дай мені при найближчій оказії до доброго сповідника прийти і посповідатися добре», і так. Бо Господь завжди допоможе. Господь є завжди, коли ми просимо Його про ласку, завжди нам дає про вічне життя.
2: Що ж?
3: Добренько.
2: Дякую вам, Отче. Дякуємо Богу також за це прекрасне таїнство, через яке щоразу дає нам шанс почати все спочатку.
3: Далі буду продовжувати наступні передачі, продовжувати про це таїнство.
2: Так. Дякую, Отче, будемо користатися з цього джерела Божого милосердя, я б так сказала, як найчастіше. Це була програма «Катехиза», і сьогодні з нами був духовний отець семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі, отець Григорій Расоленко. Дякую, Отче, слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія, ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Запрошую наших вірних і постійних слухачів, але також і тих, хто ще жодного разу до нас не телефонував. Можете молитися за своїх батьків, братиків, сестричок, друзів, а також наших захисників. Я прошу також молитися за мир в Україні, за наших священників, за всіх тих, хто приймає важливі рішення в нашій країні. Власне, можна молитися за будь-яку людину, яка є в потребі. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також телефон Вайберу 066-563-0724. Із Вайберу ми і почнемо. Так, Юля нас на зв'язку. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити в церкву. За капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою. Святий Духу, прийди, освіти темряву розуму, доторкнись до мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця, Святий. Допоможи виконувати волю Отця, Святий Духу, прийди, Марія, ти, що найповнішою мірою прийняла Слово Боже. Веди мене, Святий Духу, прийди.

0: Розпочну на вило. Щихати, сестричка, помолитись. Юстинка, їй 3 роки.
1: Так, просимо, Юстинка.
2: Чан бачу, що ти є дуже дуже трамбня, аби я питати, бо ти сусіна, і ти не висякує тебе, і бачу, і дуже наші амінь.

0: Росія.
1: Амінь. Дякую.
0: Просто залишайтеся з Богом.
1: Слава навіки Богу. Дякую, Юля, дякую, Юстинка. Мені дуже сподобались ці молитви до Святого Духа. Хто, можливо, не почув, не зрозумів. Юстинка також молилася такою відомою, гарною молитвою греко-католицькою. Царю Небесний, Утішителю, теж до Святого Духа. Ну і до Марії також дуже гарна пісня. Дякую вам, дівчата, сподіваюсь також вас почути і завтра. Абонент 93, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати Северин, мені 13 років, я дзвоню з Несновича, з Війська Богородиці, я хочу помолитися за Павла 14, за Патріарха Святослава, за Війську Богородиці, усі добрих намірах Війська Богородиці, за вас, радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, за парафію села Несновича, то за родину, за маму, за тата, за бабусю, за дітів, за Катерину, за хресну Ірину. Такою молитвою, цариця наша, приблагає, надія наша, Богородиця, захисниця сиріч, шпитальці, пристановище, засмучених, радості, скривджених, кровительку. Глянь, бо на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, озвіло, якщо бажаєш, бо немаємо іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа, я мати, бо ти нас охорониш, захистиш по всій тямі.

0: Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую тобі, Северине. Я так почула, що ти молишся також за подорожуючих. Там багато всяких намірів. Там частина нашої команди, команди Радіо Марія, має завтра поїздку до Меджугор'я. Прошу молитися також в їхніх намірах, щоб все було там безпечно, добре, та і щоб випросили ті ласки, за якими, власне, і їдуть та ці люди. Так, абонентів 98, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу, дорога наша Оксаніч. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, Богдан. Так, так. За кого молишся?
2: Хочу сьогодні помолитися за нас в Україні, за перемогу, за сім'ю, за запомнити всіх на передовій, ті, що ви нас захищають, ті, що роблять мир в Україні, ті, що здобувають нашу перемогу, хоча винати окупантів з України. Дай Бог, би їм це вийшло. За директора Самсона хочу помолитися, за сестру Розину, за Максима, за всіх хочу волонтерів Радіо Марія помолитися, за Ірину, за Оксану, за вечірніх волонтерів хочу помолитися, би це не було все добре, би доїхали, би все добре було, би ви доїхали додому, би у вас все добре було, би ви не хворіли, би ви ще багато дитячих молитв міліції робили, би ви на Радіо Марія робили. І ще хочу помолитися за своїх братів, хочу помолитися, за свою маму, за тата, за всіх хочу помолитися, за свого тата хочу помолитися, щоб він був здоровий, як там, де він є, там, де він зараз воює, де він, де йому Бога, де він вигнали за цього окупанта. Такого Божу Україну збережи, Господи, помилуй грішних, милися над нами і прости. Молимо тебе, Селищний, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінися навкруги, дай спасіння Україні. Хай Бог вам всім допомагає і дає щастя, здоров'я і сили. Слава Ісусу Христу! Щасливого Ростова! Додому!
1: Дуже дякую, Богдан. Хочу тебе теж затримати. Скажи, будь ласка, я правильно почула, твій батько теж воює на фронті, правильно?
2: Так.
1: Ага, ось так. Ну,
2: і мій брат теж воює на фронті.
1: Ага, і брат воює на фронті. Ну, нехай Бог їх оберігає, хай живі здорові повертаються додому. Дякую тобі, Богдан. Такі серйозні завжди маєш наміри за всіх, абсолютно згадав, і за нас, і за волонтерів. Так. Абонент Вайбер зачекався, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, мене звати Іринка, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю Україну. Такою молитвою, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,

0: бо дякую, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, такий прямо глибокий, мелодійний голосочок. Я дуже дякую за молитву. Це якийсь такий новий голос, який я чую, можливо, вдруге, ну не думаю, що більше. Дякуйте. Телефонуй, будь ласка, нам також і завтра, та післязавтра щиро запрошую. Абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, дуже погано чути. Мабуть, треба виключити радіоприймач. Або від... Ні, на жаль, не чую. Так, абонент 98, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мені відчувати. Так хочу помолитися за маму, за тата, Юрія, Мірогоріна, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я, бо я вся плачу, а мама, то я чув братиків такої молитви. Хоч з тобою благословенна тими жінками і благословений Людмила Слово, бо ти поразив Спаса і Збавителя душ наших. Амінь, ще хочу братику молитися.
1: Так, просимо братика.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава.
2: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, за мир, сінь, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. Хвоню всіх грішки, армії, вас, Радіо Марія, ви всі звися та честь. Такої молитві, Ганна Хуницька, мій теплий мені сім, рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі мій. Ам, злися ти, бесній, дружі мій, ди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Бога відслужити. Дякую, з Богом.
1: З Богом, дуже дякую, діти. Дякую за те, що молились за наших воїнів. Нехай Бог вислуховує. Так, і, мабуть, це останній дзвіночок. Дуже коротенький попрошу зробити, тому що час трошечки так уже піджимає. Абонент на 93. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимир, Тарса. І за здоров'я, бабусі, тату, за всіх маму, тату, сестричок, братик, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранг полонен. Такою молитвою, о Марії, свята маленька, ти сила сладку для усіх людей, ти спішиш як ненька, споза хмар, і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти голючі рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О Марія наша, неси наші просьби, несеш добро, за тобою певно, усім нам дорога, амінь. Що усі брати помолитися? Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Так.
4: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, за воїнів Степан, його побратимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. За вас, Радіо Марія, за Хресню і Рим. Такою молитвою, Царе Небесне, утішителю душ істин, що всюди єси, і все наповняє скарбниця благ, і життя податою. Прийди, вселися в нас, і очисти нас усякий скверни, і спасибо, і душ наш. Амінь, дякуємо з Богом.
1: Дякую з Богом, діти. Ну що ж, наш ефір завершується. Дякую всім, хто додзвонився, та і хто хотів додзвонитися, вже просто немає часу. Думаю, що Бог почув кожну молитву, вона була від серця. Я з вами прощаюсь, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
5: Ви молилися разом з нами.
6: Дитяча молитовна.

0: Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вітаю вас, любі діти! Сьогодні з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
2: Анна Марія.
3: Влад.
4: Юлій.
5: Дарій.
0: Та сестра Феліція.
2: Сестра, у нас у студії якась дивна декорація. Чути шум моря. Що це означає?
6: Ми що, вибираємося на відпочинок?
0: Чому так думаєш?
6: Тому що у вас в руках рюкзак.
0: Ні, що ви. Давайте пригадаємо катехези, про кого ми розпочали нещодавно. Про кого ми говорили всі ці дні протягом цього тижня?
3: Мойсея, Авраама.
0: Про Мойсея та його народ. Авраама ми згадували ще на початку. Про Мойсея та його народ. Яку дивну ніч пережили вони? Як вона називається?
3: Пасха.
0: Пасха. А рюкзак – це тому, що ми вирушаємо разом з єврейським народом. Давайте подумаємо, що нам потрібно з собою в дорогу взяти?
3: Їжу.
0: Раз.
3: Фонарик.
0: Воду.
3: Воду,
0: так.
3: Фонарик.
0: Так, щоб світити.
3: Палатку.
0: Палатку.
3: Спальники.
0: Спальники, так. Ну, якщо ми віруючі люди, що ще можемо взяти?
3: Біблію
0: можемо взяти. Але тепер я вам даю такий один нюанс. Але кажу вам один такий нюанс, що ми будемо йти пішки. Ми з собою палатку понесемо?
3: Так.
0: Зможемо це все донести?
3: Так.
0: Думаєш, як на нас навантажиться так багато, нам буде складно. А чому я це все говорю? Тому що сьогодні ми дізнаємося, як збирався до вороги єврейський народ. Що вони з собою могли взяти? Але пригадайте перед цим, в якій країні були вони невільниками?
3: В Єгипті.
0: А що стало причиною, що вони вийшли з Єгипту?
6: Мойсей, він їх вивів.
0: Так, був Мойсей, котрий Бог сказав йому, дав йому місію, завдання вивести цей народ. Так, закінчилася їхня неволя, і євреї з радістю вийшли з Єгипту, довіряючи словам Мойсея, що Бог їх приведе до...
6: землі обітованої.
0: Так, обіцяної землі, до їхньої батьківщини. Так, послухаймо, як же ж це сталося?
6: Вночі таки покликав му фараон Мойсея і Аарона, та й каже: «Вставайте, збирайтесь поміж людей моїх, ви самі, сини Ізраїля, ідіть і служіть Господові, як ви домагалися. Теж і вівці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали, ідіть геть, та й мене благословіть». Та єгиптяни натискали на людей, бажаючи, що скоріш виправити їх із краю, бо мовляли: «Всі ми пропадемо».
0: Євреї швидко зібралися. Вони не мали багато часу, щоб зібрати такий великий рюкзак, як ви мені пропонували, і взяти такі речі, про які ви подумали, збираючись у подорожі. Вони взяли лише необхідне, саме необхідне. Навіть взяли хліб, який не був заквашений. А вони називаються...
3: Опріснок.
0: Опріснок, так. Не встигли зробити запасів з продукти, але взяли срібний і золотий посуд у єгиптян. І вирушили у незнане, у дорогу, правильно. А проживали вони у неволі 430 років.
3: Ого!
0: Довго, правда? Дуже багато років були. І як ви думаєте, хто є тим, який вибирає дорогу і знає наперед, який шлях є найкращий для них? Хто це є?
3: Бог.
0: Так, звичайно, це Він. Звичайно ж, Бог. І тому Він повів тією дорогою євреїв, якою сам хотів. Ця дорога була дальшою і вела до пустині через Червоне море. Бог не хотів, щоб його народ, йдучи сушою, був змушений воювати з іншими народами, з філістимлянами. Адже вони могли б злякатися і що?
3: Втікатися.
0: Так, втікти, знеохотитися в дорозі. А цим часом фараон подумав, що вони
6: заблукали.
0: І Бог знову зробив серце закам'яніле серце фараона. І
3: обернулося серце фараона і його слуг проти синів Ізраїлю. І він повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей, 600 добірних колісниць та інші колісниці, які були в Єгипті і погналися за синами Ізраїлю. Побачивши фараона та його слуг, євреї дуже злякалися, заголосили до Господа та почали кричати на Мойсея, що їх хоче погубити. Адже позаду них фараон, а попереду Червоне море, і їм здалося, що вони потрапили у пастку.
7: Мойсей відповів же народові:
6: «Не бійтеся, стійте на місці, то побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. У тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більше повіки. Господь бо воюватиме за вас, ви ж будете спокійні.
0: Може, той з вас пам'ятає, яким чином Господь врятував євреїв?
3: Він наказав Мойсею витягнути палицю над морем, і в цю мисі зійнявся сильний східний вітер.
7: І море розійшлося на дві частини, і сини Ізраїлю могли йти по дні моря. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч.
2: Що ж було далі? Невже фараон наважився гнатися за ними серед моря?
0: Серединою моря. Цікаво. А далі фараон і його вершники кинулися за ізраїльським народом, щоб його наздогнати.
7: Сестро Феліція, похопіться у Мойсеєві, що він буде присутній серед свого народу. Яким чином це сталося?
0: Якщо Бог обіцяє, то неодмінно виконає свою обіцянку. Так і сталося і тоді. Бог був присутній вдень і вночі, ні на секунду не залишив свій народ. А його присутність євреї бачили у хмаровому стовпі. Вночі він був для єгиптян темрявою, а для них він був
1: світлом.
7: Це означає, що Бог не для всіх людей є світлом?
0: Ні, для всіх він є світлом. Лише не всі люди в своєму серці вибирають його, слухають його та ходять його дорогами.
6: Справді фараон же не хотів слухати Бога. Він же попереджав його про всі лихи, які можуть його спіткати.
3: І все ж таки, мені цікаво, чи фараон наздогнав Мойсея і його народ?
0: Давайте послухаємо, що нам скаже Слово Боже.
6: Єгиптяни погналися і рушили слідом за ними. Всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря. Ранішню сторожу глянув Господь із вознегасного та хмарного стовпа на єгиптянський табір та й стривожив його. Позагальмовує колеса їхніх колісниць, так що ці з трудом просувалися наперед. І закричали єгиптяни: «Спасаємося перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян!» Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Простягни руку над морем, нехай води хлинуть назад на їхні колісниці, на їхніх вершників». І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптян же, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув Господь єгиптяну у середину моря. Злилося води знову докупи, та й затопили колісниці вершники. Та все, що фараонове військо, що війшло, було за ним в море. Ані один із них не зостався. Сини ж Ізраїля йшли по суші, о середині моря, і води для них стояли, як стіна, праворуч і ліворуч. Отак врятував Господь у той день Ізраїля з руки єгипетської, і побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа, та й повірив Господи і слузі його Мойсеєві.
0: Сини Ізраїля були дуже-дуже вдячні Богові за порятунок. І всю вдячність вони виразили у пісні.
7: «Заспіваю Господові славно, бо прославився. Коня і вершника скинув у море. Сила і міць моя Господь.
6: Він став моїм рятунком, він мій Бог, і я його прославляю. Бог мого батька, і я вихвалятиму його».
0: Бог дав євреям проводаря в дорозі до обіцяної землі. Хто це був?
6: Мойсей.
0: Вірно, чому так несміливо? Ми теж маємо таку землю, до якої ми всі прямуємо, всі люди.
6: Небо.
0: Це є що?
7: Це є небо, Бог.
0: Правильно, це є небо. І нашим проводарем теж хтось є до неба. Хто це є?
7: Ісус.
6: Бог.
0: Це є Ісус,
6: Папа.
0: Так? Це є Бог, Ісус.
6: Папа.
7: Священники.
0: Ще?
2: Священники.
0: Так, а ще?
2: Єпископи.
0: Єпископи, ще?
7: Вчителі.
0: А ще?
6: Батьки.
0: Батьки. От, власне, всі ці люди є нашою допомогою. Це також є святі, які нам дає церква, правда? Це ті, на котрі нам показують дорогу, щоб ми ніде не схибили, а йшли прямо, щоб нам не спіткало якесь лихо, не була якась прикрість десь, що ми йшли Божими стежками, Божою дорогою. І церква нам це забезпечує. Якщо ми будемо триматися церкви, її вчення, триматися Господа, ми будемо йти цією дорогою. Безпечно. І зараз, власне, ми повинні також чути для них вдячність, правда? Маємо якусь вдячність виразити. А яким чином ми можемо таку вдячність для цих людей виражати? Через що? Будучи християнами,
3: через молитву.
0: Так, ми маємо за них, наш обов'язок навіть є молитися за них, правда? І за папу, і за священників, і за вчителів, які є в школі, і за батьків, які вдома вас пільнують, доглядають, вами піклуються. Тому зараз, закінчуючи нашу катехезу, виразимо нашу вдячність Богу за людей, які є поряд з нами, які проводять нас через наше Червоне море до чого?
6: Землі обіцяної, тобто раю.
0: Тобто раю, тобто неба. А помолимося сьогодні молитвою до Богородиці, віддаючи в її руки, власне, всіх тих людей. Радуйся, Марія!
4: Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: На жаль, любі діти, добіг кінця час нашого ефіру. З вами сьогодні були діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
6: Дарій.
5: Юлій.
8: Влад.
9: Анна Марія.
0: Та сестра Феліція. На все добре. Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликав повернутися до переговорів на Близькому Сході. У Меджугор'ї вандали осквернили статую Богородиці та підпалили вівтар. Російський удар пошкодив кафедральний собор Православної церкви України в Сумах, а понад 100 фахівців завершили програму з євроінтеграції в Українському католицькому університеті. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV після молитви «Ангел Господній» закликав припинити військові дії на Близькому Сході та повернутися до переговорів задля справедливого політичного врегулювання. Про це інформує Ватикан Ньюс. Понтифік висловив занепокоєння ескалацією насильства в Газі та на Західному березі, а також наголосив на необхідності негайно відновити діалог і дипломатичні зусилля. Окремо папа звернув увагу на погіршення гуманітарної ситуації в регіоні через нестачу питної води та електроенергії, закликавши усі сторони припинити атаки. А у боснійському Меджугор'ї невідомі осквернили статую Богородиці та підпалили зовнішній вівтар біля церкви Святого Якова. Про це інформує видання «Дневно», передає LBUA. За інформацією журналістів, статую облили чорною фарбою, а на постаменті залишили образливі написи. Згодом невідомий підпалив вівтар, обливши його легкозаймистою рідиною. Інциденти сталися перед міжнародним фестивалем «Ладіфест», який розпочнеться в Меджугор'ї 1 серпня. Президент України Володимир Зеленський прибув до США, де візьме участь у церемонії прощання зі сенатором Лінсі Грехамом. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. Під час візиту Зеленський також планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, американськими сенаторами та його командою. За словами президента України, головними темами переговорів стануть посилення протиповітряної оборони України, зокрема антибалістичний захист і стратегічна співпраця зі Сполученими Штатами. А у Сумах внаслідок російського авіаудару ввечері 26 липня пошкоджено Свято-Вознесенський кафедральний собор Православної церкви України. Про це інформує Суспільне Суми. Повідомляється, що пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення. Це вже не перший обстріл храму російськими військами. Також у Сумах внаслідок російського авіаудару ввечері 26 липня пошкоджено Івано-Предтеченський храм Української Православної церкви. За інформацією, вибухова хвиля та уламки пошкодила вікна, фасад храму і будівлі на території храмового комплексу. Унаслідок атаки також постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури міста. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала Почаївській Свято-Успенській лаврі припис про усунення порушень законодавства у сфері свободи совісті та релігійних організацій. За даними відомства, лавра має протягом 30 днів виконати вимоги припису, винесеного після дослідження щодо ознак її афілійованості з Російською Православною Церквою. У відомстві зазначають, що Почаївська лавра є структурним підрозділом УПЦ та входить до складу Київської мітрополії, яку відповідно до українського законодавства визнано афілійованою з Російською Православною Церквою. Науковці завершили археологічне обстеження Зарубського монастиря 11-13 століть на Трахтимирівському півострові. Про це повідомляє «Черкаси.Інфо». Під час експедиції дослідники уточнили план монастирського комплексу, створили його 3D-модель та зафіксували сучасний стан пам'ятки, яка поступово руйнується через абразію берегів Канівського водосховища. Також археологи виявили понад 200 фрагментів фрескового живопису та інші артефакти, які після наукового опрацювання передадуть до музею для створення тематичної експозиції. І на завершення, в Українському католицькому університеті завершилася сертифікатна програма «Європейська інтеграція», яку успішно пройшли 113 учасників із 22 областей України, Києва та з-за кордону. Про це повідомили в Українському католицькому університеті. Програма була присвячена роботі інституцій Євросоюзу, європейським політикам і процесу вступу України до ЄС. Цьогоріч організатори отримали майже 400 заявок на навчання. Випускники також підготували понад 90 практичних проєктів, а найкращі з них восени цього року матимуть можливість відвідати інституції Євросоюзу у Брюсселі та Берліні. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра, 29 липня.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, завтра в Україні переважатиме суха та комфортна літня погода. Лише на сході та північному сході місцями можливі короткочасні дощі із грозами. Температура залишатиметься помірною, а вже наприкінці тижня синоптики прогнозують повернення спеки. За даними Укргідромецентру, на заході вночі близько 15 тепла, а протягом дня до плюс 26 без опадів. На півночі вночі від 12 до 16 тепла, а вдень до плюс 23, переважно сухо. У центральних областях України вночі від 12 до 17, а вдень до 25 градусів тепла, без істотних опадів. На півдні вночі від 15 до 18 з позначкою плюс, а вдень до 28, сонячно, без опадів. На сході держави вночі від 13 до 17 тепла, а вдень до 26. Місцями короткочасний дощ і гроза. Таким був прогноз погоди на завтра, 29 липня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Вокс Популі, Вокс Деї, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами сьогодні я, Оксана Корчевська.
8: Так, нас двоє, Максим Приступа, вітаю, слава Ісусу Христу.
7: Раді бути з вами. В цій програмі ми говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. Сьогодні Україна відзначає День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, страчених і загиблих у полоні. Ця дата особливо нам нагадує про трагедію, яка сталася в Оленівці, про ніч проти 29 липня 2022 року, коли загинули українські військовополонені, захисники Азовсталі. Це була така страшна трагедія, але сьогодні ми згадуємо не лише Оленівку, ми згадуємо всіх тих, хто не повернувся з полону, тих, хто загинув, кого закатували, кого стратили, і тих, хто досі перебуває у неволі. І сьогодні наша розмова не для того, щоб знову відкрити рани, щоб комусь зробити боляче, а просто для того, щоб ми не забули. Ну, і щоб світ не забув. Бо полонений – це не просто військовослужбовець, та, який опинився за ґратами. Це людина, яка має право на життя, гідність і гуманне поводження, а також на повернення додому. І сьогодні у нас таке запитання до вас. Звідки у людини з'являється жорстокість? Як я можу дійти до того, щоб катувати, принижувати і убивати іншу людину? І як мені відповідати на жорстокість? Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати, писати на Viber. Номер Viber 066-563-0724. Тож, чекаємо на ваші дзвінки. Так хочу сказати, знаєте, коли ми сьогодні говоримо про Оленівку, ну, передусім маємо згадати, хто були ті люди, які там загинули. Це були захисники Маріуполя, люди, які місяцями тримали оборону Азовсталі, жили під постійними обстрілами, без достатньої кількості їжі, води, медикаментів, а потім, виконуючи наказ, вони вийшли з території заводу і потрапили в полон. Вони мали право на життя, але в ніч проти 29 липня 2022 року в Оленівці стався вибух, внаслідок якого загинули десятки українських військовополонених. Російська сторона одразу почала поширювати таку власну версію подій, ну і як завжди звинувачувати Україну. Україна заявила, що йдеться про навмисне масове вбивство українських військовополонених. Міжнародні організації не отримали повноцінного доступу до місця трагедії. Ну і, власне, так як до сих пір якби розслідування іде. Але за кожною такою дискусією та, є те, що залишається незмінним. Там загинули люди. Та, чиїсь сини, чиїсь чоловіки, брати, друзі, захисники. Ну і за кожним із них родина, та, яка втратила найдорожче. Але Оленівка – це не єдина трагедія українських військовополонених. За роки повномасштабної війни, та це вже шостий рік у нас, ми чули свідчення тих, хто повернувся. Йому вдалося повернутися з російського полону. І ми чули різні історії про побиття жорстокі, про катування, приниження, про нелюдські умови утримання, про ненадання медичної допомоги, коли вона так гостро була потрібна, про голод, постійний страх. Один військовий розповідав, що спеціально кидали тарганів та, в кашу якусь таку, знаєте. І каже, з одного боку це неможливо було їсти, а з іншого боку неможливо було не їсти, тому що просто хотілося хоч що-небудь щось вкинути собі в шлунок. Та, і тут важливо зрозуміти одну річ. Коли людина потрапляє в полон, вона не втрачає своїх прав, вона не перестає бути людиною. Міжнародне гуманітарне право передбачає особливий захист військовополонених. Вони не можуть бути об'єктом помсти, їх не можна катувати, принижувати, вбивати. Їхнє життя має бути збережене. Ну і все ж таки, незважаючи на це, ми знаємо дуже багато випадків, коли українських військових убивали після того, як вони вже припинили опір. Знаємо про випадки страт, якби знаємо про страшні речі, які пережили люди, які, яким вдалося повернутися. Так, отож, говоримо сьогодні про жорстокість, що відбувається з людським серцем, коли воно стає здатним на таку жорстокість і як ми маємо реагувати. Так, і вже зачекалися, мабуть, пані Марта, бачите, нас перша додзвонилася. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорогесенькі! І дуже гарне, не то, що гарне, а таке
7: важливе
0: таке запитання даєте сьогодні. Як я думаю, коли людина стає жорстокою, це тоді, коли людина закриває серце на любов. Якщо в серці немає любові, тоді приходить зло. Тому дуже важливо.
7: Так. І десь? Так. Десь пропала в нас пані Марта. Так, ну що ж, ну ми почули, коли людина закриває своє серце на любов, тоді з'являється зло. Ну, власне, так. Святе місце пусте не буває. Вже не пам'ятаю, хто це сказав. І дійсно, якщо ми щось якби не дозволяємо доброму чомусь прорости в серці, звичайно, там щось може прорости не дуже добре. Так. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Так, назвіться, будь ласка, хто ви?
1: Мене звуть Віктор, і знаєте, часто роздумую, коли чую про катування наших військових, про всякі такі різні методи, чому людина це робить, чому, як можна взагалі нормальній, адекватній людині брати, зрізати шкіру з іншої людини. Я розумію, є в нас різні емоції, є гнів, є злість, можна когось вдарити, коли хтось там провокує на бійку, чи своїми словами, чи діями. Але щоб так ціленаправлено до людини, яка не планує нанести шкоди, застосовувати різні види тортури, ну не буду зараз перелічувати, це для мене щось таке, ну, дике, я не знаю, щось таке з розряду, як то кажуть, первісних людей. Тому що от наш час, дивіться, люди вже досягли такого рівня технологій, що літають там прям цілими космічними програмами туризму в космос. А тут люди знаходяться в полоні, знаєте, якесь таке, щось таке, як то кам'яний вік, щось таке допотопне. Я довго собі роздумував, чому людина одна другі таке робить. Тому бо я би не зміг таке зробити з якоїсь іншої людини, якщо це ворог, зрізати там шкіру, умовно кажучи, чи ламати її кості. І єдиним, певно, що пояснення, яке мені прийшло в голову, це просто це такий вияв одержимості злими духами, тому що інакше ніяк не можна це пояснити ані психічними якимись відхиленнями, ані чимось іншим, оскільки таке можуть робити тільки одержимі люди, які мають таку настільки ненависть, що в них природнє відчуття емпатії просто десь відпадає. І це єдине, що чому я можу пояснити, чому люди такі злі.
7: Дуже дякую. Я з вами повністю погоджуюсь, пане Вікторе. Ну, в принципі, бачите, дивіться, це дві такі відповіді почули від пані Марти і пані Вікторе, що коли людина закриває серце на любов, ну і дійсно вона тоді може зло мати цей доступ. Чому людина не може стати одержимою? Звичайно, зло не може просто так проникати в наше серце. Це тільки за нашої участі, тобто за нашої волі, якщо ми це дозволяємо. І я теж собі так думаю, що, мабуть, щоб такою жорстокою стати, ви такі прямо навели, щоб з людини шкуру знімають. Ну, це дійсно, це треба переступити через себе, через совість, ну, через людяність якусь, якісь звичайні такі прості моральні принципи. Буквально нещодавно теж мені таке, ну це не до цієї теми, хоча ні, це до цієї теми, власне. Одного чоловіка, який приїхав, я не знаю, з якої це країни, з мусульманської, ну нічого проти немає мусульман, є нормальні, гарні мусульмани. Святий Шарль де Фуко жив серед них, і в нього було дуже багато друзів серед них, і, власне, вони надихнули його навернутися та в християнство, навернутися і знову, ну якби, віднайшов Бога і завдяки, власне, тому, що побачив, як вони дійсно ревно моляться до Бога. Факт, але цей представник мусульманського світу трошечки якби такий негарний приклад показав. Він приїхав в Великобританію і його звинувачують за те, що він намагався зґвалтувати 14-літню дівчинку. Та, слава Богу, в нього нічого не отрималось. Але цікаве те, що він сказав на своє оправдання. Каже, я не знав, що тут це не дозволено. Ну, тобто, Звідки така жорстокість теж? Я не знаю. Так, Максим, що ти скажеш? Звідки ця жорстокість може з'явитися в серці людини?
8: Тут треба розслідувати це питання в такому ключі, чи психологічному, чи духовному. Якщо ми читаємо Святе Письмо, то, наприклад, ситуацію з фараоном, там ясно пишеться, що Господь зробив твердим серце фараона, щоб він чинив, от, власне, такий, можна сказати, з першого погляду педагогічний крок, щоб євреїв от так тримати в рабстві, знову ж таки, і те, що вони там переживають, можна ці паралелі навести сьогодні з ситуацією, яку переживають також наші українські полонені. Я пригадую, от, власне, цю дату так особливо трепетно, тому що я був тоді в себе вдома, в селі. На той час в полоні, якраз так в цьому селі Оленівка, був рідний брат мого однокласника. І я пам'ятаю, як батьки дуже сильно хвилювалися, ну, практично, даруйте, поховали вже свого сина, тому що, ну, відомостей про те, чи він живий, чи він серед загиблих, не було. І це, от я бачив такі пустку в очах цих людей. І оцей батько, він казав, що, ну, от, він бажає всього найгіршого цій людині. Тобто в цьому ключі можна було б сказати, що люди, які мають тверде серце або такий гнів і хотіли би когось знищити, що це якась позиція гніву. І хочеться додати, що, наприклад, якщо ми говоримо про формацію солдата, а тим більше солдата російської армії, то це йде формація ненависті до всього цивілізованого. Тут зазвичай от в тій формації те, що ми бачили там, наприклад, колись ще фільмів, які там нам ретранслювалися на наші українські телеканали, ми бачили, що от такий певний егоїзм в російського солдата, що російський солдат це такий перший серед найкращих, російський солдат він з числа якихось вибраних, він завжди от на стороні нібито добра, але для того, щоб відстояти власну думку, він здатен знищити там ворога в самий збочений спосіб. І очевидно, що тут народжується, от мені здається, якщо ми говоримо про конкретну ситуацію, то саме звідти народжується оце тверде серце і така ненависть. Я не хотів би зараз нав'язувати це все і посилати от ці всі злочини і злодіяння, що це нечистий дух, там диявол винен. Найпростіше, мені здається, відправити от цю ситуацію тоді в диявола руки, і от тут, знаєш, питання вирішене. Це все формується від, мені здається, від колиски матері. От те, чим володіє сьогодні Росія, дивіться, що зараз, наприклад, різного роду опитування, соцмережі зараз відкриті, ми можемо бачити, чого зичать нам молоді підлітки росіяни, так? Тобто ми вже звідти можемо бачити в цій формації ненависті. От це такий цілий пласт уже цього населення, молодих підлітків частіше, так, які кажуть, що вони хотіли би, щоб українська нація не існувала. Ось, то це все йде з колиски матері, мені здається, так. Але попри все, це також і власний вибір. Все ж таки, от читаємо 95-й псалом, так, яким церква молиться кожного ранку на заутренні, або так званий заклик. Так, там йде мова, не робіть закам'янілими ваші серця, як біля Мариви, або в день Маса. Так, то знову ж таки, ця ситуація вибраного єврейського народу, який ніби то дивиться, бачить ці всі чудеса, благодіяння, які Господь робить. Ну, ця пасхальна ніч, море по одну і по другу сторону стоїть, споглядання на чудеса, там, ну, Господь дарує цю манну, воду зі скелі, так? А вони далі оці відкидають Бога, не приймають Його, тому що вони покладаються на власні зусилля. І як висновок потім от мають таке, ну, таку педагогіку від Бога, що 40 років не можуть знайти обітовану землю. Вимирає ціле покоління для того, щоб потім оновилася ця роса духовності, щоб переобразилося людське обличчя цього вибраного народу, і щоб тільки вже той оновлений дух, оновлена природа цього вибраного чоловіка увійшла в ту землю, яку Бог обіцяє, де тече молоко і мед. От тому от тут такі ключі, я на таких три полиці би розставив ці думки.
7: Дякую. Так, ну ще приймемо пару дзвіночків. Абонент на 93, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу!
7: Так, пане Михайле, як ви вважаєте, звідки людина, звідки таке серце жорстоке в людини стає?
4: Значить, це все описано в діяннях, дивіться, Бог робив, бандита Савла робив апостола Павла, він ще його сліпив, коли той до Дамаску йшов. А потім посилав пророка Ананія і говорив йому, іди в Дамаск і прозри. Тому що він моя вибрана посудина. Тобто різниці нема ніякої, що Савло такі, що ми зараз, ми всі посудини. І от глечики, і оцей глечик повинен охороняти наш ангел-охоронець. А він це буде робити тоді, коли ми будемо виконувати сферу заповіді, нового заповіду, любити Бога всією душою, всім серцем.
7: Ага.
4: А не будем це робити, тоді опір відкривається, тоді Бог віку цього наливає в наш глечик. Що йому вдумається?
7: Дякую.
4: Одному хочеться налє також, хочеться красти, другому хочеться гвалтувати, третьому наступну і так далі. Оце така технологія злочина.
7: Дякую. Дякую, пане Михайле. Теж така цікава думка. Дійсно, тобто ви вважаєте, що проти першої заповіді, коли людина не ставить, скажімо так, не поважає Бога, вона себе робить, власне, Бога, та на троні свого серця вона сама засідає, її его, гординя, ну, власне, тоді вона може бути здатна на будь-що. Та, дійсно, в кого, чим більше, скажімо, ну, у когось тягне до одного, когось трошки до іншого, та, тобто хтось такий більш жорстокий, хтось просто лінивий, там, хтось там, не знаю, нечисті всякі бажання має. Ну, в цьому є сенс, теж можу погодитися. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
9: Віки Богу, хала.
7: Так, рада вас вітати, Наталя.
9: Я вважаю, що ми самі робимо жорстоків. Люди людей роблять жорстоко, тому що ми скидають людей.
7: Ага, відкидають.
9: І як можна робити добро, тільки добро.
7: Угу.
9: Mm-hmm.
7: На голову
9: повинати тільки добро. Mm-hmm.
7: Дякую.
9: А голову люди роблять людей. Ніхто, а люди самі роблять людей жорстокими.
7: Так, я зрозуміла, дякую. Дякую, також погоджуся. Та дійсно, ми можемо спокусити інших. Так, ти правильно сказав, Максим, також, що є тут вільна воля, тобто людина сама обирає, чи йти на цей шлях зла, скажімо так, співпрацювати та зі злом, чи ні, та чи впустити добре, чи зле. Але в той же час та ми можемо спокусити людину, яка є і так хистка, скажімо так, хитка, їй дуже важко бути доброю, і коли ми, от, не знаю, своїми діями, своїм антиприкладом та показуємо, як ми можемо дійсно спокусити, бачимо, що, наприклад, Росія своїм прикладом таким, що от таке зло не наказане, скажімо так, що все одно її вітають, незважаючи на те, що вона вже скільки років Україну бомбить та грабує, не знаю, знищує людей, знищує міста, і все одно вона все ще є, скажімо, лідер її бажаний, наприклад, йому червону доріжку вистеляють під час зустрічі з американським президентом. Ну, інші країни дивляться, які також вони є хиткі, вони є слабкі, і вони думають, от, а це так можна, значить, я от теж хочу, наприклад, от частинку тої країни, а я тої країни. І Богородиця Фатімі це говорила, що...
8: Ну, так всі світові війни розпочиналися, так, як з такої логіки.
7: Власне, так, і Богородиця говорила, що якщо Росія не навернеться, то вона своїми помилками заразить увесь світ. І, власне, це ми бачимо зараз. Ну, дійсно, є про що подумати. Маємо ще один дзвіночок. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
10: Назвіться, слава Богу.
7: Так, назвіться, будь ласка.
10: Віктор Смельницького.
7: Так.
10: Я вважаю, що жорстокість є в усьому світі. Не тільки в Росії, а й в Україні є, і в полоні, і в тюрмах, і в сім'ях жорстокість є. І так дідовщина була. Навіть раніше, пам'ятаю, старші завжди знущалися над меншими. Я вважаю, що це немає такого Божого виховання християнського. Самого дитинства немає цієї, щоб людям пояснювали доброту, любов, а вважалося, що хто сильніший, той крутіший. Це було виховання. Дякую.
7: Дякую, Вікторе. Ну так, дійсно, відсутність Божого виховання з самого маличку, таку думку ми отримали. Максим, що ти думаєш з цього приводу?
8: Ну, я ж згадував про те, що з колиски формується оця духовність або антидуховність. Все ж таки образ Божий, от був такий один монах на Афоні, от недавно читав його історію, про те, що він ніколи не піднімав очі догори, в нього був постійний піст очей, через те, що він вважав, що обличчя людини – це є перша ікона, перший образ от, власне, Бога. От, тому кожна особа, навіть так от ранехрещена особа, можемо говорити так, кожна жива душечка це є образ Бога. І тому в будь-якому випадку, це міжнародне право, про яке ти говорила, міжнародні правила, про які говорить в принципі весь світ, але тільки факультативно, на сьогоднішній день вони не практикуються у Збройних силах Російської Федерації. Натомість ми можемо говорити про те, що російські полонені, нас це тригерить, знаходяться в дуже зручних умовах. От недавно, коли до України приїздив посланець Ватикану кардинал Матео Дзупі, показували, як виглядає полонений Російської Федерації. Годований, ситий, помитий, усміхнений, в нього є доступ до літератури, в нього є можливість молитися, наприклад, та каплиця, там є комунікації, їжа і так далі. І для мене особисто це великий тригер було дивитися на ці такі спокійні, усміхнені обличчя окупантів, які прийшли сюди до нас грабувати і вбивати, зрештою, нищити наші міста і села. Тоді, коли наші полонені, а їх десь близько 3000 на сьогоднішній день, це за офіційними підрахунками, хіба трьох, так? Вони знаходяться в просто мерзенно-пекельних умовах. І я розумію, що це неправильно, але зараз це говорить, ну, от моє таке, можливо, моя чорна сторона, так, що немає цього балансу світового, так? От що ми хотіли би, щоб наші військові також добре себе почували навіть там у полоні.
7: Ну, мабуть, балансу ніколи не буде, так як пані Наталя сказала, я з нею погоджуюся, що зло можемо перемагати тільки добром. Та і один з джинглів, до речі, Радіо Марія так і говорить. Так, ну що ж, пані Марта на зв'язку. Я думаю, що хотіла договорити те, що почала. Так, пані Марта, ми вас слухаємо.
0: Так. Щось перервало, інтернет пропав. Хочу сказати, доповнити свою думку. Дуже згідна з Максимом, коли, як він тільки що сказав, тому що я теж, коли дивлюся, в мене моя кров перемінюється з червоної на біло. Думаю, Боже, ну як де це є справедливість? Чому вони такі всі, як добрі свині, вгодовані в наших полонах, а наші хлопці просто там погибають? Але от що хочу сказати, свою думку. От кожна людина при хрещенні получає ангела. І коли ми пускаємо тільки одне зло, або якусь щось таке от недобре, матюк, ангел нас покидає і приходить нечистий дух. І тоді, коли вже от почалося якесь зло, і воно ще більше дає силу, приходить ще цілий легіон нечистих духів, тому що людина адекватна, ніколи в світі над людиною не буде зіватися, над собаками не зіваються, над котами тут в Англії, Великобританії, собачок, котів, то просто обожнюють. І чому я це говорю, тому що коли так порівнюю, думаю, Боже, а це не люди, що роблять, тому що я стараюся показувати англічанам, що роблять з нашими хлопцями, які виходять з полонів, які вони змучені, які вони просто, як їх повернути до життя, щоб вони жили. Чому так? І це тільки одержимість нечистого духа. От все, що я в ангел покидає цю людину, а приходить цілий легіон нечистих духів. Дякую щиро.
7: Дякую, що ви мене вислухали. Дякую, пані Марта. Так, ну що ж, думаю, що треба закінчувати. На жаль, не можу всі дзвіночки прийняти. Ну, дійсно, я все ж таки теж думаю, що тут вже людина стає одержимою. На початку вона може бути нормальною, але якщо потихеньку вона відкидає свою совість в маленьких речах, ну, потім приходять більші, як сьогодні теж отець Григорій Расоленко говорив про сповідь, про гріхи. Каже, людина, якщо вона потихеньку там легковажить та легкими гріхами, тобто не робить цю, скажімо так, інвентаризація, чи як це сказати, своїх справ, та не дивиться, куди вона прямує, то рано чи пізно вона все ж таки зробить тяжкий гріх. Ну, а тяжкий гріх тягне за собою інший тяжкий гріх, і так, до жорстокості серця, до затверділості. Ну, знаєте, людину можна позбавити свободи і навіть життя, але не можна позбавити її гідності, а її гідність її велика, це гідність дитини Божої, так? і віримо, що там, де таке людське зло здається таким прямо безмежним та свавільним, ненаказаним, все ж таки останнє слово все одно належить Богу. І, можливо, сьогодні варто ще раз згадати ці слова апостола Павла: «Не дозволь злу перемогти себе, але перемагай зло добром». Вічна пам'ять всім, хто загинув в полоні. Нехай Бог забере до себе всіх тих, кого вже немає. Це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». І з вами сьогодні в студії були Оксана Карчевська,
8: Максим Приступа. Так, нашим вічна радість в небі, а окупантам осудження і справедливий суд, який тільки має бути від Бога.
7: І навернення.
2: Наталія, місто Городок.
3: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
2: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Слава Ісусу Христу! 17:51 на студійному годиннику. Це час молитви бревіарію. Дякуємо Богу за дар життя, мого власного, моїх рідних, близьких, а також за дар життя всіх наших захисників. Віддаємо Божу милосердю всіх страчених і загиблих в полоні. Молимось вечірню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти могутній творче світу, як земля лише повстала, воду відділи від суші, щоб її не заливала. Овочі, зерно і квіти хочеш, щоб земля родила, і родючими плодами звірів і людей живила. Узійшли нам свою милість, щоб звільнити грішну душу, виправ помилки всі наші, відведи від зла і фальшу. Хай нам світлом буде віра, наша воля в Твоїм слові, хай надія мир приносить і утверджує в любові. Овчениця, святий Отче, котрий з Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Господь дав перемогу помазанникові своєму. Хай почує тебе Господь у день смутку. Захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині. І хай допоможе тобі з Сіону. Хай згадає всі твої жертви. І прийме твоє всепалення. Хай дасть тобі за твоїм серцем. І здійснить кожний твій задум. Ми радітимемо твоїм спасінням. І в ім'я нашого Бога підіймемо наші стяги. Хай Господь виконає всі твої прохання. Тепер я дізнався, що Господь спас свого помазанця. Він опікуватиметься ним зі свого святого неба. Спасіння в силі його правиці. Одні хваляться колісницями, інші кіньми. А ми будемо величатися ім'ям нашого Господа Бога. Вони похитнулися і попадали, а ми встали і набираємося сили. Господи, спаси! Царю, вислухай нас того дня, коли ми благатимемо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь дав перемогу помазанникові своєму. Будемо співати і славити Твою могутність. Господи, цар буде веселитися Твоєю силою і дуже радітиме Твоїм спасінням. Ти дав йому те, що його серце бажало, і не відмовив у проханні його уст, бо Ти випереджуєш його благословеннями добра. Покладеш на його голову вінець із чистого золота. Він просив у Тебе життя, і Ти дав йому довготривалі дні на віки віків. Його велика слава у Твоєму спасінні. Ти наділив його славою та величчю. Ти даси йому благословення навіки. Ощасливиш його радістю своєї присутності, бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього він не похитнеться. Підіймися вгору своєю силою, Господи, а ми будемо співати і славити могутність Твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Будемо співати і славити Твою могутність. Ти зробив нас, Господи, царством священників Богу нашому. Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу. Адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало.

0: і навіки вічні. Амінь. Ти зробив нас, Господи, царством священиків Богу нашому. Читання з першого послання апостола Йоанна. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і ними ми є. Улюблені, тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він з'явиться, ми будемо подібні до Нього, адже побачимо Його таким, який Він є. Повіки, Господи, триває Твоє Слово. Повіки, Господи, триває Твоє Слово. Твоя істина повіки вічні. Триває Твоє Слово. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Повіки, Господи, триває Твоє Слово. Дух мій радіє в Бозі спасі моїм. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі спасителі моїм. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дух мій радіє в Бозі спасі моїм. Як люд, придбаний у власність, спільно прославляємо Господа Христа і занесімо прохання до Нього, який завжди живе серед нас. Тобі на славу, вислухай нас, Господи. Господи, Царю і Володарю народів, поспіши на допомогу народам і тим, хто виконує владу, щоб вони згідно з Твоїм законом піклувалися про спільне благо. Тобі на славу, вислухай нас, Господи. Ти нас визволив з неволі гріха. Обдаруй синівською свободою тих, які страждають у неволі тіла або духа. Тобі на славу, вислухай нас, Господи. Нехай наша молодь провадить життя бездоганне в Твоїх очах і всім серцем відповідає на голос Твого покликання. Тобі на славу, вислухай нас, Господи. Вчини, щоб діти наслідували Твій приклад, постійно зростаючи в мудрості та благодаті. Тобі на славу, вислухай нас, Господи. Прийми померлих до вічного царства, де ми сподіваємось царювати разом з Тобою. Тобі на славу, вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи, Боже Всемогутній, дякуємо Тобі за те, що дозволив нам дожити до цього вечора. Підносимо до Тебе руки і покірно просимо, щоб Ти прийняв нашу молитву як угодну Тобі жертву через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую, що молились разом з нами. Прошу не переключати. Вже розпочинаємо трансляцію святої літургії з храму святого Яна з Дуклі, що в місті Житомирі. Я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!
1: Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійця Єдиний Боже, Свята

Та Маріє, Свята Богородице Діво, Свята Діво над Дівами, Свята Марія Цариця Ангельська, Свята Марія Цариця Ангельська, названа ангелом повною благодаті, Свята Марія Цариця Ангельська, котру ангел назвав благословенною між жінками, Свята Марія Цариця Ангельська, котрій ангел сповістив, що народить Божого Сина. Свята Марія Цариця Ангельська, оточена ангелами у Вифлеємі. Свята Марія Цариця Ангельська, котра від ангелів приймаєш допомогу. Свята Марія Цариця Ангельська, взята ангелами на небо. Свята Марія Цариця Ангельська, за допомогою ангелів забираючи до неба душі своїх вірних слуг. Свята Марія Цариця Ангельська, опікунко живих і померлих синів і дочок Святого Франциска. Свята Марія Цариця Ангельська, що на прохання Святого Франциска випросила у свого сина повний відпуст. Свята Марія Цариця Ангельська, милосердна мати убогих, що живуть набожно. Свята Марія Цариця Ангельська, вірна допомога щиро покутуючих грішників. Свята Марія Цариця Ангельська, що випрошуєш милосердя у справедливого судді. Свята Марія Цариця Ангельська, ковчегу завіту. Свята Марія Цариця Ангельська, що даєш перемогу над сатаною. Свята Марія Цариця Ангельська, браму, котра ведеш до неба. Свята Марія Цариця Ангельська, зори, що світиш нам під час земного паломництва. Свята Марія Цариця Ангельська, єдина лікарка в смертельних хворобах. Свята Марія Цариця Ангельська, найпевніша заступниця на Божому суді. Свята Марія Цариця Ангельська, визволення душ з чистилища. Агнче Божий, що береш гріхи світу. Агнче Божий, що береш гріхи світу. Агнче Божий, що береш гріхи світу. Молись за нас, Цариця Ангельська. Молімося. Пресвята Діво Марія, Цариця Ангельська, споглянь на нас тут присутніх, віддаючих шану Твоєму Синові, присутньому у пресвятих дарах. Збережи нас від нещасть, хвороб, різних небезпек, а особливо від гріха. Розпили наші серця любов'ю до Бога і ближнього. Найласкавіша мати, пам'ятай про нашу батьківщину, наші родини, і випроси для нас у свого сина різні потрібні благодаті. Для всіх померлих випроси прощення і прийми їх до Небесного Царства. Ми ж будемо прославляти Твою доброту через усі віки вічні. Непорочна Цариця миру, ми, Твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до Тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, Ти випросиш у свого Сина, Ісуса Христа, будь-яку благодать. І тому просимо Тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

0: дав нам хліб з неба.
1: Всяку благодать, що має в собі,
0: молімося. Господи Боже, віримо і визнаємо, що Ісус Христос, народжений з Діви Марії та замучений на хресті, є присутній у пресвятих дарах. Дай, щоб ми з цього божества

Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції про Боже благословення, необхідні благодаті, дари Духа Святого, опіку Матері Божої, про дар віри та любові до Бога для Дарини та її родини в день народження. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих таїн. Ти, котрий прийшов у світ, щоб примирити нас із Богом Отцем, Господи, помилуй. Ти, котрий прийняв на себе наші гріхи, щоб ми стали учасниками Божої святості, Христе, помилуй. Сину Божий, котрий живеш з Отцем в єдності Святого Духа, щоб заступатися за свій народ, Господи, помилуй. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Молімося. Боже, Ти захищаєш усіх, хто Тобі довіряє. Без Тебе нічого немає, ані міцного, ані святого. Примнож над нами своє милосердя, щоб ми під Твоїм проводом і керівництвом так користувалися минущими благами, щоб заслужити на успадкування благ небесних. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе,

Читання з книги пророка Єремії. Хай мої очі проливають сльози день і ніч безупину, бо тяжке нещастя спіткало дівицю, дочку мого народу, вельми болюча рана. Вийду у поле, аж ось мечем побиті, увійду у місто, аж тут жах голоднечі. Навіть пророк та священник блукають по країні безпорадні. Хіба ж ти зовсім відкинув Юду? Хіба душа твоя гидує Сіоном? Чому побив ти нас так, що немає нам і ліків? Ми ждали миру, та добра немає. Ми ждали часу зцілення, аж ось тривога. Ми знаємо, Господи, нашу безбожність, провини батьків наших, бо ми згрішили перед Тобою. Не відкидай нас імені Твого зради, не зневажай престолу величі Твоєї. Згадай, не розривай союзу Твого з нами. Чи ж є між марними ідолами язичників такі, щоб дощ спускали? Чи ж небо дає зливу? Чи ж то не Ти, о Господи, Боже наш, на якого ми уповаємо? Адже Ти твориш усе те. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Христе.
0: Того часу, відпустивши натовп, Ісус прийшов у дім, і підійшли до нього учні його, кажучи: «Роз'ясни нам притчу про плевели на полі». Він же, відповідаючи, сказав: «Той, хто сіє добре насіння, це син людський, а поле – це світ. Добре ж насіння – це сини царства, плевели – це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв, це диявол. Жнива – це кінець віку, а женці – це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде при кінці віку. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає».

0: Тоді він відіслав народ і ввійшов у дім. І підійшли до нього його учні та й кажуть: «Виясни нам притчу про плевели, що на полі». Святий Єронім Стридонський коментує цей фрагмент тим, що Ісус віддаляє народ, надаючи учням привілей того, щоб вони нарешті могли підійти до нього і довідатися про те, що від народу було закрите. Пише так: «Ісус відпустив народ і повернувся в дім, щоб його учні могли приступити до нього і таємно довідатися про те, чого народ почути не заслуговував і не міг». Таким чином бачимо, яким великим благом є можливість перебувати з Господом в одному домі, під одним дахом, що зі своєї сторони запевняє нагоду довідатися про таємничість притч Господніх. Отже, жити під одним дахом з кимось означає бути втаємниченим в життя тієї особи, означає можливість слухати її голос. І пам'ятаємо, як юний хлопчина Самуїл, він відкрив своє покликання, почувши Божий голос, який лунав від кивоту завіту, при котрому Самуїл спочивав, тобто жив. Самуїл лежав у Господнім храмі, там, де стояв ковчег Божий. Аж ось Господь озвався: «Самуїле, Самуїле». І Псалом вихваляє тих, котрі живуть у Господньому домі: «Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе славлять». І недарма в церкві, особливо в чернечих згромадженнях, з'явилася практика будування монастирів при храмах з пресвятими дарами, або ж монастирів з каплицями, де зберігаються пресвяті дари, щоб це посвячене Богу життя, котре є життям втаємничених з Богом глибоких стосунків, виражалося назовні, коли богопосвячені живуть в Господньому домі, адоруючи Господа і вслуховуючись у Його голос, так як робили це апостоли, котрі були при Господі Богу. Святий Єронім коментує, що учні приступили до Ісуса, щоб таємно вивідати в Нього значення притчі. Таким чином бачимо, що таємниця пізнається в таємниці. «Що вам кажу в темноті? Кажіть те при світлі, і що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель». А що означає пізнавати в таємниці? Пізнавати в таємниці означає особисто просити Господа про світло пояснення тих Його слів, скерованих до мене, які я самостійно не можу зрозуміти, або від яких я втікаю в своєму серці. Бо втікати від якогось Божого слова — також його не розуміти. Таємно пізнавати Боже Слово, спрямоване до мене, це відповідати на нього в таємниці і з ним в таємниці спілкуватися. А це означає наодинці зустрічатися з цим Словом, наодинці проводити час, бути з ним без зайвих очей, бо написано: «Ти ж, коли молишся», це можуть бути також і роздуми над Святим Писанням, «увійди в свою кімнату», каже Христос, «зачини за собою двері». А для Господа не буде перешкодою пройти крізь зачинені двері, доказом чого є його прихід до апостолів, коли двері були замкнені. «І молись твоєму Отцеві, що перебуває в тайні». Тобто на цьому, на найнижчому помешканні, на найнижчій кімнаті нашого серця, куди сходимо. Це є тайна. Пам'ятаємо, що Дім Господній є також там, куди Господь приходить. Приходить ночувати, приходить перебувати. А тією оселею може бути людське серце. Бо написано також: «Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло». І тому апостол Павло зауважує: «Хіба не знаєте, що ви храм Божий, і що Дух Божий у вас перебуває?» Отже, пам'ятаємо, що наше серце є так створене Богом, щоб служити оселею для нього, щоб він міг там спочивати. Так як апостоли багато пізнавали таємниць не під час такої публічної діяльності Христа, коли він публічно говорив, а коли сходилися в дім, бо дім – це місце, перш за все, спочинку. І тому наша молитва, наші роздуми, вони мають, ну, служити також як спочинок, як відпочинок. Коли учні прийшли до Христа, також були втомлені, але в цьому такому спочинку в домі з Господом Богом пізнавали ті таємниці, котрі Христос їм відкривав, але ті, які були закриті від тих, які були назовні. Запрошуємо Господа до нашого серця, приготовуємо цю кімнату нашого серця для Господа і входьмо з ним у сопричастя. Амінь. Занесімо до Господа Бога наші щирі прохання, просячи Його про потрібні для нас благодаті.
1: Молімося за святу церкву, нашу матір, що вона невтомно вела своїх дітей до спасіння. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину, Україну, і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою батьківщину. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за працівників телебачення та журналістики, щоб у своїй праці вони дбали про правдиву, про правду і пропагували шляхетні ідеали. Тебе просимо. Молімося за монахів і монахинь, щоб святістю свого життя вони були взірцем для всіх вірних. Тебе просимо. Молімося за померлих, особливо застрачених і закатованих у полоні, щоб милосердя Боже умило їх з провин гріхів і відкрило брами Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб Господь допомагав нам перемагати спокуси і гріхи. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, прости нам наші гріхи і допоможи нам у земному житті перемагати зло, щоб ми з чистим серцем могли стати перед Тобою у вічності, котрий живеш і царюєш навіки вічні.

0: Господи, прийми дари, які з Твоєї доброти ми Тобі приносимо, щоб силою Твоєї благодаті ця священна тайна освятила наше земне життя і привела нас до вічної радості через Христа Господа нашого.
1: Амінь.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде вбити».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спокій».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Господи наш Боже, ми спожили божественне таїнство, вічний спомин страстей Твого Сина. Чини, щоб приніс нам спасіння цей дар, який Христос дарував нам у своїй невимовній любові, котрий живе і царює.

У намірах хворих молімося до Небесного Отця так, як навчив нас Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, всемогутній Боже, вірячи Твоїй обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хворого і допоможе йому Господь, просимо про сили і витривалість у терпінні, а також про здоров'я для всіх хворих, про вміння зносити страждання і єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, в милосерді своєму, визволи нас і цих слуг Твоїх стенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаттю Святого Духа недуги цих хворих, віддали від них всілякі духовні та тілесні страждання, поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, щоб вони, зцілені дією Твого милосердя, набрали сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш на віки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу, через заслуги і заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодать і милосердя.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Не знаю, де тут що ви.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія. Моліться разом з нами.
0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Вітаємо вас сьогодні на нашій вечірній молитовній лінії. Доброго, гарного вечора. І запрошуємо всіх доєднуватися. Ви слухаєте католицьке радіо, християнське радіо, Радіо Марія. І, як і кожного вечора з 19 до 20 години, в нас вечірня молитовна лінія. Інтерактивна, тобто ви телефонуєте, озвучуєте ваші наміри. Ми приймаємо ваші дзвіночки. Все це йде в ефір, тобто можуть почути ваші прохання до Бога. Можемо не тільки ми чути, а всі слухачі. І так триває перші півгодини. А наступні півгодини ми спільно з вами молимося Святий Розарій. В усіх цих інтенціях, все, що було озвучено, то доєднуємо в одну таку, одну велику спільну і міцну молитву. Сьогодні з вами волонтери.
4: Клюєва Вероніка
0: та Людмила Тютюнник. То нагадаємо, як це все відбувається. Ви телефонуєте, і щоб нам додзвонитися, будь ласочка, або запишіть, або просто прослухайте наші контактні телефони.
4: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745.
0: Також ви можете нам телефонувати у Viber 066-563-0724. І нагадаю про наше нововведення. Вже звично писали інтенцію у Viber, тобто ну, це зручно, можна написати інтенцію, і ну, не кожен може додзвонитися, або зайняті, або лінія зайнята, тому писати це досить зручно. Однак тепер ми просимо, щоб ви писали нам на сайті, є форма така зворотнього зв'язку,

0: Якщо маєте таку можливість, звісно. Сайт Радіо Марія, radiomaria.org.ua. І там у правому верхньому куточку, там спершу написано «Соціальні мережі», а далі «Молитва та привітання». І натискаєте на цю молитву та привітання, це віконечко, і там можна обрати, куди хочете звернутися. Молитовна лінія, тобто зараз те, що відбувається, або ж привітання, те, що може бути о 14 годині, наприклад, в суботу. От, пишете ваше ім'я і текст. З якої нагоди, чи когось вітаєте, чи просите молитися, і написали те, що вважаєте необхідним, і далі надіслати. Ось, коли це все ви пишете, відправляєте, ми отримаємо і потім зачитуємо. Так, з багатьох причин більш зручно для нас, і тому всіх закликаємо, хто тільки має таку технічну можливість, користатися саме цією нагодою, ну або ж телефонувати.
1: У нас є додзвонювачі 044, ми вас слухаємо. Так, зірвалось. 098, ми вас слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу Святому!
2: То дзвонить Львів, Валентина. Я хочу помолитися разом з вами, за вас, волонтерів, Вероніка і Людмила, не тільки за всіх вашу родину, Радіо Марія. Хочу помолитися за маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'ячко і забере ту страшну хворобу. Хочу помолитися за пані Наталю, і ще за Володю, моєї подруги сина, тяжко поранено, хай скоріше оздоравлює. Хочу помолитися за своє здоров'я і за здоров'я родини своєї. Хочу помолитися за воїнів наших. Нехай Господь Бог дає їм здоров'я, сили і Божого благословення. А ще хочу помолитися, нехай Господь Бог дасть розуму моєму сину і невістці, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Гарного вам вечора, благополучного добрання додому.
1: Дякуємо.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу Святому. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Додзвонювач 044. Слухаємо вас. Слава навіки Богу.
3: Софію Поруду, неї цукровий діабет, також за тітю Валю Цитанку, неї плохо зі здоров'ям. Польця Олександр дзвінить. З Богом.
1: З Богом. Дякуємо за дзвіночок. 093. Слухаємо вас. А слава Ісусу Христу. Навіки слава.
4: Дякую Богу за все. Дуже дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб. І потім за тих, що помирають і скоро мають померти. Нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба. А тепер за всіх померлих, за всіх померлих. Нехай Господь милосердний. Нехай Господь милосердний забере їх найскоріше до себе. А тепер за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, за пропавших безвісті, а потім за всіх старших, за всіх самотніх, за всіх одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, за тих, хто сумує, Боже, за безхатченців, за послідзьоних. А тепер у мене є благання до Господа, дуже прошу помолитися за це. І потім за вас, сестрички, нехай Господь милосердний вислухає ваші благання і ваші прохання. І так само пані Наталю, теж нехай Господь вислухає її. А потім ще молімося за пана Анатолія, волонтера, і за пані Марію Марту з Англії. Нехай Господь милосердний успокаює нас, потішає і допомагає. Нехай вислухає наші благання і наші прохання. Дякую, що ви мене вислухали. З Богом.
1: Дякуємо вам. З Богом. Лишайтеся. Додзвонювач 098. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу. Так, зірвалося, мабуть.
0: Поки всі лінії вільні, то, будь ласочка, ті, хто не зміг додзвонитися або дзвіночок зірвався, пробуйте, будь ласка, додзвонитися. А я тим часом хочу зачитати намірення, які маємо на сайті. Від пані Альбіни: за опіку Матінки Божої і благословіння Боже для Віктора, Івана, Геннадія і їхніх дружин та дітей, онуків. За милосердя Боже і здоров'я для Віри, потрібні благодаті і здоров'я для Світлани, її дітей, внуків і чоловіка. На жаль, не знаю, яке ім'я, але зачитаю все одно. Дякую вам за ваше намірення. Благословення і щасливої долі похресникам Поліні, Юрію, Роману, Анні, Михайлу, Ксенії, Назару, Божої допомоги для Галини. Також за це вже інший намір від іншої людини. За дітей Олену, Галину, Наталю, Господи, візьми їх під свою опіку і захист. Богородиця Діва Марія, покрий їх своїм омофором і опікуйся ними. Амінь. За онуків Юрія, Романа, Михайла, Поліну, Ксенію, Господи, захисти їх від всього, що є тобі противне. Богородиця Діва, покрий своїм омофором і опікуйся ними. Амінь. Також є таке намірення, прохання за здоров'я, Боже благословіння і опіку Божої Матері для нашого зятя Володимира. Це від пані Сніжани. Молимося спільно з вами і доєднуємося до нашої подальшої спільної молитви. Є прохання молитися за доньку Галину. Господи, візьми її під свою захист і опіку. Богородице Діва Марія, покрий своїм омофором і опікуйся нею. За онуку Поліну, навернення її до віри і спасіння. Захисти її, Господи, від всього, що є тобі противне. Богородице Діва Марія, покрий своїм омофором і опікуйся нею. Також за душі спочилих, які загинули від рук російського агресора. Прости їм всі гріхи вільні і невільні. За душі спочилих отця Павла, отця Андрія, Валентини, Олега, Марії, Олександра, Володимира, Олександра, Ольги, Володимира і всіх рідних. Прости, Господи, їм всі їхні гріхи і даруй царство Твоє небесне. Амінь. За дітей сиріт, калік, полонених, немічних, вдовиць, за мою родину. Господи, зміцни нашу родину, благослови і захисти від усіх небезпек. Богородице Діво, візьми, будь ласка, під свою опіку і захист. Амінь. Ще зачитаю одне намірення і далі дзвіночки. За Костянтина, його навернення і зцілення від тяжких хвороб, за наших тяжкохворих. Терезу, Клару, Костянтина, Емілія і інших з наших сімей. За Терезу, Філомену з Іваном, Теодора, Костянтина, Бернадетту і Софійку з батьками, інших членів наших сімей. Їхнє здоров'я і долю. Це намірення пана Дмитра, якщо я вірно розумію. І дуже вам дякуємо, що пишете нам. І ми молимося спільно з вами.
1: Є дзвіночок 098, слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіку Богу Святому!
5: Хочу помолитися за тих, хто загинув 22-му році, цих хлопців, які загинули в Оленці. Хочу помолитися за тільки, що дзвонила пані Валентина з Львова. За її родину, за її сина з невісткою, щоб розум дав Господь. І за маленького дійчика, за своє здоров'я, за здоров'я моєї тьоті. І хочу помолитися за Віталія, якого вже немає 3 роки. І ніхто не знає, де він, чи він в полоні, чи він загинув. Хай рідні віднайдуть його живим чи мертвим. Хай Господь подасть їм вісточку про його, їхнього сина. Дякую, що ви слухали.
1: Дякуємо, що позвонили. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Так, також є записка нам від парафії Святого Якова, що на Житомирщині, отець там Віталій Бартов'як. Подяка Богові за все, за вас, за і прохання про молитву, і Боже благословіння для родин Корбут Романі, Кемської Каролі, Суховецької Гелі, Межвинської Яніни, Денисюк Станіслави, Напольської Галини, Котвицької Зофії, Жигадло Янусі, Бондарчук Галини та родин Ядвігі та Броніслави, Валентини та Петра, за загиблих та зниклих безвісти, за тих, хто нас захищає на землі, на небі, на морі. Також прохання за здоров'я Каріни, Мирона, Юрія, Петра, Олени, Єгора, Олександри, Юрія, Ярослава, воїнів, Олександра, Віталія, Марка, Віталія, Олександра, Олександра, Андрія, Андрія, Станіслава, Тараса, Данила, всіх, хто нас захищають і хто в небезпеці.
0: А тим часом у нас є дзвіночок.
1: 098, слухаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу Святому.
6: Я місто Львів. Пані Ольга, мене Ольга звати. Я хочу, по-перше, приєднатися до пані Валентини зі Львова, яка просить помолитися за своїх сина і невістку. Я би теж приєдналася до того, бо теж маю 86 років, а так вони зі мною поводяться, що я не знаю, чи все десь є так. Хочу також приєднатися, щоб помолилися за мого сина і невістку, щоб їх Бог розум дав, щоб їх навернув до добра. Хочу помолитися разом зі всіма за своїх внуків, які йдуть у дорогу, щоб їх Бог охороняв і дав їм гарні дороги. Прошу також молитви за своїх всіх рідних, близьких, знайомих, які відійшли до вічності, за моїх дітей, моїх двох дітей, Сергія і Галю, які відійшли до вічності, за покресника Романа, якого недавно було 40 днів, і за всіх близьких, знайомих, сусідів, також за всіх наших військових, які нас охороняють, які нам дають нічку переночувати. Дай Бог їм всім здоров'я. А ті, що загинули, щоб Бог їх прийняв до свого Царства Небесного. І хочу також помолитися за всіх дітей, за всіх дітей, які не народилися. Бо коли колись були дуже погані звички, які нас, ніхто нас не застерігав від цього. І діти не народжувалися, дуже багато дітей, які могли би сьогодні бути, а їх нема. Хай їх Бог всіх охороняє в своїм Царстві Небесному. Дякую, що ви мене вислухали. Дякую вам всім.
1: Дуже
6: вам
1: дякуємо.
6: Всім, без здоров'ячка.
1: Дякуємо.
6: І прошу здоров'я Господа Бога для себе, бо я дуже хвора. Ходити не можу і дуже хвора, серцево хвора, серце болить. Дякую вам за все.
1: Лишайтеся в Бозі і з Богом. Благословіння Божого вам. 044, слухаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому.
7: Молюся за спокій у нашій країні, за відвернення того ворога від нашої держави, щоб люди не боялися у своїх домівках, щоб жили в своїх містах, в своїх селах. Боже, дай їм сили, здоров'я, що тим військовим нашим, і тим дітям, що борються з ворогом, щоб цього ворога відогнати від нас. Також мої зачистих полонянів, зачистих Шевчунах, Хотіннях, Боже Солодкий, дай їм сили витримки, щоб вони поверталися додому. Молюся за всій нарі, за всіх страдаючих тих людей, що вже пострадали від нього. Боже Солодкий, яка муха, яка то страшна кара, дітей цьох убивають. Ідеї вбивають і не може ніхто дати ради тому чинові. Боюся також за себе, за свої діточки, внучки, правнучки, за невістки, за всю свою сім'ю, за всіх своїх знайомих, за діточок хворих, щоб Боженька дала їм здоров'ячко. Вони просять до Бога молитися, щоб вони росли в своїй лінії України. Боюся також за всіх священників, за всіх лікарів наші парахи, за всіх людочок. За всіх, хто хоче, просить Бога молитви, Боже, що вислухай наші прості, вислухай нас і дай нам рішення силу перетримати це все. Також молюся за всю Радіо Марії, за священників, за капеланів, за вас, дорогенькі, Хай Боженька дарує вам вічне здоров'ячко і всі небесні благодаті землі для ваших сімей, для ваших родин. Щоб ви були щасливі, здоровенькі. Я вам дуже дякую, що ви мене вислухали.
1: Дякую.
7: Здавайтеся з Богом, Стефанія.
1: Дуже дякуємо, пані Стефанія. Лишайтеся в Бозі з Богом.
0: Тим часом у нас дзвіночок абонента з Вайберу. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорогі сестрички в Христі, ведучі. Хочу помолитися сьогодні. Молилася і буду молитися за нашу багатосвященну Україну. Але перш чим Бога щось просити, буду дякувати йому. Дякую тобі, Господи Небесний, за всі дари, за всі ласки, за все, що я маю і не маю. А прошу тебе, Господи, зціли нашу плакучу Україну, всіх тих, хто зараз плаче, кому дуже важко, хто в полоні, хто на полі бою, хто може в якихось дуже тяжких ситуаціях, що не можуть з поля забрати. Боже, Господи, допоможи за всіх тих, хто в лікарнях, за всіх, хто зараз на операційних столах, хто бореться з такою страшною хворобою, як онкологія. За цього хлопчика маленького Андрійка, що так бабуся просить, за його зцілення. Прошу, Господа, за всіх, Господи, ти знаєш всі, хто зараз потребує твоєї допомоги. Жіночку, яка сьогодні молилася на, до Божого милосердя за її повернення зору. Боже, поверни цій людині зір. За намірення Богородиці нашої, за навернення всіх грішників, за всіх тих, хто ще не пізнав Бога, хто не знає, за навернення моєї родини, за любов моєї родини, за досконале навернення мого сина, зцілення його, за мою внучечку, короліночку, за всю мою родину. Також прошу моли Бога Небесного за всіх, хто молиться на цьому прекрасному радіо, хто кожний день вервиться, тримає Марію за руку і не опускає руки, а молиться. За нашу пані Розарійку, пані Розарійочко, як ви мене чуєте, ви все в моїх молитвочках, я про вас пам'ятаю. За всіх невинно об'єднаних під час війни, особливо за цих, яких сьогодні ми згадуємо, які загинули, згоріли наглою смертю ворогом закатовані в Оленівці. Боже, Господи, відкрий їм двері Царства Небесного. І також прошу за тих нелюдів, які, може, зараз катують наших хлопців у своїх катівнях. Боже, відкрий їм очі, Господи, дай їм світло, пошли їм світло в очі, щоб вони не катували наших хлопців. Також прошу за всіх лікарів, за всіх, хто служить, всіх волонтерів, всіх богопосвячених людей, за нове покликання до священнослужити, до священства, за всіх монахів. За всіх людей доброї волі. Дівчаточка, і за вас, дорогесеньке, прошу. Дякую. Нехай Господь вам щасливо допоможе повернутися додому і всіх служителів цього прекрасного радіо, особливо нашу сестричку Люцинку, що вона така бджілка старається на всіх привертати до Бога, нашого отця, всіх, хто служить на цьому радіо. Господи, нехай Господь вас всіх благословить. Дякую щиро, що ви мене вислухали. Може, на моєму серці дуже багато намірень, але не можу займати так довгий ефір. Пробачте, може, так задовго говорила. Залишайтеся з Богом і буду молитися разом з вами. Дякую щиро. З Богом.
0: Дякуємо вам. Залишайтеся з Богом. Це була пані Марта. І зараз ще хочу зачитати намірення з чату. Ті, що на сайт надійшли. Від пані Світлани. За всі душі, терплячі в чистилищі, за опіки померлої бабусі Марії, за померлих з моєї родини, а саме Домініка, Юлії, Романа, Карла, Софії, Ромальда, Марії, Євстахія, Мар'яна, Вікторії, Романа та Анни, Тетяни, Галини, Надії, Миколи, Івана, Михайла, Любові, Ярослава, Михайлини, Галини. Так, є намірення від Миколи. Так, молімося за навернення Росії і всіх до покаяння в гріхах. Тебе просимо, Господи, вислухай нас, Господи. Тут таке прохання, що цариця України, моли Бога за нас грішних, Отче Небесне, ради дітей Божих, помили нас грішних. Дуже дякую за ваше намірення, молимося, просимо Боже допомоги і підтримки. Також прохання за Радіо Марія. Дякую Господу за новий день і прости мене грішного. За мир в Україні, за Радіо Марія. Від пані Марії. Дякую, Боже, і тобі, Богородице, за все, за здоров'я, Божу опіку над родиною, за мир подорожуючих та ворогів наших. Амінь.
1: Є додзвонювач 098. Слухаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
9: Я хочу подякувати Богу за все благодаті, які він мені дає і моїй родині, за все моє прожите життя. Хочу помолитися за своє здоров'я, дуже слабий позвоночник, за сина Сергія, за невісток, за внука Давідіка, Настеньку, за правнука Марка, за всю свою родину помолитися, щоб за всіх хворих, помолитися, щоб закінчилася та жорстока війна, щоб наших дітей, наших воїнів, захисників, захисниць, щоб вони стояли на стражі, що захищають нашу Україну, повернулися додому здорові, всі щасливі. Боже, щоб не вбивали наших захисників України, людей, дітей, помолитися за всіх померлих, які загинули теж в цій жорстокій війні. Ми не повинні Бога молитися днем і ночі, просити, умоляти. Бо все в Божих руках. Тільки Господь Бог нам спасе нас від тої війни. Спасе наших людей. Молитися і молитися за всіх померлих, моїх рідних, батька Кароля, мати Юлія, чоловік Микола, син Ігор, за братів Анатолія, сестру Стасеньку, щоб сестра моя померла 96 років. Леніда, за всіх померлих. Помолитися за всіх священників, за директора Самсонова, за всіх працівників Радіо Марії, за всіх волонтерів Радіо Марії, за вас ведучих, такі прекрасні ведучі, що ви нам, Боженька, всю свою душу віддаєте, щоб ми молилися, щоб більше молитися, молитися і молитися, щоб спаслася Україна від того страшного іга. За таке прекрасне Радіо, Радіо Марії, всім душею ми любимо. І радіємо, що у нас є таке Радіо Марія. Здоров'я вам, крепкого здоров'я, щоб ви всі були здорові і щасливі, і все було добре. І ніколи ніхто не знав смутка ніякого, і тих сльоз не проливалося, бо вся земля вже залята сльозами. Дуже вдячна, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Дякуємо, слава навіки Богу Святому. Лишайтеся в Бозі з Богом і з нами. Додзвонювач 093, слухаємо вас.
10: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
10: Дякую Богові за дар життя для сина Ігора, за здоров'я, за Боже благословення в день його народження і за Божу опіку над ним. Прошу Матері Божої, що вела його по життю, за Божу опіку для нашої родини і за інтенції Матері Божої Фатімі і Меджугорії, за захисників, що повертались живими і щоб скоріше закінчилась війна. І за вас, волонтерів і працівників Радіо Марія, також за померлих, младенця Ларису Марію, Володимира, Михайла Марію, Мирослава і всіх померлих з родини, і за всіх, хто загинув в цій війні. Дякую, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, дякую вам дуже, лишайтеся в Бозі з Богом.
0: А є ще трохи часу, буквально трохи менше 3 хвилин, зачитаю намірення з вайберу від пані Галини. Слава Ісусу Христу! Помоліться, будь ласка, за мене Галину Агафію і за примирення з моїми дітьми і чоловіком, за всіх рідних і за прощення усіх наших гріхів. Молимося спільно з вами і за вас також. Від пані Алли. Подяка Богові за отримані ласки. Прошу про молитву за своє здоров'я. Здоров'я для Станіслави, яка проходить важке лікування. За мудрість для Єгора та Олександра. За мир і спокій в родині та Україні. Від пані Ганни. Дякую Богові за всі ласки, якими він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за Андрія і Ігора, за вирішення їхніх справ. за усіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. І вам щиро дякуємо, пані Ганно, і молимося також спільно з вами і за вас, і в ваших інтенціях теж. Від пані Олі. За спасіння душ Віктора і Лесі, моїх дорогих батьків. Молимося. Від пані Антоніни. Прошу про молитви за мого чоловіка Янчука Миколая у 7-му річницю по смерті. Нехай добрий Бог прощає йому всі гріхи та прийме до свого царства. Та всіх померлих, що потребують порятунку. Дякую за ваші інтенції, за ваше прохання і молимося. Від пана В'ячеслава прохання молитися за упокій Михайла. Від пані Марії, дякую Богові за все, молюся і прошу молити за закінчення війни, за перемогу, за здоров'я захисників, за здоров'я Івана, щоб Бог йому допоміг самому ходити, Дмитра, Христинки, за їхні сім'ї, за вас, волонтери, за ваше здоров'я, щасливої мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. І вам щиро дякуємо, дякуємо, що пишете, що звертаєтеся, що ми можемо разом молитися. Від пані Галини. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. І ще хотіла зачитати одне намірення від пані Людмили. Дякую Богові за все, за вислухані молитви, отримані ласки. Щиро молюся і прошу всіх вас молитися за зцілення важкохворого чоловіка Романа, його здоров'я, зцілення усіх недух, щоб Господь Бог підняв його з постелі, немочі, здоровим, за правильне помічне лікування для нього, відновлення сил після операції, повне одужання, Божого благословіння за оздоровлення, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини, за щоденний захист і здоров'я для Руслана з родиною, Андрія з родиною, за всю чоловікову сім'ю. Молюся за опокій душі і прощення усіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість у небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення усіх своїх недуг у своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання усіх вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Щиро дякуємо вам і попрошу також ще додам своє намірення дуже скоро за здоров'я, за зцілення Юлії від тяжкої хвороби, за правильне, добре лікування, також за опокій душі Олександра. Олександр – це воїн, який загинув, сьогодні стало відомо, дуже прошу за Царство Небесне для нього і дуже вам дякую. Тоді будемо продовжувати, і зараз в нас спільна молитва Святого Розарію, тож, будь ласка, залишайтеся з нами, молимося в усіх названих, озвучених інтенціях, а також молимося всі ті інтенції, які ви маєте, ви і ми маємо на своєму серці, все те, що для нас є важливо, те, про що ми хочемо попросити Господа за посередництвом Пресвятої Богородиці. Молимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: За укріплення віри, надії і любові, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині посякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного. Приведи на небо усі душі,
1: особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Сьогодні вівторок, будемо розважати скорботні таємниці.
1: Перша скорботна таємничка – Ісус у Гециманському саду. Марія, ти віддано поділяла зі своїм сином його скорботу. Молись за нас у хвилини тривоги, коли нас огортає страх. Приєднай і нас до Ісусового переможного бою проти злого духа в годину його страждань на Оливній горі.
0: Абоненти з Вайбер, будь ласка, розпочинайте перший десяток Отче наш.
11: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 044, будь ласка, продовжуйте.
1: Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу.
0: Абонете 098, будь ласка, підхопіть. Отче наш, продовжуйте.
1: Хліб наш.
12: Отче наш.
0: Хліб наш насущний.
12: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в

0: між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Грішний відпочинок, дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
1: А світло віка вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую.
4: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава. Дякуємо.
6: Слава Ісусу Христу.
7: Таємниця друга скорботна – бичування. Марія, покірна Господня слугине, Твій син зносить тяжкі удари від тих, кого прийшов спасти. Допоможи нам співчувати усім малим і бідним, про яких ми часто забуваємо. Допоможи, щоб ми могли служити їм у справедливості і правді.
5: 093, розпочинайте молитву.
8: Отче наш, Твій син на небесах, нехай святий Твій, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: 044, продовжуйте молитву. Хліб наш насущний. 098, продовжуйте молитву.
9: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і не відпусти нас.
5: Які ми прощаємо винуватцям.
9: Які ми прощаємо винуватцям нас, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Бабуся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, для основини підлону Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Бабуся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, для основини підлону Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, для ослови тими жінками, для ослови тих донор Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа.

0: Боже, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен тобі жінками, а благословення пізлому Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тобі жінками, і благословення пізлому Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плодом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плодом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плодом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плодом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плодом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, Божа, первородного дитяти.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, не Ісусе, пусти на нас гріхи, де тобі вогню потеря, приведемо тебе всі душі.
0: А ті, що особливо потребують твого милосердя?
1: Вічне спочивання дому Господу.
0: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за молитву.
2: Дякуємо. Дякуємо. Навіки слава. Темничка третя скорботна, коронування Ісуса Христа терновим вінцем. Марія, твій син терпів образи та насмішки. Царя Всесвіту коронують терням. Молись за нас, щоб ми ніколи не завдавали кривди і болю, не паплюжили те, що чисте, і не мали вини в крові праведних. 044, починайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 044, продовжуйте молитву.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід луна Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: І відпочинок даруй всім померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковіще нехай їм світить, нехай спочивають у мірі вічним. Амінь. Дякую.
3: Матінко Божа Летечівка, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую, дякую. Що молився зі мною. Оставайтесь з Богом.
2: З Богом. Дякуємо. Таємниця четверта. Хресна дорога. Марія, страждальна мати, допоможи нам відчути страждання Твого Сина, завдяки якому ми спасенні. Молись за тих, які сіють ненависть і насильство між людьми, щоб зазнали страху Божого. Навчи нас щиро поділяти страждання наших ближніх. 098. Розпочинайте молитву.
5: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
5: Отче наш, ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 093. Продовжуйте молитву.
6: Хліб наш насущний дай нам, Господи, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідно на Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідно на Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідно на Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідно на Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідно на Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь із тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідно на Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
6: Як було на початку, і нині, і посівчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марію, без гріха первородно зачата!
6: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші! Врятуй від війни у пекельного, приведи на небо усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
6: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
5: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
5: Марія, царице світу, молись за нас,
6: за нас
5: і за нашу Україну.
2: Амінь.
6: Молись, Боже, за нас.
2: Дякуємо. Дякуємо, лишайтеся. Навіки слава. П'ята скорботна таємничка розп'яття смерті поховання Ісуса Христа. Маріє, мати надії, через смерть Твого Сина ми здобули життя, а Ти стала нашою матір'ю. Молись за нас, щоб ми ніколи не впали у вічі і без надію, щоб нас більше не лякала думка про смерть. Перемогою Христа на Голгофі смерть набула нового сенсу. У ній захована таємниця народження нового життя.
7: Абоненти з Вайбер, будь ласка, розпочинайте «Отче наш».
8: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 098, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плідло на Твого Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плідло на Твого Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна.

0: І за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай усім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
1: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших
2: не погорди, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, синем своїм примири нас, синове своєму доручи нас, синове своєму віддай нас. Дякую. Амінь. За спільну молитву.
2: Дякуємо. З Богом.
3: Ми молилися ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто брав сьогодні участь у вечірній молитовній лінії. Залишайтеся, будь ласка, з Радіо Марія. Зараз буде заклик до Бердичівської Божої Матері наживо. З вами сьогодні були волонтери
2: Вероніка
3: та Людмила. Залишайтеся з Богом.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
5: Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: się також jakby asocjuje z czytaniami, z fragmentami Ewangelii, gdzie Jezus rozpowiadaje pro dobre nasienia i puchane to, jakie zrastaje porucz, zbliża toho dobrego plonu i trzeba nam mieć świadomość, jak każe Jezus, że to wszystko będzie do końca świata i trzeba nam być gotowym na to, że porucz dobra, jakie czynimy, jakie doświadczujemy, także będziemy baczyć, doświadczować i zło. I trzeba jedności, modlitwy jedności, zusilla dobrych czynników, żeby przemachać to zło, jakie dookoła nas. Jezus każe, żeby bezpośrednio nie wojowały z złom, ale більше зосередились на тому, щоб чинити добро. Їм більше будемо задіяні, щоб чинити добро, тим меж буде доступу зла до наших думок, сердець, душ. До того хочемо єднатися щоденно в цій молитві, єднати багато людей. Їм більше буде нас, тим більше добра буде зростати, поширюватись. Горі, хтось зневажив твою фігуру, пофарбував, підпалив вівтар. Тебе личівська мати також досвідчувалась в історії різні такі події. Після першої коронації, яка була в 1756 році, розвивалися санктуарії, багато паломників, приходило багато людей доброї волі, але прийшов окупант, прийшов злий, який також і приніс з собою синів зла. І в 1820 році вкрали корони, ці папські корони, золоті корони, які люди наклали на твою голову. І дитяти Ісус, яку подяку, яку пошану, яку велику-велику вдячність за багато чудес і багато добра. А хтось просто вкрав через заздрість, завість, може по просто хотів продати. Збурило це серця мешканців. І один зі шляхтичів сам пожертвував корони, які наклав єпископ, а також і ці корони вкрали. А потім вже комуна знищила і корони, і оклад, і ікону, не знаємо, що сталося. Багато людей переживало, переживає. Де ти? Де ця ікона? Де ця опора, допомога. Маємо другу ікону і знаємо, що в Ніжному храмі також в каплиці були ці речі, які подарували люди з вдячності, з радості, з великої пошани. І також рука вкрала ці золоті речі, які були пожертвовані тобі. Теж ти, Марія, також з нами переживаєш ці різні важкі події. Це показує, що і в нашому житті, коли щось таке відбувається, коли хтось нас образить, вдарить, щось вкраде, якийсь зловчинить. Маємо свідомі, що ти з нами переживаєш, бо ти в усьому переживаєш з нами усі блага, радості, щастя, які ці смутки, труднощі, трагедії. Приходимо Prichodimо, Марія, подякувати Тобі за Твою близькість. І хочемо перепросити за наші гріхи, слабкості, за усіх людей, які чинять зло проти ближнього, бо це торкається Твого серця і серця Твого Сина. Ви приносите нам мир, добро, благодать, радість, надію. А хтось хоче збурити ці добрі діла, думки, прагнення в наших серцях, допоможе нам, Марія, щоб ми не знехотились, але бачучи це зло, яке росте поруч нас, не втрачали надії, але шукали в Тобі опори, шукали тих, які подібні нам, хоче чинити добро і наслідувати Ісуса. Допоможе нам бути стійкими, витривалими, вірними, сильними, відважними, а також і покірними, знаючи, що і в нас самих є багато слабкостей, спокус, труднощей. Допоможе нам боротись з ними, доведе нас до перемоги, допоможе також в цей час війни не втратити надії, не помстувати, але молитись про навернення, очищення, покаяння, примирення, пробачення і довгоочікуваний мир Отця і Сина і Святого Духа. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його, єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя Святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений відлуна твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений відлуна твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений відлуна твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріш, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, час, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас,

0: Друга скорботна таємниця – бичування Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Помій, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного,
1: приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: Третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: Чесна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачате,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе,
1: гріхи наші врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Мати Божа Бердичівська,
1: молися нас.

0: п'ята скорботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наш, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
2: моли за нас.
1: Під Твій захист
2: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, боганнями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Богословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
1: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Сірко. Одного чоловіка був собака Сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Цей Сірко никає по полю. Коли це приходить до нього вовк та й питає: «Чого ти тут ходиш?» Сірко йому: «Ну що ж, брате, ну прогнав мене хазяїн, а я і ходжу тут». Тоді вовк йому каже: «А зробить так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе». Сірко відповідає: «Зроби, голубчику, я вже таки чимсь тобі віддячу». Вовк каже: «Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину. Тоді неначе я тебе і злякаюсь, та й упущу дитину». У жнива той чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем, Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить: «Гінчага, Сірко!» Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже: «На, Сірко, їж, за те, що не дав вовкові дитини з'їсти». Ото увечері ідуть із поля, беруть і Сірка. Прийшли додому, чоловік і каже: «Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх із салом затовчи». Тільки що вони й зварилися, він садовить Сірка за стіл та й сам сів коло його і каже: «А сип, жінко, галушки, та будемо вечерять». Жінка й насипала. Він Сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото Сірко і думає: «Треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив». А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому: «Прийди у неділю ввечері до города мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив». Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав. А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до нього та й увів у хату і посадив його під столом. Ото Сірко на столі узяв пляшку горілки, м'яса доволі, і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бити. Чоловік каже: «Не бийте сірка. Він мені добро зробив. То я і йому добро буду робити, поки його віку». Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові. Обгодував і упоїв, так що вовк не витерпів та каже: «Буду співати». Сірко каже: «Не співай, бо тут тобі буде лихо». «Може, я тобі подам пляшку горілки, та тільки мовчи». Вовк як випив ту пляшку горілки та каже: «От тепер уже буду співати». Та як завиє під столом, тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка. А сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. А хазяїн каже: «Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте». Він і сам йому раду дасть: «Ось не займайте». Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже: «Ти мені добро зробив, а я тобі». Та й розпрощались.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
5: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.
1: В родині Радіо Марія.
2: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіочі, запрошуємо вас сьогодні на спеціальну програму в родині Радіо Марія. Як ви почули, у тебе є родина, як це добре бути в родині, як це добре сісти зараз за стіл.

0: Зараз у нас у Києві є 14-та година і до 15-й, ну, до 14.55 будемо мати можливість почути дуже важливого гостя і також про місце чудове, гарне, про яке ми ніколи ще на Радіо Марія не чули. Отож, в родині Радіо Марія програма нас запрошує також вислухати різні інформації, що стосовно до власне подій, програм, промоції Радіо Марія. Ми сьогодні також це почуємо в кінці програми, коли буде час на телефонні дзвінки. І також я скажу, поінформую вас про те, що в найближчих планах є. Декілька хвилин скажу про це. Отож, сьогодні з вами в студії є сестра Луцина і спеціальний гість – це отець Володимир Лукашевський, священник центру відпустового села Старунь. Про це сьогодні, власне, поговоримо, тому що не так давно ми почули про страч. Отець Іван дуже гарно розказував, одну годину розказував за страч. Ми мали можливість також, ми вже там раніше їздили, якби він приймав нас як Радіо Марія, а я особисто перший раз побувала на територію цього великого центру помництва, Всеукраїнського центру, Всеукраїнське помництво відбулося, власне, тоді. Тоді ми бачили, стільки людей прийшло, 10-15 тисяч, так як і отець Іван сказав. Також за цей центр про Старунь хочемо, власне, почути, тому що вже п'ятий рік воно існує, і над цим працює отець Володимир, тому що він є просто відповідальний за цей центр відпустовий від Полонський центр просто в Старуню, і про це ми сьогодні будемо мати можливість почути. Вітаю вас, отець Володимир, слава Христу.
1: Слава навіки, сестра. Дякую за запрошення. Радий бути тут.
0: Як хтось хотів би побачити це Володимира, є відеотрансляція на Фейсбук Радіо Марія, є на Ютуб-каналі також, можна глянути, і також там можна писати різне питання, повідомлення, якісь відгуки, коли я включила вас. Там я чую себе, я себе у вас чую в себе. Можете щось там виключити в інтернеті? Нічого. То просто я буду опускати, коли я буду говорити, я зрозуміла. Отець, оскільки ми вперше спілкуємося з вами в ефірі Радіо Марія, попрошу, як можна розказати про себе, звідки ви родом, де ви знаходитеся і що ви, про ваше покликання, може, тому що я так завжди переживаю, літо – це час, коли молодь рішає, що далі, може, батьки хочуть допомогти своїм дітям, синам, дочкам також, що далі вибрати. Мені якраз мама допомогла, я бунтувалася спочатку, але потім на щастя вона мені допомогла. Розкажіть трошки про себе.
1: Ну, я є священником греко-католицьким, народився, проживаю в Івано-Франківську, мав добру освіту, закінчив гарну гімназію і в 2010 році вступив до духовної семінарії. До того я дуже багато часу проводив при монастирі отців Василіян на Майзлях, тут такий відомий наш франківський обитель, багато дружив. Ви сказали про літні канікули. В мене літні канікули виглядали десь тим чином, що завжди були якісь гарні табори, реколекції. Ми їздили з хлопцями до Крехова, там були жити з братами, дивитися на їхній спосіб життя. І тому десь моє покликання, воно зроджувалося в тому такому гарному релігійному середовищі. Я мав добрих релігійних і маю добрих релігійних батьків. І десь в цьому чув, що хочу так, як вони. Знаєте, коли мене на вступі в семінарії запитали, хто для тебе був прикладом, можливо, якийсь там мав на увазі якогось святого отця, чи ще когось, а я так в своєю дитячою наївністю там назвав одного отця, який вже завершив служіння Франківську, а вони такі, знаєте, ректори такі, а чого він? Ну, це ж звичайний священник. Тобто він був для мене прикладом дуже добрим. Є такий отець Ігнатій Москалюк, він зараз служить в Херсоні, васильянин. І десь, бачачи, як вони роблять, я хотів робити щось подібного. Потім познайомився з особою святого папи Івана Павла ІІ, прочитав його книгу «Дар і таємниця», і властиво десь так відчув собі, ну, тобто я був схильний до цього, напевно, покликання коли там інші колекціонували якісь там марки машин, покемонів всяких, і я мав в колекції різних образків, дотепер маю, показую своїм дітям зараз такі різні гарні польські кольорові образочки. Тобто я любив гарні релігійні фільми, я любив Святе Письмо, і десь так. Тобто для мене це не був величезним вибором. Знаєте, коли в школі, там ми були в 11 класі, всі готувалися до зовнішнього незалежного оцінювання, тоді це називалося. І мама моя каже, чому ти не готуєшся? Я кажу, бо я вступлю в семінар, там не треба цього. Ну, на той час не потрібно було. Ну, а якщо ти не вступиш? Я кажу, мама, що значить, якщо я не вступлю? Я хочу, значить, я вступлю. І справді, я на одне пішов, а на друге я прогуляв, я не пішов. І потім вже мав вступні іспити, все вступив, дякувати Богу, успішно закінчив. Зараз продовжую свої студії. В червні місяці я захистив ліцензіатську роботу в Українському католицькому університеті. І правдоподібно буду продовжувати ще навчатися. Я часто їжджу з реколекціями, даю науки, місії. Я є фахівцем з комунікації, маю закінчений також університет світський по комунікації. 8 років працював прес-секретарем нашого митрополита Володимира в Івано-Франківську. Знаю роботу, принцип роботи радіо, телебачення, газети, та пишу статті. Все, що ви бачите в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, яке виходить від відпустового центру, то все проходить через мої руки.
0: Дякую, це дуже важлива інформація. Я 2 дні тому, дослівно 2 дні тому, почула також, дуже коротко скажу, свідчення одного священника, римокатолицького, який сказав, що він є священником, тому що його бабця молилася. Мама не молилася, мама не ходила до храму, до церкви, його бабця, бабуся, і просто він це якби в пам'яті мав цей картину, як бабуся тримає розалі в руках, і власне він вирішив, бо це його надихнуло до того, щоб стати священником, щоб піти до церкви, подивитися, що там є, і сам, якби бабусі вже не було, тобто він сам з подихом Духа Святого і того, що було в минулому, як це важливо є також, отець, я думаю, власне за цих хлопців молитися, щоб вони правильно зробили вибір, правда?
1: Очевидно, ми маємо у відпустовому центрі, так перейдемо розмову до нього зразу. Кожного дня в нас є інше молитовне намірення, так? Наприклад, щопонеділка ми молимося в особливий спосіб за мир, за перемогу, за наших воїнів. Ми молимося про них щодня, а таке молитовне намірення є наше в понеділок за воїнів. Вівторок ми молимося за дар батьківства, материнства, і маємо вже 4 факти вислуханих цих молитов. Найдовше сім'я не мала діточок 13 років, і Богу дякувати, їхній дівчинці зараз у серпні буде вже 2 рочки. В середу ми молимося за всіх узалежнених, не тільки від алкоголю чи наркотиків, але також від ігроманії, лудоманії, соціальних медіа, таких новітніх форм залежностей. А от що з четверга ми молимося властиво за нові і головне святі, якісні, покликання до монашества, до священства. Тому кожного четверга в Старуні є молитва властиво за хлопців, дівчат, щоб вони мали відвагу. Тому що сьогодні зробити вибір на користь Христа – це треба мати такої духа відваги. Можливо, деколи ризикнути. Властиво, я нещодавно написав книгу, яка називається «Ходи на глибінь», де описую покликання апостола Петра, перших апостолів, так, відомий уривок Євангелія Луки, 5 глава. І властиво, там про це багато-багато думаю, багато говорю, про те, що сьогодні це коштує, ну, коштує самого себе. Зараз ми маємо кількісно, принаймні греко-католицька церква має багато кількісних покликань, ну, нам треба зараз працювати над тим, щоб покликання були якісними. І щоб справді священники, монахи, семінаристи, і взагалі християни були якісними у своїй справі.
0: І ще одне питання відносно покликання. У вас є зараз багато в семінаріум покликаних?
1: Близько, я так, не знаю точно цифри. Десь до 200 людей.
0: Гарно, на 6 років, так?
1: Так,
0: навчання.
1: Так.
0: Добре, дорогі радіослухачі, зараз перейдемо вже до Старуня. Я перше в цьому році чула це, отець каже, село, я би називала це місто, оскільки це відпустовий центр, таке гарне місце, так як і Страч, я теж називала його місто. Тому, власне, хочемо почути про Старунь. Розкажіть, будь ласка, як це народжувалося, цей відпустовий центр і також місце полонництва, я так не знаю, як правильно зараз називати. Тому, будь ласка, хочемо від вас почути. Розкажіть нам.
1: Село Старуня – це все ж таки село, тому що має населення близько 3 тисяч мешканців. Воно таке гірське село, розкидане, довгасте. І село Старуня має сьогодні 3 діючі греко-католицькі церкви і відпустовий центр як окрема юридична особа. Вся історія відпустового центру, вона обертається довкола святого, блаженного чоловіка. Ми знаємо, що 25 років тому, в червні місяці, вже нині святий папа Іван Павло ІІ був в Україні, і 27 червня він беатифікував 28 українських мучеників ХХ століття. Серед цих 28 осіб є і Симеон Лукач. Симеон Лукач, властиво, народився, зростав, формувався, а опісля і як душпастир працював у селі Старуня. По сьогоднішній день ще є люди, які його пам'ятають, є люди, яких він хрестив, і навіть живі люди, яких він вінчав. І властиво, знаєте, культ будь-якого святого завжди починається з місця, де він був. Бо до сьогоднішнього дня, кажу, є ці люди, які зберігають його пам'яті. І феномен Старуні полягає в тому, що все те, що ви, дасть Бог, приїдете побачити довкола себе, все це зродилося не з того, що, знаєте, ну, було потрібно зробити щось. Ми маємо 28 українських новомучеників. Минулого року проголосили 29-го Петра Павла Ороса. Отже ж, але на превеликий жаль, в місцях їхнього народження, в місцях їхнього служіння не завжди є навіть збережена пам'ять про це. Тут ініціатива виходила з людей, з сільських мешканців, які хотіли щось зробити для Симеона. Так вони називають його Симеон. Ми хотіли щось зробити для Симеона. І почалася ця історія з того, що коли було підпілля, переслідування, багато речей блаженного були по хатах в людей. І вирішили зібрати це в одне місце. До пароха приходили, казали, в мене є вербиця Симеона, в мене є молотовник Симеона, такий обгорілий, який старий, в мене є рукопис Симеона. Що маємо з цим зробити? І виникла ідея місцевих мешканців спорудити йому такий музей, де би це все зберігати. Музей на території парафії. І властиво 29 квітня 2018 року наш патріарх Святослав вперше приїхав до Старуні, молився і освятив цей музей. І коли патріарх від'їжджав, дав такий меседж, послання. Каже, я би хотів, щоб в цьому місці була часта постійна молитва, щоб сюди приїздили люди і знайомилися з історією блаженного Симеона і підпільної греко-католицької церкви. Вже з досвіду тих років, 2018, 2026, ми можемо сказати, що це направду було пророче слово. Бо відтоді і по сей день, кожного 29-го числа місяця, як спогад про цю подію, відбуваються молитовні чування. Спершу це було, знаєте, на такому парафіальному більше рівні. Приїжджали десь, можливо, люди з довколишніх парафій, з села. У 2022 році стараннями нашої курії, зокрема нашого митрополита Володимира Війтишина, ми отримуємо з Риму, з апостольської пенітенціарії, такий особливий декрет про надання цьому місцю право повного відпусту. І властиво це сприяє тому, що митрополит Володимир відділяє це відпустове місце від парафії, щоб воно розвивалося своїм ходом. Призначає туди двох священиків. То не є тільки я, то є ще отець Юрій Сидір. Нас двох призначив в один день митрополит і сказав: хлопці, працюйте. І ми почали властиво щось починати, працювати. У нас душпастерського досвіду не так багато. Я є священником минуло 8 років, так само, як отець Юрій, нас святив митрополит в один день. Ми ще тоді не знали, що будемо працювати разом, служити. Отже ж, і почали щось робити. І властиво, з ініціативи нашого митрополита, це була його підказка, ми почали на кожні чування запрошувати наших владик, єпископів. Отже ж, кожні чування в Старуні завжди провадить єпископ. То так. Правдоподібно, всі владики з України вже були за кордоном, багато також вже були на цих молитвах. Ну і це сприяє двом речам. Перше, завжди є цікаво, коли приїжджає владика. Люди приїжджають, хочуть. У нас були чування, кількість яких осіб сягала там 3, 4, 5 тисяч на один раз. А друге, це сприяє тому, що люди знають владик. Бо зазвичай, знаєте, люди, які там десь живуть там в селі чи в місті, вони там знають свого єпископа. Ну, так вже, а це показує глобальність нашої церкви. Бо ми мали владику із Філадельфії, ми мали владику із Донецька, ми мали владику із Чикаго, мали владику із Харкова. І воно все, знаєте, так показує глобальність Української греко-католицької церкви. І це сприяє тому такому швидшому розвитку і нас стимулює працювати, бо на той час ми не мали ще свого храму. Ми користалися парафіяльного храму. Тоді виникає задум спорудити якийсь собор. Ну, насправді те, що ви будете бачити в Старуні, можливо, бачили по фотографіях, відео, воно так не було одразу. Наші задумці, плани були скромніші, але завжди говорю про те, що Бог помножує твоє добре прагнення. Якщо ти справді робиш це щиро, добре, стараєшся робити це якісно, Бог обов'язково благословить. Благословить і помножить так, що ти навіть не будеш того сподіватися. І менш ніж за 3 роки ми спорудили першу в Україні підземну базиліку Блаженного Священномученика Симеона. Та базиліка сьогодні, згідно норм, може вмістити 2200 осіб на раз. Плюс додатково ми ще маємо площу і інші приміщення. І властиво рік тому, 22 серпня 2025 року, цю базиліку освячував наш патріарх Святослав. Це був його другий візит до Старуні. І зараз чекаємо, надіємося, що це буде такою доброю традицією, коли наш отець і глава нашої церкви щороку буде відвідувати Старуню. Ну, наразі є дата на 6 серпня, на свято Преображення Господнього. Наш патріарх буде молитися разом із нами, і ми будемо молитися разом із ним саме у Старуні.
0: Так, так, слово, тому що показати, як бачу, що поки камери немає на мене, вже є. Тут можна побачити проща до Старуня, є інформація на Фейсбук, не сильно гарно видно, але хочу також, отець, може там два слова сказати. Написане 6 серпня, в четвер починається все 8:45, зустріч Боженішчого Патріарха Святослава. О 9 архієрейська божественна літургія, також потім продовжується все молитва в місті, чудовому місті в Старуні, то власне в цей день, 6 серпня, починається це, ну, якби така урочистість велика, а впередень, раніше, щось там планується вечором, наприклад?
1: Молитовно готуватися до події, яку ми відзначаємо, і завжди робимо такі молитовні чування. Цьогоріч вони будуть у доволі цікавому форматі, тому що 5 серпня, в переддень Патріаршої прощі, о 18:00 розпочнеться хресна дорога. У нас є така зроблена хресна дорога, дуже цікавий задум. Коли подивимося на гору, як розкладені стації, то вони нагадують там виноградну лозу. І маємо унікальний, направду, 14-ту стацію, гріб Господній, яка повністю є викладена з мозаїки, автором якої є івано-франківський священик, отець Євген Андрухів. Чудова робота і завжди захоплює. Отже ж, ми почнемо молитву 5 серпня о 18:00 з хресної дороги, але цю хресну дорогу будуть провадити властиво молодіжні спільноти івано-франківської архієпархії, на чолі з головою молодіжної комісії, вони будуть проводити цю молитву. Тобто ми залучаємо для цього молодь. Опісля до нас приїде владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії, і владика Микола очолить молитву Великої Вечірньої. В тому часі ми також виставимо до почитання, є прекрасна ікона Блаженного Симеона, автором якої є брат Боніфацій зі Львова. І в цю ікону є вмонтовані також мощі Блаженного, і кожен охочий зможе прийти, вклонитися, вшанувати таким чином Блаженого Симеона Лукача, попросити собі заступництва. А після цієї молитви буде така нетривала, можливо, до години часу, мистецько-євангелізаційна програма. Будуть відомі виконавці з Прикарпаття, і в тому часі, поміж пістями, буде лунати така євангелізаційна катехетична наука.
0: І також ви сказали, що у вас є така велика територія храму, базиліки, так? Чи люди будуть, напевно, в храмі, але також і на вулиці? Чи все будуть на вулиці?
1: Ні, ми хочемо цього року зробити все на вулиці.
0: О, супер.
1: У нас прекрасні краєвиди, і, властиво, коли ми святкуємо, ми готуємо, звичайно, Преображення Господнього, яке відбулося на горі. Власне, у нас Старунський такий пагорб є, але коли ти стоїш на цьому пагорбі, тобі відкривається прекрасна панорама Карпат, Горган. І властиво ти можеш себе відчути, наче на тому новому таборі, бо справді, коли поглянемо на Старуню, я маю дотичність до Старуні, починаючи там з 2020-го, напевно, року, і бачив, що було до, і що зараз є, і що ще буде, бо то ще не кінець. Отже, то бачиш, як фантастично діє наш Господь, коли він справді приходить в місце, де хоче себе проявити, показати, де є молитва, він преображає це місце. Так як кожна молитва, вона преображає серце того, хто молиться. І властиво, коли Господь прийшов до Старуні, коли це заслуга, напевно, блаженного Симеона, який вимолив собі це, і продовжує збирати нас, бо навіть цей храм, він має силует, знаєте, так, людини, яка стоїть на пагорбі, розпростерла обійми і запрошує до молитви. То бачимо, наскільки красиво, фантастично Господь преобразив це місце і продовжує це робити. І ми бачимо це також не тільки по місцям, не тільки по будові, але по людях. Особливо це відчувається через свідчення, через сповіді. Ви запитали про цифру, я кожного року такий готую звіт собі, то щойно відкрив, пригадав, то минулому році, в 2025 році, до Святого Причастя в нас приступили 104 тисячі осіб. І я впевнений, що дві треті з них точно, можливо, і більше, в той самий день були до сповіді. Тобто, коли йшли до причастя, перед тим були до сповіді. Щоб ви розуміли, недільний ранок наших душпастерів, ми сьогодні маємо вже 5 душпастерів, які служать у пустовому центрі регулярно, то він завжди починається від 9:30, коли вони сідають до сповідальниці, і до 13:30 вони з сповідальниці не встають. Це постійно черги. Тому я десь там в одному з інтерв'ю також назвав Старуню сповідальницею Прикарпаття, коли люди з різних регіонів, направду, це є і Львів, і Тернопіль, Закарпаття, особливо гірських цих регіонів, там Ворохта, Яремче і туди далі, вони приходять і користають тут таїнства покаяння. Вони можуть тут, відкривається своє серце на Бога. Ну, мав фантастичну таку, знаєте, одну таку розповідь, зізнання людини, яка понад 30 років від моменту свого навернення сповідалась, утаюючи гріх. І вона прийшла, вона побула в Старуні, так само, як завжди посповідалася, а опісля, каже, з мене почала вилазити. І вона прийшла, знову перепросила, вона примирила, вона віднайшла. Тому то люди, то місце, то не я, то не було наш якийсь там піар-хід. Це люди назвали це місце з сили, а наш патріарх назвав це місце зціленням ран війни. Отже ж, ми знаємо, що рани бувають фізичні, яких ми бачимо, але рани також і бувають глибоко духовні, які деколи не видно, людина може посміхатися, казати, в мене все гаразд, в мене все окей, але насправді глибоко і я переконаний, що війна, вона залишає свій відбиток, то вам більше то видно, ви в Києві, залишає свій відбиток на кожному, на кожній людині. Ми всі будемо і вже є зраненими цією війною. Тому наш патріарх так назвав це місце, і справді бачимо особливо, знаєте, промовисто, коли десь просто посеред дня, коли там менше є людей, заходиш до святині і бачиш військового, який просто вклякнув на коліна, може плакати, як мала дитина. І він стоїть перед іконою там Богородиці чи Симеона, і він про щось молиться. І властиво в цьому місці ми хочемо і молимося, щоб Господь затирав, лікував, зціляв, зшивав, якщо завгодно, ось ці рани цієї глибокої страшної війни.
0: Як ви розказуєте за це місце, слід було би запитати, а де воно знаходиться? Як доїхати?
1: Так, може, з цього треба було почати. Отже ж, це місце, село Старуня, є в Богородчанському районі. Є 30 кілометрів від Івано-Франківська. Якщо ми їдемо на Надвірну, то проїдемо Богородчани, а між Богородчанами і Надвірною, властиво, буде Старуня. Ви так попри трасу завжди побачите. Тобто це не є складна дорога. Це дорога веде туди на Буковель і туди на Закарпаття. Гарна, рівна дорога, якісна дорога, тому можете не боятися їхати.
0: Також, коли ви розповідали, що це місце чудове, прекрасне, тому ми вирішили, на вулиці все буде відбуватися. І в цей момент, можете перевірити на Facebook Радіо Марія, десь 18-та хвилина була. В цей момент тут на відео вашому вас не було видно, видно було салут. Просто так дивно, перший раз таке щось побачила, типа хтось так якби пускав салути на це місце. І я сама аж з задоволенням перевіру цю програму на Facebook легко це, тим більше, що я так побачила десь 17-18 хвилина. Часу. Для мене це було таке підтвердження, що просто є цим місце чудовим, що можна, якби небо єднається з землею, особливо ті, які приходять на це святе місце, можуть дійсно з відкритим серцем поєднатися і з Богом, і з людьми передусім також. Бо це важливо є, щоб власне перемиритися з людьми, щоб мати можливість поєднатися з Господом Богом. І оскільки ви сказали також, що це не є далеко від Івано-Франківська, то тим паче з Івано-Франківська, оскільки я там була раз уже, та збираємося також 9 серпня бути в 6 церквах в Івано-Франківську. Тому, власне, запрошую, хто нас слухає в Івано-Франківську, чи нас хто слухає в Львові. Думаю, що за Львова скільки кілометрів?
1: Ну, до Франківська є 130, ну, 160 виходить.
0: З Івано-Франківська 30.
1: Так, але до Франківська з Львова є 130, так, чи 120, 150 кілометрів виходить. Так.
0: 150, є транспорт, так що.
1: Ну, направду, ми маємо, знаєте, кожної суботи такий день паломництв, коли люди з різних регіонів приїжджають, ми маємо одну годину, завжди стабільно люди знають, що можуть приїхати в 10-й годині, буде така екскурсійна розповідь про Блаженного Симеона, про відпустове це місце. Таке свідчення радше, не стільки, бо я дуже сильно борюся з туристичними агенціями, які, знаєте, телефонують, ми хочемо екскурсію, ми не даємо послуги екскурсії, ми не є екскурсоводи, ми є священник. Отже ж, і після того завжди є, в тому часі, поки є екскурсія, священники сповідають, можна посповідатися, а після того є божественна літургія. І відтак є молитвина оздоровлення і благословення мощами Блаженного Симеона. Тобто така програма. Потім люди йдуть хресну дорогу. Отже ж, на цю програму зазвичай властиво приїжджають люди особливо багато, я б навіть сказав, більше, напевно, зі Львівщини, аніж з Івано-Франківщини. Це для мене така загадка, чому так є. Але зі Львівщини надзвичайно багато, з Тернопільщини і з Закарпаття. Дуже багато людей приїжджають властиво з Закарпаття молитися. Ну і тепер спостерігаємо цікавий такий феномен. Приїжджають багато людей з центральної України. Це є Хмельниччина, це є, ну, туди з півночі більше, це є Рівенщина.
0: Мали з Києва? Людей. Є з Києва?
1: Були ага. Люди з Києва. То не було організовано таке паломництво, то це не був там автобус, так, як звичайно там організовують там автобус, 50-60 людей. Ні, це були такі мікроавтобуси більше, але з Києва ми завжди приймаємо різні делегації. Вона, знаєте, зараз одна наша чиновниця минулого року сказала, ви цим комплексом, цією будівництвом, ви зруйнували стереотип про гуцулів. Бо ми так ближче до гуцулів, знаєте, який стереотип гуцули, це є там вишиванка, трембіта, ціпок і тому подібне, крайка. Ось, і тут щось таке модерне, супермодерне. Ви зруйнували. Ну, і натомість багато з тих чиновників, властиво, коли до них приїжджає якась делегація, а куди будемо їхати, що показувати, та їдемо до Старуні. Ось, і тому багато є поважних, високоповажних людей з-за кордону, з Сполучених Штатів Америки, з Європи, яких привозять сюди, показують, ну і ми маємо можливість з ними бачитися. Це дуже цінно є, особливо в сучасних реаліях, особливо після ковіду, в умовах війни, вміти бачити людину, вміти дивитися людині в очі, вміти чути людину. І тому ми завжди стараємося приділити кожному, хто приходить до нас, приділити час, застановитись, зупинитися. Ну, бо зрештою ми постійно кажемо, знаєте, що не вигадуємо ровера, ми не робимо якихось чудесій, ми робимо те, що вчить церква, проводимо ті богослужіння, які церква дозволяє, і робимо те, що робив Блажений Симеон. Тобто слухаємо сповіді, маємо духовні бесіди, працюємо в інформаційному полі, тобто ми видаємо багато буклетів, брошур. От тепер останнє зараз, що вийде, це така розмальовка, яка називається «Про Симеона дітям». Тобто дитина може розмальовувати і паралельно такі коротенькі тексти, що вона зможе собі прочитати, ознайомитися з життєписом нашого блаженного Симеона. Отже ж, робимо те, що робив блажений Симеон, продовжуємо його справу, те його діло, яке він почав, ми стараємось продовжувати.
0: Я зрозуміла, що ми можемо отримати цю духовну поживу, тобто і власне, і зцілення навіть під час цього паломництва. А є в плані такий фізична підтримка для паломників, щось там. Бо обично буває, наприклад, пам'ятаю Унів, там є джерельна вода, в Страчу теж там кормлять паломників. А як там у вас?
1: В нас є те, що нам відколи там запустилась базиліка, щойно один рочок. Коли ми говоримо про Зарваницю, про Страч, про Унів, наші великі святі відпустові місця, чудові місця, я виріс в цих місцях, бо я їздив і до Страчу, і як дитина, як підліток, кажу, це було моє кохання. Я дуже люблю мандрувати, і особливо до святих місць. І, напевно, тому Бог мене і так і покликав сюди служити, я собі так думаю. То цим місцям вже є десятки, а то й сотні років. Коли ми говоримо про Старуню, так масштабно, щоб нам найбільше років накинути, так, то це з 2018 року. Тобто навіть 10 років ще немає. Натомість у нас в Старуні є прекрасне джерело Божої Матері Неосланної Помочі, де ви можете набрати собі води. Ми там освячуємо воду кожного разу в ночуваннях. Є хресна дорога, протяжністю 1 кілометр повністю викладена є з Бруківки, з хрестами. Дуже легко йти. Там одна стація хіба так трохи під гору треба. Але то не є, скажімо, Погоня чи Меджугор'я, де є складно, чи Страч, де є складно рухатися. Тобто ми можемо прийняти людей з інвалідністю, і ми мали паломництво людей з інвалідністю. Я особисто і інші священники допомагали, везли коляски, тобто це чудово було. Ми маємо найвищий в Україні хрест, висота якого є 25 метрів. Зараз, правдоподібно, до кінця серпня буде офіційно проголошено. Вже віддали мені відповідь з Книги рекордів України, це буде офіційно зафіксовано. І в цьому хресті ми маємо богослужбову каплицю Пресвятої Родини, де можна прийти молитися перед чудесним вітражом Пресвятої Родини. Ми маємо храм Благовіщення Пресвятої Богородиці, який вміщає до 200 осіб. Храм, який збудований за 55 робочих днів і освячений. І властиво ми маємо базиліку. Але це ще не все. Тому що ми маємо ще в планах запустити гору Вервиці, де будуть 20 таїнств кожної Вервиці, всі таїнства Вервиці. І працюємо зараз властиво над побутом. Отже ж, правдоподібно, з жовтня місяця до нас прийдуть жити семінаристи 6-го року навчання, які зможуть мати в нас таку практику. Практику, яка полягає не в фізичній праці, а практика, яка полягає в тому, щоб зустріти прочан, провести екскурсію, не боятися говорити, провести молитву хресної дороги, тобто те богослуження, яке може провести семінарист, не обов'язково священнослужитель. І, властиво, допомагати співом, щоб ми мали там, бо є проблема трохи труднощі з дяками, з хорами і тому подібне, щоб ми мали це зафіксовано. І ми подбали про те, що зараз на останніх стадіях закінчиться, щоб вони мали кухню, вони мали келії. І, властиво, наступним кроком, так вам по секрету відскажу, але ви то нікому не кажіть. Отже ж, це буде, властиво, розвиток інфраструктури. Ми хочемо дбати про те, щоб люди могли заночувати. І обов'язково, щоб люди могли поїсти. Бо ми бачимо, що є запит від це. Ми маємо різні співпраці. Є в нас чудесна, дуже гарно працює в Івано-Франківську благодійна організація «Мізерикордія», яка має, вона в Італії відома в цілому світі. Вони тут мають в Франківську у нас такий піцца-трак. І коли в нас відбуваються якісь такі урочистості, ми їх запрошуємо, вони готують піцу, прямо готують і продаються людям, або після кошти використовують для доброчинності. Тому маємо різні співпраці, стараємось завжди дати людям їсти. Ну, найперше, цей запит виникає з того, що самі священники хочуть їсти. Нас є там п'ятеро чоловіків, і деколи, знаєте, на субота, неділя, це цілими днями ми там, також щось потребуємо з'їсти. Тому ми працюємо над цим, але, знаєте, трохи треба так подивитися, нас поблажкує, бо, кажу, нам навіть не 10 років. А базиліця, відколи це все функціонує, тільки один рік, ще навіть немає. Але ми працюємо над цим, і це обов'язково в найближчому майбутньому буде.
0: Я думаю, що запрошуємо зараз радіоскачів, хто бажає сконтактуватися з нашим гостем в студії Радіо Марія. Можете телефонувати до нас. У нас ще десь 20 або 18 хвилин до завершення програми, до закінчення програми. Отож, код міста Києва 044, телефони 577-56-45, також 577-56-46, 098-650-18-60, 093 272-07-45. На Viber можна телефонувати або писати, ліпше зателефонувати. Плюс 38-066-563-07-24. Я дивлюся вже на телефонні дзвінки і здається, що появився один телефонний дзвінок, тому зразу приймаємо. Viber також відкритий. Ми готові вас вислухати. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Сестричко Люцино, я за вас все згадую і молюся за Радіо Марії, але хай отець, який він зараз є в студії, то хай краще поблагословить весь світ, всю територію України, бо буде найкраще для людей. Mm-hmm. І молимося кожен день розарі по три частини. Mm-hmm. Хай Бог благословить вас.
0: Добре, ми це попросимо в кінці програми, отець, так, попросимо вас благословіння, а зараз є час, що можемо почути ще також інших радіоскачів, оскільки я чекаю на зв'язок з вами, хочу вас запросити на найближчі події, які будуть відбуватися, тут маю, вже є на Viber, тому вже не будемо довго вас тримати на зв'язку, слухаємо вас, слава Христу.
3: Слава навіки Богу. Вітаю вас, сестра Люцина, вітаю отця Володимира. Слухала захопленням цю програму. Звичайно, так коротко розказати дуже важко. Я просто преклоняюся перед отцем і цими отцями, і цими людьми, які творили цей храм. Це дійсно така велика заслуга їхня, Божа заслуга, да? І відчуваю в цьому, ну, що дійсно блаженний Спиридон, да? Допомагав в цьому вам. І ви знаєте, сестра замітила, я теж коли дивилася цю передачу, замітила на фоні, де отець говорив, Володимир, mm-hmm. такі якісь, да, як ніби, так, отець цього не міг бачити, це yeah. просто якийсь як ніби подарунок. Показує, що настільки ця святість, що аж вона через ефір нам показалася. Я Лариса Каменець-Подільський, дуже буду мати радість велико з вами очі познайомитися, бо я буду присутня ще з волонтеркою, ще може одна приїде до вас саме власне на свято таке Преображення Господнє. Дуже рада буду спілкуватися з вашими парафіянами, з тими людьми. І тому я просто так ще запрошую всіх людей на таке велике свято, це взагалі, це чудо побувати в такому місці. Я, не знаючи ще цієї передачі, давно бачила Старуню, і вона мені завжди показувала в Фейсбуці, так, відео різні. Я дивилася, яка це краса, просто, я не знаю, це чудо таке, яке створене в нас на Україні, це один із найкращих храмів. Я просто, не бачачи ще його вживую, в нього так, знаєте, закохалася по цьому. Тому я, отче Володимире, дуже дякую вам всім, хто працював, хто долучився до такого архітектури такої гарної. Не знаю, хто у вас архітектор був цього такого храму. Це взагалі якесь таке чудотворне, такого я не бачила ще ніде, скільки їздила. Mm-hmm. Тому я бажаю вам дійсно далі створювати всі ці програми, яку ви говорите, ви озвучили. Це дуже важливо. І хай Господь вам допомагає, ця Матінка Божа, і ваші всі святі, я думаю, вони будуть ваші священники, які ви їх завжди згадуєте, бо ця земля дуже, будемо говорити, така оповита цією святістю тих людей, які страждали за віру, і вони вистояли. Дякую вам.
0: Дякую, отець, почекайте секундочку. Тут пише до нас Анатолій. Так, я з вами, сестро, на жаль, не можу. І сказав, що зараз, що дійсно був салют під час програми. Наразі маємо абонента 098. Будь ласка, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Я парафіянка греко-католицької церкви, що на Львівщині, 14 кілометрів від Львова. Мене звати Софія. Знаєте, я вітаю вас, сестра Люцина, вітаю отця Володимира, і хочу вам сказати, що з нашого села їздив наш священник, таку екскурсію проводив в село Старуня туди до вас. Дуже навіть моя сусідка була, і дуже їй сподобалося. Вона каже, як шкода до мене, каже, що ви не були. Але я вже в такому поважному віці, мені вже 75 років, я ходжу з паличкою. Я мала дуже важкі травми, тому я не можу в таку далеку дорогу їхати. Але дуже задоволена, що є на Україні такі паломницькі центри, де можна їхати. Дуже вам дякую. Ось, хай Господь благословить вас на тій священичій дорозі вашій. Щоб у вас було процвітання ваших храмів, екскурсії були до вас, паломництва. Дякую вам. І ще мені скажіть таке питання. А від чого походить село слово Старуня? Від якої назви?
0: Так, будь ласка, отець.
1: Напевно, від слова «старість», тому що Старуня є не тільки, скажімо, духовним, зараз вона так відома як духовний центр, але до того це було відомо, тому що є знайдені археологами залишки мамонтів. І є єдиний діючий, я не пригадую, який називається правильно, грязовий, здається, вулкан, який по сьогоднішній день діє в Старуні. Тому наше місто є таке дуже цікаве. Також відповім зразу на попередній, попередній пані, хто є архітектором, бо справді наш архітектор є доволі молодий чоловік, йому 40, здається, що немає, може є. Не пригадую, скільки років. Є такий Юрій Ковальчук з Івано-Франківська, він сам з Брошнього саду, але працює в Івано-Франківську. І властиво пан Юрій є автором не тільки цього, цієї базиліки. Він надзвичайно феноменальна людина, тому що навіть цю хресну дорогу, коли проєктували, то все проєктувалося за його план. Цей хрест, який, я розкажу за хрест. Хрест він спроєктував властиво. Він мав кілька ескізів, здається, близько 20 ескізів цього хреста. Але саме цей хрест був спроєктований, коли він лежав у лікарні, маючи, переживаючи дуже важко, переживаючи ковід. Mm-hmm. І тоді він вийшов з лікарні і повернувся, віднайшов цей ескіз і все ж таки допрацював його. І той хрест, який ви бачите великий в Старуні, це властиво він народився саме там. А щодо цієї пані, яка щойно говорила про хворі ноги, то буквально в неділю, тобто позавчора, мали людей з Моршина, і одна жінка мені також сказала, подібно, ваша ровесниця, може навіть до школи разом ходили. Каже, недавно пережила страшну операцію, бо дуже вламала ногу в паскудному місці, що тяжко жила, каже, не знала, чи взагалі буду ходити. І бачила Старуню тільки по світлинах в Фейсбуці. Каже, отче, то нині є чудо, що я і тут. Тому, дорога пані, я вірю, що Господь Бог сотворить чудо, і ми побачимося наживо, одне в одному в очі, ви мені скажете, отець Володимир, то я до вас телефонував на радіо.
0: Дякую. Отець, тут наступний телефонний дзвінок на Viber. Це Анатолій, будь ласка, вітаю тебе.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі мої. Я, мабуть, найближче до отця зараз перебуваю, тому що я перебуваю в Київську. Сьогодні вранці був на службі Божій в тому храмі, про який згадував отець. Неймовірно чудовий, прекрасний храм, а які священники, якими я мав нагоду познайомитись, і отець Клементій, і дуже-дуже багато всього, що я відчув саме тут. Тому я тішуся, що я в якійсь мірі теж долучений, як і до Радіо Марія, до речі, там 2 числа я на місці сестри Люцини буду перебувати, будемо раді з усіма слухачами поспілкуватися і навіть помолитися. Але 6 числа, на жаль, мабуть, я не зможу перебувати в Старуні з нашими колегами, але я спробую долучитися до цієї спільної молитви в такому прекрасному відпустовому місті. І в будь-якому випадку я там побуваю. Я щиро дякую на Радіо Марії в цій ситуації і всім тим, хто створив, створює, а особливо промислу Божому, про який говорив отець Володимир, і Симеону, оцю блаженнішому Симеону, про якого, мабуть, ніхто б і не знав, якби засобами комунікації, засобами людської оцієї поваги до з одного боку людини, а до іншого боку до святого, ми не долучились до цієї неймовірної доброї справи. Я не буду забирати багато часу. В першу чергу я дякую Господу Богу, що я разом з вами, і сестро, і отче Володимиро, і з усіма франківцями. От сьогодні був, завтра теж буду на службі Божій в тому храмі, про який ви сказали. Дякую вам.
0: Дякую, Анатолій, це наш волонтер, і також пані Лариса, яка говорила за цю базиліку, також є волонтеркою, яка знаходиться в Кам'янці-Подільському. Ми так збираємося і, власне, їдемо до різних місцевостей, і також кожен вікенд в якійсь парафії, церкві. І вже я почала говорити, що 9-го будемо і в Івано-Франківську, потім будемо озвучувати вже сьогодні, бо зараз бачу, що немає багато часу, але хочу озвучити, що 1 і 2 серпня будемо в Галицькій, біля Галицької чудотворної ікони Матері Божої в Кривосі. Це все там починається 1-го, 17.30, зустріч помників і там далі молебен. Молитва аж до 22-ї, натомість в неділю, 2 серпня, починається о 7-й ранку, пише тут в програмі, тобто сповідь, утрення 7.45, і потім архієрейська божественна літургія о 9-й годині. І там, власне, я буду з волонтерами, з волонтеркою, бо можете шукати там, власне, палатку Радіо Марія, така велика палатка з написом Радіо Марія, і тут також є відеокамера, то покажу, не знаю, чи добре буде бачити, але просто це є, можна знайти собі в інтернеті також інформації детальне відносно, власне, цей Галича, на який ми запрошуємо першого і другого. Бачите, отець, як це цікаво, що є різне місце, так? Що можна мандрувати, шукати місця зцілення, зустрічі з Господом Богом. Моє ще таке питання до вас. Чи є таке організоване паломництво, наприклад, 100-200 людей разом, чи одинички ходять?
1: Не зрозумів запитання.
0: Чи є таке організоване паломництво, пєше паломництво? Не тільки автобусом, але пішо. Так,
1: пішки, так. Зараз на час війни ми цього не робимо. Було один раз, наскільки я пригадую, колись одна була пільна проща, була велопроща, велосипедами їхали, але на час війни ми цього не робимо.
0: Добре, бо маємо два телефонні дзвінки. З Лондону є у нас зв'язок пані Марта. Будь ласка, вітаємо тебе, Мартусю.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Давайте, слава.
6: Вітаю вас! Вітаю вас, сестричко, вітаю дорогого отця. Хочу сказати, що я з сусіднього села Федькова. Де в мене я, правда, там ніколи не була, але в мене весь час сестричка їздить з сусідами. І тому що багато часу не була вдома, і мені не прийшлося туди попасти, але знаєш, там прекрасна хресна дорога, і хочу щиро подякувати Богові за такого прекрасного отця. Я дуже багато про нього чула хорошого. І він, напевне, знає теж нашого отця. Отця Микола Григорука з села Федькова, бо ми через гору живемо, можна пішком піти до Старуні. Тому дуже щиро дякую щиро. А на майбутній час, надіюся, коли попаду додому на Україну, то обов'язково приїду до вас. Дякую щиро, залишайтеся з Богом.
1: Дякую, пані Марто.
0: І маємо наступний телефонний дзвінок, це абонент 098, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слова!
7: Хочу щиро подякувати Господу Богу, Трійці Святій, нашій сестричці, що вона такого священника нам привезла. Слухаючи його, цей священник, наверно, на всю нашу Україну ж бачу, або один, або два. О, і хочу йому такі слова сказати, за це не описати, що він розказав. Євангелія. Нехай з уст ваших Євангелій зернятка в наших серцях проростають. Про Господа ніколи не забувають, а вас завжди, парафіяни, споминають, як лягаєте спати, щоб над вами Матінка Божа стояла, а ранком, як встаєте, ангели квітами обсипають, а люди і всі, щоби вам під ноги рушники вишивані процвітали, селили. І хай усі дороги ваші схиляються, дерева і цвіти падають до них. Бо такого священника дякуємо сестриці. Наверно, або на всій світ, або тільки на Україну. Дуже кланяюся, рясних та щедрих благодатів для вашої для ваших там парафіян, хто там помагав всім, прошу у Бога.
0: Дякую, дякую. Дуже гарно ви сказали, дуже гарно, що ви пам'ятаєте про те, щоб молитися за священників. У нас залишилося якби 4 хвилини, або 3 вже до завершення програми, тому останні слова до отця Володимира. Із Юменка на кінець. Скажіть нам таке слово, щоб нам просто залишилося в пам'яті, щоб ми просто роздумували день і ніч.
1: Добре, тут хай Бог промовляє. Я скажу вам, був чоловік, який був сьогодні на службі, буде завтра, сказав, що
0: Анатолій.
1: Ми не знаємо сина Анатолій, ми не знаємо, не знали без Симеона. Правду, каже Господь, світло, правду неможливо приховати. Отже ж, ми забули і не знаємо тих, хто переслідував Симеона і наших мучеників. Але я певен, що з кожним роком наші блаження, вони будуть для нас світилами. Тому ми хочемо, щоб і вчимо людей, і знайомимо людей не тільки з Симеоном, а з іншими нашими українськими мучениками. Чому? Бо вони стали святими. І це є заклик кожному з нас. Знаєте, коли читав, чому зараз в світі так мало святих? І відповідь була проста. Бо люди не хочуть. Тому я бажаю всім радіослухачам, сестрі, собі особисто, щоб ми кожен день хотіли бути святими. Кожну мить. Хотіли бути, прагнули. Як лань прагне водних потоків, щоб ми прагнули Господа. Бо дорога до святості, як вчить нас блажений Симеон Лукаш, це не треба великі речі робити, ходити по воді чи перетворювати воду у вино. Це треба просто щиро, віддано і якісно робити те, що ти робиш. Тому бажаю всім нам святого життя.
0: І ми прагнемо вже отримати благословіння від Бога через ваші руки. Тому на кінець, власне, цієї програми хочу підкреслити і подякувати отцю Володимиру Лукашевському з Святого Центру Відпустового Села Старунь, який сьогодні до нас промовляв, а зараз промовляє сам Господь через благословіння.
1: Господи Боже наш, Ти, який прославив наших блажених мучеників землі української, і, зокрема, блаженого Симеона, просимо і молимо Тебе. Ти єси цар миру. Ти заповів нам свій мир. Обдаруй кожне серце Твоїм божественним святим миром. Нехай Твій мир спочине в кожному домі, в кожній сім'ї, а головне в батьківщині нашій Україні. Тебе про це просимо, Господи. Благослови кожного з нас. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина Святого Духа, нехай зійде і перебуває з нами повсідні життя нашого.
0: Амінь. Щиро вам дякую. До зустрічі.
1: Зустрічі з Богом.
0: З Богом. З вами студія була також сестра Люцина. Ми залишайтеся і надалі з Радіо Марія. Ми з отцем Володимиром прощаємося на короткий час.
8: В родині Радіо Марія.
9: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.

0: Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, бійців добровольчих формувань та цивільних, страчених, закатованих або загиблих у ворожому полоні. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо ціну нашого кожного дня. Вічна слава і шана героям. Пам'ятаємо.
1: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це духовний отець семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі, отець Григорій Расоленко. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Навіки слава! Дякую за вітання. І сьогодні хотів би, щоб ми наново, якби подивилися на таїнство сповіді. Ця катехеза, верніше, такий блок катехез буде присвячений взагалі таїнству сповіді. Чому хочу говорити про таїнство сповіді? Ну, по-перше, варто собі пригадати деякі речі. Може, деякі з нас добре користуються з таїнства сповіді, деякі з слухачів. А деякі готуються до прийняття перший раз святого причастя чи приступити до таїнства сповіді. Деякі розмірковують, навіщо це воно є. Тому теж варто з цієї точки зору пригадати якісь такі моменти, прояснити навчання католицької церкви в цій сфері. Друга справа, чому це важливо, тому що і це, скажімо, для нас такий порятунок, який нам Господь залишив тут на землі, для того, щоб ми були в небі. Це нам дуже серйозна допомога. І не тільки в тому, що стосується нашої такої, якщо йдеться про тяжкий гріх, який розриває єдність з Богом. І в таїнстві сповіді ми отримуємо пробачення гріхів, власне. І тоді наново привертається це життя в Богові, життя в освячувальній благодаті, яке є вічним життям. І уникається ця небезпека потрапляння в пекло завдяки таїнству сповіді. Але також таїнство сповіді є таким даром для нас, який допомагає в духовному зростанні до святості. Я можу так, ну трошки утрируючи сказати, так можу сказати, я думаю, що немає жодного такого святого, принаймні католицької церкви, хто би не сповідався, хто би не приступав до таїнства сповіді в такий чи інший спосіб. І теж про це поговоримо, в який спосіб таїнство сповіді переживали теж різні люди. Таїнство сповіді. Взагалі, що таке є таїнство? Ми знаємо, що в католицькій церкві, як і в православній церкві, є сім таїнств. І ці таїнства залишені нам Богом, залишені передусім, насамперед, Ісусом Христом. В цих таїнствах Він дає нам свою благодать, потрібно до того, щоб ми осягнули вічне щастя. І визначення таїнства, як ми знаємо або собі пригадаємо, це видимий знак невидимої Божої благодаті. Власне, ця благодать нам потрібна,

0: Без неї ми не можемо дійти до неба. Своїми власними, так скажемо, силами ми не можемо Богові сподобатися. Ми не можемо бути Богові прийнятними. І Ісус Христос нам подарував таїнства для того, щоб ми в таїнствах, якби оцією Божою благодаттю, якби в нього, в Ісуса Христа, приодягалися. Ми знаємо це формулювання, що в Ісусі Христі ми всі усиновлені діти Божі. Ісус Христос стає людиною, став людиною, понизився до нашого людського існування, для того, щоб нас піднести до Бога. А в який спосіб піднести? Ну, через гріх, насамперед, через первородний гріх, людина відділилася від Бога. Гріх – це є бунт проти Бога. Оскільки Божа честь, Бог, Божий маєстат безкінечний, то навіть найменший гріх, тобто зло більш-менш свідоме по відношенню до Бога, взагалі зло, яке робить людська особа, воно є безмежною образою Божої любові. І наслідок того, що людина вибирає гріх, вибирає зло, це, власне, це утворюється непроходима прірва між Богом і людиною. Ми собі цього не можемо уявити. Дуже часто чую такі нарікання, а що Бог на це, а що Бог на це. Але ми не усвідомлюємо, ким є Бог, власне. Ми хочемо уподібнити в своїй уяві Бога до себе, що ніби там він ображається так на нас, як ми один на одного ображаємося. Чи щось подібне, якби, як ми робимо, що ми ж пробачаємо там, чи якось так переживаємо такі-такі почуття, то значить і він має такі почуття мати. Ми усвідомлюємо до кінця, що Бог безмежно є далекий від нас, тобто він є нашим творцем, а ми його творінням. І хоча в нас є образ і подоба Божа, але це маленький відблиск того, ким він є. Мінімальний. Це як сонце, велике сонце відблискує в маленькій крапельці дощу, яка разом з іншими крапельками, і це відзеркалення складає на одну велику веселку, наприклад. Але якщо подивитися на цю людину, вона маленька по зрівнянню до величі Бога. Але теж це дуже таке погане таке порівняння. І гріх, власне, є настільки великою, робить таку велику прірву, що Ісусу Христу треба було зійти на землю і дарувати нам, власне, цю гідність усиновленої Божої дитини. Він, якби, його відкуплення, тобто те, що він здійснює в нас, це через свою смерть на хресті, він дарує нам, власне, цю усиновленість, те, що ми є в ньому, усиновлені діти Божі, діти Бога Отця, і поєднує нас так з Богом Отцем. Але робить він це також через те, що засновує церкву як спільноту людей віруючих, тих, хто вірує в Ісуса Христа. Віра не в тому сенсі, що я знаю, що Бог є, але я віддаю своє життя, я єднаю своє життя з Ісусом Христом, свідомо, разом з своїми братами і сестрами віри. Це є віра. І він засновує церкву. І церква, як говорить Другий Ватиканський собор, церква – це є таїнство спасіння, це є, якби, саме перше, основне таїнство спасіння. То це видимий знак тої присутності Божої тут на землі. Ми говоримо теж про містичну таку церкву, спільноту віруючих, об'єднаних разом, не тільки в найкращих таких проявах. І в цій церкві Ісус дає нам засоби до спасіння. І ці засоби – це є таїнство. Таїнства відрізняються, як ми знаємо, від, наприклад, молитви, від сакраменталії, від якогось богослужіння, навіть літургічного богослужіння, тим, що в таїнстві ми, напевно, якщо виконуємо певні, умови цього таїнства, ми, напевно, зустрічаємося з Богом. Ця Божа благодать нас доторкається. Ми, напевно, якби обожнюємося в цьому таїнстві, тобто уділяється нам ця освячувальна благодать. І освячувальна благодать – це те, що нам конче необхідне до того, щоб ми мали вічне життя. Це є спасіння. Освячувальну благодать людина отримає вперше під час таїнства Святого Хрещення. Таїнство Хрещення ми так і називаємо таїнством, яке є брамою для інших таїнств. І ця освячувальна благодать, як говорить в своєму навчанні католицька церква, латиною це «grazia sanctificans». Це надприродний дар, який Бог вільно дарує людині, щоб її якби долучити до свого божественного, не якби, а долучити до свого божественного життя духовно та зробити її здатнішою до вічного спасіння. Тобто через гріх людина втрачає це спасіння, втрачає єдність з Богом, але через освячувальну благодать вона наново її отримує. Сутність освячувальної благодаті є в тому, що воно є Божим життям в душі людини. Сказав Господь, що ми пошлю вам Духа Святого, і Він, і створимо помешкання в ваших душах, створимо помешкання в твоїй душі. Це є освячувальна благодать. Це вже є від самого моменту Святого Хрещення. Здається, Константин Великий, коли після того, як охрестив свою дитину, він принесли цю дитину додому, до хати, він зайшов до кімнати цієї дитини, і він підійшов до цієї дитини, став на коліна і поцілував її груди. «Що робиш ти?» – запитали його. «Я вшановую Бога, який є в цій дитині, бо він став храмом Святого Духа, він став храмом Пресвятої Трійці. Це робить освячувальна благодать». Ми цього не відчуваємо в такий спосіб безпосередній, чуттєвий. В деяких ситуаціях можемо так ощутити, але загально то неможливо це ощутити. Тільки по плодам змінюється наш якийсь такий стосунок до речей, до Бога, до себе, до ближніх. Але відчути Божу благодать неможливо в такий безпосередній спосіб, як ми відчуваємо, наприклад, смак яблука чи запах хвої. Або вона не є в чуттєвому, не є матеріальна, вона є в духовному. Бо ми одною частиною є духовні, одною частиною є, власне, тілесні. Коли отримується освячувальна благодать, то певно, що людина очищується від гріха. Ця освячувальна благодать, вона знищує первородний гріх вже в таїнстві хрещення. І ми маємо сказати, що в таїнстві хрещення – завдяки освячувальній благодаті людина стає новою людиною. Як людина отримує і втрачає цей дар освячувальної благодаті? Людина вперше, як ми сказали, отримує цю освячувальну благодать в таїнстві хрещення. І це таїнство хрещення змиває первородний гріх, а також, якщо доросла людина отримує хрещення, то всі гріхи, які зробила до моменту хрещення. Але таїнство хрещення уділяється тільки один раз в житті. І людина може втратити освячувальну благодать через вчинення, виключно через вчинення смертного гріха. І смертний гріх – це є, я свідомо, тобто людина свідомо і добровільно розриває повну єдність з Богом. Свідомо того, що вона робить злий вчинок, в свідомості вона це робить, вона свідома свого вчинку. Вона свідома, що вона робить зло, вона свідомо знає, що вона робить велике зло. Повністю добровільно, тобто не відчуває жодного примусу до того, щоб це зробити, але вона добровільно вибирає це зло. Хоча нам здається це нонсенсом, але насправді після первородного гріха людина більше схильна, оце наслідок первородного гріха в нас залишається, залишає таку певну таку дисгармонію в нас, що ми більше схильні до зла, до гріха, ніж до добра, ніж до об'єктивної правди, ніж до об'єктивного добра. Ми легше робимо зло. І людина, якщо вона довший час якби не коригує, власне, теж освячувальна благодать, це допомагає трошки скоригувати через таке внутрішнє самовиховання, через переживання своєї віри в церкві, усвідомлення своєї віри в церкві. Якщо вона не коригує довший час це схибленість свою до гріха, то вона може на початку робити легкі гріхи, але потім зрештою-решт вона, навіть не помічаючи сама, якби, як вона до цього дійшла, в один нещасливий момент вона зробить тяжкий гріх. Може зробити тяжкий гріх. І цю освячувальну благодать варто нам теж, вона теж називається звичайною благодаттю або grazia habitualis, тобто вона постійно якби є в людині. Вона хіба що людина зробила тяжкий гріх, але поки людина не зробила тяжкий гріх, від моменту хрещення ця освячувальна благодать постійно є в ній. І її треба відрізняти від іншої Божої благодаті, яка називається grazia actualis. І ця grazia actualis – це така спонука, це такий поштовх Духа Святого нам, щоб зробити добре діло, щоб зробити добро. І на відміну від grazia habitualis в грішниках не діє. Тобто людина, яка в тяжкому гріхові, в ній немає grazia habitualis, але на неї може діяти grazia actualis, тобто благодать вчинку. Благодать вчинку. І ця благодать їй допоможе навернутися до Бога. Як блудний син в притчі про блудного сина сказав, подумав, посидів, подивився, що він тут дає в цій чужбині свиням їсти, а йому навіть того, що свиням їсти, не дають з'їсти, він голодує. Подумав, подивився, мої брати, мої слуги мого батька краще мають, ніж я тут, то піду до нього і повернуся. Піду до мого батька і повернуся. Оце так діє grazia actualis. Тобто якась така думка приходить, що піду посповідаюся, піду помолюся, можу другій людині, зроблю добрий вчинок. Позбудуся своїх гріхів на таїнстві сповіді. Це діє grazia actualis. Сама по собі грація актуаліс, вона недостатньо до спасіння. Вона може допомогти, щоб людина отримала грація хабітуаліс, тобто освячувальну благодать. Але якщо людина навіть мала прагнення, добрі прагнення, але нічого не зробила, щоб поєднатися з Богом, перепросити Господа, вона може залишитися в тяжкому гріхові. Така є правда. І, власне, тому що людина є слабкою, в церкві є це таїнство сповіді, таїнство примирення, таїнство покаяння. Це три назви одного і того самого таїнства, в якому Ісус Христос уділяє нам пробачення гріхів. Коли Ісус Христос дав владу церкві уділяти пробачення гріхів, бо насправді ми маємо це запам'ятати, це аксіома, це таке непреложне, неізгладиме правило, що пробачає гріхи. Пробачити гріхи може тільки Бог. Пробачити гріхи може тільки Бог. Людина не може пробачати гріхи. Але чому ми тоді йдемо до сповіді, до священника? Це дуже важливе питання, яке ми маємо собі поставити і добре на нього відповідати. Не просто так, ну так звикли, а мені стає там трошки легше і так далі. А тут ми відкриваємо Євангеліє від Йоанна, 20 розділ, Євангеліє від Йоанна, де Ісус Христос зустрічається після свого воскресіння, Він зустрічається з апостолами, дунув на них і каже: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, тому будуть відпущені. А кому залишите гріхи, тому будуть залишені». Він передає дар і владу церкві, тому що він є церквою постійно. Від цього моменту якби те, що робить церква, це він якби цього хоче. Він може зробити поза церквою? Може, але не хоче. Усувається. Дає церкві інструменти милосердя, єднання людини з Богом. Це найважливіше, що може бути. Бо ми маємо собі теж пам'ятати, що поки людина живе тут на землі, вона має можливість з Богом поєднатися. Вона має можливість отримати відпущення гріхів. Вона має, навіть які би тяжкі гріхи у неї не були, вона має можливість отримати відпущення тут на землі, пробачення. Бо поки ми живемо, ми перебуваємо в часі, в полі милосердя. Коли людина помирає, залишається тільки справедливість, як говорить свята Фаустина Ковальська. І тому таке це важливе таїнство покаяння, таїнство примирення з Богом. Примирення, мені більше подобається ця назва примирення, хоча важливе те, що таїнство покаяння, в ньому є певний момент, ми маємо каятися за свої гріхи, до цього дійдемо. Таїнство сповіді, тому що ми сповідаємо, ми маємо називати свої гріхи, ми маємо сказати, за що я перепрошую. Але дуже важливий ця назва таїнство примирення. Таїнство примирення. Це визнання правди про те, що гріх є станом ворогування з Богом. Якщо я є в гріхові, я не є в мирі з Богом. Я не є в мирі з Богом. І Бог перший виходить до мене на зустріч. Він мені дає цю грація актуаліс, і мене хоче привести назад до себе. Він мені каже: я тебе чекаю. Я тебе чекаю. Я хочу з тобою примиритися. Я хочу. Та я розумніший, та я все знаю. Нащо мені там до церкви ходити? Та нащо мені там? Я в серці Бога знаю. Нащо мені там? Я сам собі гріхи можу відпускати. Я розумніший. Ти не можеш сам собі відпустити гріхи, тому що тільки Бог пробачає гріхи. Тільки Бог. А Бог через свого Сина Ісуса Христа дав цю владу церкві. Дав цю владу церкві. Ісус Христос має цю владу, тому що Він її отримав не просто так, але отримав, коли помер на хресті за кожного з нас. І коли Він сказав «звершилося», то що звершилося? Він отримав владу дати нам спасіння, поєднати нас з Богом Отцем. І говорить святий апостол Павло, що в Ісусі Христі була зруйнований цей запис нашої провини, нашого того, що ми були віддані в неволю диявола через наш власний гріх. Цією смертю він знищив цей запис нашої належності до диявола. Нас відкупив. І він дарує, власне, дарував цю владу, владу відпущення гріхів, звільнення від гріха, примирення з Богом. Ти вільний від гріха, і тепер ти єднаєшся з Богом в таїнстві сповіді. І запитаємо себе, як це так, що я маю йти до священника, який є насправді таким самим же грішником, як і я. І я йому маю розказувати свої гріхи. Чому це так? І як це так? І церква до такої, ну, трудної правди віри йшла до і трудної такої традиції, можна так сказати, йшла досить довго. На початку дійсно перший вік християнства, перші віка християнства, такого розуміння, що людина після хрещення може згрішити, ну, взагалі якось не укладалося. Було дуже серйозне приготування до таїнства хрещення. Був дуже серйозний катехуменат. Катехісти буквально за руку водили своїх катехуменів, впроваджували їх в таємниці і допомагали їм повністю війти в нове життя. І тому, коли ці дорослі люди приступали, катехумени, приступали до таїнства хрещення, вони одягалися в білі одежі. І ці одежі дійсно означали те, що вони повністю зривали з гріхом і повністю належали до церкви, до Ісуса Христа. Вони стали ось агнці Божі, ось непорочні Божі, омиті кров'ю агнця в таїнстві хрещення. Пізніше з'явилася в церкві певна ситуація, коли, ну, що робити, як людина, десь щось сталося, і появилися такі лапсі, тобто були переслідувані християн перші три віка століття християнства. Ми дуже добре знаємо, були жорстокі гоніння на християн. Почалися вони за імператора Нерона, і там наступні імператори аж до Костянтина Великого, який видав в 313 році так званий Міланський або Медеоланський едикт, в якому оголосив, що християнство є тепер основною релігією. От. Але до того моменту були переслідувані. Тому що невіра в язичницьких богів, офіційних богів, являлися Юридично на той час, для нас це дивно, але для тогочасного Риму, для тогочасної Римської імперії це була норма права. Злочин проти віри є злочином проти імператора. Проти віри язичницької є злочином проти імператора, проти устрою. І вимагалося єдине, маленьке. Треба було підійти до жертовника якогось там божка, ідола, і там є кадильниця, і просто ладан кинути на цю кадильницю. І це формально було визнання, що я не проти цього культу. Я можу це скласти. Це єдине. Якщо ні, твоє місце в'язниці, і потім з цієї в'язниці тебе прямо ведуть на розтерзання тваринам, власне, там в Колізеї чи де там, в амфітеатрах, де цю людину просто перед тисячма глядачами ці дикі звірі розривали. Або в інший спосіб вбивали, як, наприклад, імператор Нерон порозпинав християн, а потім позажигав, і як такі факели вони горіли по дорогам Риму. Знаємо, що святого апостола Петра тоді розіп'яли, святого апостола Павла відтяли йому голову. Жорстокі переслідування. І отже, деякі християни дійсно вірою, з вірою приймали це, боялися, але приймали. Але деякі через страх, через те, що людина більше прагне жити, йшли на це, щоб просто скласти перед урядовцем, імператорським урядовцем, скласти це формальне визнання, що я там не проти, я кину цей кусочок ладану на цю кадальницю. І ось церква тоді повстала перед питанням. Вони, ці ляпси в патчі, які відреклися, формально відреклися від віри, вони приходили до своїх церков і казали: ми хочемо вернутися, ми хочемо покаятися в цьому гріхові. Ми хочемо вернутися, прийміть нас. І церква дуже довго над цим застановлювалася. І було так, навіть такий трошки розкол в третьому столітті, новоціанський розкол, так званий, коли римський папа Корнелій та святий Кіпріан, вони зайняли помірковану позицію, дозволили приймати таких падших назад до церкви після тривалого і сурового покаяння. Такі каяльники, вони не могли довший час приступати до причастя, їм не відпускалися гріхи, вони мали на колінах перебувати на богослужінні і так далі. Довший час, там 3 роки, 5 років, вони могли так перебувати на службі. І потім проходив час і оголошував, єпископ оголошував, що їм пробачено. Але новоціан сказав, що прощення таких гріхів треба повністю залишити на суд Богу, Бога у вічності, а земна церква має бути чистою від таких падших і не може заплімувати себе спілкуванням з такими грішниками. Новоціяни так сказали. Зрештою, церква в своїй мудрості Духом Святим показала, що ні, це погана думка. Ми маємо не тільки право, але й обов'язок, якщо ця людина має ознаки каяття, кається в цьому, маємо в такий чи інший спосіб приймати їх на ново до церкви, тобто пробачати їм гріхи. Церква має на це право. Церква має на це право. Так от, в перші століття християнства сповідь була, скажімо так, публічна. Людина просто виходила перед загал, перед своєю, скажімо, парафією, спільнотою і говорила: я згрішила в цьому, в цьому, в цьому. І публічно єпископ пробачав гріхи. І тут ми підходимо до того, що повнотою влади відпущення гріхів все ж таки, оскільки вони є безпосередніми послідовниками влади апостолів є тільки єпископи. Єпископ міг відпускати гріхи, священник – ні. Я вам більше скажу, священник зараз не має права відпускати гріхи, якщо йому, його власний єпископ, який його висвятив, не дає на це уповноваження, так званої місії канонічної. Якщо єпископ йому навіть може просто сказати, не даю тобі цієї місії, або сказати окремо, підійдеш до мене до місії. До того моменту, поки він не отримав від свого єпископа цієї влади, він не може відпускати гріхи.
1: Тільки я єпископ. Я перепрошую, просто вперше таке чую. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що все ж таки кожен священник під час рукоположення цю місію, цю владу отримує від єпископа. Чи буває?
0: Загально так. Так. Я просто кажу так. Тобто в свяченнях він отримує цю владу, але ще має до тієї влади, має отримати місію, тобто уповажнення. Я тобі дозволяю це робити. Без цього дозволу священник навіть не може важно в звичайний спосіб уділити розрішення. Без нормально єпископ ніколи не забороняє священникам, власне, він зразу дає. Але буває таке, що в якихось ситуаціях єпископ має накласти там санкції, да, на якогось священника. Ну, якийсь там духовний злочин зробив цей священник. І він забирає у нього це право, має повне право забрати. І тоді, якщо людина підходить до такого священника, якому не було або у якого забрано єпископом ця влада, в звичайній ситуації навіть розрішення не може отримати. Ну, хіба що людина не знає. Ну, незнанні, ну, потім дозналася, все одно має піти посповідатись. Хіба що в небезпеці смерті. В небезпеці смерті кожен священник без винятку може уділити розрішення. Якщо людина, наприклад, от у нас зараз дуже-дуже велика трагедія в нашій країні. І припустимо, що такий священник, він, наприклад, в якихось карах, він не служить як священник, а опинився на фронті як солдат. І тут біля нього вмирає побратим. Він йому відпускає дійсно гріхи. Він йому дійсно відпускає гріхи. Настільки велике, ну, милосердя. Хоча він, наприклад, в карах, він уже давно не служить як священник. І це стосується не тільки католицького священника, також православний священник. Ось. На жаль, протестанти не мають такої влади відпускати гріхи. От, але це правда така. Я думаю, що наш час підходить до кінця. Ми тут дуже-дуже багато говорили.
1: Так, але таке, знаєте, дуже маленьке, коротеньке питання, і таку саму хочу коротеньку відповідь почути від вас. Я б хотіла, щоб ви сказали про частоту користання з цього таїнства. Як часто ви брали приступати до сповіді? Ну, тому що я чую, наприклад, святий Йоанн Павло ІІ, Тереза Калькутська, Карло Акутіс, наприклад, то вони щотижня сповідалися. Та? Подейкують, що такі святі, як Папа Пій XII, що взагалі там щодня сповідався, ну, я не знаю, це не перевірена інформація. А святий Йоанн Боско говорив, що сповідь раз на місяць для тих, хто думає про душу. Раз на два тижні для збереження віри. Ну, а щотижня – це от якраз для святості. Що ви скажете, отче?
0: Я за святим Йоанном Боско, ну, це моя особиста думка, але загально маємо раз на місяць для того, щоб перебувати в такому духовному здоров'ї. Це для нас, для католиків. Я не говорю зараз про православних, там, інші конфесії, для нас, для католиків. Але теж старатися добре приготуватися до сповіді. Частіше, якщо є тяжкий гріх, то відразу йти до сповіді. Відразу, не відкладати, там, не чекати. Mm-hmm. Місяць прийде, то я посповідаюся. Якщо я відчуваю, маю сумнів, чи я згрішив, чи не згрішив, зразу, при найближчій можливості. Ну, не завжди виходить серед будній день піти до костелу, до церкви. Але в неділю то ж ми йдемо, і піти до сповіді, навіть якщо сумніваюсь, запитати: «Отче, я переживаю, може я згрішив, може не згрішив, не знаю, скажіть мені, будь ласка». І враз, власне, якщо навіть дійсно це був гріх, там священник дасть розрішення, і людина спокійно приступає до святого причастя, і все. А найчастіше в таких ситуаціях це не йдеться про гріх, але про легкий гріх принаймні, так. Найчастіше. Mm-hmm. Людина має тоді впевненість. Людина впевненість: я живу з Богом, я є в Богові, я спокійний. Теж, коли щось трапляється, не треба зразу панікувати, просити Бога про: «Господи, дай мені при найближчій оказії до доброго сповідника прийти і посповідатися добре і так».
1: Mm-hmm.
0: Бо Господь завжди допоможе. Господь є завжди, коли ми просимо Його про ласку, завжди нам дає про вічне життя.
1: Що ж?
0: Добренько.
1: Угу. Дякую вам, отче. Дякуємо Богу також за це прекрасне таїнство, через яке щоразу дає нам шанс почати все спочатку.
0: Далі буду продовжувати наступні передачі, продовжувати про це таїнство.
1: Так. Дякую, отче. Будемо користатися з цього джерела Божого милосердя, я б так сказала, та як найчастіше. Це була програма «Катехиза», і сьогодні з нами був духовний отець семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі, отець Григорій Расоленко. Дякую, отче, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Одного разу отець Славко прийшов до нас схвильованим, як ніколи. На гору ходив, сказав він, майже задихаючись. А хіба було таке, щоб ви не ходили на гору? Усміхнулась я. Так, але цього разу я отримав відповідь на наші запитання. Які? Про дитячий будинок, який ми будемо будувати? Виявилося, що того дня отець Славко вирушив на гору Явлень помолитися за те, щоб Бог вів нас у бажанні допомагати дітям, чиї життя були покалічені війною. Абсолютно несподівано до нього підійшов іноземець. «Отче Славку, ви зараз що-небудь будуєте?» Питання було дещо дивним, і отець Славко відповів. «Ні, а чому ви питаєте?» «Тому що хочу вам допомогти». Як з'ясувалося, це була дуже заможна людина, до глибини душі зворушена стражданнями нашої землі. «Чому б вам не побудувати щось для нужденних? А я допоможу». Для отця Славка це стало відповіддю, яку він шукав. Ми з ним відразу приступили до реалізації нашого задуму. Орієнтуючись на послання Богородиці, придумали новий формат дитячого будинку, де діти будуть відчувати себе частиною сім'ї. Ми вирішили вбудувати не один великий корпус, а створити простір громади, кілька будинків, одну школу та каплицю. За нашим замислом, у кожному будинку повинно було проживати близько 8 дітей разом із черницею, яка служила б їм матір'ю і опікуном. У нас були прості цілі. Ми хотіли забезпечити дітей дахом над головою, нагодувати, захистити їх і дати їм відчути, що вони люблені. З самого початку ми з отцем Славком домовилися не називати їх сиротами і не хотіли, щоб діти відчували себе такими. Вони ними і не були. У кожного з них була мати. Ми вирішили назвати це місце «Мамине село», не сумніваючись, що Богородиця буде серед них щодня. Потрібно було вирішити, де його будувати, і ми почали за це молитися. Незважаючи на війну, Меджугор'я продовжувала розростатися. Пройшла чутка, що одна італійська черниця, яка працює із залежними, хоче заснувати тут терапевтичну громаду. Більшість жителів села були різко проти такої перспективи. Їм не хотілося, щоб у безпосередній близькості від їхніх будинків жили залежні люди. Але мати Ельвіра виявила наполегливість. І в Б'яковичах з'явилася громада «Ченаколо». Ідея була проста і успішно застосовувалася в Італії. Залежні жили разом у молитовному середовищі, багато працювали і поступово змінювали спосіб життя, концентруючись не на собі, а на Бозі. «Найефективніші ліки від залежності – це Євхаристія», – сказала мати Ельвіра. «Немає у світі такої таблетки, яка може дати їм радість у житті та мир у серці». Коли в село приїхали перші члени громади, жителі зустріли їх недовірливо. «У мене ж, завдяки досвіду дорослішання в Сараєві, був інший погляд на те, що відбувається. Усі ці молоді люди заслуговують на те, щоб пізнати Божу любов так само, як і всі інші. Те, що вони оступилися і упали, не означає, що вони чимось гірші за нас. У них я бачила своїх однокласників зі спецшколи. У них я бачила Ісуса. Мати Ельвіра завжди усміхалася і випромінювала любов. Її послання було схоже на послання Богородиці. Вона хотіла перетворити розпач на надію, ненависть на прощення, а смерть на життя. У роки війни ми з Марком отримали від Бога величезне благословення. У 1993 році я дізналася, що знову вагітна. Здавалося б, страшно народжувати дитину, коли навколо невідомість і хаос. Але наша довіра Божій волі проганяла будь-який страх. Ми любили дітей і хотіли мати їх стільки, скільки дасть Бог. Марія приносила нам неймовірну радість. Дізнавшись, що в нас народиться малюк, вона дуже зраділа. Їй хотілося маленької сестрички. Не здивуюся, якщо вона молилася за це. Я не знала, як пояснити їй явлення, але, як казав мій тато, діти розумніші, ніж ми думаємо. Одного разу, коли Марії було всього кілька років, вона гралася у своїй кімнаті з дівчинкою-одноліткою. Я почула її тонкий дитячий голосок. «Знаєш що? Моя мама водить машину». Моя дочка ненадовго замовкла. Вона знала, що я не їжджу за кермом. «Це що? А ось моя мама розмовляє з Богородицею». Сараєва у військових телерепортажах того часу було не впізнати. Велика частина міста постраждала від бомбардувань. Будівлі були зруйновані або частково, або повністю. Я переживала за Сувій і за те, чи стоїть ще наш дім. На щастя, я дізналася, що члени іспанського миротворчого батальйону ООН, що розміщувалися в Меджугор'ї, збираються в Сараєві. Я попросила їх зайти до нашої квартири і забрати звідти особисті документи моєї сім'ї. Вони радо погодилися. Я пояснила їм, де у квартирі знаходиться потрібний стіл і в якій скринці лежить папка з документами, уже не турбуючись про те, що вони можуть побачити непризначене для їхніх очей. Вагітність минала своїм звичаєм, і ми з нетерпінням чекали народження нового члена сім'ї. Але через кілька днів після Різдва надійшла жахлива звістка. Молодший брат Марка, Степан, загинув, доставляючи гуманітарну допомогу. Йому було всього 22 роки, і його смерть не вкладалася в голові. Поки він був живий, мені здавалося, що в мене ще багато часу, щоб подякувати йому за допомогу моїм батькові і брату. Але тепер я могла звертатися до нього тільки через молитву. Марко був розчавлений. Я спробувала втішати його, нагадувала про Небесне Царство і про те, що Степан зараз із Богородицею. Але було дуже важко прийняти той факт, що ми його більше ніколи не побачимо. Принаймні в цьому житті. Степан загинув через лічені дні після свята святого Стефана, чиє ім'я носив. Як і першому християнському мученикові, непохитна віра дала йому силу і мужність ризикувати життям заради інших. Нам залишалося тільки молитися. Я ж не могла позбутися гірких почуттів до тих, хто розв'язав війну. Я старанно намагалася бачити Ісуса в кожній людині, як просила Богородиця. І мені було легко думати про постраждалих і жертви, як про своїх братів і сестер у Христі. Але як розгледіти їх у лиходіях? Бо коли ви любитимете тих, хто вас люблять, то яка вам за це нагорода? Запитав Ісус у Євангелії. Я ставала на коліна з наміром молитися за Мілошевича і просила про благодать побачити в ньому свого брата, а не ворога. Я хотіла молитися за те, щоб він усвідомив свої помилки і зупинив кровопролиття. Але щоразу, коли я вимовляла його ім'я або думала про нього, то відчувала огиду і не могла продовжувати. Ісусе, а ти сам пробував побачити себе в ньому? Зневірившись, запитувала я, а потім перепрошувала. Мені дуже шкода, вибач. Не Ісус розв'язав війну, не Він убивав ні в чому невинних людей. Але попри це я раз по раз намагалася знайти Христа у вчинках Мілошевича. Я розуміла, що повинна розгледіти в ньому заблуканого в мороці Божого Сина, дитину Марії і брата Ісуса. Я знала, що Бога не буває там, де Його не приймають, а в серці Мілошевича, щоб там не було, місця для любові явно залишалося небагато. Водночас я знала ще й ось що. Якби в Богородиці було всього одне слово для відповіді на всі наші запитання, цим словом було б «моліться». Вона говорила, що наші молитви здатні змінити все. У той період я пережила найглибшу внутрішню кризу. Мені треба було навчитися прощати те, що здавалося непрощеним. 4 лютого 1994 року на території багатолюдного ринку в Сараєві вибухнула мінометна міна. Загинуло 68 людей і ще більше отримали поранення. Можливість жити в Меджугор'ї, щодня бачити живими батька з братом, було справжнім дивом. Я невпинно дякувала святому Антонію за те, що він визволив їх із міста. Слухаючи новини, я розуміла, що більшості моїх однокласників навряд чи так пощастило. Я постійно молилася і за них, і за всіх постраждалих від війни. Але так і не могла змусити себе молитися за Мілошевича та його численних соратників. У день народження 18 березня 1994 року у мене вже був дуже великий живіт. Але я все ж змогла стати на коліна. Богородиця з'явилася несподівано радісною, а її послання дихало надією. «Сьогодні моє серце сповнене радістю», сказала вона і закликала нас щодня молитися та дозволити їй вести нас. Ви бачите, що наші молитви стирають всіляке зло. Молімося та надіймося. Того самого дня мусульманські і хорватські лідери зустрілися у Вашингтоні та підписали угоду про припинення конфлікту і створення Федерації Боснії і Герцеговини. Настало перемир'я, хоча серби і погрожували продовженням війни. Спогад про страждання Христа під час Великого посту наповнився абсолютно новим значенням. Наші 40 днів посту і утримання об'єднували нас із жертвами війни, яким дійсно не було чого їсти, а його рани відбивалися в жахливих кадрах, які транслювало телебачення. 2 квітня 1994 року у Велику Суботу ми молилися за мир і за звичаєм фарбували яйця в цибулевому лувшпинні, приклеївши до них листочки. Це традиційне дійство принесло нам деяку радість, хоча Пасха без Степана була затьмареною. 19 квітня 1994 року, через 2 тижні після Великодня, я народила нашу другу дочку. Її поява на світ подарувала нашій родині таку потрібну радість. Я хотіла назвати доньку ім'ям з одного російського роману, який тоді читала. Мені дуже подобалося звучання імен Наташа і Наталя. Але коли я поділилася думками з отцем Славком, він запитав, а ти впевнена, у вас є інша пропозиція? Як тобі Вероніка? Помовчавши трохи, запропонував він. Вона була сильною, хороброю та прагнула втішити Христа. «Вероніка», – повторила за ним я, і мені сподобалося звучання цього імені. У католицькій традиції Вероніка обтерла хустиною кров з обличчя Ісуса, коли він сходив на Голгофу. Її діяння згадуються під час одного зі стоянь хресного шляху. «Вирішено, отче», – вигукнула я. «Її звати Вероніка». Папа Йоанн Павло ІІ неодноразово закликав християн у всьому світі молитися за закінчення війни в Боснії і Герцеговині. Незважаючи на небезпеку, він планував відвідати Сараєво 8 вересня 1994 року. Але від цього візиту довелося відмовитися через побоювання, що сербські війська можуть скористатися можливістю і помститися жителям міста. Тому в день передбачуваного візиту він відслужив у себе в резиденції святу месу за мир, у якій просив: «Маріє, царице миру, молися за нас». Приїхавши через кілька днів до Хорватії, він надіслав окреме вітання Боснії і Герцеговині, Сараєву, цьому змученому місту, яке я сам дуже хотів відвідати, як паломник світу. Його приїзд у багатьох вселив надію. Одного дня до нашого будинку постукав солдат із миротворчого батальйону. «Ми знайшли вашу квартиру», – сказав він і передав мені папку з усіма нашими документами. Серед них був Ісувій. «Бог почув мою молитву», – вигукнула я, притискаючи документи до грудей. «Велике вам спасибі від усього серця. Раді допомогти, упевнений, що це важливі документи. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки...» Усміхнулася я.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Вони не зрадили присягу. Вони не зламалися перед ворогом. Вони віддали найдорожче за нашу свободу. 28 липня – день вшанування пам'яті захисників і захисниць

0: Містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воєн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Еревера Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Ревера-Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися в бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоб подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване «копитове» – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородице Летичівська, молись за нас.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 13 розділ, вірші з 36 до 43. Отже, сьогодні, дорогі друзі, знову почуємо притчу про Царство Небесного, про Царство Небесне. Бачите, вже третій день поспіль, неділю, понеділок, і також сьогодні маємо вівторок, 28 липня. Христос навчає нас про те, чим є Царство Небесне. Отже, сьогодні почуємо чергову притчу про, власне, про плевели на полі і на полі, і також про пшеницю, про правдиву пшеницю. Отже, шукайте цю притчу, сьогодні спробуємо розібрати, сьогодні спробуємо так подивитися, що саме Христос хоче нам сказати. І давайте ще раз нагадаю для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Матея, 13 розділ, вірші з 36 до 43. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам. Отже, вже сказав, що сьогодні маємо 28 липня, сьогодні є вівторок, і, дорогі друзі, сьогодні Україна вшановує День пам'яті

закатованих та страчених у полоні захисників і цивільних. Отже, дорогі друзі, в 22-му році саме цього дня в одній із в'язниць, яка знаходиться на території окупованій, території Донбасу, власне, загинуло дуже багато наших захисників, наших військових, котрі потрапили до полону. Отже, власне, нашою владою було прийнято рішення, що саме цей день, 28 липня, ми будемо так в особливий спосіб вшановувати тих, які загинули, які були закатовані, коли потрапили до полону. І теж мова йде не тільки про військових, мова йде також і про цивільних осіб, про тих, які власне потрапили до полону, були заарештовані на окупованих територіях і, власне, теж піддавалися цим тортурам. Отже, дорогі друзі, молимося за наших полонених, за тих, які є зараз в полоні, щоб повернулися. Ну, от бачите, вчора, хто слухав наш вечірній ефір, теж от вчора ввечері були у нас телефонні дзвінки близьких, рідних, тих людей, тих наших військових, які зараз знаходяться на території Росії, знаходяться у в'язницях. Отже, молимося за них, молимося, щоб Господь теж от якнайшвидше повернув цих в'язнів із полоном. Ну, а ті, які загинули в полоні, теж молимося, щоб Бог прийняв їх до свого небесного царства. І загалом, дорогі друзі, теж всі ці дні пам'яті, які ми зараз маємо останнім часом, пов'язані з війною, це для нас така певна нагода, щоб молитися за Україну, бачити, що війна не завершується, не зрозуміло, коли вона завершиться. Отже, читаємо новини про те, що Путін, власне, після виборів, ну, псевдовиборів, які мають відбутися в Росії, теж хоче знову провести нову хвилю мобілізації, побачимо, як воно там буде. Але в будь-якому випадку, з нашого боку, ми молимося про завершення війни, тож теж просимо Богородицю заступатися за нас. І в 1917 році вже багато разів це розповідали на Радіо Марія, але теж знаю, що багато є наших нових слухачів, які, можливо, не знають цю католицьку традицію, історію церкви, історію об'явлень Пресвятої Богородиці. Так ось, власне, в 1917 році у Португалії, в місті Фатіма, це, ну, більш-менш 100 кілометрів на північ від Лісабону, відбулися об'явлення Діви Марії протягом декількох місяців, починаючи від травня до жовтня, і, власне, Діва Марія об'являлася трьом дітям. І, власне, звертаючись до цих дітей, вона просила, щоб церква, католицька церква, щоб римські папи, єпископи посвятили Росію її непорочному серцю. Власне, в такому випадку, якщо цього не буде зроблено, то з Росії вийде дуже багато зла, дуже багато обману. Ось, власне, дорогі друзі, теж пам'ятаємо ці події, пам'ятаємо ці слова Богородиці, і теж на Раді Марії просимо Богородицю захистити Україну. Просимо також, щоб, от, власне, Богородиця просила, щоб Росія була посвячена серцю Богородиці, посвятити, отдати в її руки. Там, де людських зусиль є недостатньо, там, де теж ми, як люди, ну, не досвідчуємо своєї слабкості, бачимо, що не можемо зробити нічого, власне, не можемо змінити серце цього нашого ворога. Серце, яке, напевно, наповнено злом, ненавистю, от своїми такими імперськими амбіціями, власне, віддаємо в руки Богородиці, щоб Богородиця сама подбала, щоб теж, власне, Марія вирішила цю ситуацію. І знаємо, що теж один із образів Богородиці – це образ Марії, яка топче голову змію. Власне, Марія є непорочна зачатою. Непорочна означати означає, що вона перемогла диявола, перемогла сатану. Отже, дорогі друзі, тому молимося сьогоднішнього дня, сьогодні особливо про мир для України, молимося за наших військових, які потрапили до полону, щоб теж якнайшвидше або закінчилася війна, або відбувся обмін, або, ну, не знаю, Бог має свої шляхи для того, щоб вирішувати ці ситуації, ці проблеми. Отже, щоб всі наші полонені повернулися
повернулися до своїх рідних, до своїх близьких. Ну і знаємо те, що умови перебування там, у цьому полоні, надзвичайно є важкими. Отже, з того, що ми читаємо, от, власне, ці свідчення наших полонених, які повернулися, Росія перше, що намагається зробити, намагається просто знищити людину зсередини, знищити гідність людини, знищити її готовність до супротиву, знищити волю, знищити все те, що є найціннішого в серці. Отже, власне, знищити саму людську особу. І, власне, для цього теж використовую як такий психологічний, моральний і також фізичний тиск, тортури і так далі. Отже, молімося за наших військових. А про тих, які загинули, молимося, просимо Бога, щоб пробачив їхні гріхи, прийняв до свого небесного царства. Отже, сьогодні маємо 28 липня, день вшанування пам'яті закатованих і страчених у полоні захисників і цивільних. І також сьогодні, 28 липня, дорогі друзі, маємо такі літургійні спомини. Зараз маю відкрити всі мої сторінки, там, де я готувався. Одну хвилинку, дорогі друзі. Отже, сьогодні 28 липня, згідно календаря, згідно якого живе православна церква, також греко-католицька церква, ми згадуємо святих апостолів і діяконів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Натомість західна церква, Рима католики, сьогодні згадують святого Назарія і святого Цельса. І також сьогодні згадуємо святого папу Віктора І, папа і мученик. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, відпустивши натовп, Ісус прийшов у дім. І підійшли до нього учні його і кажуть: «Роз'ясни нам притчу про плевели на полі». Він же, відповідаючи, сказав: «Той, хто сіє добірне насіння, це є син людський, а поле – це світ. Добірне ж насіння – це сини царства. Плевели – це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв, – це диявол. Жнива – це кінець віку, а жінці – це ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде і при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 28 липня, сьогодні маємо вівторок, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 13 розділ, вірші з 36 до 43. І сьогодні от ми бачимо, як Христос, як відпустивши натовп, Ісус прийшов у свій дім, і тоді, власне, приходять до нього учні і просять його, щоб Христос роз'яснив їм одну із притч. Ну, а, власне, притча про плевели на полі. Отже, дорогі друзі, притча про плевели – це є притча про Царство Боже, про що схоже Царство Боже. Вже сказав на початок програми, що от вчора, також позавчора, ми слухаємо ці притчі про Царство Небесне, про що воно схоже. Бачите, дуже цікаво, Христос не пояснює якимись певними філософськими термінами, а розповідає, ну, притчі, розповідає історії, розповідає, наводить такі порівняння, на що схоже Царство Небесне. Отже, власне, вчора ми чули про те, що Царство Небесне, наприклад, схоже на закваску. Це жінка, яка кладе закваску у борошно, і потім от сама жінка не знає, як це відбувається, але це борошно вкисло, і, власне, ця закваска заквасила от все те, що там було. Отже, такий процес ферментації, коли звичайне борошно перетворюється на тісто, ну, власне, з цього тіста теж можна вже потім робити хліб або, ну, щось інше. Отже, дорогі друзі, Царство Боже як закваска, яке кладеться всередину нас. Ви знаєте, дорогі друзі, ну, теж часом, коли так роздумую про місію от Радіо Марія, те, що ми з нашими працівниками, нашими волонтерами, нашими гостями, наших ефірів робимо кожного дня. Багато читаємо Слово Божого, священники приходять для того, щоб робити катехези, багато телефонують нам наших слухачів, приходять волонтери, всі діляться своєю вірою. І, врешті, одна з таких речей, яка стосується радіо, ми, ну, врешті, ми не бачимо, до кого ми промовляємо. Отже, ну, я не знаю, скільки людей слухає Радіо Марія, по-різному ми це рахуємо, в такі пікові, скажімо так, часи, десь близько 200 тисяч, потім, звісно, це все відбувається такими хвилями, як така певна синусоїда, більше, менше, зараз літній час, ну, трішки менше наших слухачів, але в будь-якому випадку мова йде про десятки тисяч наших слухачів, які кожного дня долучаються до нашого ефіру. Є наші постійні слухачі, є також от слухачі, які десь там випадково потрапили на хвилю Радіо Марія, десь там проїжджаючи автомобілем, ну, не знаю, по трасі Київ-Житомир, і спіймали цю хвилю Радіо Марія і слухають, ну, що ж там ці католики будуть розповідати. Отже, в будь-якому випадку це слово проповідується. І ми на радіо, ми не знаємо, як це відбувається. Ми запрошуємо наших гостей, вони пояснюють якісь певні речі, але потім, ну, не бачимо плодів цього. Певні такі речі, які закриті для нас, ну, тільки іноді хтось до нас телефонує, або приходить, або ми зустрічаємо якусь
людину, яка говорить, ну от я слухала вашу програму, і це змінило моє життя. По-різному це буває. От бачите, одного разу я пам'ятаю таку історію, був я в одній парафії, ну вже це ще було перед війною, було якесь певне святкування, і підійшла до мене одна жінка, молода жінка, яка говорить, отець Олексій, я дякую вам. І потім почала пояснювати, от чому вона дякує. Вона казала так, що завдяки вашій катехезі ми тоді говорили на Радіо Марія про відкритість на життя, про те, що кожна дитина – це є дар від Бога, і що церква навчає, що ну, не можна, власне, людина не може там впливати на це життя. От життя залежить тільки від Бога. Бог дав життя, Бог забрав життя, а ми тільки приймаємо із вдячністю це життя, тобто християни не роблять аборти, не використовують контрацептиви, і так далі, і так далі. І от, власне, ця жінка так розповідала про те, що, ну, одного разу от просто випадково потрапила на хвилю Радіо Марія і слухала цю катехезу. І, власне, вона вже мала одну дитину, і вони з чоловіком, ну, теж боялися, от не були впевненими, чи зможуть мати другу дитину, чи зможуть, ну, власне, подбати про цю дитину, щоб вона зростала, народжувалася і так далі. І, власне, після цієї катехези, от, власне, вони з чоловіком прийняли рішення, що будуть відкритими на життя. Якщо Бог буде давати дитину, то, власне, ця дитина народиться. І, власне, от я пам'ятаю, підійшла до мене теж от зі словами подяки. От, дякую вам, от, дякую за вашу катехезу, тому що от зараз маю цю дитину і дуже тішуся нею. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, про що говорю, що ми часом не знаємо, як це відбувається. Але от як ця притча про закваску. Закваска кладеться, а потім ти не знаєш, як вона діє. От відбувається цей такий таємничий процес. Або вчора також ми слухали притчі про зерно гірчиці. От Царство Боже є схоже на зерно гірчиці. На початку воно є найменшим, але потім, от, власне, відбувається це чудо. Це зерно має в собі міць, це зерно має в собі силу, і це зерно починає зростати. І стає таким великим, що, власне, стає більше від усієї іншої рослини, стає таким великим, як дерево, і що навіть птахи небесні можуть робити свої гнізда, от, власне, на гілках цього дерева. Отже, це також є Царство Небесне, царство, яке зростає, зростає всередині нас. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, цими днями ми слухаємо ці притчі про Царство Небесне. І те, що мене так найбільше доторкає, те, що насправді приходить Христос в різний спосіб, через молитву, через проповіді, через свідчення віруючих людей. І теж хочу торкатися мого серця, щоб моє серце стало, ну, такою доброю землею, з якої можуть бути такі добрі плоди, щоб це Царство Небесне зростало. І чим є це Царство Небесне? Це є царство там, де Бог панує, там, де Бог є царем. І коли Бог панує, то, власне, вся атмосфера навколо стає іншою, тому що в цьому серці, там, де Бог є царем, там є мир, там є радість, там немає війни, там є милосердя, там є спокій, там є Божа присутність, там є радість від спілкування із Богом і своїми братами. Немає радості, немає заздрості, немає злоби, немає егоїзму, немає такої гордині, а є серце наповнено Божою присутністю. І насправді це є щось, ну, насправді такого неймовірного. От, власне, коли ми читаємо історії про наших святих, то теж бачимо, що коли хтось із святих от переживає таке своє навернення, відкриває своє серце для Бога, то потім бачимо, як багато людей приходить до нього, приходить, щоб запитувати, ну, що з тобою сталося, як твоє серце відкрилося, розкажи про твій досвід перебування з Богом, тому що, ну, насправді, от цю святість от неможливо заховати, і Бог дає нам також от святість для того, щоб теж була допомога для інших. Так, власне, як сьогодні читаємо в Євангелії, от останнє речення, я не знаю, чи ви звернули увагу, але
Теж, от, власне, Христос говорить, тоді, в той момент, коли от Царство Боже буде встановлене, тоді праведники засяють, як сонце в царстві Отця свого. Отже, засяють, як сонце, так що неможливо буде їх заховати. Отже, дорогі друзі, тому теж, от, власне, просімо Христа, насправді, щоб теж от вливав або будував це Царство Небесне всередині нас. І сьогоднішня притча, от, власне, учні приходять до Ісуса Христа і просять Його, поясни нам притчу про плевели на полі. До речі, це теж от такий дуже важливий момент. Бачите, навіть ті учні, які були поруч з Ісусом Христом, от ходили з ним, бачили чудеса, безпосередньо слухали Його проповіді, вони теж не всі речі одразу розуміють. І тому, якщо хтось сьогодні із наших слухачів теж має свої сумніви, свої питання, не все одразу є зрозумілим, але нехай це не гіршить нас. Адже навіть найближчі учні Ісуса Христа, бачите, приходять до Нього і кажуть Йому: роз'ясни нас, поясни те, що ти мав на увазі. Не завжди можна зрозуміти всі речі. І, до речі, дорогі друзі, теж колись розповідав цю історію. От я пам'ятаю свій час, коли от тільки прийшов до церкви, і теж мав багато сумнівів, багато питань, багато речей було незрозумілим. І був священник, який готував мене до таїнства сповіді, до таїнства причастя. Такі катехези робив мені десь там двічі на тиждень, наскільки я пам'ятаю. І теж от я йому багато запитань ставив, часом такі провокативні питання, але цей священник був такий терпеливий, але врешті теж одного разу він так мені сказав: теж розумію, що в тебе багато є запитань, але ти спробуй молитися, спробуй більше молитися, і тоді отримаєш відповідь. От я пам'ятаю тоді, теж так от зрозумів ці слова священника в такому сенсі, що він не має відповіді, або втомився від моїх запитань, і так от подумав, так мені сказав: ти йди молися, не докучай мені. Але врешті, потім, минув рік, можливо, більше, і теж так зауважив, що багато з тих питань, які були в моєму серці, сумнівів, вони просто зникли. Тому що молився, і Бог давав відповіді. І, можливо, навіть ці відповіді отримував не в такий інтелектуальний спосіб, що все пояснено логічно, різними аргументами, а, власне, відповідь приходила в серце. В серце, яке просто починало любити Бога більше і більше. І коли ти любиш, багато з тих питань, які були раніше, вони припиняють бути такими важливими. І отже, власне, сьогодні бачимо, що теж учні приходять і просять Ісуса Христа: роз'ясни нам цю притчу про плевели на полі. Що це за притча? Ми сьогодні не читали цю притчу, вона трішки раніше була. І притча полягає в тому, що був добрий господар, він вийшов на поле, посіяв добру пшеницю, але потім вночі, в темряві, прийшов ворог, лукавий, і замість пшениці також посіяв так звані плівели. І потім, коли всі ці зерна піднялися, стало зрозумілим, що тут на полі є пшениця, і є також ці так звані плевели. І тоді, власне, питання, що робити з цими плевелами? Вибрати їх або залишити їх рости? Власне, господар зупиняє, тому що разом із плевелами є небезпека вирвати також і пшеницю. І тоді, власне, Христос пояснює, що коли вже буде кінець світу, цей судний день, тоді, прийдуть ангели, щоб збирати цей врожай. Отже, в цьому полягає ця притча, і сьогодні учні запитують: поясни нам, що ця притча означає. Отже, Христос говорить так: той, хто сіє довірне, добре насіння, цю пшеницю, це є син людський, сам Христос. І, насправді, він виходить, щоб сіяти це слово, і сіє це зерна і на добрий ґрунт, і на не дуже добрий ґрунт. А поле – це світ. Добірне насіння – це сини царства. Плевели – це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв – це диявол. Жнива – це кінець світу, а жінці – ангели. Отже, як збирають плевели і палять у вогні, так буде
і при кінці світу. Дивіться, дорогі друзі, про що ця притча? Перше, ну так думаю, що це є притча про церкву. І вже перша церква досвідчувала, от так само, як і сьогодні ми з вами. От були ці перші спільноти, проповідувалися Євангелієм. І теж створювалася, ну, от перша церква. Але всі перші спільноти, ну, хто входив? Різні люди. Хто щиро приходив до Ісуса Христа, переживав своє навернення. Хтось приходив, але потім, ну, забував це слово, втрачав свою віру. І в цих перших спільнотах, ну, також були різні люди. Були праведники, але були також, ну, ті, яких можемо назвати такими обманщиками. Тобто ті, які не жили цим словом. Ну, врешті, дорогі друзі, так само, як і сьогодні. Маємо католицьку церкву, майже 1,5 мільярда людей, маємо величезні протестантські спільноти, маємо православну церкву. Отже, на світі, в світі є багато християн. Але серед цих багатьох християн, серед цих от мільярдів людей, скільки є тих, яких насправді можемо назвати праведниками? І скільки є тих, які, ну, лише зовні схожі на християн, але насправді, ну, по суті, такими не є. Отже, ну, от, власне, про це є притча, що на цьому полі, полі цього світу, в цій церкві, в цих наших спільнотах можемо зустріти різних людей. Хтось насправді живе цим словом, а хтось, ну, тільки зовні схожий на християнина, але насправді, ну, теж живе якимось лицемірним, подвійним, нечесним життям. Отже, власне, про це ця притча, про те, що, ну, те, щоби, коли ми от бачимо от життя церкви, історію церкви, щоб насправді нас якісь певні речі не згіршували, тому що вони вже були навіть присутніми, ну, от в перших спільнотах. До речі, ну, теж, от, власне, почав з церкви, але забув пояснити дуже таку важливу річ, так, щоб зрозуміти значення цієї притчі. От сьогодні мова йде про пшеницю і про плевела. В іншому перекладі, от Хоменка, здається, там написано кукіль. Отже, яка різниця між пшеницею і кукілем, плевелами? Дивіться, дорогі друзі, ну, я не є спеціалістом там в рослинах, але от наскільки теж досліджував, пшениця і цей кукіль, ці плівели, вони дуже є схожими. І, ну, навіть зовні не завжди є така можливість їх відрізнити одне від одного. Дуже схоже. Але різниця є, що пшениця приносить плід. Це добре зерно. Зерно, яке потім можна використовувати, щоб зробити борошно, щоб теж цього борошна зробити хліб, навіть євхаристійний хліб. Натомість ці плевела, вони є або порожніми, або мають такий плід, що ти, якщо, власне, будеш вживати його в їжу, то навіть маєш можливість отруїтися. І бачите, ну, от зовнішня така схожість є, але всередині є, ну, зовсім інші речі. В одному випадку щось добре, а в іншому випадку щось таке дуже отруєне. І, власне, дорогі друзі, от так, як пояснюють наші коментатори цей Євангелій, вони говорять, ну, теж, от так, як ми можемо бачити в цих наших спільнотах, наших парафіях, можемо зустріти когось насправді такого доброго, як хліб, як колись сказав святий Альберт Хмельовський, того, який приносить добрий плід. А можемо також побачити і зустріти того, який зовні є дуже схожий на християнина. Навіть може ходити до церкви, навіть може багато говорити про Христа, але всередині, ну, щось у нього не так. І немає плоду. Він є отруєний або там заздрістю, або чимось іншим. І, на жаль, дорогі друзі, ну, це така наша реальність, яку маємо. Ну, теж думаю, що теж от зараз наші засоби масової інформації, ну, дуже люблять, ну, теж от знайти якийсь там недолік в церкві, в священниках, в єпископах, і одразу це от буквально розтрубити на цілий світ. Щоб бачити, там десь якийсь священник не так поводив, там десь він щось там не так сказав. Або, ну, теж такі не тільки фейкові такі новини, але, на жаль, і теж є багато, ну,
такої грішності от всередині самої церкви. От ми читали ці історії, знаємо про ці скандали, які відбувалися там в Сполучених Штатах, в Ірландії, пов'язані із розбещенням неповнолітніх. Отже, ну теж, от, власне, навіть це священники робили. Отже, ну от є пшениця, а є цей кукіль, який зовні може бути дуже схожим на пшеницю, але плід, який має в собі, або його зовсім нема, або це є якась певна отрута. І отже, власне, сьогодні Христос розповідає своїм учням, а поле – це світ, є ці жнива, є ця добра пшениця, але також є цей кукіль. І от коли буде такий остаточний суд, коли Христос повернеться вдруге, коли прийдуть ці ангели, то, власне, що станеться з цими плевелами? Спалять у вогні, тому що не дали свого плоду. Натомість праведники засяють як сонце в царстві свого Отця, як сонце, як зірки в небі. Отже, дорогі друзі, і тому теж, от, власне, сьогоднішня притча про ті плоди, про цю правду, яка може бути в нас. І це певне таке запрошення, напевно, щоб я теж подивився в своє життя і побачив правду про себе. Ким я є? Чи є ці плоди цього царства в моєму житті, чи, можливо, їх зовсім немає? І, до речі, дорогі друзі, я теж так можу поділитися. Знаєте, теж от сказав про те, що наш світ, в якому ми живемо, так любить зараз знайти якийсь певний недолік церкви, розкритикувати, але от, власне, водночас, коли відбуваються якісь насправді такі дуже гарні речі, дуже такі позитивні, дуже такі яскраві, то навпаки, от просто дуже часто це замовчується. От буквально сьогодні вранці прокинувся, теж дивився новини цих от вчорашнього дня, сьогоднішнього дня, і теж одразу мені в стрічки потрапили новини про Меджугор'є. Знаємо, Меджугор'є зараз це місце об'явлення Пресвятої Богородиці. І одразу дві новини. Одна новина, власне, в Меджугор'ї, місце Богородиці, теж можуть приїжджати, теж не тільки християни, але хтось з протилежними намірами, наприклад, споплюжили цю, буквально сьогодні вночі, здається, цю фігуру Богородиці біля Блакитного Христа. Відоме таке місце, там об'явлення Богородиці, просто кинули фарбу або спреєм, і теж це сатанінські написи написали. Отже, про це одразу багато хто написав, але одночасно, теж буквально наприкінці цього тижня розпочнеться в тому самому Меджугор'ї величезний фестиваль молоді, католицької молоді, християнської молоді. Від 70 до 100 тисяч молодих людей мають приїхати, щоб прославляти Бога, щоб теж слухати Слово, щоб навертатися, сповідатися, молитися, щоб радіти присутності Богородиці, присутності Божої в цьому місці, але про це вже навряд чи напишуть в наших новинах. Маю надію, що ми на радіо Марії будемо про це розповідати, тому що теж, власне, якщо є на це Божа воля, то маю надію, що теж наступний тиждень зможу на декілька днів разом з декількома працівниками Радіо Марія теж бути в Меджугор'ї, теж будемо разом з нашими українцями, теж допомагати їм, але також і висвітлювати ці події. Добре, дорогі друзі, тому давайте завершувати цей коментар, отже, сьогодні про пшеницю і кукіль, і також про Божу терпеливість. Христос забороняє одразу там все спалити, щоб не пошкодити також і цьому доброму плоду, доброї пшениці. Але коли прийде час, власне, на цей суд, то буде цей суд. Добре, давайте зараз зробимо музичну паузу. Пісня, яка зараз прозвучить. Що ж, сьогодні маємо день спомину, день вшанування наших полеглих, тих, які потрапили до полону. І давайте, принаймні, як на мене,
Ну, вже досить така давня пісня, от вже понад 11 років, але принаймні для мене це одна з найкращих таких, таких воєнних пісень, от, яка була створена зараз час Україно-російської війни. Давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, маємо ще близько 5 хвилин до завершення нашої програми, тому запрошую вас, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте з вашими питаннями або коментарями. Телефони Радіо Марія є незмінними, і наразі всі вони є вільними. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України – плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, і бачу, що є перший, хотів сказати, перший телефонний дзвіночок, але бачите, щось у нас сталося на лінії, прохання перетелефонувати для нашого слухача. Ну, а тим часом, поки чекаю на ваші телефонні дзвіночки, також, дорогі друзі, час, який мені залишився, не так багато. Отже, власне, маємо сьогодні 28 липня, вже практично підходить до завершення цей другий календарний місяць літа. Це є місяць, який був, є присвячений крові Ісуса Христа. Отже, і наступний місяць, вже останній місяць літа, і теж так можу поділитися завжди, коли розпочинаємо літо. Ну, теж так трішки переживаю за Радіо Марія, тому що літо, ну, достатньо такий тихий, скажімо так, час, маю на увазі, ну, зазвичай є менше переглядів, менше також прослуховування радіо, ну, літній час диктує свої умови, багато з нас виїжджає десь там до своїх домівок, ну, і плюс теж це стосується не тільки Радіо Марія, але також і всіх інших, от, радіо, телебачення, час, ну, такого затища, скажімо так. Отже, дорогі друзі, і теж от завжди, коли починаємо літо, теж от принаймні у мене таке запитання, чи зможемо ми пережити це літо, тому що також у нас зазвичай зменшуються наші пожертви, але рахунки, ну, так само приходять, як і зимою, восени і весною. Отже, дорогі друзі, і тому хотів би передусім подякувати всім нашим слухачам за підтримку Радіо Марії, от яку ми відчували протягом цих перших 2 місяців літа. І теж, ну, так бачу, що ми теж зверталися з проханням про допомогу, про те, що, ну, теж от цього літа теж у нас такі досить несподівані великі витрати були, адже мали заплатити за ліцензію для Києва на наступні 10 років, досить така велика сума, понад 1 мільйон гривень. І теж от так от ми до кінця ще не порахували, поступово приходять нам ці пожертви. Ну, але вже бачу, що, ну, теж от трішки більше, ніж звичайно. Тому величезна подяка всім нашим слухачам за вашу підтримку. Насправді, тільки разом з вами от можемо творити це Радіо Марія, ну і тим більше, що Радіо Марія – це є радіо, яке існує тільки завдяки вашій допомозі, ніяк інакше. Не маємо тут жодної реклами в наших ефірах, не маємо якихось великих спонсорів, є тільки от Боже проведіння, яке діє через добрі серця, через любов наших слухачів до Радіо Пресвятої Богородиці. Але також нам ще залишився 1 місяць до завершення літа, потім, так, маю надію, буде трішки краще. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж величезне прохання підтримати Радіо Марія. Потребуємо вашої допомоги. Кожна пожертва, яку ми отримуємо, насправді це є, ну, знак такої благодаті або ласки Божої, яка приходить до нас, знак, ну, також підтримки. Богородиця, Діва Марія, вона приходить, щоб нас підтримати через своє радіо, цей важкий час, який маємо зараз, час війни, час багатьох катаклізмів, час, ну, такої невпевненості, от, що вона приходить для того, щоб допомагати нам, от, в свій спосіб, через наших гостей, через волонтерів, через наших ведучих. Отже, і, власне, вона приходить нам на допомогу, ну, а ми натомість можемо допомогти допомогти їй, допомогти нам. Отже, величезна подяка нашим слухачам і теж прохання її надалі підтримувати Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, що ж, 20 секунд мені залишилося до завершення ефіру. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на Тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Да, віки слава!
1: Запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої і з радістю зростаємо в Бозі, обираємо Бога і будемо добрими християнами, намагатимемося. Отче, провадьте нас.
2: Так, я вже спочав тему віри в воскресіння плоті. Знаємо, що містеріум смерті, воскресіння Христа є як би центральним в християнстві, але воно несе з собою також практичні наступки. І тим практичним таким наступком є то, що обіцює нам Бог, що воскреснуть всіх померлих в тілі до нового життя. Але цей процес також наступає тutaj на землі початково, щоб нам дати як гdyby передвкус того, що значить жити справжнім життям. Бо тutaj на землі, піддаючись різним слабкостям, відходячи від Бога, або забуваючи о Нім, або займаючись іншими справами, не вспоминаємо Його, ми входимо в певний такий небезпечний стан, о тим можна було би назвати станом певної такої духової смерті. Духова смерть to jest taka смерть, коли ти не чуєш Бога, котрим ти переповнений jest страхом, коли ти маєш дуже сумнівів відносно віри і віруючих людей. В цей момент входиш в такий стан певної духовної смерті, полягаючи на тим, що тираєш ten духовний аспект свого життя. Тираєш, як гdyby, свою душу. Значи, не можна потиряти душу так зразу, але як гdyby ту душу свою віддаляєш на якусь відстань. Не дозволяєш їй управляти, не дозволяєш їй в своєму житті рішати своїх діл. Не включаєш духовного життя до свого життя. І то зубожує наше життя, що наше життя стає скучним, стає таким повним різного типу бажань, котрі не можуть бути виповнені. І це наповнює тебе фрустрацією, незадоволенням, наповнює тебе певним таким бунтом. Бунтуєш себе. Чому я не можу отримати того, що мають інші, другі? Це є така річ, яка є дуже, дуже боляча, але такий стан смерті духа теж хоче нам приближити Ісус Христос, щоб ми могли досвідчити воскресіння духа. В факті, наприклад, прощення гріхів, тим, що ти входиш на ново, глибоку єдність з Богом, відновляєш свій союз з Богом і вступаєш в ту реальність людини, яка приймає на себе наслідок Божої любові, то є пробачення, пробачення гріхів. То, що завжди було в історії спасіння, Ізраїль також знав, що є багато гріхів, котрі сам собі не може відпустити. Тому був літургічний такий обряд, котрим Бог дозволяв Ізраїльові на всі гріхи як би відпустити. І то в ім'я Бога Яхве цей день Йом Кіпур, відпущення гріхів, так гdyby воскресіння такого духовного, священник входив в місце святих і там один раз в рік читав ім'я Бога Бо в ім'я того ж Бога він відпускав гріхи цьому народові. І то було Воскресіння. Це було як би заповідь Воскресіння. Воскресіння спочатку душі, але приходить також момент смерті. І тутай Господь, дозволяючи нам досвідчити в нашому житті Воскресіння з нашої смерті духовної, хоче нас приготувати на то, на глибоку віру в то, що ти, будучи в тілі, в фізичному тілі, котре старіє, котре розпадається, що в цьому тілі теж будеш воскрешений. Але то буде тіло вже зовсім другое, тіло прославлене. Бо що означає воскреснути? У смерті, що є відділення від душі від тіла, людське тіло підлягає зіпсуттю. Тим часом, як душа йде на зустріч з Богом, очікуючи з'єднання зі своїм прославленим тілом. Прославленим тілом. Я вже о тим говорив, що якщо ми воскреснемо, то воскреснемо в тілі, котре буде прославлене, буде сильне, буде красиве. З такого моменту нашого життя, котрий є найбільш такий добрий. Бог свою всемогутність остаточно поверне нетлінне тіло життя нашим тілам, з'єднавши їх з нашими душами силою воскресіння Ісуса. Хто воскресне? Всі люди, що вмерли, вийдуть ті, що чинені на юза добро, на воскресіння життя, а ті, що зло чинені, воскреснуть на суд. Як воскреснуть? Христос воскрес у власному тілі. Гляньте на мої руки та на мої ноги. Це ж я сам. Проте він не повернувся до земного життя. Так само в ньому всі воскреснуть у власному тілі, яке вони мають тепер. Але це тіло стане подібним і до його прославленого тіла. Перетвориться в тіло духовне. Але зачне нове життя. Бо коли прийде воскресіння, остаточне воскресіння тіла, коли прийде остаточно Ісус Христос, і можна сказати, що закінчить існування землі, тієї реальної, фізичної землі. Що перетворити окружаючу нас дійсність зовсім щось нове, котрим наше тіло буде переживати зовсім по-другому. По-другому те життя, яким воно буде. Це буде життя вічне, але вічне життя, наприклад, в насолоді неба. А головною насолодою неба є бачення обличчя самого Бога, бути віч на віч з Богом, з Його обличчям, Його істотою, досвідчуючи те безграничної радості, щастя, зв'язаного з тим, що ти чуєш себе вибраним, і Бог тебе бере в свої руки. Як воскреснуть мертві, в яким тіні підуть безумний? Те, що ти сієш, не оживе, як не умре. І те, що сієш, не тіло. Це ще, що має уродитись. А голе зерно сіється в тліні, а встає в нетліні. І мертві нетлінними воскреснуть. Мусить, бо це тлінне одягнеться в нетління, і це смертне одягнеться безсмертя. Є то фрагмент послання до Коринтян, святого Павла, 15 глави. Це як перевершує нашу яву і наше розуміння, воно доступне лише через віру. Але наша участь в Євхаристії вже дає нам передсмак перетворення нашого тіла через Христа. Так само як хліб, що виростає з землі завдяки приклікування Бога перестає бути звичайним хлібом, а стає Євхаристією, яка складена з двох елементів – земного і небесного. Так і наші тіла, які мають участь в Євхаристії, стають нетлінними, бо мають надію на воскресіння. Це слова святого Єренея з діла проти Єресії. І коли буде воскресіння, у спосіб остаточний, це станеться останнього дня, наприкінці світу. Воскресіння мертвих тісно пов'язане з другим приходом Христа. Вірити в воскресіння з мертвих то є по просту пережити більш глибоко, більш в повності пережити те, що ми переживали, наприклад, приступаючи до Євхаристії. Кожна Євхаристія дає присмак неба. Кожна Євхаристія з тіла і крові Ісуса Христа, котре дають нам воскресше тіло Ісуса Христа. Хоча зламано на хресті, але воскресло Му на третій день, то тіло воскресше ми приймаємо, споживаємо, дозволяючи, щоб наше тіло також ставало тілом, котре воскресає, так як тіло Ісуса Христа. Щоб наше серце було здібне до того, щоб любити так, як Ісус Христос. І через цю любов показувати, як близький є Бог і друга людина нам. To jest суть нашого воскресіння в душі. Бо воскресіння в душі приходить до нас і хоче нам показати, як воно є важливе. Це як буде воскрешати, перевищує нашу яву і наше розуміння. Воно доступне лише через віру. Але наша участь в Євхаристії вже дає нам передсмак перетвореного нашого тіла через Христа. Тіло Ісуса Христа, котре після воскресіння було тілом без болі, котрим рани Ісуса Христа залишались, але були ранами, котре не причиняли болі Ісусу Христу, показує нам, що наше тіло може бути змінене бо різних событий в нашому житті, але буде тілом визволеним від болю, страдання, буде визволеним від всякого зла. Бо сам Господь на даний знак, на голос Архангела та при сурмі, Божий зійде з неба і найперше воскреснуть ті, що вмерлі в Христі. Наприкінці світу, що вмерлі в Христі. Тому ми дуже часто споминаємо зі своїх померших і о тих, котрі померлі в Христі. То значи таких наших близьких, смертельно хворих, котрим ми дали шанс, щоб вони могли перед смертю зустрітися з живим Богом в Його святому святій сповіді, святому причасті, а також спеціальному індульту, котре отримує людина при кінці свого життя. Є такий спеціальний акт, котрий виговорить священник, котрий навідає хворих, і то вже такий термінально хворих. Він завжди говорить: «Владою дано мені від апостольського престолу, я звільняю тебе з всяких наказань, зв'язаних з твоїми гріхами. Діляю тобі повного відпусту всіх твоїх гріхів». Цей відпуст є дуже важливий, дозволяє цій людині, як деби, входити в єдність з Ісусом Христом без страху, що стане відкинутий. Так що так важливий є святик, то значить те святе причастя, яке дається хворим на перед смертю. Те прийняття Ісуса Христа, котре наше тіло чинить здібним до того, щоб можна було війти в дійсність преславного Бога, котрий в Тройці Святий очікує на кожного свого раба, свого слугу. Треба воскреснути з Христом. Що це означає? Якщо правдою є те, що Христос воскресить нас останнього дня, то правдою є також і те, що ми вже певним чином воскресли з Христом. Справді, завдяки Святому Духові, християнське життя вже відтепер на землі з участю у смерті і воскресенні за Христа. Так часто нас запрошує церква до того, щоб участвувати в спосіб активний в тим акції смерті і воскресення Ісуса Христа, зовсім протягом так званих тридум пасхального. Тридум пасхального, який починається в Великий четвер, ввечері, а закінчується в воскресіння. То тридум пасхальне, яке дозволяє нам війти в дійсність смерті і воскресіння. Якщо людина в спосіб поважний трактує себе і своє навернення, в цей момент може побажати своєму серці, щоб в Страсний четвер після вечерньої служби починати вже своє приближення до Бога, до того, щоб пережити Страсну п'ятницю, пережити спів, який заохочує нас до того, щоб ми плакали над ранами Ісуса Христа, який ми вчинили своїми руками, бо Він за наші гріхи вступив на крест, щоб там їх, ті гріхи наші, пробити і знищити. То є ваше вмирання з Христом, поховані з Ним в хрещенні, з Ним ми разом також воскресли вірою в силу Бога, який воскресив Його з мертвих. А коли би з Христом воскресли, то шукайте те, що в горі, де Христос перебуває сивим на правді Бога, на правіці Бога, сівши на правіці Бога. Заступається за нами, сівши на правіці Бога. Маємо заступника вірного, котрий сіє право роботи Бога Отця, і Бог Отець не може йому відмовити, навіть якщо би хоч речі страшні. Ісус Христос завжди доторкається серця такої людини і дозволяє їй зрозуміти всі помилки, які вона вчинила протягом свого життя. І може навернутися навіть. З'єднані з Христом через хрещення, віруючи, беруть уже дійсну участь в небесному житті воскреслого Христа. Те життя – це приховане з Христом в Бозі, і разом воскресив нас, і разом посадив нас на небі в Христі Ісусі, живлені Його тілом в Євхаристі, ми вже належимо до тіла Христового. Коли ми воскреснемо останнього дня, тоді і з'єднамося з Ним у славі. Такі дуже красиві слова. Належимо до тіла Христового. Честь Євхаристію. Честь Євхаристію, чи той момент, коли ти приймаєш тіло і кров Ісуса Христа, щоб те тіло і кров дали тобі можливість побачити, як добрий і милосердний є Бог, запрошуючи нас на Євхаристію, дозволяє нам участвувати в певній дійсності, коли Ісус Христос воскресший починає вспоминати своє земне життя. І передаючи нам, коли приближаємось до Нього, повну владу над своїм тілом, дозволяє нам переживати радість переживання тіла воскресшого. Вмерти в Христі Ісусі. Щоб воскреснути з Христом, треба умерти з Христом і покинути тіло, щоб життя жити біля Господа. Такому відході, яким є смерть, душа відділена від тіла. Вона з'єднується зі своїм тілом в день воскресіння мертвих. Перед обличчям смерті загадка людського існування досягає своєї вершини. pewnym sensie cielesna śmierć jest przyrodą, jaka dla wiry, ale dla wiry ona jest zapłatą za grzech. Dla tych, co umierają w Chrystowej błogodacji, śmierć jest uczestnią w śmierci Gospoda, jakie daje zmogu brati uczest w Jego woskresieniu. Śmierć jest końcem zemnego życia. Czas jest milą naszego życia. Czas i my zmieniujemy się, starijemy, jak i wy, wszystkich żywych istot na ziemi. Śmierć jest normalnym końcem życia. Цей аспект смерті надає нашому житті певну невідкладність нашої смертності. І також нагадує нам, що час для реалізації нашого життя обмежений. Пам'ятай про твого Творця. У дні твоєї молодості, перше ніж народ повернувся в землю, звідки взявся, а дух підійде до Бога, відійде до Бога, що його він дав. Также смерть є таким елементом трудним для нас, бо є то момент відділення душі від тіла, але душа є чимось більшим, ніж тіло. Протягом нашого земного життя сильно з'єднані з собою і нерозривно з'єднані з собою, однак тіло Ісуса Христа є тілом, котре з'єднує нас, пробує нас з'єднати, перед усім в духовному, глибокому змислі. Смерті відділяємось, але прийде час, коли ми будемо на ново з'єднані, і втеді з'єднані будемо з тим духовним тілом, котре несе в собі ціле багатство життя кожної людини, котра має своє життя, кожна своє життя, свої спомінання, свої радості, свої страждання, все це, що кожен з нас є. І це все представляє перед Богом то, ким ми є перед Ним. Споглядаючи на наше життя, Бог може ясно побачити, чи то життя було теж звернене до Бога, до причини свого існування. Святе Письмо говорить також про смерть, то, котре є кінцем життя, є зв'язане з часом. Час є мірою нашого життя. В часі ми змінюємося, старіємо, як і всіх наших живих істот на землі. Смерть є нормальним кінцем життя. Цей аспект смерті надає нашому житті певну невідкладність нашої смертності і також нагадує нам, що час для реалізації нашого життя обмежений. Свідомість смерті дуже допомагає в тим, щоб трактувати своє життя в спосіб поважний. Нелегковажно трактувати це життя. В сучасному суспільстві ми починаємо бачити, що дуже часто люди не вважають свого життя і ризикують своїм життям, будучи і діячи різного типу глупості, зв'язане з загрозою свого життя, щоб пережити якийсь такий до кінця незрозумілий елемент сатисфакції, радості, щастя, яким є такий, так називаємо, кайф. Треба пам'ятати, що життя, яке ти маєш, є великим даром. Даром, котрий хоче нас приготувати на певне і свідоме переживання і бажання зустрічі з Ісусом Христом Воскресшим. завдяки Христовому християнська смерть має позитивне значення. Та як говорить святий Павел, для мене бо життя Христос, а смерть надбання. Вірна наука, коли ми з ним померли, то разом з ним будемо і жити. Також святий Павел послання до Тимофія другим. Суттєва новизна християнської смерті полягає в тому, що через хрещення християнин уже сакраментальне чи самотанство помер в Христовому, щоб жити повним життям. І коли ми вміраємо в Христовій благодаті, то через фізичну смерть сповнюється це вмірання з Христом. І так завершується наше приєднання до Нього в Його відкупному акції. Краще для мене вмерти в Христі Ісусі, аніж панувати над цілу землею. Я шукаю того, хто вмер за нас, а я прагну того, хто воскрес для нас. Моє народження наближається. Дозвольте мені прийняти чисте світло. Коли я туди прийду, то стане людиною. Це слова святого Ігнація Антиохійського. Краще для мене вмерти. Хто може сказати такі слова? Тільки людина, яка є свідома переживання, але також людина, яка в своєму житті досвідчила воскресіння, наприклад, в акції сакраментальному, таїнственному церкві. Що в церкві вона знайшла місце, в котрому може досвідчити тієї великої тайни воскресіння духовного. Це воскресіння духовне провадить нас прямо до того, щоб ми могли зрозуміти, прийняти і очікувати воскресіння плоті. Навіть коли ми приближаємося до смерті, чуємо, що та смерть приближається до нас, та свідомість того, що твоє тіло зостане воскресше в Ісусі Христі, допомагає нам з радістю очікувати такого моменту. Хоча, коли ми відходимо з цього світу, ми не знаємо, що відбувається з часом. Чи час надал для нас тече, чи ні. Не знаємо цього. Але час вимагає бачення своєї дійсності, такі, як ти знаходишся, в спосіб ясний, простий, в котрим ти бачиш, як близький є Бог, як тобою опікується. Краще для мене вмерти, Христусі, аніжелі панувати над цією землею. То є цікаве, бо панувати над цією землею то є таке бажання кожної людини, котра не знає Бога. Не вважає Бога за царя, за владику. Чиж можна вкласти царство небесне Богові? Чи можна зайняти їй це царство, здобути в якийсь спосіб? Ну, не можна. Але ти можеш війти в це царство. Війти в це царство, віддаючи з руки Ісуса Христа. Краще для мене вмерти. В смерті Бог кличе людину до себе. Тому то християнин може відчувати стосовно смерті бажання. Подібне до бажання святого Павла. Хотілося б мені померти, щоб з Христом бути. Він може перетворити свою власну смерть на акт послуху і любові до Отця за прикладом Христа. Чудове слово святого Павла. Хотілося б мені померти, щоб з Христом бути. Можна би сказати, що він розумів, що його життя тут на землі, його проголошування, його місія, яку він має, та місія ніяко тримає його при житті. При тому, щоб він постійно і активний спосіб проводив ту церкву, в якій він знаходиться. Але він добре розумів, що єдине відділення від того життя дозволяє йому дає тому можливість повного познання Ісуса Христа, таким, яким Він є. В смерті Бог кличе людину до себе, тому то християнин може відчувати стосовно смерті бажання, подібне до бажання святого Павла. Він вже перетворив свою власну смерть на акт послуху і любові до Отця за прикладом Христа. І читаємо в послання, в послання до Рівня святого Ігнація Антіохонського.

Його побачити, треба померти. Но, якщо в нас буде зростати любов до Ісуса Христа, цей момент дійсно ми побачимо і зрозуміємо, що моментом, котрий може нас з'єднати з Ісусом Христом, то є наша смерть. Чуючи ту любов, маєш гарантію того, що не будеш боятися того з'єднання з Ісусом Христом. І то є річ чудова. Християнське бачення смерті влучно виражене в церковних богослужіннях. Для всіх тих, що вірують в Тебе, Господи, життя змінюється, а не закінчується. І коли для них завершене їхнє перебування на землі, вони вже мають вічне житло в небі. То читаємо в Римському месалі. Префації померлих. Смерть є кінцем земної подорожі людини, часу благодаті і милосердя, які Бог дарує їй, щоб вона здійснила своє земне життя відповідно до Божого задуму і щоб визначила своє остаточне призначення. Коли завершиться єдиний біг нашого земного життя, ми не повернемось більше до іншого земного життя. І призначено людям раз вмерти. Нема перетворіння, перевтілення після смерті. Перевтілення, чи реінкарнація, бо це починають люди на Западі дуже часто вірити, під впливом індуїзму. В індуїзмі реінкарнація є дуже, дуже активна. Хоча римляні теж вірували в реінкарнацію. І тому вони, наприклад, не їли певного типу фасолі, яка називається бобом. Тому що вірували, що душі ніяких близьких можуть бути занесені в цю фасоль. І не їли цієї фасолі. Римляні такі були, такі були примітивні, так боялись, суєвірні, так і були суєвірні. Для всіх тих, що вірують в Тебе, Господи, життя змінюється, а не закінчується. І коли для них завершено їхнє перебування на землі, вони вже мають вічне житло в небі. Є стосунок, яке треба себе повторяти часто, що змінюється, а не закінчується. Смерть є кінцем земної подорожі людини, час благодаті і милосердя, які Бог дарує їй, що вона здійснює своє земне життя відповідно до Божого задуму і щоб визначила своє остаточне призначення, коли завершається єдиний біг нашого земного життя, ми не повернемося більше до іншого земного життя і призначимо людям раз мерти. Нема перетління після смерті, перетління після смерті. Церква заохочує нас готуватися до години нашої смерті. Спаси нас, Господи, від смерті наглої і несподіваної. Є то старовинна літання до всіх святих. Та прости Матір Божу, просити Матір Божу заступатися за нас в годину нашої смерті. Довіряти святим Йосифом, покровителям доброї смерті. Я вже колись говорив, чому святий Йосиф є покровителем доброї смерті, тому що при його смерті участвували Ісус Христос і Пресвята Діва Марія. Двоє найбільш вірних Богові і найбільш переповнений Богом.

0: Кожного дня, коли ми закінчуємо день молитвою, закінчення дня, молимося смерть спокійною, ніч спокійною, смерть щасливою. Дай нам, Господи, в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого, і Отця і Сина Святого Духа.
1: Амінь.
0: Так що Господь запрошує нас до того, щоб ми пам'ятали о тим, що смерть є дуже важливим моментом нашого життя, не боялись ній і чинили все, щоб та смерть була переповнена бажанням зустрічі з цим Христом. А в цей момент не буде так страшно. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, отче, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієсоціальної місійної семінарії «Ритм Старіс Матер», виголошував сьогодні в ефірі Радіо Марія катехизу. І дякуємо Богу за вас, отче, що можемо зростати у вірі, бути добрими християнами, нічого не боятися і крокувати до вічності. Що ж, завершуємо нашу катехизу сьогодні в ефірі. Дякуємо всім, хто нас слухав. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Також вітаємо отця Олега Кондратюка, нашого вчителя в школі лідерства. Як і в кожній школі, є уроки повторення. Отож, сьогодні ми будемо повторювати той матеріал, який ми вже пройшли. Отже, отче, чому саме лідерство?
1: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, що мене вчителем в школі лідерства ніхто не називав. О, добре. Чому лідерство? Я глибоко переконаний, що бути лідером – це покликання кожної людини. Кожна людина, вона є лідер в сфері своїх дарувань. Знайти своє дарування, знайти свій основний дар. Зрозуміти, ким мене Бог створив, для чого він мене покликав тут на землі. Розпочати жити згідно з цим покликанням. Ну, це є суть, ну, можна сказати, ціль життя для кожної людини. І тому нічого дивного, що говоримо про це лідерство. Щоб допомогти людині знайти себе. Допомогти людині знайти свою дорогу, своє покликання.
0: Отже, кожна людина є покликана до лідерства.
1: В сфері своїх дарувань.
0: Але дуже часто людина каже, що я не маю ніяких талантів, я не маю ніяких здібностей, що тоді робити?
1: Ну, це все рівно, що сказати, Боже, ти є бракороб. Ти зробив мене браком, ти зробив мене четвертим сортом. Ти взагалі безрукий.
0: Отже, коли ми говоримо про лідерство і про якості, про таланти і здібності, ми також маємо спиратися на Бога і на Боже Слово, яке чітко, як ви говорите, нам повідомляє, що все ж таки ні, ми є створені за образом Божим, а тому маємо таланти, маємо хист і маємо здібності. Так, тобто це вчення, воно постійно спирається на Слово Боже.
1: Ну, підставою взагалі всякої доктрини повинно бути Слово Боже. Адже Бог створив цей світ. Бог створив згідно з своїм замислом. Бог дав цьому світу певний порядок, помістив в ній людину. Дав їй спеціальне завдання, яке він сам продумав наперед. І тому зрозуміло, що нічого в цьому ж світі немає випадкового. Якщо він, наприклад, кличе людину, щоб бути тут царем, пророком, священником в цьому світі, ну, то він обдаровує його всіма необхідними дарами. Він ставить перед ним якісь задачі. Він наперед продумує всі труднощі, які може людина зустріти. І дає відповідні дари. Тому сказати, що я не маю дарів, що я якийсь незарадний,

0: складний, що в мене щось не клеїться, ну це просто значить, людина не відкрила цих дарів або не розвинула їх. Натомість вони є. Я глибоко вірю, що Бог, він з любові нас створив, а значить, забезпечив всім для щасливого життя і для плідного життя.
1: Скажіть, будь ласка, для тих людей, які все ж таки мають таку проблему у визнанні дарів, які вони мають, і які хочуть в цьому переконанні спертися на Слово Боже, що ви можете порекомендувати? Якісь уривки прочитати, якісь, може, ви маєте аналізи конкретних місцеписань Слова Божого, яке б підтвердило ваші слова щодо лідерства кожної людини в тій сфері, в тих здібностях, які вона має?
0: Ну, безсумнівно, це, можна сказати, є перша і найголовніша задача. Якщо ми говоримо про те, щоб відкрити, ким я є сам, хто я є, то перш за все потрібно подивитися Боже Слово, бо це те реально, що ми маємо від Бога, Боже откровення. І аналіз Божого Слова з цієї точки зору. Що Слово Боже говорить про мене? Хто я є в очах Божих? Я навіть маю такий файл в себе в комп'ютері. Хто я? І коли я читаю Біблію і знаходжу якусь цитату, яка відноситься до християнина, до священника, до пророка, до царя, священника.
1: Ви заносите в папку?
0: Я заношу в папку, і я тепер часами собі передивляюся, хто я є, ким я покликаний, які в мене дари, як Бог мене бачить. І тому аналіз біблійний, аналіз Божого Слова, ну він є підставою, він є основою. І це є найбільш певна матерія, скажімо так, для того, щоб спертись на неї. Це найпевніший фундамент, тому що психологічні якісь мої аналізи, про які ми будемо пізніше говорити, такий антропологічний зріз самого себе, чи опінії інших людей, ну це вже, можна сказати, менш достовірні джерела. Це важливі, але менш достовірні. Отже, а Слово Боже, це є надзвичайно певна така фундаментальна правда.
1: Отже, ви стверджуєте, що будь-які читання, які ви опрацьовуєте, над якими ви медитуєте, ви пропускаєте через питання «Хто я?». Тобто, що Слово Боже говорить про мене? Отож, кожне слово, яке ми читаємо з Біблії, воно так чи інакше стосується нас самих.
0: Так.
1: Але існує певні окремі такі особливі місця писання з Біблії, які уконкретнюють, які найбільш характеристично підкреслюють, що є лідерство, до чого покликана людина. Може, ви озвучили б ці місця?
0: Так, будь ласка. Ми вже про це говорили, здається, в другій передачі. Там я глибоко аналізував книгу «Буття», перший розділ, 27-28 вірші. Це початок створення світу, де Бог бере Адама, бере Єву, і дивлячись на них, дає їм, можна сказати, певний напрямок для життя, певну заповідь, як вони мають жити. І він говорить, що ви створені на мій образ і подобу, і плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, володійте нею, і пануйте над рибами морськими, над птахами небесними і так далі. Тобто це, наприклад, є дуже фундаментальне місце. Так само, як в слідуючому розділі, в другому, там є фундаментальне місце про шлюб, коли чоловік з жінкою, як має виглядати християнський, ну, взагалі, можна сказати,
1: в принципі
0: так, шлюб очима Бога, там теж дані певні такі підставові речі. Так само тут взагалі про сенс життя людини, що ми створені для плідного життя, для того, щоб поширюватись на цій землі і щоб панувати на цій землі. Це, наприклад, місце, дуже важливе місце є Матея 28 розділ.
1: Отже, я
0: 19-20 вірш, так.
1: Я перепрошую, щодо буття ви говорили, я собі пригадав, що нещодавно я розмірковував над цим місцем писанням, і що мене здивувало, що все Бог створив словом, так, але людину зліпив. Тільки людину він зліпив, тому що і сказав Бог, і сталося, і сказав Бог, і сталося. А про людину написано, що він її зліпив руками. Отже, для тих людей, які мають певні сумніви стосовно своєї особливості в цьому світі, в будівництві Всесвіту Богом, то вони мають також спиратися на те, що Бог особливим чином їх створював, не так, як решту всього світу.
0: Ну, можна сказати. Я б особливо не вдавався б в аналіз, там, кого він ліпив, а кого він словом творив. Бо написано, що все створено словом. Сам процес, як там це могло виходити, чи це було мільйони років, чи це було з глини, не з глини, це вже інша справа. Натомість найважливіше, що джерело є Бог, звідки походить людина. Це є наше джерело. Ми створені за задумом Бога, ми вийшли з його серця, і він тільки нас називає своїми дітьми. Тільки нас називає своєю нареченою, церкву, наприклад. І тому тільки нас він поставив царями, тільки нас він поставив священниками, пророками. Тільки нас він назвав світлом світу, сіллю землі. І тому це показує винятковість людини, однозначно винятковість.
1: І навіть такі істоти вищі, скажімо, як ангели, вони є всього лише служебними духами, які слугують людям, тобто дітям Божим.
0: Ну, так говорить Слово Боже. Так. Тільки людину він покликав до того, щоб вона уподібнилася Сину Божому, щоб вона стала членами тіла Христового. Ну, до такої достоїнства не покликаний жодний ангел.
1: Отже, я вас перебив, коли ви говорили про Матея 28 розділ, так?
0: Так, так. Це слідуюче місце, яке варто проаналізувати, тому що це є слова нашого Господа Ісуса Христа, можна сказати, найважливіші слова перед тим, як піти вже до Отця, він дає останню настанову учням, дає їм якби таку план дій, програму життя. Він їх посилає, ідіть і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх і навчаючи їх, зберігайте все, що я вас навчив. І тому він підкреслює, якби поглиблює, підкреслює цей перший задум Божий – набути плідним, бути царем на цій землі, панувати на цій землі. Це означає панування цим словом. Це означає не тільки народження фізичних дітей, наприклад, так, і заселення землі в фізичний спосіб, а це також означає народження духовне. Що плідність має вимір і фізичний, і духовний. Що народжувати учнів, народжувати дітей Божих, народжувати тих, які стають дітьми Божими, народжуються згори. Що це є надзвичайно великий, можна сказати, таке завдання людини. І тому Христос поглиблює це розуміння плідності. Тому, наприклад, ці два місця, вони є дуже фундаментальні. Ну, а цілий ряд інших місць, ви знаєте, можна дослідити, наприклад, Йоанна, 15 розділ, Євангелія від Йоанна.
1: Я думаю, що ми можемо залишити інтригу для наших слухачів, так. Що є в Йоанна, 15 розділі, аби вони самі відкрили свої Біблії, прочитали і знайшли там своє покликання. А я також маю питання, ви говорили про царювання. Катехізм католицької церкви, він говорить про те, що людина покликана у Христі бути не тільки царем, але пророком і священником. Саме жертва Ісуса, кров Ісуса зробила нас царем, пророком і священнослужителем, священником. Поясніть, будь ласка, це місце з катехізму.
0: Це місце катехізіса, про яке дуже багато йде мова в соборових документах Другого Ватиканського собору. Воно ясно підкреслює, що ціль життя людини, воно має в цих трьох вимірах простягатися. Це передусім бути царем, панувати над гріхом, панувати над всякими недосконалостями в своєму житті, але також переливати це панування з свого життя, яке вже стає під власним царству Божому, моє життя, переливати його в цей світ, ставати закваскою в цьому світі. Притча про закваску дуже тут добре говорить про це. І таким чином впливати позитивно на світ, змінювати спільноту людей, як говорить Другий Ватиканський собор, в сім'ю дітей Божих, це є, я так бачу, це є таке царювання людини. Поширення моралі в суспільстві, поширення моралі серед істот людських, спасіння людей, введення їх в царство Боже. Це є такі наслідки цього царювання. Пророкування наше, воно має передусім теж закорінюватись в пророцькій місії Христа. Ми є його голосом, ми є його устами в цьому світі, і тому маємо пильно вслуховуватися в Божі слова, на молитві, в вивченні Божого Слова, вслуховуватись в голос церкви, в голос, який лунає в навчанні церкви, в житті святих, і доносити його до всіх людей, до всіх сфер, усі сфери життя. І ми є священники, а це означає, що ми маємо брати участь в цій жертві. І через наші молитви, і через наші добрі вчинки, а я думаю, також через складання Богові цілого нашого життя в жертву. Тому що моє життя повинно перетворитися в таким, ну, вівтар, на якому я складаю жертву всі свої сили, всього самого себе Христу, щоб уже не я жив, а жив мені Христос. І тому, ну, ці глибокі правди показують теж сенс життя людини.
1: Цікаво є те, що один із документів Другого Ватиканського собору називається «Світло народів», тобто догматична конституція Lumen Gentium. І що цікаво, що церква, вчення церкви нам вказує і спрямовує на те, що церква, а отже кожен із нас, хто причетний до церкви, він має слугувати світлом народам.
0: Так, він має відкривати очі, він має людей виводити з темряви.
1: А щодо відкриття очей, то дуже цікаво, що відкриття очей, воно передбачає певне бачення, певний простір, певний горизонт. І отже, коли ми спираємося на Боже Слово, на вчення церкви, на життя святих, які так чи інакше виконували це покликання володарювати, то відкриваються очі на певне бачення. Тож, яким має бути бачення лідера?
0: Ну, ви дуже добре сказали, що покликанням людини є саме, ну, християнина особливо, є бути світлом, відкривати очі. І початком цього відкриття очей є захоплення Божою перспективою. Коли Бог відкриває очі мені самому, я тоді починаю бачити своє життя в перспективі Божій. Я перестаю дивитися на своє життя своїми очима або очима моїх друзів, моїх родичів, близьких, але я починаю дивитися на своє життя очима Бога. І це світло, воно здатне змінити моє життя. Воно здатно змінити. І моїм, якби, найглибшим покликанням є теж бути світлом для інших людей. Тобто відкрити їм очі на їхнє життя, на їхнє покликання, на Божий замисл для їхнього життя, яке Бог задумав щасливим кожну людину. І це є дуже важливе завдання кожного з нас. І починається процес зміни якийсь в моєму житті чи в житті інших людей саме з цього бачення, з цього, якби, просвітлення розуму, з цього, якби, вибігання трошки наперед. Бог мені показує, що мене чекає, підносить мене. І з цього починається процес змін. Коли я вже бачу, коли я вже, якби, сфокусувався на цьому баченні Бога, тоді я можу вже задаватись іншими питаннями, а як мені це досягти? А чи достатньо в мене ресурсів? Чи достатньо часу? А що мені для цього потрібно? А якими силами я можу це все осягнути? А які риси мені треба виховати? І так далі. Але все починається саме з цього бачення.
1: Отже, скажіть, будь ласка, ну взагалі, наприклад, я працюю клерком, да? А Бог мене кличе бути апостолом народів. Да? Якщо ми почитаємо Терезу від Дитятка Ісуса, то вона говорить такі речі нечувані, що просто диву даєшся, як така маленька дівчинка взагалі могла написати таке. І, власне, між баченням Бога і моїм особистим баченням є надзвичайно велика прірва. Скажіть, будь ласка, як подолати її?
0: Знаєте, все набагато простіше, ніж нам здається. Зараз я часто, коли я розмовляю з людьми, своїми прихожанами, то я вже їх все менше і менше починаю навчати, тому що я бачу низьку ефективність таких методів, а більше і більше починаю, кажу, сідай, даю листок, папір і кажу, пиши. От, наприклад, які в тебе мрії, які в тебе бачення? Пиши. Ви знаєте, я замітив, що люди взагалі над цим не думають. Ви говорите про велику прірву, так? А ви знаєте, що ця прірва, між іншим, є тому, що людина взагалі ніколи не робить перший крок. І от коли люди починають писати, наприклад, свої плани, свої мрії, то оказується, що ці мрії надзвичайно мізерні. Квартира, машина, якісь невеликі добробут для себе, для своїх дітей, для своїх внуків, для от свого оточення. І все. Можна сказати, це певний мінімалізм. Певне забезпечення своїх підставових потреб. Це не є жодна мрія, це не є жодне якесь бачення. І пізніше, коли людина сама це бачить, це я з практики говорю, вона сама, о ні, щось це замало. Коли вона це бачить на папері, вона тоді розуміє, щось не вистачає. І після того, як вона зробить хоча б кілька разів цю вправу, то вона робить такий потужний крок вперед, що я сам здивований. Тому цю прірву набагато легше, ніж вам здається, перейти. Набагато швидше.
1: Ви говорили, мені взагалі цей процес, він був схожим на такий процес розвитку людини. Тобто є зачаття. Здається, нічого не змінилося в організмі, але вже маленький ембріон з'являється, маленька дитина. І взагалі постановка цієї цілі, постановка, взагалі прописання цієї цілі і вже усвідомлення її росту, її зростання в мені особисто, воно дуже схоже на таке зростання дитини, зародження і так далі, на такий природний процес, так?
0: Так, так. Ну, про це було на останній передачі, коли я ділився своїм баченням, як воно розвивається, то була така аналогія. Зачаття дитини і розвиток, і внутріутробний, роди, народження і так далі. Тому процес подібний. І ця сімейна тематика, вона взята з Біблії, бо якщо взяти, наприклад, Терезу від Ісуса, наприклад, таку святу Терезу Завіля, то вона виразно говорить, що таким покликанням людини найглибшим є таке подружжя духовне. Війти з Богом в глибокий такий містичний подружній контакт, як між чоловіком і жінкою. А значить, це плідність, це любов, це плідність, це мати якесь потомство і так далі. І тому ця тематика, це словництво, воно тут дуже ефективне. Воно дуже показує глибокі правди, наприклад, що початок життя мого духовного народження, так, воно починається з якогось інтимного моменту пережиття на молитві. Я з Богом, він не є тілом. Я є тілесно-духовна істота. Ми з ним зустрічаємося в дусі. Ми з ним зустрічаємося в молитві. І після цього розпочинається цей процес розвитку вже того нового життя.
1: Тож, шановні радіослухачі, сьогодні ми мали такий урок повторення з отцем Олегом Кондратюком на нашій школі лідерства. Залишайтеся разом з нами і далі почуєте ще цікавіше. З Богом!
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Якщо немає миру, однаково, що немає сонця. Старовинне китайське прислів'я. Чому Бог допускає війни? Тільки той, хто не пізнав любові Всевишнього, може ставити це питання. У своїх посланнях Богородиця говорить про Бога, що Він є любов і як сильно Він любить. Не Бог починає війни, ми. Він кожному дає свободу вибору, як прожити своє життя і чого хотіти. Кожна людина повинна зазирнути всередину себе і запитати, чого я хочу – жити в мирі або вбити свого брата. Бог не винен у нашому виборі. Не погоджуватися з цим означає заперечувати дар вільної волі. Війна принесла немислимий біль незліченній кількості людей. Нам, християнам, не можна відвертатися від тих, хто страждає. Наша присутність поруч із ними – це найщедріший дар. Мало хто розуміє, що добре слово і теплі обійми можуть змінити світ. Наше ставлення до оточення шириться, як снігова куля, і впливає на майбутнє більше, ніж будь-що інше. Бог є любов, навчав Ісус. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. І Бог перебуває в ньому. Отець Славко невтомно працював над проєктом маминого села. Йому вдалося отримати ділянку землі на околиці Меджугор'я. Уперше побачивши його, я засумнівалася, чи можна там щось побудувати. Нерівний рельєф, неоднорідний ґрунт, завалений гігантськими валунами. «Бог нам допоможе», – нагадав отець Славко, і ми продовжили молитися. На прохання отця Славка розквартировані в Меджугор'ї війська ООН допомогли розрівняти кам'янисту ділянку важкою технікою, яка перебувала в них на озброєнні. Однак для будівництва коштів не вистачало. У якийсь момент нам запропонували допомогу влади, але з умовою, що ніякої релігійної символіки не буде. Отець Славко їхню пропозицію відхилив. «Це буде притулок Божої Матері, як ми можемо її виключити?» – сказав він. Утілити мрію в реальність нам допомогли інші жертводавці. В основному це були ті, хто раніше здійснював паломництво до Меджугор'я. На території побудованого маминого села розмістився сад Святого Франциска – дивовижний природний лісопарк зі стежками для прогулянок, амфітеатр і дитячий майданчик. Після того, як усе успішно запрацювало, ми з отцем Славком обговорювали, що ще можна зробити для дітей. Нам згадалася одна програма, у рамках

0: якої дітей на вихідні забирали в сім'ї. Ми хотіли показати їм, як влаштована звичайна сім'я. Багато людей у Меджугор'ї, зокрема, ми з Марком почали брати дітей. Спільні вихідні проходили чудово. Для хлопців час, проведений у справжній родині, був наче у казці. Знаючи, як вони настраждалися, ми з Марком приділяли їм більше уваги, ніж власним дочкам. Ми всі разом веселилися, чоловік грався з ними в рухливі ігри, я готувала їхні улюблені страви, а перед сном читала їм книги, скажімо, «Маленького принца». Але вже через 2 дні доводилося відводити їх назад у притулок. Мені, як матері, повертати дітей було дуже важко, але їм самим переживати це було ще важче. Через деякий час ми з отцем Славком зрозуміли, що все-таки це була не найкраща ідея. Маючи досвід явлень, я дуже добре розуміла, як себе почувають діти. Після кількох хвилин з небесною матір'ю мені було неймовірно боляче повертатися на землю. Це особливо проявилося під час наступного явлення 18 березня 1995 року. Богородиця прийшла сумною, що було нехарактерно для наших щорічних зустрічей. Ми з нею помолилися за тих, хто не пізнав Божої любові, душі в чистилищі, і за потреби всіх, хто був присутній на явленні. Вона передала мені деяку інформацію про таємниці, а потім у посланні для світу із сумом констатувала, що серця людей затверділи до страждань їхніх ближніх. «Поки ви не полюбите, – сказала вона, – ви не зможете пізнати любові Отця». Вона нагадала, що нам не потрібно нічого боятися, зокрема того, що прийде, тому що Бог є любов. Закінчила вона такими словами: «Я веду вас до вічного життя. Вічне життя – це мій син. Прийміть його і приймете любов». Явлення тривало 10 хвилин. Після її відходу я відразу ж пішла до своєї кімнати і заплакала. Коли хтось потім запитав мене, що так сильно мене засмутило, я пояснила, що кожна моя зустріч із Богородицею схожа на стан повної досконалості. Я відчуваю цілісність. «Наприклад, – сказала я, – усім серцем люблячи Марію і Вероніку, – я готова віддати за них життя, як будь-яка нормальна мати. Але коли я з Богородицею, навіть їх для мене не існує. Моє єдине бажання – піти з Небесною Матір'ю. Коли явлення завершується, я відчуваю неймовірний біль, ніби тільки що була в раю і раптом опинилася в пустелі. Я відчуваю себе покинутою, хоча знаю, що це не так. Тільки провівши кілька годин у молитві, я починаю розуміти, що повинна залишатися на землі, а Богородиця повинна бути на небі. Ви коли-небудь любили того, з ким не могли бути разом? Або, може, мріяли опинитися в часі і місці, опинитися, в яких було неможливо? Утрачали когось дуже близького? Якщо так, то ви можете зрозуміти, який біль я відчуваю, коли мені доводиться віддалятися від Богородиці. Я відчуваю суміш нерозділеної любові, відданості й печалі. Хоча і це все не те. Такі почуття оволодівають мною після кожного явлення. З Божою допомогою мені вдається знову повертатися до відносно нормального життя. Іноді мені здається, що люди просто не створені для таких близьких і безпосередніх зустрічей з небесними силами. Можливо, смуток Богородиці 18 березня пояснювався тим, що вона знала найстрашніші жахи війни ще попереду. 25 травня 1995 року, на день народження Тіто, коли відзначалося Югославське державне свято «День молоді», у місті Тузлі вибухнув фугасний снаряд сербської армії. Загинули 71 людина. За іронією долі, більшість з них були молоді. Серед жертв опинилася і дворічна дитина. Ця трагедія стала останнім підлим привітом від решток комуністичного режиму. На меморіальній плиті на місці кровопролиття в Тузлі пізніше були викарбовані рядки боснійського поета Мака Диздера. «Тут не живуть для того, щоб просто жити. Тут не живуть для того, щоб просто померти. Тут помирають для того, щоб жити». Я згадувала слова Богородиці з послання від 18 березня про те, що потрібно любити своїх ближніх, і молилася, щоб люди могли сприймати одне одного як брати і сестри. Але 1995 року все стало ще жахливішим. У липні в Серебрениці було вбито понад 8 тисяч хлопчиків і чоловіків, а їхні тіла були як сміття скинуті в братську могилу. Міжнародні спостерігачі назвали подію геноцидом. Цей акт етнічної чистки був настільки жахливий, що більшість людей просто не могла собі уявити, що подібне може статися в сучасному світі. А роком пізніше від кривавого геноциду жорстоко постраждала маленька африканська держава Руанда. У листопаді 1981 року кілька дітей із села Кібехо в Руанді побачили Пресвяту Діву Марію. Усього через 5 місяців після початку меджугорських явлень. Вона показала їм жахливі картини майбутніх у їхній країні заворушень. У Меджугорі Богородиця продовжувала говорити нам про мир. 1995 року в щомісячних посланнях, що передаються через візіонерку Марію, вона закликала людей нести її слова, щоб річка любові потекла у світ, повний ненависті й тривог, бути радісними носіями миру на цій неспокійній землі і молитися, щоб якомога раніше настав час миру, чого з нетерпінням очікує моє серце. На початку серпня хорватські та боснійські війська розгорнули масштабні бойові дії проти сербської армії. А наприкінці місяця серби підірвали бомбу на тому ж самому ринку в Сараєві, який постраждав роком раніше. Цього разу загинули 43 невинні жителі. Світ більше не міг ігнорувати цього кровопролиття. Міжнародна коаліція завдала низку авіаударів по позиціях боснійських сербів. І в жовтні було оголошено про припинення вогню. Завершенням війни стало підписання Дейтонських угод 21 листопада 1995 року на Богородичне свято, спільне для католиків і православних, введення в храм Пресвятої Богородиці. За час цієї божевільної війни в країні з 4-мільйонним населенням було вбито понад 100 тисяч осіб. Бойові дії закінчилися, але рани, отримані за 4 роки, були занадто глибокі, щоб залікувати їх за одну ніч. Як і всі в нашій країні, я втратила друзів і членів сім'ї. Неможливо було без болю в серці дивитися на все те страждання, що оточувало нас. Ісус заохочує нас прощати своїм ворогам. Але як простити того, хто вбив дорогих тобі людей? Ви чули, що сказано: «Люби ближнього свого і ненавидь ворога свого», сказав Ісус учням. «А я говорю вам, любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас, Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і на неправедних». Євангеліє від Матея, 5 розділ, вірші з 43 по 45. Якщо я не можу пробачити, то як я можу називати себе християнкою? Я бачу Богородицю і знаю, напевно, що Ісус є. Я кажу, в мене може бути відмовка, щоб не приймати всього, чого Він навчав. З усіх сил, молячись за цю благодать для мене, я заново поглянула на війну. З самого початку явлень Богородиця називала себе царицею миру і просила нас молитися за мир. У ті далекі дні я й подумати не могла, що її прохання могло стосуватися безпосередньо нашої країни і що нам потрібно було молитися, аби запобігти війні. Я думала, вона говорить про мир у серці. Мені й нагадку не могло спасти, що подібна бійня з ненавистю та злобою, які аж зашкалювали, стане можлива в ХХ столітті. У політиці я зовсім не розбиралася. Богородиця вчила мене любити всіх людей. Нагадувала, що всі ми брати і сестри, попри наші відмінності. Вона ніколи не говорила «дорогі італійці», або «дорогі хорвати» і навіть «дорогі католики». Тільки «дорогі діти». Вона прийшла до нас як мати всіх людей. Багато чого я не знала, поки жила в Сараєві. Наприклад, що хорвати прагнуть здобути прості права і свободи, свободу висловлювати культурну ідентичність і право практикувати віру. Протягом багатьох років одна тільки згадка про своє коріння могла закінчитися допитом у міліції, тюремним ув'язненням або вимушеною еміграцією. І ось на 10-ту річницю явлень хорвати здобули державу. Але мало хто тоді припускав, наскільки високу ціну за це доведеться заплатити. Кажуть, що люди, обтяжені провиною і соромом, умирають важко. А люди з чистими душами частіше відходять мирно. Можливо, у комуністичному режиму був шанс померти легко, якби не тяжкі гріхи і усе те зло, яке він заподіяв людям. Немов поранена тварина в останні години свого життя, він запекло чинив опір і намагався потягнути всіх за собою на дно. Кожна битва і кожне звірство лише посилювали агонію вмираючого організму. У Меджугор'ї ми не так близько зіткнулися з війною, як жителі Вуковара або Сараєва. Так, ми теж терпіли поневіряння, але найстрашніше нас не торкнулося. Було це везінням чи благодаттю? Я думаю, що друге. Якби Небесна Матір не з'явилася тут до війни, хто б знав про це місце? А так, незважаючи на ризики, люди з Америки та Європи відправляли сюди санітарне приладдя і продукти, а віряни різних країн молилися і постили за мир. Я не можу без сліз згадувати про страждання, що випали на долю стількох людей під час війни. Війна приносить біль і розпач. Ніколи не розуміла людей, які могли її бажати. Коли немає любові, немає віри, контроль переходить до диявола.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Урочище Джублик розташоване між селами Нижньоболотне і Вільхівка Іршавського району Закарпатської області. Це урочище прославилося 27 серпня 2002 року, коли тут відбулося об'явлення Богородиці маленьким дівчаткам – Оленці та Мар'янці. Саме того дня дві подружки пішли в урочище до джерела по воду, яка здавна вважалася найкращою у тій місцевості. Дівчата на Хмаринці побачили Пресвяту Діву, затягнену у світло-білий колір та підперезану блакитним поясом. Богородиця не торкалася землі та була всіяна чудовими живими квітами. Вже 31 серпня тут було відправлено перше богослужіння. Пізніше під час богослужінь дівчатам почали з'являтися також Ісус Христос та святий Йосиф, тобто уся Пресвята родина. Під час своїх об'явлень, які тривали до 8 вересня, Пресвята Богородиця сказала, що хоче допомогти Україні і просила відмовляти вервицю та приступати до таїн сповіді і Євхаристії. Найбільше чудо тут трапилося 8 вересня 2002 року. У цей день затанцювало сонце. Спочатку воно кружляло, а потім на його тлі почали з'являтися різні знаки і букви. Коли дівчата запитали у Діви Марії, що це означає, Богородиця відповіла: «Це знак для тих, хто не вірить». У цей час небайдужі люди записали ці літери і отримали заклик з небес до молитви: «Прийдіть, поклоніться». На сьогодні у цьому місці також трапляються дива. Зокрема, над місцем об'явлення часто можна побачити веселку, як видимий знак союзу між Богом і людьми. Нині в урочищі засновано греко-католицький монастир Собору Пресвятої Богородиці. Тут побудовано літню відпустову церкву непорочного зачаття Пресвятої Богородиці і два монастирі – чоловічі та жіночі. Над джерелом об'яви Богородиці збудували дерев'яну каплицю. Зі Львова до Джублика встановлено найдовшу у світі хресну дорогу.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святу Марту. Свята Марта багато разів приймала Христа у своєму домі. Перед воскресінням Лазаря вона визнала свою віру в месіанство Ісуса –

0: з яких виглядають інші рукави – з тонкого полотна і складені на зап'ястях з прохідною стрічкою. Також на шиї видно гарне мережево зі стрічкою. За пояс служить голубувато-червоно-зелений шарф із вишуканої тканини, що закладена навколо стегна, і на лівому боці опущена бахромою. Непорочний одяг. «Я маю сестру, вчителю», – каже Лазар. «Це Марта. Вона добра і побожна. Марта – відрада і честь родини, радість бідного Лазаря. Раніше вона була моя перша і єдина радість. Тепер вона друга, бо нині ти зайняв, Господи, перше місце».
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври – головного великого монастиря. Назва Лаври Печерська походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку XIII століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У XIII столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
2: Україна під покровом Богородиці.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це духовний отець семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі, отець Григорій Рассоленко. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава! Дякую за вітання. І сьогодні хотів би, щоб ми наново якби подивилися на таїнство сповіді. Ця катехеза, верніше, такий блок катехез буде присвячений взагалі таїнству сповіді. Чому хочу говорити про таїнство сповіді? Ну, по-перше, варто собі пригадати деякі речі. Може, деякі з нас добре користуються з таїнства сповіді, деякі з слухачів. А деякі готуються до прийняття перший раз святого причастя чи приступити до таїнства сповіді, деякі розмірковують, навіщо це воно є. Тому теж варто з цієї точки зору пригадати якісь такі моменти, прояснити навчання католицької церкви в цій сфері. Друга справа, чому це важливо, тому що

0: І це, скажімо, для нас такий порятунок, який нам Господь залишив тут на землі, для того, щоб ми були в небі. Це нам дуже серйозна допомога. І не тільки в тому, що стосується нашої такої, якщо йдеться про тяжкий гріх, який розриває єдність з Богом. І в таїнстві сповіді ми отримуємо пробачення гріхів, власне, і тоді наново привертається це життя в Богові, життя в освячувальній благодаті, яке є вічним життям, і уникається ця небезпека потрапляння в пекло завдяки таїнству сповіді. Але також таїнство сповіді є таким даром для нас, який допомагає в духовному зростанні до святості. Я можу так, ну, трошки утрируючи сказати, так можу сказати, я думаю, що немає жодного такого святого, принаймні католицької церкви, хто би не сповідався, хто би не приступав до таїнства сповіді в такий чи інший спосіб. І теж про це поговоримо, в який спосіб таїнство сповіді переживали теж різні люди. Таїнство сповіді. Взагалі, що таке є таїнство? Ми знаємо, що в католицькій церкві, як і в православній церкві, є сім таїнств. І ці таїнства залишені нам Богом, залишені передусім насамперед Ісусом Христом. В цих таїнствах Він дає нам свою благодать, потрібно до того, щоб ми осягнули вічне щастя. І визначення таїнства, як ми знаємо або собі пригадаємо, це видимий знак невидимої Божої благодаті. Власне, ця благодать нам потрібна. Без неї ми не можемо дійти до неба. Своїми власними, так скажемо, силами ми не можемо Богові сподобатися. Ми не можемо бути Богові прийнятними. І Ісус Христос нам подарував таїнства для того, щоб ми в таїнствах, якби оцією Божою благодаттю, якби в нього, в Ісуса Христа, переодягалися. Ми знаємо це формулювання, що в Ісусі Христі ми всі усиновлені діти Божі. Ісус Христос стає людиною, став людиною, понизився до нашого людського існування, для того, щоб нас піднести до Бога. А в який спосіб піднести? Ну, через гріх, насамперед, через первородний гріх людина відділилася від Бога. Гріх – це є бунт проти Бога. Оскільки Божа честь, Бог, Божий маєстат безкінечний, то навіть найменший гріх, тобто зло більш-менш свідоме по відношенню до Бога, взагалі зло, яке робить людська особа, воно є безмежною образою Божої любові. І наслідок того, що людина вибирає гріх, вибирає зло, це, власне, це утворюється непроходима прірва між Богом і людиною. Ми собі цього не можемо уявити. Дуже часто чую такі нарікання: а що Бог на це, а що Бог на це? Але ми не усвідомлюємо, ким є Бог, власне. Ми хочемо уподібнити в своїй уяві Бога до себе, що ніби там він ображається так на нас, як ми один на одного ображаємося. Чи щось подібне, якби, як ми робимо, що ми ж пробачаємо там, чи якось так переживаємо такі почуття, то значить і він має такі почуття мати. Ми не усвідомлюємо до кінця, що Бог безмежно є далекий від нас, тобто Він є нашим творцем, а ми Його творінням. І хоча в нас є образ і подоба Божа, але це маленький відблиск того, ким він є. Мінімальний. Це як сонце, велике сонце відблискує в маленькій крапельці дощу, яка разом з іншими крапельками, і це відзеркалення складає на одну велику веселку, наприклад. Але якщо подивитися на цю людину, вона маленька по зрівнянню до величі Бога, але теж це дуже таке погане таке порівняння. І гріх, власне, є настільки великою, робить таку велику прірву, що Ісусу Христу треба було зійти на землю і дарувати нам, власне, цю гідність усиновленої Божої дитини. Він, якби, його відкуплення, тобто те, що він здійснює в нас, це через свою смерть на хресті, він дарує нам, власне, цю усиновленість, те, що ми є в ньому, усиновлені діти Божі, діти Бога Отця, і поєднує нас так з Богом Отцем. Але робить він це також через те, що засновує церкву як спільноту людей віруючих, тих, хто вірує в Ісуса Христа. Віра не в тому сенсі, що я знаю, що Бог є, але я віддаю своє життя, я єднаю своє життя з Ісусом Христом, свідомо, разом з своїми братами і сестрами віри. Оце є віра. І він засновує церкву. І церква, як говорить Другий Ватиканський собор, церква – це є таїнство спасіння, це є, якби, саме перше основне таїнство спасіння. То це видимий знак тої присутності Божої тут на землі. Ми говоримо теж про містичну таку церкву, спільноту віруючих, об'єднаних разом, не тільки в найкращих таких проявах. І в цій церкві Ісус дає нам засоби до спасіння, і ці засоби – це є таїнство. Таїнства відрізняються, як ми знаємо, від, наприклад, молитви, від сакраменталії, від якогось богослужіння, навіть літургічного богослужіння, тим, що в таїнстві ми напевно, якщо виконуємо певні умови цього таїнства, ми напевно зустрічаємося з Богом. Ця Божа благодать нас доторкається. Ми напевно, якби, обожнюємося в цьому таїнстві. Тобто, уділяється нам ця освячувальна благодать. І освячувальна благодать – це те, що нам конче необхідне до того, щоб ми мали вічне життя. Це є спасіння. Освячувальну благодать людина отримає вперше під час таїнства Святого Хрещення. Таїнство Хрещення ми так і називаємо таїнством, яке є брамою для інших таїнств. І ця освячувальна благодать, як говорить в своєму навчанні католицька церква, латиною це «grazia sanctificans». Це надприродний дар, який Бог вільно дарує людині, щоб її, якби, долучити до свого божественного, не якби, а долучити до свого божественного життя духовно та зробити її здатнішою до вічного спасіння. Тобто через гріх людина втрачає це спасіння, втрачає єдність з Богом, але через освячувальну благодать вона наново її отримує. Сутність освячувальної благодаті є в тому, що воно є Божим життям в душі людини. Сказав Господь, що ми пошлю вам Духа Святого, і Він, і створимо помешкання в ваших душах, створимо помешкання в твоїй душі. Це є освячувальна благодать. Це вже є від самого моменту святого хрещення. Здається, Константин Великий, коли після того, як охрестив свою дитину, він принесли цю дитину додому, до хати, він зайшов до кімнати цієї дитини, і він підійшов до цієї дитини, став на коліна і поцілував її груди. «Що робиш ти?» – запитали його. «Я вшановую Бога, який є в цій дитині, бо він став храмом Святого Духа, він став храмом Пресвятої Трійці. Це робить освячувальна благодать». Ми цього не відчуваємо в такий спосіб безпосередній, чуттєвий. В деяких ситуаціях можемо так ощутити, але загально то неможливо це ощутити. Тільки по плодам змінюється наш якийсь такий стосунок до речей, до Бога, до себе, до ближніх. Але відчути Божу благодать неможливо в такий безпосередній спосіб, як ми відчуваємо, наприклад, смак яблука чи запах хвої. Або вона не є в чуттєвому, не є в матеріальна, вона є в духовному. Бо ми одною частиною є духовні, одною частиною є, власне, тілесні. Коли отримується освячувальна благодать, то певно, що людина очищується від гріха. Ця освячувальна благодать, вона знищує первородний гріх вже в таїнстві хрещення. І ми маємо сказати, що в таїнстві хрещення – завдяки освячувальній благодаті людина стає новою людиною. Як людина отримує і втрачає цей дар освячувальної благодаті? Людина вперше, як ми сказали, отримує цю освячувальну благодать в таїнстві хрещення. І це таїнство хрещення змиває первородний гріх, а також, якщо доросла людина отримує хрещення, то всі гріхи, які зробила до моменту хрещення. Але таїнство хрещення уділяється тільки один раз в житті. І людина може втратити освячувальну благодать через вчинення, виключно через вчинення смертного гріха. І смертний гріх – це є, я свідомо, тобто людина свідомо і добровільно розриває повну єдність з Богом. Свідомо того, що вона робить злий вчинок, в свідомості вона це робить, вона свідома свого вчинку. Вона свідома, що вона робить зло, вона свідомо знає, що вона робить велике зло. Повністю добровільно, тобто не відчуває жодного примусу до того, щоб це зробити, але вона добровільно вибирає це зло. Хоча нам здається це нонсенсом, але насправді після первородного гріха людина більше схильна, оце наслідок первородного гріха в нас залишається, залишає таку певну таку дисгармонію в нас, що ми більше схильні до зла, до гріха, ніж до добра, ніж до об'єктивної правди, ніж до об'єктивного добра. Ми легше робимо зло. І людина, якщо вона довший час якби не коригує, власне, теж освячувальна благодать, це допомагає трошки скоригувати через таке внутрішнє самовиховання, через переживання своєї віри в церкві, усвідомлення своєї віри в церкві. Якщо вона не коригує довший час це схибленість свою до гріха, то вона може на початку робити легкі гріхи, але потім, зрештою-решт, вона, навіть не помічаючи сама, як вона до цього дійшла, в один нещасливий момент вона зробить тяжкий гріх. може зробити тяжкий гріх. І цю освячувальну благодать варто нам теж, вона теж називається звичайною благодаттю або грація хабітуаліс, тобто вона постійно якби є в людині. Вона хіба що людина зробила тяжкий гріх, але поки людина не зробила тяжкий гріх, від моменту хрещення ця освячувальна благодать постійно є в ній. І її треба відрізняти від іншої Божої благодаті, яка називається «Грація актуаліс». І ця «Грація актуаліс» – це така спонука, це такий поштовх Духа Святого нам, щоб зробити добре діло, щоб зробити добро. І на відміну від «Грація хабітуаліс», «Грація хабітуаліс» в грішниках не діє. Тобто людина, яка в тяжкому гріхові, в ній немає грація хабітуаліс. Але на неї може діяти грація актуаліс. Тобто благодать вчинку. Благодать вчинку. І ця благодать їй допоможе навернутися до Бога. Як блудний син в притчі про блудного сина сказав, подумав, посидів, подивився, що він тут дає в цій чужбині свиням їсти, а йому навіть того, що свиням їсти, не дають з'їсти, він голодує. Подумав, подивився, мої брати, мої слуги мого батька краще мають, ніж я тут, то піду до нього і повернуся. Піду до мого батька і повернуся. Оце так діє грація актуаліс. Тобто, якась така думка приходить, що піду посповідаюся, піду помолюся, можу другій людині, зроблю добрий вчинок, позбудуся своїх гріхів на таїнстві сповіді. Це діє грація актуаліс. Сама по собі грація актуаліс, вона недостатньо до спасіння. Вона може допомогти, щоб людина отримала грація хабітуаліс, тобто освячувальну благодать. Але якщо людина навіть мала прагнення, добрі прагнення, але нічого не зробила, щоб поєднатися з Богом, перепросити Господа, вона може залишитися в тяжкому гріхові. Така є правда. І, власне, тому що людина є слабкою, в церкві є це таїнство сповіді, таїнство примирення, таїнство покаяння. Це три назви одного і того самого таїнства, в якому Ісус Христос уділяє нам пробачення гріхів. Коли Ісус Христос дав владу церкві уділяти пробачення гріхів. Бо насправді ми маємо це запам'ятати, це аксіома, це таке непреложне, незгладиме правило, що пробачає гріхи. Пробачити гріхи може тільки Бог. Пробачити гріхи може тільки Бог. Людина не може пробачати гріхи. Але чому ми тоді йдемо до сповіді, до священника? Це дуже важливе питання, яке ми маємо собі поставити і добре на нього відповідати. Не просто так, ну так звикли, а мені стає там трошки легше і так далі. А тут ми відкриваємо Євангеліє від Йоанна, 20 розділ, Євангеліє від Йоанна, де Ісус Христос зустрічається після свого воскресіння, Він зустрічається з апостолами, дунув на них і каже, «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тому будуть відпущені, а кому залишите гріхи, тому будуть залишені». Він передає дар і владу церкві, тому що він є церквою постійно. Від цього моменту, якби те, що робить церква, це він, якби цього хоче. Він може зробити поза церквою, може, але не хоче, усувається. Дає церкві інструменти милосердя, єднання людини з Богом. Це найважливіше, що може бути. Бо ми маємо собі теж пам'ятати, що поки людина живе тут на землі, вона має можливість з Богом поєднатися. Вона має можливість отримати відпущення гріхів. Вона має, навіть які би тяжкі гріхи у неї не були, вона має можливість отримати відпущення тут на землі, пробачення. Бо поки ми живемо, ми перебуваємо в часі, в полі милосердя. Коли людина помирає, залишається тільки справедливість, як говорить свята Фаустина Ковальська. І тому таке це важливе таїнство покаяння, таїнство примирення з Богом. Примирення, мені більше подобається ця назва примирення, хоча важливе те, що таїнство покаяння, в ньому є певний момент, ми маємо каятися за свої гріхи, до цього дійдемо. Таїнство сповіді, тому що ми сповідаємо, ми маємо називати свої гріхи, ми маємо сказати, за що я перепрошую. Але дуже важливий ця назва таїнство примирення. Таїнство примирення. Це визнання правди про те, що гріх є станом ворогування з Богом. Якщо я є в гріхові, я не є в мирі з Богом. Я не є в мирі з Богом. І Бог перший виходить до мене на зустріч. Він мені дає цю грація актуаліс і мене хоче привести назад до себе. Він мені каже, я тебе чекаю. Я тебе чекаю. Я хочу з тобою примиритися. Я хочу... Та я розумніший, та я все знаю. Нащо мені там до церкви ходити? Та нащо мені там? Я в серці Бога знаю. Нащо мені там? Я сам собі гріхи можу відпускати. Я розумніший. Ти не можеш сам собі відпустити гріхи, тому що тільки Бог пробачає гріхи. Тільки Бог. А Бог через свого Сина Ісуса Христа дав цю владу церкві. Дав цю владу церкві. Ісус Христос має цю владу, тому що Він її отримав не просто так, але отримав, коли помер на хресті за кожного з нас. І коли Він сказав, звершилося, то що звершилося? Він отримав владу дати нам спасіння, поєднати нас з Богом Отцем. І говорить святий апостол Павло, що в Ісусі Христі була зруйнований цей запис нашої провини, нашого того, що ми були віддані в неволю диявола через наш власний гріх. Цією смертю він знищив цей запис нашої належності до диявола нас відкупив. І він дарує, власне, дарував цю владу відпущення гріхів, звільнення від гріха, примирення з Богом. Ти вільний від гріха, і тепер ти єднаєшся з Богом в таїнстві сповіді. І запитаємо себе, як це так, що я маю йти до священника, який є насправді таким самим же грішником, як і я. Я йому маю розказувати свої гріхи. Чому це так? І як це так? І церква до такої трудної правди віри йшла до і трудної такої традиції, можна так сказати, Йшла досить довго. На початку, дійсно, перший вік християнства, перші віка християнства, такого розуміння, що людина після хрещення може згрішити, ну, взагалі, якось не укладалося. Було дуже серйозне приготування до таїнства хрещення. Був дуже серйозний катехуменат. Катехісти буквально за руку водили своїх катехуменів, впроваджували їх в таємниці і допомагали їм повністю війти в нове життя. І тому, коли ці дорослі люди приступали, катехумени, приступали до таїнства хрещення, вони одягалися в білі одежі. І ці одежі дійсно означали те, що вони повністю зривали з гріхом і повністю належали до церкви, до Ісуса Христа. Вони стали ось агнці Божі, ось непорочні Божі, омиті кров'ю агнця в таїнстві хрещення. Пізніше з'явилася в церкві певна ситуація, коли, ну, що робити, як людина, десь щось сталося. І появилися такі лапсі, тобто були переслідувані християн перші три віка століття християнства. Ми дуже добре знаємо, були жорстокі гоніння на християн. Почалися вони за імператора Нерона, і там наступні імператори аж до Костянтина Великого, який видав в 313 році так званий Міланський або Медеоланський едикт, в якому оголосив, що християнство є тепер основною релігією. От. Але до того моменту були переслідування. Тому що невіра в язичницьких богів, офіційних богів, являлася юридично на той час, для нас це дивно, але для тогочасного Риму, для тогочасної Римської імперії це була норма права. Злочин проти віри є злочином проти імператора. Проти віри язичницької є злочином проти імператора, проти устрою. І вимагалося єдине, маленьке. Треба було підійти до жертовника якогось там божка, ідола, і там є кадильниця, і просто ладан кинути на цю кадильницю. І це формально було визнання, що я не проти цього культу, я можу це скласти. Це єдине. Якщо ні, твоє місце в'язниці, і потім з цієї в'язниці тебе прямо ведуть на розтерзання тваринам, власне, там в Колізеї, чи де там, в амфітеатрах, де цю людину просто перед тисячма глядачами ці дикі звірі розривали. Або в інший спосіб вбивали, як, наприклад, імператор Нерон порозпинав християн, а потім позажигав. І як такі факели, вони горіли по дорогам Риму. Знаємо, що святого апостола Петра тоді розіп'яли, святого апостола Павла відтяли йому голову. Жорстокі переслідування. І отже, деякі християни дійсно вірою, з вірою приймали це, боялися, але приймали. Але деякі через страх, через, ну, те, що людина більше прагне жити, йшли на це, щоб просто скласти перед урядовцем, імператорським урядовцем, скласти це формальне визнання, що я там не проти, я кину цей кусочок ладану на цю кадальницю. І ось церква тоді повстала перед питанням. Вони, ці ляпсі в патчі, які відреклися, формально відреклися від віри, Вони приходили до своїх церков і казали: ми хочемо вернутися, ми хочемо покаятися в цьому гріхові, ми хочемо вернутися, прийміть нас. І церква дуже довго над цим застановлювалася. І було так, навіть такий трошки розкол в третьому столітті, новоціанський розкол так званий, коли римський папа Корнелій та святий Кіпріан, вони зайняли помірковану позицію, дозволили приймати таких падших назад до церкви після тривалого і сурового покаяння. Такі каяльники, вони не могли довший час приступати до причастя, їм не відпускалися гріхи, вони мали на колінах перебувати на богослужінні і так далі. Довший час, там 3 роки, 5 років, вони могли так перебувати на службі. І потім проходив час, і оголошував, єпископ оголошував, що їм пробачено. Але новоціан сказав, що прощення таких гріхів треба повністю залишити на суд Богу, Бога у вічності, а земна церква має бути чистою від таких падших і не може заплімувати себе спілкуванням з такими грішниками. Новоціяни так сказали. Зрештою, церква в своїй мудрості Духом Святим показала, що ні, це погана думка. Ми маємо не тільки право, але й обов'язок, якщо ця людина має ознаки каяття, кається в цьому, маємо в такий чи інший спосіб приймати їх наново до церкви, тобто пробачати їм гріхи. Церква має на це право. Церква має на це право. Так от, в перші століття християнства сповідь була, скажімо так, публічна. Людина просто виходила перед загал, перед своєю, скажімо, парафією, спільнотою і говорила: я згрішила в цьому, в цьому, в цьому. І публічно єпископ пробачав гріхи. І тут ми підходимо до того, що повнотою влади відпущення гріхів все ж таки, оскільки вони є безпосередніми послідовниками влади апостолів, є тільки єпископи. Єпископ міг відпускати гріхи, священник – ні. Я вам більше скажу, священник зараз не має права відпускати гріхи, якщо йому його власний єпископ, який його висвятив, не дає на це уповноваження, так званої місії канонічної. Якщо єпископ йому навіть може просто сказати: не даю тобі цієї місії, або сказати окремо: підійдеш до мене до місії. До того моменту, поки він не отримав від свого єпископа цієї влади, він не може відпускати гріхи. Тільки
1: я
0: єпископ.
1: Я перепрошую, просто так. Вперше таке чую. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що все ж таки кожен священник під час рукоположення цю місію, цю владу отримує від єпископа. Чи буває?
0: Загально так. Так, ага. Так. Я просто кажу так. Тобто в свяченнях він отримує цю владу, але ще має до тієї влади, має отримати місію, тобто уповноваження. Я тобі дозволяю це робити. Без цього дозволу священник навіть не може важно в звичайний спосіб уділити розрішення. Без нормально єпископ ніколи не забороняє священникам, власне, він зразу дає. Але буває таке, що в якихось ситуаціях єпископ має накласти там санкції, да, на якогось священника. Ну, якийсь там духовний злочин зробив цей священник. І він забирає у нього це право, має повне право забрати. І тоді, якщо людина підходить до такого священника, якому не було або у якого забрано єпископом ця влада, в звичайній ситуації навіть розрішення не може отримати. Ну, хіба що людина не знає. Ну, незнанні, ну, потім дозналася, все одно має піти посповідатись. Хіба що в небезпеці смерті. В небезпеці смерті кожен священник без винятку може уділити розрішення. Якщо людина, наприклад, от у нас зараз дуже-дуже велика трагедія в нашій країні. І припустимо, що такий священник, він, наприклад, в якихось карах, він не служить як священник, а опинився на фронті як солдат, і тут біля нього вмирає побратим. Він йому відпускає дійсно гріхи. Він йому дійсно відпускає гріхи. Настільки велике милосердя, хоча він, наприклад, в карах, він уже давно не служить як священник. І це стосується не тільки католицького священника, також православний священник. Ось. На жаль, протестанти не мають такої влади відпускати гріхи. От. Але це правда така. Я думаю, що наш час підходить до кінця. Ми тут дуже-дуже багато говорили.
1: Так, але... Ще... Але таке, знаєте, дуже маленьке, коротеньке питання, і таку саму хочу коротеньку відповідь почути від вас. Я б хотіла, щоб ви сказали про частоту користання з цього таїнства. Як часто ви б радили приступати до сповіді? Ну, тому що я чую, наприклад, святий Йоанн Павло ІІ, Тереза Калькутська, Карло Акутіс, наприклад, то вони щотижня сповідалися. Та? Подейкують, що такі святі, як Папа Пій XII, що взагалі там щодня сповідався, ну, я не знаю, це не перевірена інформація. А святий Йоанн Боско говорив, що сповідь раз на місяць для тих, хто думає про душу. Раз на два тижні для збереження віри. Ну, а щотижня – це от якраз для святості. Що ви скажете, отче?
0: Я за святим Йоанном Боско, це моя особиста думка, але загально маємо раз на місяць для того, щоб перебувати в такому духовному здоров'ї. Це для нас, для католиків. Я не говорю зараз про православних, там, інші конфесії, для нас, для католиків. Але теж старатися добре приготуватися до сповіді. Частіше, якщо є тяжкий гріх, то відразу йти до сповіді. Відразу, не відкладати, там, не чекати. Mm-hmm. Місяць прийде, то я посповідаюся. Якщо я відчуваю, маю сумнів, чи я згрішив, чи не згрішив, зразу, при найближчій можливості. Ну, не завжди виходить в серед будній день піти до костелу, до церкви. Але в неділю теж ми йдемо, і піти до сповіді. Навіть якщо сумніваюся, запитати: «Отче, я переживаю, може я згрішив, може не згрішив, не знаю, скажіть мені, будь ласка». І враз, власне, якщо навіть дійсно це був гріх, там священник дасть розрішення, і людина спокійно приступає до святого причастя, і все. А найчастіше в таких ситуаціях це не йдеться про гріх, але про легкий гріх принаймні, так? Найчастіше. Mm-hmm. Людина має тоді впевненість. Людина впевненість: я живу з Богом, я є в Богові, я спокійний. Теж, коли щось трапляється, не треба зразу панікувати, просити Бога про: «Господи, дай мені при найближчій оказії до доброго сповідника прийти і посповідатися добре і так».
1: Mm-hmm.
0: Бо Господь завжди допоможе. Господь є завжди, коли ми просимо Його про ласку, завжди нам дає про вічне життя.
1: Що ж?
0: Добренько.
1: Угу. Дякую вам, отче. Дякуємо Богу також за це прекрасне таїнство, через яке дає нам шанс почати все спочатку.
0: Далі буду продовжувати наступні передачі, про те це таїнство.
1: Так. Ну, дякую, отче. Ну, будемо користатися з цього джерела Божого милосердя, я б так сказала, та як найчастіше. Це була програма «Катехиза», і сьогодні з нами був духовний отець семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі, отець Григорій Расоленко. Дякую, отче, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 29 липня. У цей день, 29 липня, християни візантійського обряду згадують святого мученика Каленика. Мученик твій, Господи, Каленик, у своїм стражданні прийняв нетлінний вінок від тебе, Бога нашого. Мавши бо твою силу, він переміг мучителів і подолав нікчемне зухвальство демонів. Його молитвами спаси душі наші. Таким гімном оспівує церква святого. Ім'я Каленик означає «прекрасна перемога». І справді, святий мученик здобув прекрасну перемогу над поганством і дав прекрасне свідчення Христової віри. Постраждав він у Ганграх Пафлагонійських. Родом був із Киликії, проповідував Слово Боже і навертав поган. У галацькому місті Анкірі його привели до мучителя Саркедона, і він сміливо визнав перед ним Христа Спасителя. За це його жорстоко побили жилами, а потім залізом шматували живе тіло. Потім мучитель наказав натягти йому на ноги чоботи з гострими цвяхами всередині і перед кіньми гнати до Гангр, де святий мученик недавно навернув до Христової віри дуже багато поган. Мучитель хотів публічно покарати святого каленика, щоб новонавернені налякалися і зреклися святої віри. Дорогою до міста воїни, що вели мученика, вмлівали від спраги, така була страшна спека. Святий каленик молився до Бога, і враз зі скелі потекло джерело холодної води. У Ганграх мучитель велів кинути святого мученика в огненну піч. Так слуга Божий отримав вінець мученика. Однак тіло святого не згоріло, і вірні його чесно поховали. Згідно з часословом, святий каленик помер 290 року.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.